0: Європи Земфіра Контор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої і ще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися, і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
0: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
1: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
0: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
1: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
0: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
1: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
0: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть трьох класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто проблемами.

0: як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту. І мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
0: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки одну мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
0: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, мої сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», якось, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит.

0: дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретріту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою. А вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
1: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
3: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
3: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
3: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
3: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
1: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур, відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
3: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
3: Колись у мого сина, він народився в Києві і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром, конфліктний. конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
1: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
3: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
3: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
3: Сосикюса конік тутер ніліла.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
1: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

музика для гучного підспівування. На громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Перед усім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсман, якщо немає закону про військового омбудсмана, якщо омбудсман призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмана почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже скільки десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись около. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України.
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це
6: ми зреагували. Класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями. Я рідним переслала фото. Вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед. От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну, та.
6: Так, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на

0: людина є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
1: Я чую інших. Про права людини попри все.
2: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачоки до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Це не тільки стосується переведень, а

0: загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
1: Щось пояснити.
0: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо, ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків, ну, було два наразі. Але, ну, там вже, де були дуже серйозні порушення. І треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо, ну, все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
1: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така можливість.
2: Є така можливість, так.
0: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби. Але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
1: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути, ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
3: Я чую інше.
2: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині,
0: напишіть
2: не було
0: нам
2: нічого.
0: Звернення про це.
2: На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
1: давайте
2: було б...
1: Давайте все в неї дізнаємося.
2: Да,
0: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
1: В тебе тисячі звернень, просто це
0: дивно. Я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але,
2: до 7 тисяч.
0: Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
2: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
1: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому нас фактично 5.
2: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державне громадське.
0: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
1: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
1: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і угу, куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
1: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
2: Угу.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, uh-huh, прошу не повідомляти, uh-huh, там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця, ну, важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб, ну, трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому, ну, бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, та, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
2: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
2: Так, це дуже важлива тема.
0: На жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі, по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
2: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
2: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але Ну, дуже, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
2: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такі дуже серйозне там фізичне навантаження.
1: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх, тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами, і ось цей нульовий день він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
2: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
1: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою, напишіть в коментарях свої думки.
2: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
1: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
3: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Оренда житла для людей із досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги, дізнаємося о 8:45 від Тетяни Бабійчук, менеджерки проєкту «Грошова підтримка». Як вчасно розпізнати симптоми астми, о 9:30 розкаже Майя Руселевич, кандидатка медичних наук.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари взагалі вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.
5: Да,

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто, але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалися кримськотарські весілля з величезною кількістю.

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це і місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю через релігію, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв.

0: тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
1: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
0: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
1: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо.
3: Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітно вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення звірств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Василівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що от начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, про тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення. Да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на цю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати ці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. І знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, тому що не завжди це якесь, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні. Не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий, створити механізм заселення військових, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство, це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно, не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато і цивільних, і не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури, тощо якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також, знову ж таки, ось побачити, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це всіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Погода на Громадському радіо.
5: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві – плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода
6: на Громадському радіо.
7: Наші. Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
7: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
7: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
7: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
7: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо. Бути на одній хвилі.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
5: У Херсоні через погіршення безпекової ситуації призупинили роботу електротранспорту. Більше про ситуацію в місті нам розповів Михайло Линецький, перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації. Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
6: Розкажіть, яка зараз динаміка обстрілів у Херсоні? Що змінилось за останні тижні?
7: Ворожа активність, на жаль, пожвавішала. Вони збільшили використання дронів. Це як FPV дрони, так і дрони на оптоволокні. Також використовуються дрони типу Mavic, які здійснюють скиди вибухонебезпечних пристроїв на все, що пересувається в межах нашої громади. Ворог активно полює на транспортні засоби на ключовій артерії трасі М14 між містами Миколаїв та Херсон. Якщо стисло характеризувати ситуацію безпеки в нашому місті, то безпечних куточків, на превеликий жаль, немає від слова зовсім. За минулу добу ворог 51 раз атакував громаду обласного центру, загалом використав понад 70 знарядь вбивства. На превеликий жаль, одна людина загинула, наші щирі співчуття родині, друзям і близьким. 4 людини отримали поранення різного ступеню важкості, одна людина перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медзакладів обласного центру. 3 людини після надання першої медичної допомоги продовжують лікування під наглядом лікарів вдома.
6: Пане Михайле, чи вистачає взагалі ресурсів для оперативної допомоги постраждалим після цих російських атак?
7: В місті побудована система надання допомоги, працюють карети швидкої допомоги, працюють екіпажі поліції, підрозділи ДСНС, наші комунальні служби. Одразу після масованих атак ворога по жилих кварталах, по приватних будинках виїжджають працівники соціально-гуманітарної сфери, здійснюють поквартирний або побудинковий обхід, з'ясовують першочергові потреби виїжджають представники комунального підприємства парки Херсона, Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, які здійснюють першочергові заходи з консервації об'єктів житлової нерухомості. Це зашиття вікон за допомогою плит ОСБ, видають набори для такого, знаєте, легкого ремонту попереднього, для того, щоб зашивати дахи. Але це вкрай складно робити в прибережних зонах, які визначені як зони обов'язкової евакуації. Тому там, на жаль, оперативно ліквідовувати пошкодження не вдається з міркувань безпеки для життя і здоров'я наших працівників всіх оперативних служб.
5: Пане Михайле, ви згадували про атаки дронами росіянами безпосередньо у самому Херсоні та громаді. Тут хочу уточнити, загалом яка кількість дронів в середньому заходить на територію міста і громади?
7: Сили оборони в середньому на тиждень фіксують приблизно від 1200 до 1500 ворожих атак. Більше 90% вдається засобами радіоелектронної боротьби, мобільним вогневим групам вдається знешкоджувати. Але і той залишок, який є, це теж доволі висока цифра. В день ми фіксуємо в середньому 20-30 влучань дронів в ті чи інші об'єкти. Це як місця масового скупчення людей. От днями вихідними був атакований один з супермаркетів відомої мережі в межах обласного центру. Були ворожі атаки цілеспрямовані по громадському транспорту. Атаки на комунальний транспорт, який перевозить працівників, атаки на карети швидкої допомоги, які приїжджають для того, щоб надати першу медичну допомогу і евакуювати поранених. Ну, це, знаєте, це системне полювання, це акти тероризму з боку ворожих операторів дронів. І кожен такий оператор – це є військовий злочинець, який чітко знає, куди він спрямовує своє знаряддя вбивства.
5: Абсолютно. Ось ви згадали громадський транспорт, і почали ми нашу розмову з якраз повідомлення від очільника міської військової адміністрації Херсона Ярослава Шенька. Було повідомлення, що ви зупинили в місті рух електротранспорту через безпекову ситуацію, плануєте його відновити після 10 травня. Але тут хочу загалом уточнити, чи ви розглядаєте сценарій, як влада міста, що громадський транспорт взагалі не буде ходити через безпекову ситуацію, і які тут є певні точки щодо переміщення людей містом, якщо все ж таки громадський транспорт не буде ходити через постійні російські обстріли?
7: Ну, дивіться, тут в першу чергу, ну, херсонці розуміють, про що йде мова. Сама локація розміщення Херсонського міського комунального підприємства з електротранспорту знаходиться в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення. Вихідними ворог цілеспрямовано атакував маршрутні автобуси. Декілька днів тому, тижнів приблизно, був атакований цілеспрямовано саме тролейбус. Вихідними маршрутний транспорт, який перевозив працівників комунального підприємства рано вранці до місця роботи, також зазнав ворожої атаки. Це, на жаль, вимушена міра. Цей тиждень, коли не працює електротранспорт, ведеться системна робота з силами оборони, визначаються альтернативні засоби захисту комунального транспорту, можливо, буде посилено, забезпечено якийсь супровід додатковий. Ворог, уже не соромлячись, каже, що громадський транспорт, який працює в межах міста, є транспортом подвійного призначення. І вони, якщо раніше вони намагались створити таку, знаєте, картинку, що це сили оборони, свідомо роблять якісь провокації, тепер вони не приховують свої мети зробити Херсон зоною відчуження, паралізувати роботу міста, паралізувати рух містян в межах громади нашої. Частково їм, на превеликий жаль, це вдається. Віддалені старостинські округи, такі як Садівський, Антонівський, зазнавали постійних системних атак, і пересування туди на сьогоднішній день є вкрай небезпечним. Лише поодинокі відчайдухи наші волонтери, низький їм уклін, доправляють туди гуманітарну благодійну допомогу.
5: І щодо цього сценарію, чи загалом міська влада розглядає те, що, можливо, транспорт взагалі не буде ходити, якщо обстріли і надалі посилюватимуться?
7: Дивіться, ситуація наступна. Сьогодні скорочено і зменшено чисельність автобусних маршрутів, але автобусні маршрути продовжують працювати. Скорочено час виходу транспортних засобів на ці маршрути. Зараз ведеться аналітична робота. Попередньо давати якісь коментарі в довготривалій перспективі, на жаль, я не можу, тому що ми активно комунікуємо саме з силами оборони. Я вже на цьому акцентував вашу увагу.
6: Про переміщення людей в місті ви вже згадали, про те, що безпечних зон у місті немає, і на будь-якій локації людина може отримати власне ворожий снаряд, який росіяни скидають із дронів. Як люди переміщаються по місту, щоб якось убезпечити себе, і як працюють різні бізнеси, магазини тощо?
7: В місті працюють як мережеві супермаркети відомих загальнодержавних мереж, так і малий бізнес, працюють кав'ярні, працюють заклади побутової. Наші побутових служб, працюють автосервіси, але це все, на превеликий жаль, вкрай складно. Окрім дронових атак, про які ми вже багато говорили, ворог системно атакує місто з усіх засобів ураження артилерії. Це і танки, це і самоходні артилерійські системи, і реактивні системи залпового вогню. На жаль, часу на реагування обмаль. Від так званого виходу до прильоту артилерійського снаряду проходить не більше 10 секунд. Ну, херсонці вже розуміють приблизно, з якого напрямку летить снаряд, пересуваються по той бік вулиці, протилежний напрямку ворожого обстрілу. Є ризик, є розуміння, точніше, звідки завдають ударів, і дуже скорочений час на реагування. По місту розгалужена вже достатня система захисних споруд цивільного захисту. Це найпростіше укриття залізобетонної конструкції. Також на місцях масового скупчення людей, зупинка громадського транспорту, розміщуємо габіонні конструкції протиуламкові, які дають змогу врятувати життя під час артилерійських самообстрілів. Ще є додаткова небезпека, і тут складніше реагування, коли ворог використовує касетні боєприпаси, частина з них не здетоновує під час обстрілу, вони залишаються розкидані на великих територіях. Тому уважність, ще раз уважність при будь-якому пересуванні містом.
6: Важливо поговорити, мені здається, про евакуацію, як вона взагалі зараз організована, чи є нові маршрути або певні обмеження для виїзду, так?
7: В місті Херсоні визначені території, де здійснюється обов'язкова евакуація родин з дітьми. Також з січня поточного року діє рішення Ради оборони Херсонської області на обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми. Завдяки вжитим заходам, спільним зусиллям Служби у справах дітей Херсонської міської ради, військової адміністрації, підрозділам поліції, вдалося практично повністю евакувати родин з дітьми з найнебезпечних територій обласного центру. Це Комишанський старостинський округ, прибережна частина Корабельного району і частина Дніпровського району обласного центру. На даний час зі 117 дітей, які проживали там станом на січень поточного року, залишилось лише двоє, і одна родина вже дала згоду на евакуацію, тому буквально сьогодні-завтра вони будуть евакуйовані. В місті розгорнуто транзитний центр, куди першочергово доправляють людей, які надали згоду на евакуацію. Там надається першочергова допомога, це гуманітарна допомога і грошова допомога, яку надають наші партнери міжнародні і благодійні організації. Людям пропонується такий своєрідний каталог евакуації в більш безпечні місця України. Це наші партнери, вони визначені розпорядженням Кабінету міністрів України. Херсонців приймає як сусідня Миколаївська, Кіровоградська областя, так і віддалені Одещина, Хмельниччина та інші. Також в місті є місця тимчасового проживання. Це ті громадяни, які не готові залишати свою громаду, мають змогу проживати певний проміжок часу в місцях тимчасового проживання на базі гуртожитків і навчальних закладів. Тому різні є можливості, різні механізми, і ми їх активно пропагуємо і пропонуємо скористатись ними для того, щоб зберегти своє життя і здоров'я.
6: Пане Михайло, а скажіть таке, чи є взагалі ситуації, коли сім'ї з дітьми повертаються, власне, до міста, так, до громади, і якщо так, як цьому можна, ну, не сказати протидіяти, так, як з цим працювати?
7: Після введення в дію рішення Ради оборони щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми, видаються певні розпорядчі акти, які забороняють повернення. Контроль за виконанням цих розпоряджень покладено на Національну поліцію та підрозділи військової служби правопорядку. Так, дійсно, такі моменти були. Ми фіксували впродовж березня місяця повернення двох родин до Комишанського старостинського округу обласного центру. З родинами була проведена робота. В одному випадку ця інформація не підтвердилась. Повертались лише батьки для того, щоб забрати особисті речі, перевірити стан своєї оселі. В іншому випадку таки була ситуація, що батько завіз дитину, але після того, як попрацювали з ними працівники ювенальної превенції та служби дітей, він дослухався голосу розуму і повернувся до більш безпечної території в межах нашої громади.
5: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми говоримо з Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської МВА. Пане Михайле, ось ви згадували про надання різної види допомоги, так безпосередньо херсонцям і всім містянам, але тут ще важлива також інформаційна підтримка. І зазначу принагідно, що громадське радіо мовить у Херсоні, проте ми вже майже тиждень не подаємо наш сигнал через ворожу атаку, наше обладнання пошкоджене. Ми розуміємо і ми свідомі того, що одна з цілей ворога – це знищити комунікації в місті. Яка зараз ситуація зі зв'язком, з інтернетом, звідки люди загалом отримують достовірну інформацію, коли можуть бути перебої з комунікаціями?
7: Давайте почнемо з ключових потреб. Переважна більшість території міста забезпечується стабільним електро-, водо-, газопостачанням. Найкритичніша ситуація – це мікрорайон Корабель обласного центру і прибережні вулиці. Я про них вже говорив, це зони обов'язкової евакуації. Вздовж всього берега Дніпра, правого нашого берега, контрольованого урядом України, там, на жаль, поновити всі послуги неможливо, тому що бригади комунальників, які намагались неодноразово поновити всі ці послуги, одразу потрапляли під ворожі обстріли. В місті надійно працює мобільний зв'язок. От ми з вами зараз на мобільному інтернеті достатньо впевнено отримуємо сигнал. За винятком віддалених старостинських округів.

0: Кабінету міністрів над планом енергетичної стабільності для того, щоб децентралізувати теплопостачання. Є вже певні напрацювання, але про це будемо говорити трохи згодом після підготовки всіх документів і планів, і проєктів виконання цих робіт. Це, в першу чергу, розгортання блочно-модульних котелень в спальних мікрорайонах обласного центру.
1: Ви багато згадували про дронові атаки. У нас є буквально хвилина часу. Хотів вас запитати про дистанційне мінування вулиць. Ворог скидає протипіхотні міни, пелюстки. Чи бачите зараз збільшення інтенсивності мінування, зважаючи, що вже весна, так, з'являються трава і там важко помітити цю міну?
0: Ворог використовує протипіхотні міни. Вони різні, мають різновиди. Це пелюстка, це плюшка, це пряник. Останнім часом військові виявляли таку новітню міну, як назвали її калач, вона більшого розміру, вона реагує на пересування, тобто на вібрації навколишнього середовища. Це може бути і рух автомобіля, і навіть крок людини. Ворог ними намагається замінувати в першу чергу логістичні шляхи в той самий мікрорайон Карабел, який вже неодноразово згадував. Це шляхи до віддалених старостинських округів Антонівський, Комишанський, Садівський. І ворог так само вже за межами нашої громади на автошляху М14 майже щодня представники Національної поліції, представники ДСНС виявляють такі міни на ключовій артерії, яку ми називаємо дорогою життя для нашої громади.
2: Це була розмова із Михайлом Линецьким, першим заступником начальника Херсонської міської військової адміністрації. У студії працювали Влад Бунтеш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: У Вірменії зібралися європейські лідери. Для чого, розповідає Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
6: Говоримо з тобою про те, що відбувається у Вірменії, тому що там аж два саміти. Чому вони важливі і що потрібно про них розуміти? Давай пояснимо.
7: Важливі, тому що саміт у форматі Вірменія-ЄС – це взагалі такого формату перший саміт в історії. І важливий він тим, що увага Європейського Союзу прикута тепер до Південного Кавказу. І, звісно, тут вплив Європи важливий, тому що це мінус один союзник для Росії, якщо Вірменія вирішить рухатися в напрямку Європейського Союзу. І ситуація там у політичному плані складна і нестабільна, але те, що відбувається зараз, свідчить також про прагнення зараз влади рухатися в напрямку Європи. І, власне, всі топ-посадовці і вище керівництво Європейського Союзу завітало до Вірменії, і лідери ЄС ухвалили декларацію за підсумками цього саміту, і там про цілий ряд питань йдеться. Це і інтеграція там в питаннях енергетики, йдеться і про інвестиції, і, звісно, про конфлікти з Азербайджаном і про ці мирні прагнення, але також про ці євроатлантичні прагнення. Ну, про атлантичні ще зарано говорити, а щодо європейських так точно, тому що у декларації згадується цей закон, який минулого року ухвалив парламент Вірменії щодо початку процесу вступу. Тоді я нагадаю, що декілька партій об'єдналися, вони збирали підписи серед населення, там більше 50 тисяч підписів для того, щоб цей закон ухвалити. І це така політична воля, звісно, Вірменія – це ще не кандидат Європейського Союзу, якщо навіть порівнювати з нами, то для них ще довший шлях, їм ще більше потрібно зробити для того, щоб рухатися в цьому напрямку. Але також важливий момент – це інвестиції у реформи, тому що Європейський Союз вже анонсував, що виділить 270 мільйонів євро на реформи у Вірменії, а загалом інвестиції можуть сягнути більше 2 мільярдів євро. І це також інвестиції в інфраструктуру, зв'язки, і також хоче ЄС інтегрувати Вірменію в транспортні, енергетичні, цифрові мережі Європи.

0: Ну, тобто це все важливе для Вірменії, але також і важливе для нас, тому що там також була присутня і президентка Молдови Майя Санду у Вірменії, і якщо ми оточуємо себе союзниками і ми разом усі рухаємося до Європи, це означає, що у Росії буде менше друзів. Це, я можу сказати, головний висновок по цьому саміту.
1: Також я би хотіла ще встигнути тебе розпитати про ті дебати, які були в Європарламенті за участі депутатів Верховної Ради. Це в онлайн-форматі відбувалося. Розкажи, будь ласка, що там було?
0: Сьогодні так у парламенті відбувалися дебати за участі онлайн депутатів Верховної Ради, власне, представників комітету зовнішньої політики, і тема була заявлена як процес вступу України до Європейського Союзу, але теми озвучувалися взагалі перелік проблем, які є зараз в Україні. Але із важливих заяв це те, що голова комітету Верховної Ради Олександр Мережко зазначив про те, що Україна хоче бути повноправним членом Європейського Союзу і про те, що Україна поставила перед собою таку амбітну мету стати, тобто не стати, а виконати усі вимоги, які висунуті від Європейського Союзу до України до кінця 2027 року. І тут уже питання про те, що вище політичне керівництво країни готове виконати всі ці вимоги для того, щоб претендувати на членство у Європейському Союзі. І також він згадав про те, що деякі країни висувають ідеї якогось такого пришвидшеного вступу або якісь формати там часткового вступу. Ці всі ідеї, які зараз просто на стадії обговорення, лише на стадії ідей, я б так би сказала. Але він запропонував створити робочу групу для того, щоб обговорювати взагалі всі можливі ідеї. Ну, це непогана ініціатива, побачимо, чи буде вона якось вирішена в якомусь форматі. Ну, також опозиційні депутати брали участь. Це із опозиції була Марія Іонова, також Ірина Геращенко. Вони говорили і про проблеми мобілізації в країні, і про корупцію згадували. Ну, тобто, це такі, можна сказати, такий місток між нашим парламентом, між Верховною Радою та Європарламентом для того, щоб зберігати ці контакти. Нещодавно була делегація якби фізично присутня. Я знаю, що деякі депутати також зараз працюють у Європейському Союзі, але ну там в них окремі зустрічі присвячені. Але оцей процес для того, щоб тримати в курс уваги для того, щоб депутати Європарламенту були в курсі того, що відбувається і в нас, в нашій внутрішній політиці, це теж важливо. І я тут можу відзначити, що це добре, що опозиційні депутати також беруть участь у цих процесах і доносять якісь думки, які, ну там, наприклад, провладні депутати ну хотіли б замовчати, наприклад, ну тому що питання корупції для нас це зараз дуже актуальна тема і болюча. І, звісно, це такий момент, який зараз обговорюється і у Європейському Союзі, у Брюсселі тут дуже активно, але кожного разу, коли ми говоримо про корупцію в Україні, згадують про те, що в усіх європейських країнах також є корупція. І сьогодні депутати, ну, Мар'яна Безугла, вона відома своїми заявами в Україні, і вона також сьогодні брала участь у цих дебатах, і вона говорила про, показувала, наприклад, депутатам Європарламенту палац Віктора Орбана в Угорщині, і така в них була емоційна, як в принципі в Україні вона виступає, виступ, і вона показувала цей палац і казала, що ось він же ж теж побудований на корупційні кошти. Ну, тому такі розмови відбуваються, і добре, що вони є.
1: У нас ще буквально кілька хвилин, хочу встигнути розібратися ще з однією новиною, яка, можливо, не є суперочевидною для широкого загалу і та й для нашої аудиторії. Взагалі, те, що стосується дронової стратегії, взагалі розробки, вироблення дронів, очевидно, що це тема номер один і задача зараз для світу номер один. Що означає ось це, ця новина про те, що Європейська комісія оголосила конкурс на подачу заяв для засновників Альянсу ЄС-Україна з питань дронів. Що це таке?
0: Це частина взагалі загальної дронової європейської стратегії. І так, дійсно, сьогодні Єврокомісія оголосила конкурс. Вони хочуть створити альянси, і, власне, вони хочуть обрати компанії, які будуть засновниками цього альянсу. Сюди можуть долучитися як українські, так і європейські розробники, взагалі учасники цього ринку. І для того, щоб підтримувати такий розвиток передових технологій у сфері безпілотників, і ця тема дуже актуальна для оборони Європейського Союзу. Діють багато планів щодо інвестицій саме і в спільне виробництво, виробництво в Україні дронів, але також 8 мільярдів взагалі було виділено в рамках проєкту, наприклад, European Defense Fund. Це розрахований також проєкт на 6 років щодо фінансування безпілотників, і це паралельно з тим, що фінансування в Україні відбувається. І, звісно, зараз визначається роль України як такого провідного розробника у цій галузі, і Європейський Союз розуміє, що їхня оборонка, вона відстає. От я теж минулого тижня була на слуханнях у Європарламенті, де виступав єврокомісар з питань оборони Андрій Скубілюс. Він говорив про те, що от зараз, наприклад, Європейський Союз 40% озброєння закуповує у Сполучених Штатах Америки, тобто Європейський Союз навіть не може виробляти такі типи озброєння, які потрібні так зараз Україні і безперечно потрібні Європейському Союзу. І зараз думають над конфігурацією. От зараз працює так система ця Pearl, яка допомагає закуповувати для України за європейські кошти озброєння в США. Але європейці розуміють, що потрібно мати власну відповідальність, мати власне озброєння і посилювати це. І тут, якщо ми говоримо про цей альянс Україна-ЄС, вже розуміють, що без українського досвіду цю галузь розвивати вже неможливо. І наскільки нам вдасться інтегруватися або створити навіть спільну систему, це також буде грати для нашого майбутнього. Тому це один з таких от дзвіночків. Знаємо ми, що навіть з цих 90 мільярдів кредиту перші транші підуть саме на виробництво дронів, як найпередовіша технологія. Тому будемо далі слідкувати, як це буде як це буде втілюватися і яке місце займе в цьому Україна.
1: Це була розмова з Тетяною Літвіновою, власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: У Національному музеї літератури України 9 травня відбудеться виставка графіки «Ой, не боре». Про це поспілкувалися з автором, військовослужбовцем та журналістом Василем Шандром. Про це з ним розмовляли Борис Малюга та Владислав Бундаш.
4: Я зазначу для нашої аудиторії, що, можливо, хто нас постійно і вже довго слухає, голос пана Василя ви точно впізнаєте, тому що він був ведучим на громадському радіо і автором багатьох проєктів. Але, Василю, повертаючись до твоєї виставки, я, знаєш, хочу зачепитися за назву «Ой, не боре». А чому ти її саме обрав? Тому що закарпатського діалекту, я, як житель Закарпаття, я там народився, це означає такий бідний, бідолашний, нещасний. Що ця назва символізує для тебе особисто і в яких роботах? Отах, зокрема, можна побачити цей сенс.
5: Справа в тому, що сама назва, звісно, вона оригінальна, і звісно, вона неповторна, але окрім бідолашності, так би мовити, і немічності, я би не акцентував саме на такому значенні цього слова. Мені здається, воно набагато об'ємніше, тепліше і охоплює, так би мовити, багато інших можливих сторін, рис людини, які не обов'язково пов'язані власне з не найкращими її станами. Варто, мабуть, сказати, що саме слово не має чіткого означення у словниках, є різні версії його походження. Дуже дивно, я в дорослому віці, буквально недавно, вже думаючи про саму цю назву, сам для себе з'ясував, що воно має одну єдину форму звертання. Тобто це слово, по суті, не можна провідміняти, у нього немає інфінітива, немає множини і так далі. Де його можна прочитати? Його можна прочитати в багатьох, а навіть в більшості, мабуть, робіт, бо це певною мірою звертання до себе з одного боку, звертання до людей, яких уже нема посеред нас. Чи варто говорити про саме закарпатський контекст? Ну, варто, так, бо, як йдеться в самій і концепції, в тому числі цієї виставки, шлях, дорога, так, путі, як кажуть на Закарпатті, це одна, мабуть, із таких визначальних, на жаль, з одного боку, рис людей Срібної землі, які, ну, точно вже років 150 змушені блукати, їздити, ходити по всіх світах. Свого часу це було вирішенням якихось там побутових питань в пошуках роботи, в пошуках кращого життя. Зрештою, війна зараз, мабуть, додала контекстів загальнонаціональних, як не крути, і Закарпаття зараз чи не найспокійніший край, ну, якщо йдеться, власне, про конкретно бойові дії і війну. Локально, територіально. З іншого боку, закарпатці, як і всі інші українці в лавах Збройних сил, воюють з 14-го року і з 22-го року. І моя бригада, з якої я починав цю війну у 22-му році, 128-ма окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, так само досі виконували і виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту і мають великі успіхи, власне, в буквальному сенсі в знищенні нашого ворога. Якоюсь мірою, можливо, це присвята так само і моїм землякам з маленької батьківщини, так і з Закарпаття. Але я би не локалізував загалом тематику цієї виставки, не хотів би, аби вона сприймалася етнографічно. Це не виставка фольклору, так, це не виставка локальна. Звісно, що там є елемент певний, який стосується там винятково Закарпаття, але я думаю, він, ну, так само може стосуватися і Слобожанщини, і Полісся, і Поділля, і будь-якого іншого куточка України. Тому 9 числа о 15-й годині всіх люб'язно запрошую. Вас теж запрошую як колег і колишніх, і сподіваюсь, майбутніх. Сподіваюся так само, що колись ще доведеться посидіти поруч і в студії, перед мікрофонами разом із вами. Ну і, звісно, своїх наших слухачів громадського радіо, які були з нами весь час існування громадського радіо, слухали наші програми, відгукувалися на них. Сподіваюся, що частинка цієї виставки буде жити з ними, відгукнеться в них так само.
3: Розкажіть, як змінилось сприйняття серії «Ой, не боре» після вашого досвіду війни з 22-го року?
5: Так, це змінилося насправді, тому що це не задумувалося як серія, ці роботи 20-21 років були швидше рефлексією пам'яті, я думаю. Ну, загалом там один із напрямків, з якими я працював свого часу, це питання ідентичності, локальної ідентичності, питання пам'яті, національної, якщо хочете, але швидше це стосується, ну, можливо, от пам'яті меншого масштабу, але з цих пам'ятей родинних, так, приватних і складається національна пам'ять, як не крути. Не задумувалось це, ну, можливо, тих контекстів, які зараз можуть прочитатися, їх точно не було у 20-21 роках, хоча одне не скасовує інше. Звісно, що велика війна, я маю на увазі, не просто не загал війна, яка триває з 14-го року, а велика, яка триває з 22-го року, вона внесла свої корективи, мабуть, у сприйняття, саме тому ця, ну, самошедша якоюсь мірою, даруйте, ідея вона і виникла, про виставку, про те, що це може, що це може триматися купи, так, ці там три десятки робіт, і що вони складають певну таку, знаєте, кіноплівку, певну серію. До речі, от одна з перших ідей, як це експонувати, і була в мене, що це має мати вигляд таких кадрів, вихоплених із пам'яті. От. Ну, тут є певні корективи, тому що музейне приміщення має свої особливості, академічність, з якою, ну, доведеться рахуватися, так би мовити, моїм роботам, тому, можливо, цей прийом я до кінця не використав. Але, ну, наближений прийом таки використав. Сприйняття, я думаю, воно тут більше змінилося через певні узагальнення. Тобто, якщо якісь роботи в 20-му чи 21-му році мали такий, ну, як не крути, абстрактний характер, так, або, або такий дотичний до пам'яті, то зараз, на жаль, мабуть, доводиться говорити, що частина робіт, вони дуже конкретні. Бо йдеться там от не лише про дорогу, як про фізичний певний вимір, так, а про дорогу, даруйте за цей патос, може не зовсім доречний, дорогу нашого життя, яка для багатьох із наших колег, уже багатьох із наших земляків, невчасно обірвалася через війну. Можливо, можливо, ці контексти так само вам і глядачам вдасться прочитати. Зрештою, я не пишу великих концепцій, на виставці не буде там тисячу метрів і тисячу слів тексту, де буде пояснено, що автор має на увазі. І це принципова і концептуальна, власне, позиція. Я не хочу пояснювати, що на цих роботах. Я думаю, що глядач сам зрозуміє і зуміє для себе знайти, йому відгукнеться щось у цих роботах, саме те, що йому близько, без мого нав'язування. Тобто моя присутність і моя як автора задача розчинитися в цьому просторі, в цих роботах і не заважати глядачам сприймати цю виставку, цю графіку.
4: Василю, залишається не так багато часу, але хочу тут уточнити, загалом ось ці графіки, які ти будеш представляти на виставці «Ой, не бори», вони були створені в 20-21 роках. Але ти, коли після початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України, чи була змога працювати над новими роботами і чи, можливо, зараз навіть працюєш?
5: Так, чесно, я возив з собою перший півроку, в мене був олівець, і були в такій коробці з-під сірників, знаєш, там, де ці козаки такі намальовані. В цій коробці в мене була крейда, пастель суха, звичайна. І я собі нарізав, був формату А6 маленьких, такі 10x15, чи може трохи більших акварельних папірців, якісь нотатники, скетчбуки. І возив це з собою, але, на жаль, жодної роботи за той час так і не з'явилось. До речі, от перші якраз півроку війни і дали мені матеріал для переосмислення загалом того, що називається мистецтво війни чи мистецтво з війни, і я дуже обережно до цього ставлюся з різних причин. Це не тема зараз телефонної розмови, але це загалом тема для осмислення суспільством. Бо ми жили довгий час в певній концепції совєтського уявлення про Другу світову війну, і як не крути, були під впливом совєтської і потім російської пропаганди в цій темі, і є досі, так, і навіть от зараз, що ми бачимо перед 9 травня з боку Росії, це важлива тема, як ми пишемо, як ми говоримо, як ми малюємо, як ми осмислюємо війну, учасниками якої ми усі є, і військові, і цивільні люди. Але, на жаль, нових робіт за ці 4 роки, ну, які би можна згрупувати, були спроби, але нових робіт, які би можна згрупувати чи виокремити там в серію якусь, чи те, що можна експонувати. Я боюсь, що цим поки що похвалитися не можу. З різних причин це трапилося. Я би не казав, що тут там винятково в цьому там війна винна. Хоча в буквальному сенсі, мабуть, в широкому сенсі так. Але це питання до осмислення.
4: Так,
5: на цій виставці, власне, роботи будуть винятково 20-21 років.
3: Це була розмова з Василем Шандром, автором виставки «Ой, не Боре», військовим журналістом та радіоведучим. Розмову вели Борис Малюга та Владислав Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: У Львові затвердили річний план заходів безбар'єрності. Що планують зробити, нам розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
3: Почнімо, власне, з чесної оцінки, якщо говорити про Львів станом на сьогодні. Наскільки місто є безбар'єрним, так? У яких сферах ситуація вже відносно добра, а де місту ще найбільше треба надолужувати?
7: З 2018 року ми розпочали впроваджувати доступність і безбар'єрність в місті Львові. І, власне, з цього періоду часу ми облаштовуємо пониження бордюрів, облаштовуємо освітлення пішохідних переходів. І станом на сьогоднішній день зроблена оцінка, є рейтинг територіальних громад за значенням індексу. Цей рейтинг проводило Міністерство розвитку громад та територій. І, власне, станом на сьогоднішній день серед міських громад з населенням більше 100 тисяч осіб місто Львів і Львівська міська територіальна громада має перше місце. Але це є робота, зроблена з 2018 року. Кожен рік ми цьому приділяємо увагу, і кожен рік ми працюємо над тим, щоб наше місто було більш безбар'єрним і доступним, тому що це є гідність, доступність – це є гідність для людей. Якщо говорити, в яких сферах ми досягли найбільшого успіху, це станом на сьогоднішній день, це є фізична безбар'єрність. На сьогоднішній день ми маємо облаштовано 3631 тисячу понижень, 3631 понижень та підвищень пішохідних переходів, 141 пандус облаштовано, 143 підйомники, також 222 об'єкти, це є зупинки наші, і 673 освітлення пішохідних переходів. Я би ще могла багато вам також називати так об'єктів, які ми зробили, але ми кожен рік, от, власне, міський голова Андрій Іванович Садовий приділяє цьому дуже велику увагу. В нас є заступник профільний, в нас є профільне управління доступності, і ми постійно цьому приділяємо увагу.
4: Це дуже важливо, коли на рівні влади безпосередньо приділяється увага питанням безбар'єрності. Знаєте, пані Ірино, я часто відвідую Львів і був там нещодавно декілька місяців тому, якраз через два тижні знову туди їду. І те, що я особисто можу відзначити, це коли я маю час покататися самокатом по місту, справді там дуже зручно заїздити на тротуари, тому що є ці пониження. Хоча в Києві, до прикладу, в столиці не всюди це є. Давайте перейдемо до того плану, який ви затвердили на цей рік. Як я вже зазначив, це 88 проєктів в різних сферах. Це і фізична, інформаційна, цифрова сфера, що немало важливо, освітня, економічна тощо. Тут хочу запитати, а як загалом ви формуєте цей план щороку? Від чого відштовхуєтесь? Які проблеми вважаєте зараз найнагальнішими? І головне, наскільки ви чуєте безпосередньо запити від людей з інвалідністю у Львові?
7: Дуже важливо, щоб оцей план заходів, він був актуальний для людей. А для того, щоб він був актуальний, треба спитати людей. Треба спитати працівників структурних підрозділів, керівників підприємств, так як ви говорите, людей з інвалідністю. І тому перед тим, коли ми формуємо план заходів, ми робимо відповідні наради з керівниками управлінь, з керівниками наших директорів департаментів, також з громадськими організаціями, з людьми на кріслах колісних, з людьми, які не бачать, втратили зір. І, власне, кожен з них говорить про те, а що би треба було зробити цього року, зокрема, 26-му році, для того, щоб місто Львів було більш доступне. Тоді формується оцей план заходів. План заходів формує управління доступності, і ми даємо на комітет доступності для його погодження. На комітеті доступності є 38 людей з різних сфер. Це громадські організації, це люди на кріслах колісних, це є люди незрячі, це структурні підрозділи, депутатський корпус. І вони, отих 38 людей, коли все добре, коли вони вже доповнили оцей план заходів тими всіма питаннями, які їх цікавлять, ми тоді приймаємо його за основу. А далі ми готуємо проєкт ухвали, проходимо 10 депутатських комісій, збираємо дуже багато віз і приймаємо на сесії міської ради дану ухвалу. Після цього виділяються кошти для реалізації оцих заходів. Для чого ми це робимо? Перше, в нас є в 2024 році прийнята стратегія стосовно забезпечення доступності і безбар'єрності у місті Львові. І, власне, це є структурований план, яким ми йдемо для того, щоб наше місто було доступне. Якщо в нас немає плану і ми не знаємо, що ми маємо робити, то не буде успіху. Тому ми щодва місяці збираємося на комітеті доступності і з'ясовуємо, беремо звіт в наших підрозділів структурних, для яких є забезпечені певні завдання, чи вони їх виконали, чи вони їх не виконали. А ви вже сказали, що є 6 напрямків безбар'єрності. І, власне, по тих 6 напрямках безбар'єрності ми питаємо, що зроблено. І таким чином ми рухаємося. Тоді буде досягнутий успіх. Тому що якщо не приділяти цьому увагу, а просто формально прийняти заходи, то нічого з того не буде. Потрібно кожен день працювати над цим.
3: Власне, варто означити, що ці зміни лише впроваджуються, і я певен, що є багато таких проблематичних питань. Власне, що є пріоритетом, так, що зараз найважче впровадити, якщо ми говоримо про безбар'єрність?
7: Станом на сьогоднішній день пріоритетом є пандуси-підйомники. Чому? Тому що років 10, можливо, ну, може, 15, люди просто не виходили з дому. Чому не виходили з дому? Тому що не було можливості такої, не було пандусів-підйомників, не було модернізованих ліфтів. І тому на сьогоднішній день в нас є в пріоритеті на цей рік встановити 71 підйомник. Ми хочемо облаштувати 19 пандусів. Також ми хочемо модернізувати ліфти, але щоб вони були сонячними батареями. А ви знаєте про те, що в 70-х роках будували ліфти, ширина, власне, дверей ліфта була 60 сантиметрів, а зараз норма 90 сантиметрів. І тому дуже важливо, щоб людина заїхала на пандус, заїхала на підйомнику до ліфта і ліфтом піднялася на свій поверх. Тому ми таким чином робимо, і в нас в планах є модернізація 5 ліфтів на цей рік. Ще одна річ дуже важлива – це є облаштування благоустрою біля навчальних закладів, біля лікарень. І ми плануємо облаштувати 36 таких благоустроїв для того, щоб людина, яка їде на кріслі колісному, чи пересувається на протезі, чи є маломобільною просто і хоче нормально добратися до лікарні, щоб не було тих, знаєте, якихось перепон, а щоб була доступність, вхідна група якісно зроблена до лікарні, до підприємства, до освітнього закладу, до громадської організації, будь-де. Ми завжди говоримо про те, що місто Львів має бути доступним для всіх. Чому? Тому що сьогодні людина є здоровою, завтра вона може бути маломобільною, може поламати ногу, може вивернути руку, може просто себе погано почувати. І тому місто Львів має бути доступним. І ми до цього прагнемо. Ще одна річ, це дуже важливо, це є рух без бар'єрів. Ми спільно разом з Міністерством розвитку громад ми впроваджуємо такий проєкт «Рух без бар'єрів». Що це означає? Це означає, що певна територія, а це Шевченківського району біля Амбровкін територія, і також в Личаківському районі, там є дуже багато, біля Личаківської вулиці, дуже багато є лікарень, поліклінік. І, власне, вона має бути повністю доступна. Тобто, мають бути доступні лікарні, поліклініки, реабілітаційні центри, школи, садочки, будинки, тротуари, дороги мають бути якісні, транспорт має бути низькопідлоговий, і це є дуже-дуже важливо. І тому це має бути цілий комплекс, от, щоб людина заходила туди і, власне, на цю територію, і себе відчувала безпечно, щоб не було жодних перепон. Ще що стосується транспорту. Власне, ми облаштували внутрішню озвучку у всіх наших автобусах, і станом на сьогоднішній день ми частково зробили озвучку зовнішню в автобусах, які належать АТП-1. Це є комунальний транспорт. І ми плануємо до кінця року ще також провести озвучку в комунальному, в транспорті приватному. І плануємо також закупити 85 автобусів, це є приватники мають закупити, і 45 низькопідлогових автобусів, 12-метрових, це є спільний проєкт з Європейським інвестиційним банком, також плануємо впровадити цей проєкт цього року. Тому на сьогоднішній день є плани амбітні, але станом на зараз, якщо говорити про транспорт, на 78% транспорту є доступного, і тому ми прагнемо до того, щоб людям було комфортно, людям було зручно, і люди не відчували дискомфорту в суспільстві, так що вони якісь є не такі. Вони є такі, як всі. І ми створюємо всі умови для того, щоб люди відчували себе такими, як всі.
4: Пані Ірина, але якщо говорити не тільки про транспорт і загалом фізичну доступність, тут також дуже сильно важить питання інформаційної цифрової доступності. Ось тут принагідно зазначу, що скоро громадське радіо буде презентувати політики, що стосується безпосередньо цифрової доступності для людей з інвалідністю. У нас у штаті є незрячий новинар, який пише новини на нашому сайті, Володимир Пиріг, до речі, він у Львові живе. Ось давайте повернемося до питання інформаційної доступності. У нас буквально хвилинка, як ви впроваджуєте різні практики для того, щоб безпосередньо у людей з інвалідністю та й загалом різних категорій населення була ось ця інформаційна і цифрова доступність.
7: Що стосується інформаційної доступності, це інформація, ми даємо завжди на радіо, на телебачення, проводимо зустрічі з людьми, це і відвага до бізнесу, це навчання з працівниками структурних підрозділів, робота з дітьми, з підлітками, також юний посадовець, у нас є така програма, це є також і Urban Forum. Форум безбар'єрності, до речі, того року ми провели перший раз в жовтні 2020 25-го року. Це дуже важливо, і на ньому було дуже багато людей. Ми проводимо резиденції. На ті резиденції приїжджають представники з різних міст. Це є інформація. Люди отримують інформацію, вони вчаться, і таким чином ми впроваджуємо інформаційну безбар'єрність. Також ми проводимо зустрічі з представниками бізнесу. Ще одна річ, це ми такі впроваджуємо програми в наших кінотеатрах, в театрах, що люди, які незрячі, мають можливість через програми відповідні, через навушники мати інформацію, що відбувається на екрані. І це також унікальна річ, яку ми зараз запроваджуємо. В наших всіх кінотеатрах, двох комунальних і приватних, така опція є. Далі, ви знаєте про те, що якщо йде кіно, внизу йдуть субтитри. Також в нас є кіно практично всі з субтитрами. І ще одне, якщо людина хоче піти в кіно, в театр, то там зазначено, що кіно є доступне, театр є доступний. Це означає, кіно або вистава, перепрошую, є доступна. Це означає про те, що людина незряча, людина, яка є втратою слуху, вона може бути присутня в кіно або в театрі.
4: Так.
7: Тому це є також те, до чого ми прагнемо.
4: Це дуже важливо, пані Ірино. Я зазначу, просто, на жаль, не залишається часу. Я вам дякую за те, що доєдналися до ЕТЕРУ. Я вам дякую, що розповіли, як Львів безпосередньо впроваджує різні підходи до безбар'єрності. І загалом хочу закінчити нашу розмову важливою тезою, що безбар'єрність не стосується тільки людей з інвалідністю. Безбар'єрність – це для всіх людей. Це була розмова із Іриною Мароняк, заступницею міського голови Львова. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
2: Погода на Громадському радіо.
4: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
10: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Визначають сьогодення України. У центрі уваги демографічна ситуація на тлі війни, стрімке скорочення населення, висока смертність і наслідки вимушеної міграції. Також підсумуємо понад два десятиліття членства Польщі в Європейському Союзі, що вдалося досягти, як змінюється позиція країни на спільному ринку та які перспективи подальшого розвитку. Тож, залишайтеся з нами, а почнемо традиційно з випуску новин від Володимира Гарматюка.
13: Варшава може допомогти Києву налагодити діалог із Будапештом. Виведення частини американських військ з Європи – це не вихід США з НАТО. У Польщі відбудеться польсько-український історичний конгрес. У Польщі вважають, що Україна потребує підтримки в налагодженні діалогу з Угорщиною. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Київ зацікавлений в тому, аби Варшава допомогла відновити відносини з Будапештом після вступу на посаду нового очільника угорського уряду. Україні важливо, аби ми подбали про нового угорського прем'єра, звісно, в переносному значенні. Йдеться про полегшення співпраці. Відносини були дуже напружені, і це блокувало багато справ, хоча б кошти для Польщі чи великоєвропейська позика для України. Ми теж зацікавлені у відбудові доброї комунікації між Будапештом і Києвом. Це потрібно всім у Європі, так зазначив Дональд Туск. Україна розраховує на відкриття переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу вже у травні та червні. Про це повідомив Володимир Зеленський. Ну а для початку переговорів за кожним з них потрібна згода всіх держав-учасниць. Найімовірніше, вже цього тижня буде підписано угоду щодо програми SAFE. Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка. Документ має відкрити для Польщі доступ до багатомільярдних коштів у вигляді низьковідсоткових кредитів на закупівлю військової техніки. Для Польщі важливий час, бо це кошти, які реально посилять її безпеку і оборонні спроможності, каже Адам Шлапка.
14: Це і шанса на збільшення затруднення.
13: Ми просто мусимо видавати багато на оборону, але й мусимо також збільшувати наші продукційні можливості. Аби це робити, польські збройні фірми мусять отримувати замовлення. А ці замовлення, власне, можна реалізувати за європейські кошти. Це шанс для збільшення місць праці, розвитку технологій, інвестицій, також для того, аби польська армія була добре оснащена. Нагадаю, що значна частина програми SAFE виділятиметься на нові технології.
14: Польські фірми збройні мусять отримувати замовлення. А те замовлення можна реалізувати власне з пенінзи європейських.
13: Програма SAFE передбачає виділення Польщі загалом майже 44 мільярдів євро на оборонні потреби. Уряд прагнув розширити перелік інвестицій, однак пам'ятаємо, що Кароль Навроцький блокував цей закон. Відповідь Рада міністрів ухвалила власну постанову щодо програми «Польська збройна». Вона уповноважує міністрів нацоборони і фінансів підписати відповідну угоду від імені уряду. Виведення частини американських військ із Європи не означає виходу США з НАТО, так вважає генерал Богуслав Самоль з Академії воєнного мистецтва. США планують скоротити кількість своїх військових, дислокованих у Німеччині, приблизно на 5 тисяч. В інтерв'ю польському радіо генерал Самоль зазначив, що США, ймовірно, збережуть свої військові бази і частину контингенту в Європі, попри заплановані зміни. Американці усвідомлюють, що мають в цій частині Європи оборонний інтерес. Передовсім дуже важливі дві бази. Не кажу про військові бази, де дислоковані військові підрозділи, але про дві важливі бази в Польщі і Румунії, які забезпечують американські можливості протиракетної оборони, проти балістичних ракет Росії та Ірану.
15: Зарівно зі сторони Росії, як і вроніть потенціального агресора, часто отимовлено Ірану.
13: У Польщі з 6 по 8 травня відбудеться польсько-український історичний конгрес. Захід збере близько сотні дослідників з обох країн, які обговорюватимуть складні аспекти спільної історії та її інтерпретації. Організатори – Центр Мірошевського та Український інститут національної пам'яті. Участь конференції також візьмуть представники влади, парламенту і дипломатичного корпусу. Організатори кажуть, метою конгресу є створення простору для фахового діалогу, заснованого на історичних джерелах та дослідженнях. Заплановано 9 тематичних сесій, які присвячені, зокрема, історіографії, взаєминам у різні періоди та сучасній політиці пам'яті. За словами Василя Боднара, посла України у Польщі, відновленню співпраці істориків значною мірою сприяло поновлення пошуково-ексгумаційних робіт, які Україна призупинила у 2017 році у відповідь на руйнування українських місць пам'яті в Польщі. Дипломат зазначив, що після тривалої перерви інституційний діалог було обмежено, а контакти мали переважно неформальний характер. Ситуація змінилась після створення міжнародної робочої групи за участі міністрів закордонних справ, культури, істориків та представників громадянського суспільства. Також Василь Боднар нагадав, що в листопаді 2024-го Україна погодилась на проведення Польщею ексгумації жертв Волинської трагедії. За його словами, відновлення цих робіт сприяло пожвавленню діалогу, хоч історичні питання і надалі лишаються одним із найчутливіших у двосторонніх відносинах.
12: Це були новини від Володимира Гарматюка, а наш ефір продовжується. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна зіткнулася з однією з найбільших хвиль вимушеної міграції в Європі з часів Другої світової війни. Мільйони українців опинилися за кордоном, і сьогодні ці переміщення суттєво впливають не лише на соціальну ситуацію, а й на демографічне майбутнє країни. Скільки українців готові повернутися додому після завершення війни? Як еміграція дітей і скорочення народжуваності змінюють структуру населення? Відповіді на ці запитання у матеріалі Вікторії Машталер.

0: Після російського вторгнення в Україну у 2022 році, за різними оцінками, з України за кордон виїхало до 6 мільйонів осіб. Міграція українців стала настільки динамічною і складною, що існуючі системи обліку не встигають за реальними переміщеннями. Одна й та сама людина може одночасно фігурувати і в українських реєстрах, і в статистиці інших країн, зазначає заступник директора Інституту демографії імені Михайла Птухи Олександр Гладун.
1: Річ у тім, що прикордонники сказали, що вони реєструють тільки перетину кордону. Тобто, скільки разів був кордон перетнутий в один чи в інший бік. Наприклад, якщо я двічі з'їжджу в Європу і повернусь, то мене прикордонники двічі порахують, що я двічі виїжджав в Європу і двічі приїжджав в Україну, а для України те, що називаємо сальдо міграції, це буде нуль, тому що я повернувся. І сказали, що в них нема можливості розрахувати статеву вікову структуру населення. Хоча робились такі оцінки іншими організаціями за даними прикордонних служб країн, які межують з Україною, мають спільний кордон. І, здається, порядка 200 тисяч цих громадян у віці 18-22 роки виїхали за кордон і не повернулись. Ну, знову таки, це сальдо міграції, тому що навіть ця вікова група як виїжджає за кордон, так частково з них і повертається. Тобто це йде постійний рух населення. Це в демографічному плані. Морально-психологічному я вважаю, що це було неправильне рішення, тому що кожне покоління, яке живе в Україні, повинно робити свій внесок у боротьбу України проти Росії. Навіть ці люди, вони їх не могли призвати до армії, тому що в нас з 25 років тільки можна призивати на військову службу зараз. Але сам факт того, що вони тут знаходились, працювали, платили, сплачували податки, це вже певна допомога Україні. Всі, хто знаходиться в Україні і сплачує податки своєї заробітної плати, це от такий невеличкий, можливо, але внесок в нашу перемогу. І чому якась когорта, якась вікова група повинна мати переваги на виїзд, для мене це не зрозуміло.
0: Однією з найкритичніших складових демографічних криз під час російської війни є значне зменшення кількості дітей в Україні. За даними ЮНІСЕФ та Агентства ООН у справах біженців, після початку повномасштабної війни за межі України виїхало понад 2,5 мільйони дітей, які отримали статус біженців або тимчасового захисту. Майже всі вони вже інтегрувалися в місцеві школи і систему освіти. Ці процеси формують довгостроковий демографічний розрив і впливають на майбутню структуру населення України. Яскравим прикладом цього свідчить скорочення дитячих навчальних закладів в Україні. За даними Міністерства освіти та науки, за останні роки було скорочено понад 2 тисячі шкіл та 3 тисячі закладів дошкільної освіти. Продовжує Олександр Гладун.
1: У нас постійно відбувається скорочення кількості народжень, і тому, відповідно, якби, і це вплине в свою чергу на дошкільні і шкільні навчальні заклади, і на кількість тих, хто навчається в вищих навчальних закладах. Що стосується дошкільних навчальних закладах, у нас був дефіцит постійно, там не всі могли влаштувати своїх дітей, тому, можливо, ситуація трохи і покращиться для тих, хто залишиться в Україні. Що стосується шкільних навчальних закладів, то в нас вже в сільській місцевості вже і відбувалось об'єднання шкіл, закриття малочисельних шкіл, воно вже цей процес і йшов. Але, можливо, просто після війни це трохи ще загостриться.
0: За останні 5 років населення України суттєво скоротилося. І цей процес різко прискорився через російську війну. Якщо у 2020 році в країні проживало близько 45 мільйонів людей, то нині орієнтовно 37 мільйонів осіб. Найбільше падіння відбулося у перші роки повномасштабної війни, коли мільйони українців виїхали за кордон, а також зросла смертність і знизилася народжуваність. Водночас ці цифри залишаються приблизними через постійну міграцію та відсутність повного обліку населення.
1: Нормальних демографічних показників розрахувати не можемо в зв'язку з відсутністю інформації про чисельність населення і особливо статеву вікову структуру населення, яке знаходиться на підконтрольній території. Ну, ми можемо порівняти дані от реєстрації народжень і смертей, яке робить Міністерство юстиції України. От в минулому році в Україні, на підконтрольній території, на 100 народжень було 288 смертей. Тобто отак. Якщо брати цей показник, щоб чисельність населення не скорочувалась, треба було, щоб 100 на 100 було, скажімо так. Тоді чисельність не буде скорочуватись. Коли ми говоримо про скорочення чисельності населення, ми повинні розуміти, що є загальносвітові тренди і є специфіка кожної країни. Загальносвітові тренди полягають у тому, що кожна країна проходить так звані демографічні трансформації. В демографічній науці це називається демографічний перехід, коли відбувається перехід від високої народжуваності і високої смертності до низької народжуваності і низької смертності. І в певний момент смертність починає перевищувати народжуваність. Це трансформацію пройшли практично всі країни Європи. Ця трансформація триває приблизно 100 років, можливо, десь більше, десь менше, навіть зараз менше. Вона відбулася в Європі, зараз в багатьох країнах Азії вона відбувається, зокрема в Китаї, в Кореї. Всі проходять. І немає жодної країни, яку обминула ця трансформація. І от в результаті цієї трансформації відбувається зниження народжуваності і постаріння населення.
0: Демографічні перспективи України формуються під впливом тривалого спаду, який різко посилився після російської агресії. За прогнозами ООН, якщо нинішні тенденції збережуться, чисельність населення може зменшитися приблизно до 32 мільйонів до 2050 року. Рівень народжуваності вже опустився до рівня менше однієї дитини на жінку, що значно нижче рівня простого відтворення населення. Українські демографи зазначають, що країна швидко старіє, частка людей похилого віку зростає, а кількість працездатних скорочується.
1: Практично в усіх країнах Європи зараз смертність перевищує народжуваність. Частково для ринку праці Європа намагається це використати, компенсувати за рахунок мігрантів, але це призводить до інших проблем і соціальних, релігійних, безпекових і так далі. І в цілому, крім підвищення народжуваності, я не бачу інших шляхів для того, щоб виправити демографічну ситуацію. З іншого боку, і це свідчить опитування у всіх країнах, країнах світу, жінки кажуть, що не можуть виховати стільки дітей, що потрібно нормально поєднувати роботу і виховання дітей. Житлова проблема всіх хвилює, це не тільки в Україні, це всіх для виховання дітей. Тому такі трансформації відбуваються, і треба розуміти, що поступово чисельність населення Європи, Азії, а потім і всього світу буде скорочуватись. Зараз вибухнула Африка за рахунок 5-6 країн, але за прогнозами Організації Об'єднаних Націй, десь в 70-80-х роках цього століття населення всього світу почне скорочуватися. І просто з одного боку треба сприяти підвищенню народжуваності, створювати певні умови, а з іншого боку пристосовуватись, трансформуватись до нових демографічних реалій. Це означає, що молоді буде менше, людей старшого віку буде більше. Населення.
0: Із заступником директора Інституту демографії Олександром Гладуном говорили про те, як демографічні тенденції Європи та наслідки російської війни для України сходяться в одній точці – боротьбі за людей і як саме від повернення українців додому залежить майбутнє України після завершення війни.

Конституції. Шлях змін був масштабним і багатовимірним. Які ключові досягнення Польщі в ЄС сьогодні називають експерти та представники влади? З якими викликами країна стикається на спільному європейському ринку? І якими можуть бути подальші напрями розвитку в умовах змін у Європі та світі? Про це у матеріалі, який представить Наталя Бень.

0: 22 роки тому, 1 травня 2004 року, Польща разом із 9 іншими країнами приєдналася до Європейського Союзу. Співтовариство, в якому було 15 учасників, розширилося до 25 країн. І це було найбільше розширення в історії ЄС. Окрім Польщі, до ЄС увійшли Чехія, Словаччина, Угорщина, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Кіпр та Мальта. А роковини є нагодою підбивати підсумки, тому пропонуємо вашій увазі думки польських експертів та політиків стосовно участі в ЄС. Європейський Союз – це не вони, а ми, заявила директорка представництва Європейської комісії в Польщі Катерина Смик. Політологиня зазначила, що рішення від імені співтовариства ухвалює не Брюссель, а окремі держави-члени. За її словами, також внутрішні вибори мають значення для того, яким є вплив окремих країн на європейську політику. Також під час виборчої кампанії варто звертати увагу, про що висловлюються політики, адже згодом це позначиться на позиції країни в Європейському Союзі. Катерина Смик наголосила, що Польща є частиною процесу ухвалення рішень.
1: Польща є репрезентована в Унії через
2: рząd. Польщу в ЄС представляють уряд і євродепутати. Насправді в Європейському Союзі немає рішень, які ухвалювали б без участі польських представників. Ми є частиною ЄС, беремо на себе частину відповідальності за те, як ЄС функціонує. Це не означає, що ми повинні ототожнюватися з усіма рішеннями, адже в спільноті постійно шукаємо компромісу. І насправді нерідко буває так, що від переговорного столу всі відходять однаковою мірою невдоволені. Але з компромісом часто так буває.
0: Як додала директорка представництва Європейської комісії в Польщі Катерина Смик, Європейський Союз дедалі частіше говорить польським голосом.
1: Квестія безпечення є першим таким прикладом.
2: Питання безпеки – це перший такий приклад. За останній рік було більше дій, пов'язаних із безпекою, ніж, можливо, за 60 років інтеграційного процесу. Тут справді враховано польські ідеї та пропозиції. Так само змінюється кліматична політика. І зараз вона більше відзеркалює те, про що також уже багато років говорила Польща. Тобто потребу врахувати геополітичні зумовлення, енергетичну безпеку, щоб в процесі енергетично-кліматичної трансформації зважати на вразливість у цих сферах, але також здатність і готовність суспільств брати на себе витрати.
1: Те вразливості узгодняло, але також здольність і готовність сполечень до поношення коштів.
0: Катерина Смик також сказала, що за останні роки Європейський Союз значно змінився.
2: Він краще підготовлений до криз, бо криз за цих 22 роки доля нам не щадила, пов'язаних з міграцією, з виходом Великої Британії з Європейського Союзу, з ковідом та врешті-решт з війною в Україні. Ці кризи парадоксально зміцнюють нас, тобто ми будуємо єдність, силу, але також, і мабуть це дуже важлива зміна, на мою думку, сьогодні Євросоюз набагато чутливіший до голосу громадян.
1: Unia, w moim przekonaniu dzisiaj, jest bardziej wyczulona na głos obywateli.
0: Протягом 22 років від вступу Польщі до ЄС не справдилося жодне з побоювань, пов'язаних із приєднанням нашої країни до цієї спільноти, оцінив професор Каміль Зайончковський з Європейського центру Варшавського університету. Науковець нагадав, що частина суспільства вважала умови вступу невигідними для польських фермерів, інші застерігали перед негативними наслідками можливості купівлі землі в Польщі, що відкрилася для іноземців. Професор Зайончковський наголосив, що Європейський Союз – це гарант безпеки в багатьох сферах.
2: Найбільшим бенефіціаром вступу Польщі до Європейського Союзу є польські громадяни, все суспільство, а передусім польське сільське господарство, польська промисловість, польська економіка. Мабуть, ми самі відчуваємо, що членство Польщі в ЄС є нашим запобіжником, і не лише економічним, не лише фінансовим, а й геополітичним.

0: politycznym.
1: Nie tylko finansowym, nie tylko ekonomicznym, ale także geopolitycznym.
2: Na domku eksperta Polska nie dosiahła taką ekonomicznego wzrostania za mężami Europejskiego Sojuzu.
1: To pokazują wszystkie dane ekonomiczne.
0: Це показують усі економічні дані, зокрема Польського економічного інституту, який час від часу ретельно оцінює, в якому місці була Польща, якби не вступ у ряди Європейського Союзу, і якби не приєднання Польщі до Північно-Атлантичного альянсу. Передусім для інвесторів, для закордонних інвестицій найважливіше те, як вони сприймають державу.
1: Є то, як постачають панство.
2: Європейський Каміль Заючковський додав, що Польщу сприймають як безпечну для інвестицій країну. Дослідження Польського економічного інституту показують, що якби Польща не рішилася вступити до Європейського Союзу, її ВВП на душу населення був би на 40% нижчим. Членство в ЄС в економічному плані було для нас вигідним, прокоментував експерт Польського економічного інституту Марек Вонсінський. На його думку, було кілька факторів, які вплинули на економічне зростання.
3: Найважніше для польського успіху господарчого було
0: найважливішою для польського економічного успіху була участь у єдиному європейському ринку. Це дозволило нам експортувати товари, надавати послуги на цей ринок, а також дало нам вільний рух капіталу і працівників. Насправді це стало рушійною силою розвитку. Також мали значення європейські фонди, вони вплинули на поліпшення інфраструктури, даючи нам більші можливості використання наших конкурентних переваг на єдиному ринку.
3: І дають нам більше можливості власне використання наших переваг конкуренційних на тим же єдноїтим ринку.
2: Марек Вонсінський наголосив, що Європейський Союз також потребує змін. Експерт має конкретні поради для Брюсселя: більше солідарності та більше сміливості в ухваленні рішення.
3: В контексті визвань міжнародових, передусім.
0: У контексті передусім міжнародних викликів Росії, Китаю, а також іноді Сполучених Штатів, ця єдність і представлення інтересів Європейського Союзу як інтересів спільноти є ключовим. Я думаю, найважливіше – формувати довіру, а також здатність брати на себе ризик. Це другий, великою мірою, потрібний елемент.
3: Теж здольність до підіймування ризика. То є теж другий елемент, який є в більшій мірі потрібний.
2: Завдяки інтеграції з Євросоюзом дуже виграло сільське господарство в Польщі. На велику користь завдяки участі у спільному європейському ринку звернув увагу міністр сільського господарства Стефан Краєвський. Кажучи про переваги вступу Польщі до ЄС, він звернув увагу, що польські фермери здобули понад 250 мільярдів злотих євросоюзної підтримки.
4: То 2,5-кратне збільшення доходу.
0: Прибуток фермерських господарств збільшився удвічі з половиною, але також це інвестиції, які зреалізовано на сільських територіях. З'явилося 85 тисяч робочих місць. У 10 зросла вартість експорту сільськогосподарської продукції з Польщі. Ми починали з суми 5 мільярдів 400 мільйонів євро у 2004 році і досягли 58 мільярдів євро у 2025 році.
4: 58 мільярдів євро в 2025 році.
2: За словами міністра Стефана Краєвського, завдяки членству в ЄС, зміни відбулися і в польському сільському господарстві.
0: Сьогодні існує точне землеробство, сільське господарство 4.0, 5.0, автоматизація, роботизація певних процесів. Це нові рішення, пов'язані з керуванням стадом, а також управлінням господарством. Це все не було б можливим, якби не додаткова підтримка.
2: Участь у Європейському Союзі означає величезну користь, безпеку, розвиток, відкриті кордони та сильніший голос Польщі у світі. На цих перевагах наголосив міністр юстиції Вальдемар Журик. З нагоди 22-ї річниці вступу Польщі до ЄС міністр опублікував у соціальних мережах запис, у якому розповів про здобутки Польщі.
5: То Унія дала нам багатство, то Унія дала нам процедури.
0: Це Європейський Союз дав нам заможність, це ЄС дав нам процедури, це ЄС відкрив нам весь світ. Сьогодні береш посвідчення особи і їдеш куди хочеш. Погляньте довкола, Польща стала гарною. Сьогодні вона справді економічна потуга в цій частині Європи. Але також з нею рахуються у світі. Ми повинні дбати про те, щоб разом із ЄС йти вперед, щоб показувати свою незалежність, а разом з тим збагачувати Євросоюз.
5: Показувати свою незалежність, але одночасно, щоб Унію збагачувати.
2: Членство Польщі в Євроспільноті набуває зовсім іншого значення під час війни в Україні. На значення участі в понаддержавних союзах у момент таких випробувань, як війна, яку проти України розв'язала Росія, звернула увагу депутатка Європарламенту Марта Вчісло з громадянської коаліції. У роковини вступу до ЄС політикиня виступила у воєводському управлінні в Любліні.
0: Сьогодні весь Європейський Союз сплачує внески на безпеку східного кордону, на програму SAFE, на програму EDIP, на Military Mobility. Сьогодні ми не східна стіна Європейського Союзу. Сьогодні ми ворота Європейського Союзу, які охороняємо в інтересах Польщі, а також усієї Європи. Тому ми найбільший бенефіціар нового бюджету, нової перспективи.
2: Зараз у Європейському парламенті 720 депутатів, серед яких 53 від Польщі. Польща двічі головувала у Раді ЄС у другій половині 2011 року та в першій половині 2025. 21 грудня 2007 року Польща стала частиною Шенгенської зони. Це територія Європейського Союзу, на якій немає паспортного та митного контролю між державами. У ній зараз 29 країн, крім членів ЄС, до неї належать Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

І на цьому завершуємо наш ефір. Ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Перед мікрофоном була Дар'я Юр'єва, за режисерським пультом Наталя Нарожна. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
2: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
1: Петраціон без міфів.
2: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
1: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Експертні рішення. Громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Ринок оренди житла в Україні, яких потребує реформ та чи реально їх втілити у час війни, розпитуємо Ігоря Балаку, віце-президента Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
4: Отже, дуже цікаві цифри є на сайті Державної податкової служби, і ця інформація от буквально минулорічна, 25 березня я знайшла. Там кажуть про 16 мільйонів гривень від здачі майна в оренду отримала держава. Ну, тобто, я думаю, що 16 мільйонів гривень – це, ну, сума, яка, зрозуміло, маленька для всіх, навіть хто не орієнтується в сумах загалом. Чому сталося так, що в нас настільки ринок оренди житла перебуває в тіні, і ми, відповідно, не отримуємо доходів в державну казну?
5: Звісно, ця сума дуже мала, тому що податкові ставки в нас зараз 18% з доходів громадян і 5% з військовий збор. Ми розуміємо, що 87-92% ринка оренди житла дійсно знаходяться в тіні. Чому? Тому що... А давайте задамо питання одне. А хто готовий з наших пересічних громадян майже чверть своїх доходів, які отримані від оренди житла, віддавати державі? Якщо чесно, я не можу навіть пригадати от таких от ставок. Звісно, там є різні податкові системи у світі, у Європі, але... З нашої точки зору, Асоціація фахівців нерухомості України, ця ставка є захмарною і дуже мало людей її виконують. Більш-менш нормально до цього відносяться ті, хто стали власники, наприклад, двох чи трьох, власники декількох об'єктів нерухомості, як правило, житлових, які професійно здають в оренду, і тоді вони можуть бути чи на другій системі на оподаткування, це здача фізичним особам, чи на третє, там де є юридичні особи, да, юридичні особи ФЛП. Відповідно, тоді в них чи фіксований єдиний податок і пенсійний збір, чи 5%, і, звісно, той же самий пенсійний збір. Я не впевнений, що податкова враховує безпосередньо професійну діяльність тих, хто володіє квадратними метрами, зайвими чи інвестиційними, які здають в оренду. Я думаю, що сума тоді буде більша, але ви повністю праві, маєте рацію, що зараз ставки, на жаль, настільки захмарні, що люди намагаються так під сукном зробити цю угоду і не платити податки.
4: Ну, будьмо відверті, що якщо порівнювати ситуацію, коли ти в тіньовий спосіб отримуєш весь дохід в кишеню, тобто про яку суму за оренду домовився, таку собі і забираєш, і між тим, щоб платити будь-яку ставку, ну, то, в принципі, не хотітиметься платити жодної з них. Власне, яким тоді є вихід з цієї ситуації? Як ми можемо вирішити цю проблему?
5: Завжди є два важеля, да, впливу. Перше, радикальне зниження податків, і ми зі своєї сторони, Асоціації фахівців нерухомості України, пропонували ввести такого податку на доходи від здачі оренду 5%. А інше, це трошки збільшення адміністрування і більш жорсткіші умови для того, щоб ці податки брати. Знаєте, в податковому кодексі дуже багато сторін зобов'язані, і ця норма прописана в податковому кодексі, зобов'язані інформувати ту ж саму податкову про угоду, яка відбувається на ринку оренди. На жаль, це відбувається в дуже таких малих обсягах, і відповідно самі угоди, як правило, ті, які реєструються тільки нотаріально, а не простим письмовим способом. Нотаріальна форма в нас обов'язково з оренди вище 3 років. Так? І відповідно, от з цих сум якраз йде оренда. А крім того, ще, мабуть, потрібна дуже широка така інформаційна кампанія, яка буде стосуватися того, що які бонуси, які преференції є, якщо ти показуєш ці гроші? Це білий дохід. Ти можеш його реінвестувати. Ти можеш отримувати банківські кредити на придбання іншої нерухомості. В тебе менше проблем може виникнути з фінмоніторингом, який буде казати: вибачте, а звідки у вас кошти для того, щоб купити щось більш-менш коштовне? Тобто, з нашої точки зору, перше, зменшення радикальне податків. Друге, це збільшення цікавості податкової до здачі в оренду. І

0: Межова, Марноград і раніше, ті квітучі міста, які були на Донбасі, вони, на жаль, зараз майже повністю знищені. Отримати сертифікат там, де ведуться бойові дії, дуже-дуже важко. Хоча і були деякі намагання спростити цю систему, можна зробити відеообстеження, да, сказати, що ця ситуація, ну, вже на окупованій території житло знаходиться. Але така процедура, вона дуже-дуже важка. І, знаєте, багато людей, я, може, трошки в захист їх скажу, вони розглядають цю здачу своєї нерухомості як шанс останньої надії. Вони розуміють, що дуже довгий час, якщо житло їх буде зруйновано, вони самі виїхали, їм потрібно буде десь знімати майно, а компенсацію від держави за знищене майно вони не отримають. І тому важко їм зазіхати те, що, по-перше, є попит, є пропозиція, да, і, відповідно, попит військових. Я сам знаходжуся територіально в Харкові, і ми знаємо, що це дуже часто від Харкова до зони бойових дій, до Ліпців, там майже там 20 з копійками кілометрів. І, відповідно, ситуація така, що військових багато, вони готові платити гроші. На жаль, не завжди дійсно можна там займати ті, хоча і законодавство це передбачено, ті квартири чи будівлі, які для розташування потрібно, але багато людей розглядають це своє майно як все. Це останній шанс для них. Тому вони і, відповідно, виставляють такі гроші. На жаль,
1: щоправда, я говорила про місто Дніпро, коли зазначало ось цю ситуацію. Ну і, власне, просто це не вирішує проблему. Я теж прекрасно це розумію.
0: Ви не уточнювали, де це місто, да? Але такі ситуації дуже часто бувають і не тільки в прифронтових містах. Дніпро важко назвати прифронтовим містом, тому що там 200 кілометрів до лінії фронту. Але от саме в прифронтових містах ситуація така. По-друге, держава, на жаль, не забезпечила соціальне житло, і в нас нема такого поняття соціальне житло. А все житло, яке там можливо, це, відповідно, гуртожитки, які теж займають, як правило, незахищені верстви населення, внутрішні переміщені особи, ті люди, які, по-простому, давайте казати, збіжали від війни. Да? І, відповідно, їх там розміщують, але умови замість тих студентів, які виїхали з таких прифронтових міст. І ми хочемо сказати, що умови там не дуже хороші. Дійсно потрібно ці механізми для того, щоб зробити такий парк житла, який можливо здавати як соціальне житло. Дуже багато от по тим прифронтовим територіям, Харків, Запоріжжя, там той же самий Херсон, ну в Херсоні ситуація складніша, да, Суми, Миколаїв, дуже багато девелоперських проєктів, які зупинилися. І держава, і причому ці девелоперські проєкти, вони знаходяться на якійсь стадії, коли не дуже багато грошей потрібно для того, щоб довести цей процес і ці об'єкти до кінця, да, і заселити. Держава б могла викупити в девелоперів ці квадратні метри, ці квартири, відповідно, здавати тим, кому це потрібно, з ВПО, чи віддавати ці квартири тим же самим військовим. Хочу сказати, що на прифронтових територіях, ну, Дніпро, ще раз кажу, мабуть, не дуже такий основний показник, але і по своєму досвіду бачу, що багато людей готові віддавати військовим, тому що вони розуміють, що це їх захисники. Це ті люди, які будуть допомагати відстоювати свою домівку. Але заробити якісь гроші вони можуть і цим шансом користуються. Тому там держава зараз могла би направити якусь частину своїх фінансових потоків на придбання у девелоперів об'єктів нерухомості, які вже фактично були добудовані. Вони так би врятували, перше, ринок нерухомості в прифронтових містах. По-друге, вони б дали б цю нерухомість тим людям, які вже проплатили ці квартири, які купували на етапі будівництва. Чому? Тому що, ну давайте казати чесно, більшість компаній девелоперських, вони знаходяться в стадії банкрутства де-факто чи де-юре. І найближчим часом, як

0: би не закінчилася війна, через 2, через 5 років, да, вони, скоріш за все, не зможуть, в них не буде своїх фінансів для того, щоб добудувати все це із без ресурсів держави. Ну і третій момент, тоді знімається величезна така головна біль зі здачею цього майна як ВПО, так і військовим.
1: Зрозумію так, що це справді комплексна проблема до її вирішення. От, власне, моє останнє, напевно, уточнююче запитання. Пане Ігоре, на вашу думку, наскільки реалістично, принаймні, почати реформу цього ринку? Очевидно, що вона є комплексною. Те, що ви зазначили, це потребує часу. Я не розраховую на те, що станеться, що це може статися завтра. Утім, чи бачите ви якісь підстави, передумови того, що ми можемо розпочати зараз цей процес?
0: Я з вами згоден повністю, цю проблему потрібно вирішувати і потрібно вирішувати вже вчора. В нас є всі підстави для того, щоб це зробити, але мені не дуже подобається, яким чином все це зараз робиться. Наприклад, пані Шуляк, яка просуває цю ініціативу, каже, що ринок в тіні знаходиться і починає розповідати про недоброчесних ріелторів, да, що ріелтори всі в цьому винні, в тому, що отака ситуація на ринку оренди. Знаєте, ми з водою можемо і викинути дитину, коли починаємо всіх під одну гребінку стригти. Там та ж сама пані Южаніна, яка дає свої пропозиції, там більше в сторону адміністративних якихось заходів складається. Але якщо ми чітко скажемо, що пані та панове, ми готові радикально знизити податки. Але ви повинні знати, що буде невідкладність покарання за ті самі дії, коли ви ці самі податки не будете оплачувати, але будете здавати в чорну, то, будь ласка, от давайте ми цей процес запускаємо. Це можна зробити досить швидко, була б політична воля.
1: Це була розмова з Ігорем Балакою, віце-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Що відбувається з Конституційним судом України? Як він працює та чи працює взагалі? Говоримо з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Поясніть нам, будь ласка, що станом на зараз у нас відбувається в Конституційному суді? Він взагалі в нас робочий, функціонуючий?
3: Це велика проблема, тому що нам, якщо ми хотіли би скасувати визнати неконституційним якийсь закон, а такі можуть бути, бо дуже багато важливих питань зараз або розглядається, або буде розглядатись дуже скоро потенційно, то нам потрібно 10 голосів, такі правило. Тобто більшість, яка рахується від загального складу, а не від наявного. І набрати 10 з 13 – це вже проблема. А якщо врахувати, скільки членів Конституційного суду, а це таких четверо, було призначено президентом Зеленським ще до того, як запроваджена була нова процедура з міжнародними експертами, то це взагалі практично неможливо. Тому зараз нам критично важливо набрати нових суддів. Давно вже є процедура. Це було, як ви правильно нагадали, одним з 10 пунктів, це є для нашої європейської інтеграції, але це ще наше домашнє завдання недовиконане ще з 22-го року, з моменту кандидатства нашого, там, де з 7 пунктів, пов'язаних з цим, це був перший взагалі пункт. Тому, якщо ми хочемо серйозно все-таки ставитися до питання євроінтеграції, нам абсолютно конче необхідно зараз це питання закрити, інакше в нас не буде ні євроінтеграції, ні органу конституційного контролю, який фактично єдиний може нас врятувати від якихось неконституційних речей, а таких, повторюся, може бути багато і пов'язаних з територіями, з мобілізацією, з мінералами і так далі.
1: Так, а в чому тоді проблема? От ви кажете, і процедури затверджені, та і конкурси відбуваються, он у відкритому доступі є про це інформація, там відбуваються ці опитування, от людей розпитують, кандидатів на посади до Конституційного суду, там скільки вони і де відпочивали, там про батьків, про сусідів запитання є, наприклад.
3: Відбуваються, щось переривалося, даруйте. Конкурси відбуваються, але призначення відбуваються, тому що конкурсна комісія працює, вона, знову ж таки, з міжнародними експертами, які мають право вирішального голосу, дуже добре працює, дуже добре відсіює поганих кандидатів. Але хороші потрапляють в Верховну Раду, а потім там не донабирають голосів. І тут питання як до Верховної Ради, так і, звичайно, до президента, його офісу, який є на чолі політикуму нашого сьогоднішнього. Тому це питання їм, в першу чергу, треба поставити, чому вони не хочуть мати незалежний Конституційний суд, який буде здійснювати над ними контроль.
1: Тобто ми доходимо висновку, що це стара добра політична воля, це те словосполучення, яким я закінчувала попередню розмову, і, власне, цього ж висновку ми доходимо і тут. Є якийсь інструмент впливу у нас станом на зараз? Чи ми можемо лише спостерігати і чекати, доки ця політична воля з'явиться?
3: Чекати політичну волю не закумулюєш просто чеканням, та? Тому дуже дякую, що ви цю тему піднімаєте і звертаєте на це увагу. Питання до наших, я сподіваюся, що все-таки динаміка, яку ми зараз будемо бачити більшу з нашою європейською інтеграцією, бо розблоковано все, все не все, але принаймні угорське вето, так, і у нас вже не буде оцієї, вибачте, відмазки на слові, що там з боку є щось блокують, тому ми не робимо реформи. Все тепер уже в наших руках, і все-таки я сподіваюся на те, що ці призначення відбудуться, інакше в нас будуть проблеми з демократією, з європейською інтеграцією, чого би дуже-дуже не хотілося.
1: Це була розмова з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вранці росіяни атакували Харків, пошкодили щонайменше 7 приватних будинків. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, вранці окупанти влучили шахедом по приватному будинку у Новобаварському районі, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Загалом у районі пошкоджень зазнали 7 будинків, а одна людина зазнала гострі реакції на стрес. Ще один удар росіяни завдали по Шевченківському районі міста. Окрім того, під російськими обстрілами вночі опинилася Запорізька область. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, окупанти атакували об'єкт промислової інфраструктури в області. Попередньо минулося без постраждалих. Нагадаю, що наприкінці квітня Путін у розмові з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом повідомив про готовність Росії до перемир'я із Україною на День перемоги. Трамп, мовляв, підтримав пропозицію. Тоді президент України доручив дипломатам зв'язатися зі США, щоб з'ясувати деталі російської пропозиції. Однак станом на 4 травня його так і не поінформували про деталі перемир'я. Речник російського лідера казав, що нібито Росія не потребує згоди України для перемир'я. Зеленський наголошував, що припинення вогню має бути довгостроковим, а не на кілька годин, і незабаром заявив, що Україна почне перемир'я у ніч із 5 на 6 травня. Глава Офісу президента Кирило Буданов зазначив дослівно, якщо припинення вогню, яке запровадили, вадила Україна буде взаємним, ми продовжимо його. В Україні до кінця весни планують створити чіткий механізм залучення іноземців для військової служби. Для цього запровадять єдиний координаційний центр. Як повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов, наразі процес рекрутингу іноземців розпорошений між різними структурами. Окремо відбувається відбір, перевірка придатності і підготовка. Через це виникають труднощі із координацією і забезпеченням потреб війська. Новий центр має об'єднати всі ці етапи від пошуку та відбору кандидатів до їхнього транспортування, підготовки і забезпечення. Відповідний механізм програми рекрутингу і необхідні законодавчі зміни планують напрацювати до кінця травня у межах Міністерства оборони. Також обговорюється залучення перекладачів і ефективної комунікації, а підготовку іноземних військових можуть забезпечувати окремі підрозділи ЗСУ і Нацгвардії. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив потенційний продаж Україні керованих авіабомб типу JDAM і AR збільшеної дальності та супутникового обладнання на загальну суму понад 373 мільйона доларів. Як повідомив Держдеп Сполучених Штатів, до замовлення також увійдуть обладнання для обслуговування боєприпасів, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали, підготовка із ремонту та обслуговування, програмне забезпечення для озброєння, а також інженерні, технічні і логістичні послуги. В Україні розширили державну програму «Доступні ліки». До неї додали інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Оновлений перелік містить 778 позицій, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Щоправда, як пояснили у міністерстві, для цих ліків діє новий механізм відшкодування. Для кожного із цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує у межах програми. Решту вартості залежно від ціни препарату в аптеці доплачує пацієнт. І нагадаю, щоб отримати препарати у межах програми «Доступні ліки», потрібно звернутися до лікаря, він випише електронний рецепт на ліки. Після отримання рецепта препарат можна забрати в аптеці, яка має відповідний договір із Національною службою охорони здоров'я, безоплатно або з частковою доплатою. Наразі лікарські засоби за програмою доступні у понад 17 тисячах пунктах по всій Україні. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29. Без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ. Або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA – українські троянди з доставкою по Києву.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
7: Як живе притулок для врятованих котів Бородата котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
6: Петраціон без міфів.
7: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
6: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
8: Партнер проєкту
6: «Роял Канін».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Бажаю бадьорого ранку. І сьогодні для вас в етері того самого ранку працюватиму я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. А тепер до тем нашого етеру. Об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Які ризики для людей з досвідом переміщення? Будемо розбиратися вже за мить разом з Тетяною Дурнєвою, головою правління «Група впливу». 6 травня в Україні відзначається День піхоти. Як трансформувалася робота піхотинців за час повномасштабного вторгнення, поговоримо о 8:30 з військовим із позивним «Друг Естет», заступником командира 3-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Оренда житла для людей з досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги, ми дізнаємося о 8:45 від Тетяни Бабійчук, менеджерки проєкту «Грошова підтримка». Куди скаржитися на нав'язливі дзвінки шахраїв? О 9:15 розповість Олександр Глущенко, телеком-аналітик і консультант з цифрових технологій і кваліті. А о 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розкаже про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». У Всесвітній день боротьби з астмою розберемося, як вчасно розпізнати симптоми захворювання. І про це поговоримо о 9:30 з Майєю Руселевич, кандидаткою медичних наук. Як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і послужили нам ще в наступному сезоні? О 9:45 розкаже Анастасія Ломач, стилістка.
0: Той самий ранок.
5: Друзі, я традиційно перед початком обговорення тем сьогоднішнього етеру прошу вас бути активними та дзвонити до нашої студії за номером 0800 30 40 33. Наголошу, що усі дзвінки є безкоштовними, або ви також можете написати нам своє запитання у Вайбері за номером 067 67 404 76. А зараз переходимо до першої теми нашого етеру, дуже важливої, адже низка громадських організацій зараз будуть проводити прес-конференцію і виступили зі спільною заявою про передачу держмолоджитла до Мінекономіки. І говорять, що це може зачепити тисячі людей з досвідом переміщення. Про що йдеться, зараз поговоримо.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Отже, друзі, сьогодні о 1:00 в Укрінформі буде прес-конференція на тему ризиків об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. І тисячі родин, як стверджують правозахисники і організатори цієї конференції, людей саме з досвідом переміщення можуть лишитися тепер без житла. Вони зазначають, що об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла – це не оптимізація, а фатальна помилка. Застерігаючи владу від цих кроків, зокрема, правозахисники звернулися до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з проханням почути зауваження експертів та донорів, а також профільних міністерств, і також навіть наголошують, що це може зашкодити репутації України як надійного партнера, і звісно, що це також, на їхню думку, є ризиками для людей з досвідом переміщення. До нас, я сподіваюся, дуже скоро долучиться наша експертка і пояснить нам деталі всієї цієї ситуації. А я поки наголошу, що у нас є спільнота друзів редакції, і ми запрошуємо долучатися до команди небайдужих, разом творити зміни всіх охочих. І, звісно, чому ми говоримо про зміни? Тому що громадське радіо – це незалежний мовник, який працює, зокрема, і у прифронтових містах. Ми доносимо інформацію об'єктивно, ми зважуємо факти, розповідаємо вам тільки перевірену інформацію і з фаховими спікерами все розбираємо для того, того, щоб дивитися дійсно далі заголовків, у нас навіть є такий проєкт, тож долучайтеся до нашої спільноти. А до нас, до прямого етеру, вже долучається Тетяна Дурнєва, голова правління група впливу. Пані Тетяно, доброго ранку. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, для тих, хто не в темі, адже сьогодні буде проводитися конференція, на якій ви будете говорити про певні ризики щодо об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Яким чином це об'єднання потенційно може зашкодити людям з досвідом переміщення, про що саме йдеться?
6: Так, дійсно, є великі ризики, і вони багатоскладові. По-перше, це насамперед ризик для внутрішньопереміщених осіб, тому що Держмолоджитло реалізує програму «Житлові приміщення для ВПО», яка дуже добре працює, вона фінансується міжнародними партнерами, вона показала свою ефективність. Але це програма пільгового кредитування. Тобто, у разі, якщо Держмолоджитло об'єднають з акціонерним товариством «Укрфінжитло», то поміняються і підходи, і, власне, багато людей можуть втратити можливість отримати пільгові кредити. А нас взагалі дуже сильно непокоїть, яким чином було прийнято таке рішення, оскільки десь на початку квітня більше 50 громадських організацій публічно висловлювалося щодо неприпустимості таких поспішних рішень про об'єднання двох абсолютно різних структур, тому що це державна фінансова установа, а то яка не має на меті прибуток, яка має довіру донорів. Да? І ми просили уряд провести консультації, прислухатися до позицій донорів, тому що у Держмолоджитла є договори і їхні програми житлові, вони реалізуються за підтримки і кредитної установи для відбудови КФВ, і Банку розвитку Ради Європи, і міжнародних

0: Тимчасова слідча комісія заявила, що прийняття рішення про приєднання Держмолоджитла до Укрфінжитла ставить під загрозу взагалі сталість державних житлових програм саме для вразливих категорій населення. А при цьому наприкінці квітня з'явився проєкт постанови про те, що буде передача Держмолоджитла з сфери управління Мінрозвитку до Мінекономіки, що вже є свідченням такого першого кроку підготовки до того, щоб була реорганізація, і відповідно Держмолоджитло набуде іншого інституційного статусу і буде зміна моделі реалізації житлових програм. Це насправді дуже непокоїть людей, особливо так само є ризик втрати довіри і донорів, і втрати довіри і суспільної, тому що такі рішення приймаються без участі зацікавлених сторін. А в проєкті постанови ми бачимо, що документ не потребує публічного обговорення. Ну як так? Коли така велика кількість громадських організацій, народні депутати, уповноважені з прав людини, звернулися до уряду, висловили свою позицію на координаційному штабі з питань ВПО під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук, так само це питання двічі піднімалося. Це не може говорити про те, що таке рішення не потребує публічного обговорення. Але проєкт постанови просять погодити за 3 дні. Власне, ці 3 дні вже вийшли. А ми сьогодні виходимо на прес-конференцію, і на цю прес-конференцію багато людей зареєструвалися, просто людей, внутрішньопереміщених осіб, які хочуть так само прийти і висловитися проти такого рішення із закликом, ну, як мінімум, пояснювати і комунікувати такі рішення, не робити їх в такому турборежимі без прозорості, да, без пояснення і без відповідної оцінки наслідків. Тому що наслідки треба оцінювати, я ж кажу, в різних сферах і для вразливих категорій громадян, і для практики міжнародного партнерства. І взагалі для, скажімо, держава має бути архітектором державних програм, а не ліквідатором того, що вже добре працює. І, зокрема, громадський холдинг «Група впливу» ми робили дослідження. Ми опитували людей, які отримали кредити від Держмолоджитла по цих програмах, це пільговий кредит 3%. І, ну, насправді рівень довіри і задоволеності програми, він зашкалює насправді. Тому що в 25-му році ми робили опитування, 92% позичальників, вони відзначали покращення житлових умов, емоційного стану, 77% можливість планувати майбутнє отримання. Більше того, 21% передумали повертатися до покинутого місця проживання, 18% опитаних виїжджати за кордон передумали. Тобто такі інституції потрібно посилювати, ці програми розвивати, а не втягувати їх в процеси, довгі процеси реорганізації, які також створюють додаткові витрати і підривають взагалі довіру до вже діючих стабільних програм.
1: Пані Тетяно, от я вас слухаю поспіх, у мене одразу погані асоціації з ухваленням цивільного кодексу, який також поспіхом ухвалили і який довго гримів ще до ухвалення ця редакція, яка була. І тут одразу виникає питання, як ви думаєте, чим зумовлений саме цей поспіх і чому дійсно держава зараз взялася до такої собі реорганізації, якщо ви стверджуєте, що воно і так добре працювало. Тобто у тій заяві, де створена, ну, у події, я читала інформацію, і там ви чітко зазначаєте, що це об'єднання, це не є оптимізацією. І слово оптимізація взято в лапки, відповідно, я припускаю, що влада це називає оптимізацією. Як вони взагалі пояснюють своє рішення? І от сьогодні ви виступаєте на прес-конференції. Наприклад, до вас не дослухаються. Які подальші кроки і чи будете ви ставити якісь вимоги до влади далі або якісь дедлайни, щоб навіть якщо ця реорганізація

0: операція буде відбуватися, щоб врахували, ну, можливо, певні запобіжники?
1: Ну, по-перше, наша вимога не проводити зараз точно реорганізацію, це перше. Ми бачили проєкт постанови пояснювальну записку, там, де говориться, що це от оптимізація, є, були декілька робочих груп ще в лютому проведені там на рівні уряду, і було вирішено, що має бути єдиний оператор державних програм. Але насправді у нас не може бути зараз єдиного оператора державних програм, у нас є абсолютно, ну, по-перше, Мінекономіки взагалі немає таких повноважень, да, не узгоджується це рішення про передачу держмолоджерелів Мінекономіки від Мінрозвитку. Взагалі є Мінсоцполітики, є Мінрозвитку, є Мінветеранів, які так само реалізують різні для різних категорій програми підтримки там забезпечення житлового питання. Тому ми кажемо, що виглядає як, ну, це просто перерозподіл фінансових інструментів, і він ставить під сумнів взагалі логіку і доцільність такого рішення, і ніяким чином уряд не обґрунтовує таке рішення. Навпаки, ми бачимо аудити, звіти, підтримку донорів держмолоджитла і заклики не робити таких, принаймні, поспішних рішень без проведення консультацій, те, що ми вимагаємо, проведення спокійної і чесної оцінки наслідків об'єднання держмолоджитла з Укрфінжитлом. От. Тому, да, навіть сам поспіх, він, ви правильно сказали, сам поспіх, він вже заставляє задуматися, чому так, чому раптом, чому саме це. Тому що, да, у нас є, у нас розробляється стратегія житлової політики, у нас оновлений житловий кодекс. Дійсно, ці процеси тривають, але взяти якраз ту програму, яка працює якнайкраще і користується найбільшою довірою і людей, і донорів, і взяти, почати з неї отак от поспіхом робити невідомо що насправді. Бо ніхто не каже, а що буде з існуючими програмами, які будуть умови кредитування, а що буде з місцевими програмами, бо Держмолоджитло так само реалізує і на місцях, місцеві житлові програми, а в пояснювальній записці до проєкту постанови написано, що проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування і прав та інтересів територіальних громад, і, власне, 65 програм житлового кредитування зараз реалізується Держмолоджитло спільно з тергромадами. І, зокрема, коштами фінансування з місцевих бюджетів. Тобто, ну, це неправдива інформація, щонайменше. Чи помилкова, ну, але я сумніваюся, що це просто помилки, тому що, вибачте, така кількість зауважень ми відправляли на початку квітня на 5 сторінок оцінку ризиків і зауваження по всіх сферах, на що не отримали відповіді, по суті. Тобто,
0: пані Тетяно, будемо слідкувати далі за цією ситуацією. Я вам дякую за розмову. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка» за фінансування. Я перепрошую, я да. З нами була Тетяна Дурнєва, голова правління група впливу, і ми говорили про людей з досвідом переміщення, зокрема про те, що зараз через оце об'єднання Держмолоджитла і і Укрфінжитла вони можуть бути позбавлені власне шансу на власне житло. І як зазначила пані Тетяна, що це не є оптимізацією, є певні процеси, які не потребують певних реорганізацій. Тим не менше, будемо слідкувати за цією ситуацією. І я також зі свого боку зазначую, що громадське радіо відкрито і до коментаря від влади, тому що хочеться дійсно почути, чим вони це обґрунтовують, чим вони керуються і що вони думають щодо цих ризиків. Але будемо слідкувати та інформувати, наскільки на прес-конференцію відреагують. Отже, а зараз давайте відволічемося трошки і послухаємо музику. І послухаємо музику «Sky Me Dim».

0: Той самий ранок. На громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
0: До завтра!
3: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
4: Отже, друзі, 6 травня в Україні відзначають День піхоти. І просто зараз у нас на прямому зв'язку друг естет, заступник командира 3-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Я вас вітаю і слава Україні!
5: Слава Україні, героям слава!
4: Насамперед, хочеться поговорити з вами більше про ваш шлях. Я знаю, що ви були стрільцем, командували штурмовим взводом, але зараз, як заступник командира 3-го механізованого батальйону, взагалі масштабуєте вже досвід. Що було за весь цей час для вас найважчим?
5: Ну, найважче, на кожному етапі є якісь важкі моменти. Будучи піхотинцем, дуже важко в фізичному плані, тому що ти багато несеш ваги, багато фізичної роботи робиш, ведеш бій, стрес великий, плюс втрата побратимів. Тобто це такі емоційні гойдалки, які дуже важко даються, і не всі крізь них нормально проходять. А з зростанням вже, коли ти отримуєш відповідальність за людей, там, будучи командиром взводом, командиром роти, цей от тягар відповідальності, він дуже давить на те, щоб ти більше все спланував, організував. Тут вже робота розумова, інтелектуальна більше включається, ніж фізична. Але тягар цієї відповідальності і важкості, він переноситься, скажімо так, з фізичної площини в інтелектуальну. Зараз у 3-му механізованому ми завдяки тому, що є отакий досвід у мене, є досвід у офіцерів, які також пройшли свій бойовий шлях, тому що в 3-му армійському корпусі є таке невгласне правило, що офіцери, вони зростають з піхотинця. Тобто всі, хто отримують оцю привілегію командувати людьми, вони самі повинні бути звичайними піхотинцями, отримати досвід піхоти, щоб знати, що це таке, оцей адський труд, який робить піхотинець на полі бою. І розуміти, що у тебе дуже-дуже велика відповідальність за те, щоб ти продумав, забезпечив, організував їжу, воду, медикаменти, продумав, як йому рухатися, коли, щоб це було максимально безпечно з метою виконання бойового завдання цього піхотинця.
4: Абсолютно. Дуже вам дякую. Я від імені всього громадського радіо і від наших слухачів та слухачок за захист, тому що навіть коли ми спілкуємося з різними військовими в етерах, які не є піхотинцями, вони постійно наголошують, що піхотинцем бути вкрай складно і що навіть не всі військові кажуть, як вони складно уявити все. Взагалі той тягар роботи, відповідальності, небезпеки і так далі. Я також хочу дізнатися, як саме трансформувалася робота підходу, якщо порівнювати те, як процеси відбуваються зараз і як було на початку повномасштабного вторгнення.
5: Ну, зараз кардинально змінилася взагалі ситуація на полі бою для піхотинця, тому що, наприклад, якщо я згадаю себе як піхотинця, на початку повномасштабного, там 22-23 рік, ми спокійно плюс-мінус переміщувались, у нас в основному були контакти, це близькі контакти з ворогом, стрілецький бій, і основний засіб ураження у обох сторін була артилерія. Тобто нам сильно дошкуляла артилерія, ну і постійні контакти, стрілецькі бої з ворогом. Якщо ми будемо дивитися сьогоденні, то в принципі стрілецькі контакти, вони зменшуються суттєво, і суттєво збільшується ураження за допомогою засобів безпілотних. Тобто це FPV, це скіди з Мавіка, це для сил оборони України це важкі бомбери, тому що ворога, в принципі, їх там майже нема. Переміщення по полю бою надускладнене, тому що знову ж таки небо контролюється, якщо ти десь переміщуєшся необережно, тебе помітили, вже починає ворог задіювати оці засоби ураження. І, в принципі, вони більш точні, ніж артилерія. Тобто FPV-шки, я думаю, що всі бачили багато відео, як Сили оборони України знищують ворога FPV. Тобто можна залетіти прямо в центр прийняття рішення ворогу. Або скинути на нього якийсь там боєприпас, теж от прямо на ворога. Артилерія не така точна річ, тому зараз от для піхоти набагато важче на полі бою, треба вести себе максимально приховано, треба шукати укриття, які будуть максимально замасковано. Тобто головне себе не видавати. А в принципі ключова задача лишається та ж сама, при виявленні ворога його знищувати, не пропускати крізь свої бойові порядки.
4: Також цікаво, як змінився підхід до роботи після переходу на корпусну систему.
5: Ой, ну, я хочу сказати, що кардинально змінився підхід. Тут завдяки впровадженням ідеям Андрія Білецького, бригадного генерала. В принципі, от за третій армійський корпус скажу, що у нас змінилося в бригадах, які долучилися до корпусу, в тому числі 53-я, бо ми командою зі 3-ї штурмової, як в принципі і в інші бригади, які долучились до корпусу, перейшли в 53-ю бригаду. Це бойові командири всі, всі з досвідом піхоти, відповідно всі знають, що таке адський труд піхотинця. Покращилась система управління, інновації почали бути передовим таким мейнстрімом, тобто зміщення акценту з кількості піхоти на кількість засобів ураження дистанційних, недопуск ворожих піхотинців до наших піхотинців, тобто знищується ворог ще на підступах там 3-4 кілометра завдяки засобам ураження. Це збільшення якості навчання саме піхоти. Тобто ми максимально даємо піхотинцю знання, передаємо йому бойовий досвід, тому що, на жаль, якість навчання в військових центрах підготовки, вона залишається ще низькою. Я скажу достатньою, але все-таки ще не такою, яка вона повинна бути. Тобто після того, як люди приходять до нас, в підрозділи в 3-й армійський корпус. 3-й армійський корпус ще окремо 2 тижні мінімум виділяє на те, щоб перевірити ці знання і дати людям додаткові знання, які в подальшому збережуть їм життя. Ну і це просто збільшить шанси на те, що піхотинець виконає бойове завдання, залишиться живим, здобуде бойовий досвід і буде далі виконувати свої завдання.
4: Знов таки, я сьогодні буду не стримувати себе і буду постійно вам дякувати, адже саме завдяки вам я особисто маю змогу бути в Києві і провадити цей ефір. Я знаю, що нині виконуєте бойові завдання на Харківщині. Не знаю, чи можна розповідати в прямому етері щодо конкретного напрямку чи то відтинку фронту, де ви працюєте. Тим не менше, цікаво, в контексті того, що нещодавно, всередині квітня, Міноборони повідомило про впровадження нової моделі війни, а саме дроново-штурмових підрозділів, тобто, поясню, для аудиторії йдеться про поєднання повітряних та наземних безпілотників з піхотою. І цікаво щодо цього масштабування досвіду, наскільки вам стало важче через нарощення Росією виробництва дронів і чи вдавалося координуватися з силами безпілотних систем до впровадження оцих дроново-штурмових військ?
5: Ну, перш за все, дякую вам за підтримку. Відповідаючи на питання, да, постійно з силами СБС безпілотних систем контактуємо. Вони, де от бригади стоять, є там певні підрозділи, які також знаходяться на певній смузі. Коли ми виявляємо ворога в тісній комунікації, СБС відправляє свої засоби ураження. І, в принципі, ми сумісно відпрацьовуємо з ними. Тут повна взаємодія. Зовсім ніяких проблем нема в цьому плані. Тобто, дуже якісно з ними співпрацювати, швидко. І головне, що ефективно в плані тому, що ворог знищується. Стосовно ситуації на ЛБЗ, лінії бойового зіткнення, ворог, в принципі, не полишає спроб накопичуватись, проводити інфільтрацію, хоче проходити крізь порядки наших піхотинців, заходити нам в тили. Не дуже в нього це виходить, несе постійно втрати, але продовжує, не полишає спроб, продовжує ці рухи малими групами, там по 2-3 піхотинця, намагається все-таки заходити. 53-я бригада дотична до Ліманського напрямку. Місто Ліман саме по собі являється ключовим в плані англомерації Слов'янськ-Краматорськ. Тому для ворога це один із основних напрямків ударів, і тому вони тут концентрують свої сили, і не дивлячись на те, що несуть постійні втрати, вони все-таки спроб не полишають і пробують накопичуватись. Стосовно ворожих FPV-засобів всяких, які літають, ну так, вони їх використовують, так, використовують масово, але, в принципі, у бригади є засоби протидії. Це мобільні вогніві групи, це реби ефективні, які глушать їм засоби управління, засоби відеосигналу. Проблема лишається з дронами на оптоволокні. Тут, на жаль, єдиний вихід – тільки їх збивати фізично. Ну, для цього є мобільні вогніві групи, які відпрацьовують стрілецьким озброєнням і знищують ці FPV-шки. Тобто на кожну дію ми протидію знаходимо.
4: А скажіть, будь ласка, щодо Лиманського напрямку. У нас буквально півхвилинки лишається. Хочеться так уточнити щодо того, чи вони застосовують важку техніку під час штурмів, чи взагалі намагаються саме штурмувати позиції, або вони зараз більше діють диверсійно?
5: Да, диверсійно. Дивіться, зараз ситуація у ворога така, що важка техніка – це вже 22-23 рік. Ну, десь там вони її можуть застосовувати. У нас на напрямку це максимум квадроцикл-мотоцикл. Тобто поки що про важку техніку не йдеться, тому що бригада створила такі умови, що ворог просто не може її накопичити, не може зробити нормальні маршрути. Так, на Ліманському напрямку є ряд річок, які треба перетинати. Тобто, відповідно, для проходу важкої техніки там повинні бути переправи. Ці переправи постійно знищуються, тому ворог не має можливості просто ці річки пройти, навіть якщо б у нього була ця техніка в достатній кількості.
4: Дякую вам дуже. З нами на прямому зв'язку був друг естета, заступник командира 3-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпуса. І наостанок зазначу, що зараз триває в них важливий збір на покупку квадроцикла. І я зараз підготуйте ваші папірчики, ручечки, озвучу номер картки, як допомогти бригаді. Отже, ви можете закинути свій донат за номером 48-74-1-3-0-26-43-57-61. 48-74-1-3-0-26-43-57-61. Дякую, що допомагаєте і підтримуєте сили оборони. А ми переходимо до наступної важливої теми. Благодійний фонд «СОС Дитяча містечка Україна» продовжує проєкт «Грошова підтримка», у межах якого допомагає оплачувати оренду житла строком до 6 місяців. Саме мова про людей з досвідом переміщення. Програма орієнтована на підтримку, зокрема, родин з дітьми. До переліку категорій, що підпадають під умови проєкту, входять прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, багатодітні родини, які мають довідку, ВПО та виховують 3 або більше дітей, та опікуни та піклувальники зі статусом ВПО. І у нас зараз на прямому зв'язку Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка за фінансування дитяче містечка Світові». Пані Тетяно, доброго ранку.
6: Доброго ранку.
4: Чи правильно я розумію, що нова програма «Грошової підтримки» насамперед надається людям з досвідом переміщення, які отримали цей статус ВПО після повномасштабного вторгнення?
6: Так, загалом це правильне розуміння. Ця грошова благодійна допомога на оренду житла була орієнтована саме на сім'ї з дітьми, які мають досвід внутрішнього переміщення, зокрема після початку повномасштабного вторгнення. Це насамперед пов'язано з тим, що ці родини часто були змушені терміново саме змінювати місце проживання, шукати нове житло та адаптуватися до нових умов у громадах.
4: Також цікаво, що програма не передбачає певної фіксованої суми грошової допомоги, тож як ви визначаєте розмір, який буде виплачуватися людям з досвідом переміщення і які критерії основні берете до уваги?
6: Це дійсно було наше свідоме рішення, оскільки вартість оренди житла суттєво відрізняється залежно від регіону, населеного пункту, типу житла та складу сім'ї. Для цього командою проєкту був розроблений окремий розрахунок вартості оренди житла, саме з урахуванням ситуації в обласних центрах, у великих містах, а також в межах області загалом. І саме на основі цього розрахунку визначалася сума грошової допомоги для конкретної родини. Тобто підхід був не універсальний і не однаковий до всіх, а саме прив'язаний до реальної вартості оренди житла в конкретній місцевості. Це допомогло нам зробити допомогу більш справедливою та практичною. А саме родина отримувала підтримку, яка відповідала не абстрактній певній сумі, а орієнтовній ринковій вартості оренди у відповідному регіоні.
4: Дякую вам за пояснення. І щодо регіонів, які саме області є пріоритетними?
6: Наразі наша програма працює в місті Київ, Київській області, а також Полтавській, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Закарпатській, Одеській, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Запорізькій області. Але також варто зазначити, що наша допомога не надається на територіях можливих або активних бойових дій, і це пов'язано з питанням безпеки, стабільності проживання родини та можливості супроводу і перевірки житлового рішення.
4: Дякую за пояснення. І на сам кінець найбільш таке практичне питання. Які документи варто зібрати тим категоріям, яким ви надаєте допомогу в рамках цієї програми? Що варто врахувати і де саме варто зареєструватись?
6: Так, дякую за ваше питання. Скажу, що пакет документів у нас є досить таки об'ємним, але насамперед заявникам варто бути готовим надати копії особистих документів. Це паспорт, документ про місце проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також це документи, які підтверджують створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, а також встановлення опіки або статус багатодітної сім'ї. Це довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документ на об'єкт нерухомості, який сім'я орендує або ж планує орендувати, це реєстраційний номер облікової картки платника податків орендодавця, а також обов'язковою умовою це є договір оренди або найму житла, якщо він уже укладений. Але також варто зазначити, що для участі в програмі наші заявники подають заявку через онлайн-форму, яка розміщена на нашому сайті організації. Однак варто зазначити, що на сьогодні проєкт перебуває на стадії завершення, тому така форма для реєстрації є закритою. Але разом з тим ми бачимо значний попит на таку підтримку і зараз активно шукаємо донорське фінансування для продовження проєкту. І якщо така підтримка дійсно буде залучена, інформація про можливість подати заявку на допомогу з орендою буде опублікована на сайті організації та в наших соціальних мережах. Тому ми запрошуємо слідкувати слухачів саме за нашими соціальними мережами та офіційним сайтом організації.
4: Дякую вам за цю розмову і за те, що проводите такі важливі програми. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка за фінансування дитяче містечко Світові». І ми говорили про одну з програм, в рамках якої можуть отримати допомогу люди з досвідом переміщення, зокрема, родини з дітьми. А перша година того самого ранку помалу добігає кінця. Зараз буде випуск новин від моєї колежанки Наталії Потюк. А з вами була Альона Нестеренко, і зовсім скоро я до вас повернуся і зазначу, що у нас у другому ефірі, в другій годині так само чимало цікавих та актуальних тем, тому, будь ласка, не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях громадського радіо та підтримуйте незалежний мовник. Будемо раді бачити всіх у нашій спільноті і слухайте, думайте, дійте.
3: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Сили України тримають оборону.
8: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
9: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії. Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
11: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Цієї ночі російські війська запустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету та 108 безпілотників. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, українським оборонцям вдалося збити 89 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни. Влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та 9 ударних БПЛА зафіксували на 8 локаціях – падіння уламків на одній. Попри те, що українська сторона оголосила режим тиші, який мав розпочатися цієї ночі, росіяни продовжували атаки на Харків, Дніпропетровщину і Запорізьку область. У Харкові, зокрема, внаслідок обстрілів постраждало щонайменше 7 приватних будинків. Окрім того, зросла кількість постраждалих після російських атак на Дніпро і Запоріжжя напередодні. Так, у Дніпрі кількість поранених зросла до 19 людей, відомо також про 4 загиблих. Загалом росіяни понад 30 разів атакували область ракетою, авіабомбою, артилерією і безпілотниками. У Запоріжжі відомо про 43 постраждалих внаслідок вчорашньої атаки. 18 людей перебувають у лікарнях, із них 4 у важкому стані, а інші у стані середньої тяжкості. Загалом упродовж доби росіяни завдали 989 ударів по Запорізькій області. Також 6 людей загинули внаслідок російської атаки на Краматорськ. За добу на Донеччині відомо про 14 постраждалих. Упродовж доби під російськими атаками перебувала і Херсонщина. Там окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, а також понівечили стільникову вежу, складське приміщення, карети швидкої допомоги і приватні автомобілі. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв про 10 постраждалих і одну загиблу людину. Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомив Державний департамент США, розмова відбулася на прохання російської сторони. Рубіо та Лавров обговорили відносини між США та Росією, війну між Росією та Україною, а також Іран, повідомили у Держдепі. У Росії заявили, що Рубіо і Лавров провели звірку годинника щодо поточної ситуації у міжнародних справах та російсько-американських відносинах. А також обговорили графік двосторонніх контактів. Розмова, як зазначається, мала конструктивний і діловий характер. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про тимчасову паузу місії «Свобода» операції супроводу суден через Ормузьку протоку. Про це він повідомив у своїй соцмережі. За словами Трампа, рішення ухвалили із огляду на прохання Пакистану та інших країн, вагомий військовий успіх, дій проти Ірану, а також суттєвий прогрес у переговорах. Водночас морська блокада залишається чинною. Паузу в операції взяли, щоб перевірити можливість досягнення і підписання остаточної угоди. Нагадаю, що операцію «Свобода» оголосили 3 травня, а вже наступного дня американські сили почали супроводжувати судна нейтральних країн через Ормузьку протоку. Йдеться про держави, які не залучені до конфлікту на Близькому Сході. Раніше Іран запропонував Сполученим Штатам Америки нову угоду – це продовження перемир'я, відкриття протоки і відкладання ядерних переговорів. Однак Дональд Трамп від цієї пропозиції відмовився. Він наголосив, що морська блокада суден, пов'язаних із Іраном, триватиме, доки Тегеран не погодиться на угоду щодо ядерної програми. Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів підтверджує, що системи протиповітряної оборони країни наразі відбивають ракетні атаки та загрози від безпілотників із боку Ірану. За словами Міністерства оборони країни, звуки вибухів, що чули у різних регіонах країни, є результатом роботи систем ППО, які перехоплюють балістичні ракети, крилаті ракети і безпілотні літальні апарати із боку Ірану. Громадян закликають зберігати спокій і дотримуватися правил безпеки, виданих відповідними органами. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – +21, +24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть +26, +28. У Києві +27, +29, без опадів, місцями невелика хмарність.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від Only Rose UA. Only Rose UA. Українські троянди з доставкою по Києву.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
8: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
7: Петраціон. Без міфів.
8: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Той самий ранок. На Громадському радіо.
10: Той той самий ранок продовжує свою роботу. В студії працює Альона Нестеренко. І за звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Традиційно інформую вас про цікавинки, які вийшли на громадському радіо і потребують вашої додаткової уваги. На нашому основному одноіменному каналі ведучий громадського радіо Олег Климчук провів інтерв'ю з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Вони говорили, зокрема, про історичний досвід окупації, який напрочуд схожий на сучасні події в Україні, та шлях максимальної мілітаризації Естонії. Естонія – це наш партнер, один з таких потужних партнерів, дійсно важлива для нас підтримка, тож, будь ласка, подивіться це інтерв'ю, адже це цікавий та ексклюзивний контент спеціально для тих, хто з громадським радіо. А другу годину того самого ранку будемо говорити, слухати і думати про таке. Куди скаржитися на нав'язливі дзвінки шахраїв? О 9.15 розповість Олександр Глущенко, телеком-аналітик і консультант з цифрових технологій і кваліті. О 9.25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розкаже про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». У Всесвітній день боротьби з астмою розберемося, як вчасно розпізнати симптоми захворювання і як саме лікуватися. Про це у 9.30 розкаже Майя Руселевич, кандидатка медичних наук. Як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і послужили нам ще в наступному сезоні? О 9.45 розкаже Анастасія Ломач, стилістка.
7: Той самий ранок.
10: Отже, друзі, переходимо до важливої теми, і я думаю, доволі наболілої для всіх, адже в Україні зараз посилюють боротьбу з шахраями, а багатьом українцям дуже надокучають саме оці дзвінки від шахраїв, спам-номери, коли то дзвонять і мовчать, то ще щось трапляється. І відтак в Україні мобільні оператори вже заблокували близько 100 тисяч спам-номерів з моменту запровадження нових правил у жовтні 25-го року. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. Тим не менше, досі можуть нам надзвонювати. І, зокрема, навіть зі мною колеги ділилися цією проблемою, коли реєструєшся як, наприклад, ФОП, і тобі миттєво починають дзвонити з різних операторів, щось там пропонувати, або це шахраї, або це дійсно оператори. Словом, зараз будемо розбиратися, як вирішувати цю проблему у наступній рубриці.
11: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення. На громадському радіо.
10: У нас зараз на прямому зв'язку Олександр Глущенко, телеком-аналітик і консультант з цифрових технологій і кваліті. Пане Олександре, доброго ранку.
12: Добрий ранок усім, окрім телефонних спамерів та шахраїв.
10: 100%, да, їм доброго ранку ми не бажаємо. Тим не менше, пане Олександре, звідки взагалі з'являється оця от проблема? Це якимось чином навіть оператори можуть зливати номери? Чи звідки шахраї взагалі знаходять твій контакт і починають тебе задовбувати, кажу, як є, з низки питань, або пропонують щось, або мовчать, або розповідають, у мене колись таке було, я оформила новий номер спеціально для того, щоб використовувати за всіма правилами кібербезпеки, щоб його ніхто не знав, використовувати його для соцмереж. І в результаті довелося цей номер змінювати, тому що на номер, який ніхто не знав, щодня дзвонили по 5 разів, розповідали мені, нібито я взяла якийсь кредит, називали інше ім'я, прізвище, і от була така історія. Тож, звідки шахраї взагалі отримують інформацію?
12: А з печенігів починати не будемо. за останні 25 років у нас в країні бази даних, як тільки, де тільки не гуляли, більшість з них ніхто не ламав, просто чудові люди прекрасні виносили їх, продавали, міняли. Є такий термін збагачення баз, це коли з різних витоків, виносів, зламів збагачуються бази, і на певного громадянина є профіль, де вказані різні роди діяльності або контактні дані, або ID, чим він займається. І, як правило, з цих баз можуть братись номери для прозвону. Те, що ви казали, що вам телефонують і в трубку мовчать, це холодний прозвон, коли робот перевіряє, чи живий цей номер, чи такий номер не існує. Якщо не існує, то на нього більше телефонувати не будуть. Ну і багато різних прекрасних моментів з вашим номером, який ви тільки купили, він до цього вже в когось був, якась чудова людина взяла кредит, і тепер її колектори дістають, а ви як правовласник цього номеру, наступний покупець, отримаєте всю ту порцію і дозу бонусів, які залишили попередники. Тому в нашій країні, напевно, це треба було зробити давно, почали діяти правила, коли з телефонними спамерами, з телефонними шахраями почали боротись окремі лучі добра тим власникам номерних пулів, які здають в оренду і чи продають свої номери, і не особливо слідкують за тим, як використовують, тому що в більшості випадків ті, хто мешкають в Києві, вони знають, що якщо вам телефонують з 044, якщо це умовно віртуальний номер, там починається на трієчку, то, скоріше всього, в 99% це спамери, і вам зараз будуть пропонувати або якісь послуги, або якісь курси, або ще щось. І, скоріше за все, не треба брати. Є багато додатків, які маркують номери. Наприклад, у Вайбера є. Не ставте всякі помийки а-ля GetContact, ФСБшні, які хочуть мати доступ до вашої телефонної книжки. Наприклад, через Viber маркуються номери, і коли вам телефонують, там є маркування, наприклад, це шахраї. Якщо вам зателефонували спамери, ви також можете промаркувати цей номер або навіть поскаржитись вашому мобільному оператору або регулятору, що вам цього номеру надокучають. У нас є певні правила, згідно яких ці номери маркуються і потім вилучаються з обігу.
10: Також цікаво, я колись почула таку інформацію, що якщо до тебе дзвонять шахраї там тричі умовно, то потім можуть проводити певні маніпуляції з твоїм номером. Відтак потрібно комусь зателефонувати умовно подрузі, там мамі, чоловіку для того, щоб якимось чином розбавити, і шахраї не знали оцей номер, який був останнім і тричі дзвонив. Чи це дійсно працює?
12: Раніше така схема працювала, коли можна було прийти в пункт прийому абонентів або в магазин, де є представник мобільного оператора, поскаржити, що ви десь втопили вашого телефона, і вам конче необхідно треба відновити ваш номер, і вам задавали банальні питання.

0: ніж prepaid. Це перша перевага. Перевага друга. В контрактній формі у вас 12 календарних місяців, а не тарифікація кожні 4 тижні. Ну і пункт третій, це без вас ніхто ніяких маніпуляцій з вашою сім-карткою чи з вашим номером зробити не може, тому по факту вкрасти у вас номер і отримати доступ за допомогою номеру там до інших ваших цифрових активів неможливо. Тому якщо ви зараз слухаєте цей ефір і ви користуєтесь припейдом, подивіться у вашого мобільного оператора вартість контракту, зайдіть в додаток, мій Київстар, мій Водафон, мій Лайфсел, ну, з неймінгом біда, тому все мій. І перевірте, скільки яких благ чи місяця ви використовуєте, можливо, вам дешевше перейти на контракт, якщо ви і так платите щомісячно за ваш номер.
1: От просто справді з язика зняли, тому що моє наступне питання було про те, чи допоможе оформлення контракту у тому, щоб якось здихатися оцих всіх шахраїв і зменшити певні ризики. Але зрештою, чи є універсальні поради, куди дзвонити, якщо тебе дістають шахраї, незалежно від того, чи в тебе prepaid, чи в тебе контракт?
0: Ну, як людина, яка все життя своє сидить на контрактах, жодного дискомфорту я не відчув, окрім одного, що якщо щось таке станеться, то в більшості випадків вам треба буде ножками піти там, в будь-який магазин, де є представник, і забрати сім-карту чи сім-пару, тому що нікому її без вас не віддадуть. А що стосується парад, ну, напевно, сама головна порада, якщо ви вже контрактний абонент і, не дай Боже, вам телефонують спамери, є, ну, самий простий варіант, це можна цей номер додати в чорний список, і вам з нього більш ніколи не зателефонує ніхто. А якщо ви доброчесний громадянин, тоді ви можете на цей номер поскаржитись або вашому мобільному оператору, або навіть регулятору чи на гарячу лінію уряду. І чим більше скарг буде на цей номер, тим швидше його заблокують, і з нього більше ніхто нікому не буде телефонувати. Ну і на всяк випадок поставте собі якусь білу легальну програму. Ну, я просто користуюся особисто Вайбером. Мені здається, що Вайберу я можу довіряти трошки більше, особливо враховуючи той факт, що у них є представництво в Україні, ніж якомусь там Труколеру чи Гетконтакту невідомому, ФСБшному. І ви будете бачити, хто вам телефонує. Ну і, в принципі, всі інші, кому ви будете телефонувати, в кого така програма стоїть, а у вас нема в телефонному телефонній книжці, також будуть бачити. Ну і просто, ну, виконуйте свій обов'язок громадянський. Скаржитись – це нормально, особливо, якщо вам надокучають зловмисники і пропонують вам послуги чи нав'язують, на які ви не підписувались, особливо, якщо ви не передавали свої персональні дані, а хтось їх злив. Це нормально, не треба таких зловмисників жаліти і переживати за їх долю. В цивілізованих країнах ненормально надокучати, а в багатьох країнах, наприклад, там після 20-ї чи після 22-ї взагалі не прийнято телефонувати, тому що у кожної людини є там певні кордони, можливо, людина вже спить, тому вам ніхто ніколи не зателефонує, особливо, якщо це не робочий час. Ми ж в Європу йдемо, тому давайте користуватись послугами цивілізовано, по-європейськи, і щоб всякі спамери і шахраї нам не надокучали.
1: Дякую вам дуже за всі пояснення. Бажаю також і вам, і нашій аудиторії, щоб точно ніхто не докучав. З нами на прямому зв'язку був Олександр Глущенко, телеком-аналітик і консультант з цифрових технологій і кволіті. Ми говорили про те, що робити, якщо вам надокучають телефонні шахраї, як зазначив наш експерт Скар. Варто, не варто шкодувати шахраїв.

0: Відтак, назву вам певні номери, за якими можна це зробити. Отже, є опція подзвонити на гарячу лінію уряду, це 1545, короткий номер. Також є опція поскаржитися через гарячу лінію мобільного оператора або служби підтримки. Якщо ми говоримо про Vodafone, тут є короткий номер 3 одиниці, Київстар 466 і Лайфсел 5433. А тепер переходимо до книжкових цікавинок. Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова вже готова вам розповісти щось цікавеньке і дати свій чесний відгук на одну з книг, яку зараз почуємо у книжковій полиці.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Я мавка. Кажуть люди, що я не маю душі. Та хіба то правда? Я вмію любити. А чи вмієте любити ви? Користатися тілом ще не означає мати в ньому душу. Щоденник мавки Дари Корній.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії.
2: Дара Корній – це майстриня сучасного українського фентезі та жіночої прози. Вона переплітає давню міфологію з реаліями нашого життя. Дебютом авторки, що у 10-му році став роман «Гонехмарник», який вона написала для доньки, що захоплювалась історіями вампірів. Люблять читачі і чарівних істот українського міфу. Історії про духів лісу, води, землі, повітря та піроку. Якраз в цій книзі ми і зустрічаємо мавку. Це неупокоєна душа дівчини, котра вкоротила собі віку через нещасливе кохання або стуги за коханим і відмовилася переходити у світ мертвих. Після смерті вона не пам'ятає ні себе живою, ані того, хто її образив. Однак має в собі велику тугу за справжнім коханням. І спокушаючи чоловіків, вона намагається пригасити ту журбу. Зваблює, заводить ліс та губить, як колись занапастили її. Мавки панічно бояться чугайстра – охоронця лісу, що полює на них. У кожної мавки свій чугайстер. З цього і починається щоденник мавки. Але якщо ви налаштувались на чергову повністю міфічну історію, то щоденник все ж таки реалістичний. Але не без авторської любові до казок та іносказань. Як на мене, саме ці частини, власне щоденник з притчами та казками, і є цимисом цієї книги.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: В романі «Щоденник мавки» головна героїня проходить шлях від повної втрати себе до переродження. Спочатку ми бачимо головну героїню Магдалену, яка любить чоловіка більше, ніж саму себе. Вона повністю присвятила себе дому, побуту, дітям, але чоловік кидає її і йде до молодої коханки. Жінка стає жорстокою, неприступною, мститься чоловікам, зваблюючи і покидаючи їх. До речі, саме ці метаморфози характеру із сірої миші до волелюбної мавки ниці не присвячено, а шкода, бо щонайменше б додало родзинки роману. Магдалена також житиме не заради того, щоб помститися, бо помста – це зброя слабака. Вона житиме тому, що має важливе призначення на цій землі. Яке? Доволі просте – чесно жити. Між тим, десь відбувається історія навпаки. Дружина кидає художника, а він поринає у світ самотності та творення, обіцяючи собі ніколи не впускати у життя жодну жінку. Що відбувається, коли настає кінець світу? Світу, створеного ним і тобою для щастя. Світу, викликаного любов'ю, добрими намірами, наснагою, бажаннями, прагненнями, сподіваннями. І той світ ураз зачинає валитися. І, звісно, доля зведе мавку та мамаю. Бо для щастя потрібні двоє. У видавництві кажуть, що це не просто казка, а глибока психологічна драма про те, як знайти свою внутрішню магію, коли твій звичний світ розсипається на друзки. Щастя. А хіба можна всім дістати його? Можна всім. А де ж його дістати? Всюди. Коли? Завжди. Чому ж не всі мають? Тому що не хочуть. Щоденник мавки Дари Корній треба читати, коли хочеться поринути у романтичну казку, приправлену притчами.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». Фабула. Світ крізь історії. Той самий ранок. На Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
1: Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: Той самий ранок триває для вас. Працює Альона Нестеренко за звукорежисерським пультом. Мені допомагає Ірина Нижник, а гостьовою редакторкою сьогоднішнього етеру є Анна Безсмертна. І зараз будемо говорити про здоров'я. Сьогодні Всесвітній день боротьби з астмою. Як можна попередити і чи можна взагалі попередити це захворювання, якими бувають симптоми та як їх розпізнати і не сплутати з чимось ще, ми зараз поговоримо у наступній рубриці.
1: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на Громадському радіо.
0: З нами на прямому зв'язку Майя Руселевич, алергологиня, пульмонологиня, педіатриня, кандидатка медичних наук і засновниця алергоцентру. Пані Майя, доброго ранку.
7: Добрий ранок.
0: Розкажіть, які бувають види астми і як розпізнати ранні симптоми захворювання та не сплутати це захворювання з чимось іншим?
7: Насправді астма – це хронічне гетерогенне захворювання, яке має багато різних форм. Астма може бути алергічною, астма може бути неалергічною, вона може бути змішаною, вона може бути професійною, пов'язаною з ожирінням, фізичним навантаженням і важка астма неконтрольована. Насправді, захворювання виникає в будь-якому віці і є категорія людей, які генетично схильні до розвитку бронхіальної астми.
0: Ви знаєте, ви сказали, що навіть може бути пов'язано з зайвою вагою, і я зараз дуже подивована. Чесно кажучи, не знала цієї інформації, і дякую вам за пояснення, і дякую від імені всієї нашої аудиторії, адже ми тут доказово на Громадському радіо говоримо про медицину і розбираємося у певних, зокрема, і міфах, і один з таких найчастіших найчастіших міфів, який я чула про астму, мовляв, нібито це хвороба дітей, і що її взагалі можна перерости. Поясніть, чому це неправда? Ви вже сказали і про дорослих, але тим не менше, чи правильно я розумію, так, що якщо не лікуватися належним чином, то ти не можеш перерости астму так само, як будь-яке інше захворювання.
7: Так, тому що астма – це хронічне захворювання. І в нас є така категорія дітей, які мають атопічний марш. Тобто діти, у яких є атопічний фактор, вони можуть народжуватися і мати атопічний дерматит, мати харчову алергію, потім проявляється алергічний риніт, можуть починатися обструкції на фоні вірусної інфекції. І бронхіальна астма може сформуватися в будь-якому віці. Тому наша мета – попереджати розвиток бронхіальної астми у той категорії дітей, які вже мають схильність генетично.
0: Тут так само в мене уточнення, тому що готувалася до нашого з вами ефіру і натрапила на статтю, які продукти варто включати або обмежувати при астмі. Я зараз розумію, що, мабуть, певний тут сенс є з огляду на те, що ви зазначили, що може бути і зайва вага, але тут же уточнення. Якщо астма – це хронічне захворювання, от умовно, людина мала надмірну вагу, в неї астма, якщо вона схудне, то що буде далі з захворюванням?
7: Дивіться, астма – це коморбідний стан, тобто це захворювання, яке загострює бронхіальну астму. Ми не можемо її перевести в ремісію, тому що ми знаємо, що жирова тканина, вона має запальний характер. І ми підтримуємо запалення в респіраторному тракті. Тому, коли людина аналізує вагу, лікарям краще допомогти пацієнту для того, щоб ми забули про астму. Тому що астму ми не можемо вилікувати. Це не пневмонія, це не гострий бронхіт, це хронічне захворювання. Але при адекватної терапії і профілактичних мерах ми можемо зробити астму без симптомів. Тобто це називається бронхіальна астма, легка форма, стійка ремісія. І людина на багато років може забути навіть, що є бронхіальна астма. Так само є категорія дітей, які мають, наприклад, вірус-індуковану астму, тобто астму, пов'язану з частими вірусними інфекціями, але коли імунна система дозріває, ми вже маємо велику кількість антитіл, дитина перестає часто хворіти, і прояви бронхіальної обструкції зникають. Тому, коли ми кажемо про харчування і про нормалізацію індексу маси тіла і контролю ожиріння надлишкової ваги, тим самим ми допомагаємо нашому організму, щоб астма просто зникла, перейшла в стійку фазу ремісії. І у нас не існує спеціальної дієти, наприклад, протиалергенної, да, гіпоалергенної, тому що ми призначаємо дієту тільки пацієнтам, у кого є підтверджена алергічна форма бронхіальної астми, пов'язана з харчовою алергією. Наприклад, людина може мати, дитина і доросла людина може мати алергію на горіхи або, наприклад, на рибу, на морепродукти. І коли навіть готується уха, суп з риби, людина може вдихати ці пари і буде викликати загострення бронхіальної астми, бронхоспазм. Або навпаки, ми з'їли горіхи, і у нас виникає гостра алергічна реакція, і так само буде загострюватися бронхіальна астма. Тому дієту гіпоалергенну, як такову всім, знаєте, червоного не можна їсти, цитрусових не можна їсти, шоколади не можна їсти, це не про бронхіальну астму. Тільки ми виключаємо і призначаємо лікувальну елімінаційну дієту у пацієнтів з підтвердженою харчовою алергією. А от для нормалізації ваги нам, звісно, що треба збалансувати гарвардську тарілку. Ми повинні зменшити ожиріння, зменшити надлишкову вагу, інсулінорезистентність. І таким чином в харчуванні нам треба звернути увагу на протизапальні продукти, такі як риба, морепродукти, рослинні олії. Нам треба багато їсти ягод, тому що це поліфеноли як антиоксиданти. І мінімізувати трансжири, насичені жири, щоб раціони були не більше там 10% від калоражу. Звісно, зменшити кількість простих цукорів. І, звісно, що тоді в нас запальний процес загальний в організмі буде зменшуватися. А так як бронхіальна астма – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, тому ми будемо бачити позитивний ефект.
0: І так само продукти обговорили. Цікаво, чи дійсно, якщо в людини є астма, то їй не можна заводити домашніх тварин. І знов-таки, як тут не сплутати, можливо, певну алергію просто, тому що я знаю, що навіть є різні породи, є якісь гіпоалергенні, з саме от бронхіальною астмою, або це алергія там чи на певну породу, чи взагалі на певний вид тварини.
7: Існує такий міф, що є гіпоалергенні котики, гіпоалергенні собачки, у яких не шерстя, як волосся. Насправді ні, тому що якщо людина має сенсибілізацію, підвищену чутливість до алергенів епідермальних, тобто до реакція на тварину, когось може бути на кролика, у когось може бути на кота, на шиншилу, на собаку, але це на клітини шкіри. Тобто це не обов'язково, що це буде шерсть тварини. Тобто алергенами може бути слина, сеча, клітини шкіри. Тому якщо вже є алергія, і вона підтверджена, ми зробили алергообстеження і підтвердили, що це реальна алергія на кота або на собаку, то, звісно, що ми пацієнту з бронхіальною астмою будемо призначати лікування цієї алергії за допомогою АСІД, алерген-специфічної імунотерапії, і формувати імунітет до цього алергену. Але не існує такої породи, що якщо у пацієнта є бронхіальна астма і вони завели якусь породу собаки, то буде все добре. Тобто ми раджемо зробити алергообстеження, якщо є якісь симптоми. Тобто це не попереджає загострення розвиток бронхіальної астми і не зменшує. Просто якщо людина має алергію, ми це підтверджуємо, ми це лікуємо.
0: І наостанок, можливо, є якісь специфічні маркери, на які людині варто звернути увагу і піти до лікаря, тому що є підозра, що це саме астма.
7: Да. Якщо людина кашляє більше 4 тижнів, завжди треба звернутися на консультацію до лікаря, тому що крім бронхіальної астми можуть бути багато різних інших станів і захворювань дихальних шляхів. Якщо людина відчуває або мама помічає, що коли дитина грається, сміється, пригає, активне фізичне навантаження, на батуті пригає, вона починає приступоподібно кашляти, або навіть ми можемо чути дистанційний хрип, так називаємий візінг, свистяче дихання, це привід звернутися до лікаря, тому що якщо бронхообструктивний синдром, тобто бронхіальні обструкції, гострий бронхіт з бронхообструктивним синдромом, навіть коли людина не хворіє, вдихає холодне повітря при припаді температур, тобто людина була в кондиціонованому приміщенні, вийшла на вулицю там, де спекотно, або навпаки, і починається приступоподібний кашель, це один із симптомів, на яких ми повинні звернути. Задишка. Задишка особливо на фазі видиху, так називаємо експіраторна задишка, теж привід подумати про бронхіальну астму. Але якщо в нас є більше 3-4 епізодів за рік бронхообструктивного синдрому, оцих свістів, візінгів, або вночі, наприклад, кашель приступоподібний, якщо люди мають алергію на кліща побутового пилу, то дуже часто вночі, тому що там максимальна концентрація цього алергену, вночі починається приступоподібний кашель. Іноді цей кашель просто або зменшується після антигістамінних препаратів, або після інгаляції з бронхорозширювальними препаратами. Тобто все це привід прийти до лікаря, нам треба зробити до обстеження, спірографію ми робимо, виключаємо бронхоспазм, ми робимо фенотест для того, щоб виключити еозінофільне запалення в бронхах. Ми робимо алергообстеження або аналіз крові на специфічні імуноглобуліни класу І або шкірні пріктести. Іноді виключаємо коморбідні стани, тому що буває гастроезофагальна рефлюксна хвороба, буває ще надлишкове вага ожиріння, нам треба з цим розбиратися, з іншими станами, які можуть провокувати ці стани.
0: Я вам дуже дякую за всі пояснення. Я сподіваюся, що частина нашої аудиторії, яка має певні симптоми, про які ви зараз розповіли, то вони задумалися щодо обстеження і що варто подбати про своє здоров'я. З нами на прямому зв'язку була Майя Руселевич, алергологиня, пульмонологиня, педіатриня, кандидатка медичних наук і засновниця алергоцентру. Зараз переходимо до наступної теми. Нарешті потепліло в Україні і можна, я сподіваюся, що вже остаточно ховати теплі речі, але за ними потрібно дбати так, щоб вони нам прослужили і у наступному сезоні. Як це робити, ми дізнаємося зовсім скоро.
8: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Отже, друзі, я думаю, що багатьом знайома така проблема, коли ви ходите сезон у якомусь пальто чи пуховику, і потім настає теплий період, ви розумієте, що перед тим, як наступного сезону одягати осінні чи зимові речі, куртки, то потрібно привести їх до ладу, коли це робити як не в теплий сезон, але тим не менше є певні ризики, що можна ці речі попрати, і вони зіпсуються зовсім, або якось не так за ними доглядати, або є проблема молі, яка, я от по собі знаю, по своїй квартирі може братися просто ні звідки, і скільки там не використовуєш певні якісь запобіжники, навіть є така, такий спосіб там покласти каштани, і певний час це допомагало, але тим не менше все одно ця міль звідкілясь береться, і от що робити, аби вона не поїла ваші речі, як бути з речима, як їх правильно прати, щоб вони не зіпсувалися і послужили вам у наступному сезоні також. Я сподіваюся, що ми обговоримо з нашою експерткою, яка, сподіваюся, що зовсім скоро долучиться до нашого етеру, і ми зможемо про все поговорити. А поки я попрошу у вас допомоги, адже на громадському радіо триває важливий збір. І нині, крім Києва, ми мовимо в прифронтових Краматорську, Херсоні, Миколаєві, Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. На жаль, з Херсоном у нас останнім часом перебої зі зв'язком, але ми працюємо над тим, щоб повернути стабільний зв'язок. Ми знаємо, як ви чекаєте на наші етери. Ми вже отримали чимало відгуків, коментарів від жителів Херсону, що пропало мовлення, і вони дуже чекають відновлення. Ми над цим дійсно працюємо, а зараз нам потрібна саме ваша допомога для забезпечення українського мовлення в цих містах. І ми збираємо 700 тисяч гривень, аби забезпечити 1000 годин роботи передавачів громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на громадському радіо. Треба лише натиснути на іконку «Підтримати». А до нашого етеру вже долучається наша експертка Анастасія Ломач, стилістка з 12-річним досвідом. Пані Анастасія, доброго ранку.
9: Доброго ранку.
0: Розкажіть, яких загальних правил варто дотримуватися, коли ми говоримо про саме прання зимових речей, залежно від того, умовно, це пуховик, це куртка з поліестру, це синтепон, вовна. От що робити, щоб не зіпсувати речі, на що варто, варто звернути увагу, якщо ти наважився на те, щоб попрати ці речі вдома, а не відносити їх до хімчистки?
9: Ну, по-перше, правило, що можу сказати, коли ми готуємо гардероб до нового сезону, і це головна історія, і це потрібно продивитися склад речі, тому що є речі, які дійсно потрібно відносити в хімчистку для того, щоб вони зберігали свій стан. Якщо ми будемо говорити про пуховики, то у даному випадку я рекомендувала ручне прання і дуже-дуже обережне, щоб це була прохолодна температура води, і таким чином ми легко зберігаємо якраз таки структуру самої речі. Після того, як ми попрали нашу реч, то я запропонувала взяти і трішечки додати, знаєте, як ритму життя, вструхнути цю реч і обов'язково не вішати її на вішалку, а взяти якусь щоб це був, можливо, стіл, можливо, це може бути щось плоске, де ми можемо покласти нашу реч і розкласти її для того, щоб пухова складова не робила таку комочну структуру. І таким чином ми можемо зберігати нашу реч. І другий момент, є речі, які ми можемо, наприклад, просто не випрати, а є таке поняття, як сухе прання, коли ми можемо вивісити нашу річ, і вона на свіже повітря, вона подихає, і потім ми спокійно її можемо прибрати в чохол і додати якраз таки нашим речам нове життя на наступний сезон.
0: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть. А ще ви зазначили, що деякі речі дійсно потребують хімчистки. Про що мова?
9: Є речі, які, у яких склад, і обов'язково це правило зберігання цієї речі, віднести її до хімчистки. Наприклад, ці речі ми не можемо прати, ми не можемо їх, знаєте, у домашніх якраз таких умовах довести до ладу. Тому дійсно такі речі краще віднести до хімчистки.
0: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, як зберігати зимові речі правильно, щоб вони не зіпсувалися і щоб їх не з'їла міль. Тут ми говоримо взагалі про зимові речі, чи тут виключно, якщо це якесь тепле, утеплене пальто, і саме ця річ може бути в групі ризику, або незалежно від матеріалу, тут має бути якийсь пильничок, чи яким чином найкраще доглядати за ними?
9: Ну, по-перше, що я можу сказати, що головне правило, так як ми живемо якраз таки в змінах сезонів, так у нас є теплий період і холодний період, це не ховати речі, як є, навіть якщо вони здаються чистими. А все ж таки їх потрібно освіжити, їх потрібно перебрати, потрібно обрати ті речі, які вже вийшли з свого життя, і звільнити місце. І другий момент, це вже ж таки надавати таку структуру зберігання речам, і дуже сильно допомагають якраз таки органайзери. І правильна організація, вона допомагає зберігати і простір у шафі, і ми можемо придбати кількість органайзерів, взяти заміри так нашого простору зберігання і підібрати органайзери. Mm-hmm. Светри, джинси ми можемо складати якраз таки в ці органайзери, і вони будуть спокійно зберігатися. Якщо ми будемо говорити про пальта, то найкраща історія у цьому випадку – це зберігати їх на вішалках, але потрібно, щоб вішалка була з такими округлими і великими плечима для того, щоб зберегти якраз таки плечовий пояс, так, у пальта, і воно не деформувало свою форму. А пуховики краще зберігати у дихаючих мішках або, наприклад, це може бути коробка. Якщо ми будемо говорити про тоненькі светри, то є вішалки, які мають таке силіконове наповнення, у них округлий такий плечики, і коли ми вішуємо нашу реч, то не вибудовуються такі гострі кути, які також деформують якраз таки крой цієї речі. Що стосовно місця зберігання, ідеальна суха шафа без вологи і прямого сонця. Якщо ми будемо говорити обережність з точки зору молі, то я б запропонувала покласти натуральну лаванду або кедр без додавання якихось таких хімічних складових. Ну і ще один момент, який важливий, це, а вже ж таки, взуття, його потрібно добре очистити, висушити, і бажано поставити форму тримачі для того, щоб зберегти форму нашого взуття, і воно не деформувалось якраз таки на період літа. І моя улюблена порада – це перед тим, як сховати зимові речі, чесно передивитися свій гардероб, і якщо ми щось не носили сезон, потрібно замислитися, потрібна нам ця річ, або ми можемо її подарувати, звільнив собі місце у шафі.
0: Дякую вам дуже, пані Анастасію, за всі поради. Було справді захопливо, скажу, слухати цю розмову, тому що я особисто для себе дізналася чимало нового. Сподіваюся, що наші слухачі та слухачки також, і ваші поради дійсно допоможуть нам зберігати наші речі улюблені якомога довше. З нами на прямому зв'язку була Анастасія Ломач, стиліст. Лістка з 12-річним досвідом, і ми говорили про те, як піклуватися про зимові речі та готувати їх до наступного сезону під час літньої пори, теплої, весняної, і щоб наступного року також воно вас, цей одяг, він вас радував. А той самий ранок добіг кінця, зараз будуть новини, для вас працювала Альона Нестеренко, мені допомагала Ірина Нижник, а також гостьовою редакторкою була Анна Безсмертна. І я вам бажаю бадьорого ранку і гарного, цікавого дня.
8: Той самий ранок на Громадському радіо.
10: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
11: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
12: Збройні сили України тримають оборону.
13: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
14: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
15: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
17: Курси валют на Громадському радіо.
18: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
17: Долар
18: 43 гривні 96 копійок.
17: Євро
18: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
17: Курси валют на Громадському радіо.
19: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські війська за добу атакували Харків і понад 20 населених пунктів області. Як повідомив голова обласної державної адміністрації Олексій Нігубов у Фейсбуці, внаслідок атак постраждало 17 людей, серед них двоє дітей. Найбільше поранених у Малій Данилівці. У Харкові під ударом були Холодногірський і Основ'янський райони, пошкоджена залізнична інфраструктура. Окупанти застосували авіабомби та безпілотники. В області зруйновані і пошкоджені будинки, господарські споруди, авто і електромережі. Також за добу евакуаційний пункт у Лозовій прийняв майже 250 людей. Крім того, вранці окупанти влучили шахедом по приватному будинку у Новобаварському районі, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Загалом у районі пошкоджені 7 будинків, а одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Ще один удар росіяни завдали по Шевченківському району міста. Внаслідок вчорашніх ударів росіян по Запоріжжю, Запорізькому і Пологівському районах загинуло 12 людей, ще 49 були поранені. Як повідомила обласна державна адміністрація, за добу росіяни завдали майже 1000 ударів по 51 населеному пункті області. Пошкоджені житлові будинки, освітні заклади, транспорт і об'єкти інфраструктури. Ворог застосував ракети, авіацію, реактивні системи залпового вогню, артилерію і сотні безпілотників. Найбільше ударів були дронами. Правоохоронці затримали керівника Житомирського обласного ТЦК. Його підозрюють у вимаганні грошей із місцевого підприємця за непризов його працівників. Як повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко і Служба безпеки України, співпраця між місцевим підприємцем та керівником обласного ТЦК почалася із консультації щодо законної процедури бронювання працівників. Так підприємець звернувся до посадовця ТЦК, щоб з'ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників. А той натомість нібито запропонував щомісяця платити за їхній непризов. За даними слідства, керівник ТЦК запровадив для підприємця щомісячну абонплату, а в обмін на це обіцяв не мобілізувати його працівників і фактично забезпечити їм імунітет, зокрема під час перевірок і на блокпостах, а також радив, як уникати уваги правоохоронців. Його затримали на гарячому під час отримання чергового хабаря. Посадовці повідомили про підозру і йому загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, який Україна запровадила опівночі. Упродовж ночі російські війська атакували територію України 108 безпілотниками і 3 ракетами. Андрій Себіга наголосив, що Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій, який підтримали інші держави і міжнародні організації. Цитую. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією. Путін дбає лише про військові паради, а не про людське життя, зауважив Себіга. Він підкреслив, що така поведінка потребує посилення міжнародного тиску на Росію. Йдеться, зокрема, про запровадження нових санкцій, подальшу міжнародну ізоляцію України і притягнення її до відповідальності за вчинені злочини, а також про збільшення підтримки України у різних сферах. У тимчасово окупованому Криму цьогоріч відмовилися від проведення параду, ходи безсмертного полку та інших масових заходів 9 травня. Як повідомив окупаційний голова Сергій Аксьонов, це рішення влади є міркуваннями безпеки. Натомість, каже Аксьонов, у Криму 9 травня планують святкові заходи у різних форматах, а у яких саме він не уточнив. Раніше традиційний парад 9 травня скасували також у російських Воронежі, Саратову, Великому Новгороді і Чувашії. У Москві ж цьогоріч парад пройде без військової техніки, а територію Кремля закриють для відвідувачів. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
0: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів Бородата котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
7: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
11: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, поборотися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогу і що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні вирішили ми звернутися і поговорити саме про неврологічну діагностику через питання наших слухачів і слухачок, які залишали у соцмережах. Тому я рада вітати в нашій студії гостя Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програми медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
11: І багато нам, як я сказала, вже писали батьки про те, що робити, коли звернутися до невролога, бо часто через те, як нам пишуть, точно можна сказати, що невролог – це той лікар, який частіше входить в команду лікарів, з якими працюють сім'ї дітьми з інвалідністю. І тому ми вас запросили, щоб поставити всі питання, передати питання від наших слухачів і слухачок, але почати, напевно, треба з основ, да, з того, коли саме звертатися до невролога. І тут це стосується не лише дітей з інвалідністю, напевно, всіх. І отут, коли саме, мені здається, що от зараз, напевно, нейросонографію включають в такі рутинні дослідження, і часто саме після неї до неврологів приходять батьки. Чи це так дійсно є? І чи треба обов'язково до того, як звертаєшся до невролога, проходити оце УЗД головного мозку?
3: Отже, дивіться, якщо ми говоримо про профілактичні огляди невролога, вони у нас доволі розповсюджені, так? І навіть і питання є доволі дискутабельним. Зараз дуже класне молоде покоління лікарів, дуже свідоме, особливо, що стосується первинного контакту лікарів або лікарів первинної ланки, сімейні лікарі, педіатри, вони дуже свідомі начитані, розумні в великій кількості. Але все питання стає часу. Ми дуже часто впираємося в час, і якщо ми будемо говорити про реалістичні межі, 15 хвилин прийому, які гарантує держава, доволі мало. І ви маєте, можете порівняти різницю в часі, можливо, там з приватним центром або з державним закладом. І лікар просто не встигає це зробити якісно, остаточно. А якщо ми говоримо про обов'язковість, то згідно теперішніх визначень наказів і рекомендацій, то немає профілактичних оглядів невролога. Лікар-педіатр або сімейний лікар може запідозрене якесь неврологічне захворювання або які виникають запитання направити до лікаря. Звичайно, в минулому це було як обов'язкова рутина. Ми всі пам'ятаємо картку таку велику, да, на А5 вона розташовується, де є там обов'язкові спеціалісти, яких треба відвідати. В межах того часу, коли ще для сімейного лікаря і педіатра вистачало лише на умовно 15 хвилин. Там справді можна було тільки обміряти об від голови, зважити дитину, послухати і задати якісь запитання. А в цей час треба вкласти відповідь про грудне вигодовування, про сон, про якісь базові оцінки контакту дитини, про зробити огляд, не пропустити якісь вроджені вади, можливо, серця, тому подібне. І це велика відповідальність. І зараз, в теперішньому часі, це може спостерігатись далі. В своїй практиці я все-таки рекомендую проходити профілактичні огляди, тому що це додатково дає зріст і довіру. Головне знати, що ми працюємо не в залякуючій медицині, так, що от, якщо ви не зробите цього, то у вас буде велика-велика проблема. А тут ні, тут навпаки, ми говоримо про підтримку батьків, відповіді на запитання, і коли до педіатра повертаються батьки, і вони знають, вони все роблять правильно, їхня дитина розвивається добре, це знижує ризик і тривоги додаткової, особливо в теперішньому часі. Тому профілактичні огляди я би рекомендував робити. Але такого чіткого от розуміння, що обов'язково ні. Ну і відповідно відповідь на обстеження є профілактичне, що стосується нейросонографії. Є чіткі покази. Є чіткі покази щодо стосується нейросонографії. І ми буває знаходимо там те, чого ми не мали би знайти. І ми не можемо втрутитися в це. Ну, наприклад, так буває там дуже часто доброякісне розширення лікварних просторів. Ми ніяк на нього вплинути не можемо. І воно не спричиняє труднощі в розвитку дитини і тому подібне, але в межах якоїсь старої думки, використання зайвих ліків, непотрібних втручань, і інколи батькам доводиться перевіряти, а чи точно це ця інформація вірною, і чи я можу довіряти в такому випадку. Тому ці є чіткі покази і відповідна інтерпретація даного обстеження.
11: Тобто, якщо умовно зміни є, бо я чого питаю, одразу в пологових наразі пропонують прям таку комплексну послугу і кажуть, от треба вам сходити все ж таки на ОЗД, там кульшових, нейросонографію, чогось ще. І якби тому мені здавалося, що це ніби рутина. Можливо, це пов'язане з якимись там комерційними історіями, але в будь-якому разі батьки проходять, і от щось, наприклад, розширення лікарних шляхів. І от тоді треба йти до невролога, розуміючи, що треба буде постійно співпрацювати з цим лікарем, чи треба буде вислухати заспокійливі слова і прийти вже тоді, там я не знаю, за рік, за два. І от коли саме треба буде, тоді, коли все добре, знову відвідати невролога.
3: Якщо ми говоримо про, от ми знайшли якусь умовну патологію, так, і дуже багатьом батькам справді потрібно почути, що це є нормально. А педіатр, він або сімейний лікар, він буде супроводжувати дитину все життя, але є якісь такі, як контрольний чекпоінт, так, от ми пройшли, і їм стає легше. Да, ми почули це від спеціаліста саме в цій сфері, що цього втручатись не потрібно. Небезпека є, якщо будуть некоректні рекомендації, а вони інколи, і, на жаль, навіть не інколи, а часто зустрічаються. І тут, ну, знову ж таки, в правильному руслі треба рухатись. Якщо зазвичай на консультації, коли до мене приходять, я бачу гарну, здорову дитину, кажу, повертайтесь до свого лікаря, якщо буде необхідність, вас направлять на консультацію вчасно. Для батьків є такі усталені, тобто це те, що ми не можемо як викорінити, або якщо лікар цього не каже, то це щось не такий лікар, щось відбувається не так. От є ці три дати, 3918, в які просто в нашій свідомості передаються з покоління в покоління, як ми маємо відвідувати лікарів. А справді, в 9 місяців є таким доволі цікавим терміном в плані опанування і такого скринінгового зрізу, в плані того, що дитина опановує навички і сідання, сидіння, встояння, вертикалізацію безпосередньо. І тоді, якщо ми бачимо, що дитина от в цей місяць час ще не опанувала навички, вона входить ще в таку умовну сіру зону, що ми можемо втрутитися. Буває індивідуальний, атиповий темп, тобто розвитку дитини, не такий, як книжка пише, да, умовно, а є індивідуальний темп дитини. З яких умов трапилось? А з різних може бути. Хтось може мати ортопедичну корекцію, наприклад, використання якихось засобів, там, стерміна, тому подібне. Хтось може мати, хтось був оперативне втручання мав, наприклад, і тому дитина не, батьки боялись використовувати. І це той час, коли ми можемо втрутитися і порекомендувати там заняття з фізичним терапевтом, але саме заняття, ніяк і не масажі, тому подібне, так, а саме заняття і опанування додаткової навички. А 18 місяців це такий період, коли починаються з'являтися ці червоні пропорції, коли ми маємо віддиференціювати, чи немає у нас порушень нейророзвитку, вони вже стають більш чіткими. Звичайно, професіонали можуть оцінити і раніше це, але так більш чітко ми можемо це зробити. І для сприйняття людей трошки легше, коли ми, наприклад, йдемо, педіатр каже, що або сімейний лікар, що я бачу певні червоні пропорції, давайте ми їх перевіримо у спеціаліста, у невролога. Ми звертаємося до невролога, невролог каже, так, я також бачу червоні пропорції, але це не пов'язано з органічним ураженням нервової системи, а це може бути пов'язано з порушенням нейророзвитку, і вам потрібно звернутися до іншого спеціаліста, наприклад, дитячого психіатра. Ми дуже тісно співпрацюємо в

0: насправді такий знову одне з червоних таких болючих питань. У нас розділяються як думки, так, в медицину наука не точна, так, в цьому напрямку. Але чому загалом рекомендували масаж? Масажі дуже часто гарний масажист, да, він і ерготерапевт в той же час. І паралельно з масажем, насправді, відбувалися різні техніки використання, наприклад, перевертання, вчити повороту дитини, вертикалізуватися в положення, наприклад, пози русалки, сіданню, сидінню і так далі, далі, далі. Якщо не говорити зараз, так, то ми бачимо, що так різні спеціальності, вони, ну, я займаю своєю сферою. І масаж перетворився в той рутинний масаж. Просто приходить спеціаліст, який може прийти, помасажувати дитинку, зробити там приємні рухи. Можливо, для дитини інколи це неприємні, бо не подобається, що приходить якась чужа людина. Мені не подобається, може, запах, температура тіла, контакт, розмір пальців, дотик, тактильна чутливість. Це все дитина відчуває. І інколи батьки з криком, з плачем роблять цей масаж, бо їм же ж сказали 10 сеансів, 10. Чому не 7? Чому не 5? Чому не 3? Чому не 1? Ніхто не знає, чому так. От так у світі повелося, от, і навіть якщо ви відкриєте свої картки розвитку дитини, ви побачите, що там є консультації спеціалістів і масаж, обов'язково масаж. Раніше малось на меті, це якраз саме ця історія з ерготерапією, відслідкуванням, показати батькам, як працювати з дитиною. Але час іде, викривлення відбулося, дитину справді роблять, але займаються умовно з нею масажем. І інколи ми зустрічаємося дуже поганими випадками, що у дитини може бути церебральний параліч, а їй рекомендують масаж. І не заняття з фізичним терапевтом, а саме масаж. І приходить масажист, ну, мені сказали робити масаж. І він приходить і робить тактильні поглажування, розслаблення трошки, але це не те, що необхідно дитині. Дитині потрібно опановувати навички моторики. Так, масаж може бути застосований як один з елементів реабілітації, але не як основна процедура, якась, яку от ми маємо обов'язково зробити. Деяким батькам справді це подобається втамовувати свою тривогу з цьому напрямку.
1: Або як з ГРВІ. Лікуєш, проходить за 7 днів. Не лікуєш, проходить за тиждень. Так і з масажем. Якщо повезло, дитина здорова, трішки помасажував, вона і так опанує ці навички.
0: Так,
1: ну, мені
0: так,
1: здається.
0: Так, це звичайно. Тобто тут немає от питання того, що масаж – це розслаблення. Все. Масаж зробіть собі, татові, дитині в межах домашніх умов. Ви абсолютно батьки можете самостійно це зробити. Дивіться, як це зробити. Ті відео, де там дитину використовують певні остеопатичні дії, небезпечні, там різкі повороти голови, рук, щось вправляння, розслаблення і так далі, це є небезпечно. Це справді небезпечно. І ті спеціалісти можуть навести шкоду для дитини, і ви будете бачити, і далі ми вже будемо розбиратися з наслідками.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: І отут якраз про спеціалістів, бо важливо дуже, і теж неодноразово ми на цьому наголошували, знайти свого спеціаліста, людину, з якою комфортно. І отут оці червоні пропорції при виборі невролога, які повинні бути, на що звернути увагу батькам, бо тут це, ну, мені здається, надважливий лікар, і тому саме від батьків залежить, як знайти ту людину, яка потім випрацює шлях твоєї дитини, здоров'я, це супер важливо, це ліки в якихось ситуаціях, тому як, на що звернути?
0: Якщо ми говоримо, от в мене є таке навчання невеличке, я практикую для лікарів, ділюся досвідом своїм неврологічним, і одним з моїх перших тез є те, що якщо ви бачите в ваших заключеннях більше патології, чим норми, значить щось ми робимо не так. Звичайно, є профільні спеціалісти. Умовно, в межах дитячої психіатрії, то, звичайно, ми маємо розуміти, що там буде інше співвідношення. Але якщо до вас приходять дитина в межах запиту, чи все в нас добре, профілактичного огляду, а ви виставляєте занадто багато діагнозів, незрозумілих, і тому що була прямо, мені здається, така школа написання гарного діагнозу, от як не закодувати його, а от наслідки якихось там змін. І тому для батьків це виглядає просто щось неймовірно складне, неймовірно страшне. Але ми рухаємося навпаки до спрощення. І коли от було введено в первинну ланку, наприклад, класифікація ICPC по скаргам, всі, боже, ми там перетворюємося.

0: це на якихось простих, дуже нерозумних лікарів, так? Але ні, це чіткість. Ми розуміємо, що якщо дитина звернулася з кашлем, то це скарга кашель. Якщо вона вже звернулася, мама або батько каже, що у дитини є, мені здається, що у дитини підвищений тонус. Я не можу зігнути одну там кінцівку, мене це турбує. Чи це нормально, чи не нормально. І від звідси ми вже далі рухаємося в межах встановлення діагнозу. Чи це просто позиціонування таке у дитини вийшло, і дитина менше використовувала цю кінцівку, чи це справді є червоний прапорець чогось. Тому першочергово ми маємо розуміти, що більшість є нормою. Більшість варіантів. І коли ви от маєте, одразу ви вийшли, є якась проблема, треба задати собі запитання, чи справді ризик є. Лікар має пояснити. Я зазвичай на своїх консультаціях завжди, чи вам все зрозуміло на даному етапі? Я можу переходити далі. Чи от тут ми зупинилися, чи правильно ви мене почули. Тому що те, що я пояснюю батькам, і в мене виникають такі ситуації, що я, вроді все розклав по поличкам, і от все зрозуміло, але ні. Батьки можуть почути це по-іншому, тому що є зафіксованість уже першого слова. Наприклад, у нас є ризик. Ризик чогось, складнішого діагнозу. Ми маємо частіше показатись. Я не можу дати відповідь на даному етапі, чи це справді так, чи це є варіантом норми. Тому абсолютна відкритість, і немає такого, що ви виходите з консультації, а у вас ще 10 запитань. Звичайно, списки медикаментів, ви розумієте, що неврологія, вона насправді, там, де треба ліки, там треба ліки, але ці скарги ви будете бачити, це будуть і, наприклад, епілептичні напади, ми використовуємо протиепілептичні медикаменти, є якісь елементи того, наприклад, головні болі, ми конкретно використовуємо конкретні ліки. Профілактично ні, в величезній кількості ні. Можуть бути супутні скарги педіатричні, там анемія, да, ми можемо відкоригувати, але основне це те, що відсутність призначення медикаментозної терапії і конкретне розуміння, що вам робити далі. Показатися через 2 місяці, змінити своє сприйняття або взаємодію. Можливо, ми недостатньо приділяємо часу в цей момент в грі з дитиною, або ми бачимо те, що у дитини справді є проблема, ми вже час працювати. От, наприклад, в 9 місяців дуже розповсюджена скарга, дитина не сидить і не сідає. Час уже попрацювати. Тобто немає вже часу чекати. Ми чекали, ми давали йому шанс опанувати навички, ми намагались сприяти цьому, але щось відбулося не так. Не можемо сказати, що саме. Ми не стигматизуємо ні в якому разі батьків, що вони щось зробили не так. Щось відбулось не так. Давайте покажемо, як це робити правильно. Якщо дитина з перших там декількох занять одразу опановує навички, прекрасно. Все, ми видихаємо і рухаємося далі.
1: Що використовувати для цього чекпоінту, як ви казали? Ці таблиці, які зараз розповсюджені по нормам розвитку, чи вони є допоміжними? На що звернути увагу батькам, особливо, коли тобі здається, що щось іде не так? І тут ще доповнення до цього питання. Оскільки у нас часто буває навпаки, або дуже тривожні батьки, або навпаки люди, які вважають, що да, переросте, у мене там, я заговорив в 5 років, дитина теж і так далі. І дитина там в 3 роки не випускає планшет з мультиками. До речі, теж питання проговоримо. А ще не говорить, а батьки вважають, що тут такого, не треба йти до невролога, це у нас абсолютно здорова дитина. Отже, на що орієнтуватись?
0: Якщо ми пройшли, наприклад, було цих 3 етапи, ми зустрілися, так, побачилися з спеціалістом, вроді все окей, це добре. Тобто перша мета – це профілактичні огляди, довіра, чи все добре. Зазвичай зараз в межах економії часу ми всі працюємо, дуже часто багато зустрічається так, що мама залишається одна з дитиною. Ми зараз в стані війни знаходимося. Тут уже рутинна норма для нас. Інколи є допоміжні друзі можуть бути, там брати, сестри, дідусі, бабусі. Але в межах, коли мама одна 24/7 з дитиною, деякі елементи справді можуть пропускатися. І мама не спить із-за того, що дитина не спить. І плюс ще є тривога, додаткова тривога. І тут нормально, коли поняття тривога стає зараз для нас типовим, і я не можу сказати, що це нормально, але типовим, так? І Мене дуже лякає, коли батьки приходять, от ми там прочитали в інтернеті, от, і використовується такий як чек-лист. Вміє, не вміє, вміє, не вміє, вміє, не вміє. Отут небезпека в тому, що час зайвого втручання, тому що часто викривлення відбувається в той момент, коли я не отримала того, чого хотіла. Або ми не отримали, ми хотіли отримати діагноз. І багато батьків ідуть від мене, кажуть, у вас прекрасна, здорова дитина, продовжуйте в тому ж дусі, розвивайте її. Я вам залишу декілька ігор, покажу, як це зробити, а ви продовжуйте. Головне, ваша фантазія і ваша взаємодія з дитиною. Але якщо батьки залишаються незадоволені, вони натраплять на того спеціаліста, який скаже, що, на жаль, отут треба проблема, тут треба працювати. Тому будьте обережні з цими чек-листами, що вміємо, не вміємо. Звичайно, є норми загальноприйняті, так? І вони є прийняті в всьому світі. Є таблиця, наприклад, Всесвітньої організації охорони здоров'я. В всьому світі зібрали середньостатистичну кількість дітей, визначили вікно опанування навичок. Хтось опанує сидіння в 4 місяці, а хтось опанує в 9. І те буде вважатися нормою. А хтось і навіть опанує в 10, і це буде просто атиповий варіант опанування навички. Ось, тому є світові стандарти, і краще опиратись на них, не на якісь індивідуальні. Якщо дуже класно зараз працює тема локальних протоколів, саме не тих протоколів, які раніше як заклад розробляв і тому подібне, а саме взяття рекомендації з іншого, наприклад, якогось світового прийнятого джерела, і ви можете, ага, в світі і у нас працюють однаково. Ми відслідковуємо цю частину. Ви це можете зроби. Є додатки, які справді розробленими профільними асоціаціями, ЮНІСЕФом, наприклад, і тому подібне. Там також можна відслідковувати. Ну, на правах реклами не буду називати їх, але ви можете на них опиратися також. Тому чек-листи, пам'ятайте, це корисно побачити для себе в межах того, що чи окей, чи не окей, але не опиратися, що ми б'ємо паніку, що от в 4 місяці він ще не сидить і в Оксфорд не закінчив.
1: А от щодо затягування?
0: Ось тут важливий момент того ж, знову ж таки, критичності віддавати. У вас є контакти з лікарем в будь-якому випадку. Теперішнє покоління лікарів, я не хочу сказати, що старші погані, ні. Свідомість є, і ми говоримо про це. Лікар наголошує вам, мені не подобається, я не впевнений, чи це є нормально. Давайте ми проконсультуємось ще з одним спеціалістом. Вузькі спеціалісти, вони не просто вузькі спеціалісти, це умовно, дуже класно була продумана стратегія розвитку спеціальності, коли ти обираєш собі напрямок. От я працював в педіатрії, і я собі обрав неврологію. Мені класно, мені комфортно, я розумію в цьому, мені це цікаво, я хочу в цьому розвиватися. І далі, відповідно, спеціаліст може побачити, так, це нормально. Я повертаю вас назад до педіатра, цього достатньо, ви можете відслідковувати. А в більшості педіатрів справді є рекомендації в межах спостереження за дитиною, типові такі навички, які може мати дитина в даному віці.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті

0: ставлю пацієнта до профільного, наприклад, орфанного центру або неврологічного відділення, де є і клінічні дослідження, де вони профільно з цим працюють. І нема нічого в цього поганого, але ви почули якісну думку, ви побачили, і нормально, коли лікар каже: «Я хочу вас керувати додатково до спеціаліста». Це не відфутболювання, тому що багато батьків сприймають це так. І дуже часто це викривлюється. «Ой, ідіть туди, вам все скажуть». Ми маємо чіткий план на користь дитини і на користь вашої родини.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: Є питання від слухачів і слухачок. Ви згадували раз. От, зокрема, є комплекс питань щодо того, коли встановлюють. От, батьки цікавляться, це теж питання, яке часто на слуху, коли звертатися. І от просто мені здається, щось зараз кажуть про раз для дітей, ну там 2-3 років, чи не зарано це.
0: Тут важливий момент, знову ж таки, так, що раз або є, або його немає. Його не можна набути, його не можна зловити, його не можна там заразитися ним і так далі. Він або є, або немає. Типовий розвиток саморозладу аутистичного спектру є прояв симптомів. Так? Це саме період від 1 року. Так? Ми можемо побачити ранній розвиток дітей. Професіонали, наприклад, психіатри у нас можуть в клініці оцінити розвиток дитини і з 1 місяця, з народження, і оцінювати такі елементи. Але це профільно. Тобто, чи треба всім це? Не потрібно. Якщо я буду бачити якісь елементи? Ні. Звичайно, я тоді направлю до спеціаліста. А якщо ми говоримо про червоні прапорці, так, оцього вік 18 місяців, чомусь всі його дуже бояться, якраз там щеплення і дуже багато міфів створюються навколо цієї історії, так само навколо міфів, тому що от, так, навіть серед
2: щеплення раз не викликає, наголошуємо.
0: Про два є табори, так, хтось в когось КПК, а в когось дифтерія коклюш-правець, так, і от два табори, от після якого моменту трапився регрес розвитку. А це типовий час. Чому я кажу після 12 місяців? Ми вже бачимо тоді яскравіші прояви. Батьки починають це помічати. Що раніше вони давали часто собі переросте, там, ну, десь не в настрої, можливо, ну, можливо, грається собі самостійно, йому цікаво щось складати і тому подібне, вони не починають віддавати цим елементам. Але зазвичай, справді, в межах профілактичних консультацій, зазвичай, я вже бачу в межах первинних історій, особливо, що стосується, наприклад, 3 місяці, я можу побачити, що дитина не реагує на звук. І якщо дитина не реагує на звук, це не означає, що це рівно раз, і вона нас не чує. Це означає, що з високим ризиком у нас є патологія сприйняття звуку безпосередньо. Якщо ми говоримо про 18 місяців, це умовно такий критичний період, коли я можу побачити і дати відповідь собі на запитання. Я бачу червоні прапорці, або я не бачу червоних прапорців. Чи потребує це спостереження в майбутньому? І далі можуть вам сказати, вам варто показатися там ще раз, там через півроку. Так? Тому що є питання специфічних затримок мови, якщо ми говоримо. Тому що справді є історії, коли є пізнє опанування навичок мови. І для деяких окремих нейровідмінних дітей, наприклад, з розладом дефіциту уваги і гіперактивності, вони також можуть опанувати пізні навички. Не ранні, навпаки, говоріння, а пізніше. Тому що історії, коли дитина там не говорила до 3 років, а потім як понесло, вони є. Але це не виключає одного і іншого. Так? Наша основна задача – не навичка мови, а навичка комунікації. І є, інколи виникають ситуації, коли ми встановлюємо розлад аутистичного спектру навіть в дорослому віці. Дитина або людина собі функціонує, живе, вона просто не розуміє інколи, чому так. Чому вона почувається в цій ситуації саме ось так, а не інакше? Чому вона діє саме так? І тоді немає нічого поганого звернутися за допомогою, щоб розуміти себе. Чим більше ми себе розуміємо, тим легше нам буде жити.
2: Дуже багато ще питань, але розумію, що часу небагато. У нас тут декілька батьків питали, чи дійсно перегляд зараз мультиків, да, якихось програм, ноутбуків так шкодить дітям, бо зараз 21 століття, все тримають майже не з народження якісь гаджети, чи можливо зараз неврологи переглянули свій погляд на це. От мені теж дуже цікаво, тому що мені здається, що все ж таки дитина стає більш нервовою після перегляду цього, але це мій особистий досвід. Що
0: тут
2: каже
0: питання,
2: нас наука?
0: Якщо ми говоримо про адекватність,

0: діяльність, так? Тому що не потрібно демонізувати гаджети і там тому подібне, тому що навіть гаджети можна використовувати з користю. Ми використовуємо їх в межах реабілітації дуже часто. Зараз ми одні з напрямків реабілітації – це використання 3D-реальності для моделювання кімнати і тому подібне. Це наступні етапи, це дуже класно. Користь є від перегляду коротких мультиків, де ви можете показати взаємодію. А хто це? А що це? Справді вони яскравіші, справді вони можуть залучити увагу дитину. Але використання гаджету в якості просто часу активності на тобі, дивись, це не є нормою. Тому що світ прекрасний, ми створюємо для дітей умови для того, щоб вони розвивалися. Згадуючи, як ви фантазували, так, граючись там ляльками, як їздила машина в гараж, вона переміщалась. Це етап розвитку фантазування також дитини. Якщо ми говоримо про вплив на зоровий аналізатор, так, і на саме зір, очі безпосередньо, то ми, звичайно, не рекомендуємо використовувати. Але ми знаходимося в стані війни. Дистанційна комунікація, наприклад, з батьком або з матір'ю, яка воює, є нормальним. Ми не можемо. Це один з способів. Дитина бачить маму, дитина чує тата. Це один спосіб. Заборонити? Ні, звичайно, ми не можемо заборонити. Це є нормально. Звичайно, використовувати, нормально ставитись до цього, коли маленький екран дали дитині, дивись мультик. Так? Звичайно, це перенапруження, це вплив на зір. Якщо ми говоримо про збудження нервової системи. Так, є контент, який не просто був придуманий контент, градація з такого-то віку, тому що він може збуджувати поведінку дитини. І це не є проявом гіперактивності, а це прояв того, що ми 2 години дивилися мультики і без перестанку, і справді це сприяє активності дитини. Але, знову ж таки, до всього треба відноситися з розумом.
1: А безпечні от ці межі є, там, умовно, півгодини, не більше? Чи
0: якщо ми говоримо, то згідно рекомендацій, то, звичайно, Американська академія педіатрії умовно рекомендує не використовувати їх до року, в принципі. З року до 6, до 3, якщо я не помиляюсь, то це година, і в межах корисно до...
1: За добу всього.
0: Всього. Ми розуміємо, що це фоновий елемент, що це десь ви показали, тому що інколи буває так, непогані ви батьки, якщо ви дали дитині мультик, щоб швидко зібратися і вдягнутись. Але не вводьте це в рутинну практику. Просто не вводьте. Не використовуйте це в рутині. Просто. Тому що світ для розвитку набагато цікавіший за по межами гаджетів. І далі вже ми говоримо про довше використання. Загалом ми взагалі рекомендація трошки нереалістична. 2 години на добу, окрім використання далі в дорослому віці. Ми всі живемо через комп'ютер, ми працюємо в комп'ютерах і так далі. Тому діти навчаються зараз через дистанційне навчання в комп'ютер. Це той самий екранний час, як би ми на нього не впливали. Але, знову ж таки, для чого? Для навчання? Використовуйте. Для просто часу всі ми хочемо розслабитись. Тут безпечні межі.
1: І от чи може вплинути це на затримку мовлення? Це така величезна тема, я розумію, але якщо от коротко...
0: Якщо коротко, так. Умови, в яких зростає дитина, є вкрай важливими. Тому що дитина росте і розвивається, наслідуючи поведінку дорослих. Як би ми того не хотіли. І копіюючи поведінку соціуму, є випадки, і їх дуже багато, коли зараз дуже багато родин вимушено були переміщені в межах розташування. Вони перебували за кордоном і були в невимовленнєвих середовищах, де були мама, дитина, і умовно вони знаходились на фермі. Все. Не було нікого, крім тварин. Мамі хочеться також помовчати. Це нормально. Мама втомлюється, і тато може втомлюватися. І дитина не має в кого копіювати це. І, відповідно, немає розвитку мови. Але це потребує спостереження і потребує корекції, якщо такого нема. Тобто ми не маємо чекати оцієї 3 років розговориться. Так? Ми маємо втрутитися, допомогти, показати, навчитись. Тому що це наша взаємодія і це наша задача. Пряма відповідальність батьків і пряма відповідальність нас за дітей. Що от ми починаємо розвиватися і вчасно починаємо говорити.
1: Отже, уважність батьків і пошук свого лікаря – це запорука успіху.
0: Так, можна, якщо підсумувати, то так.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програм медичного здоров'я Інституту ветеранів архітектура стійкості, був гостем нашої студії. Це програма «Борці, що здобувають світ», яка виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Херсонщині за добу через російські обстріли загинула одна людина, ще 10 поранені, як повідомив очільник обласної військової адміністрації. Під ударами дронів, авіації та артилерії перебували десятки населених пунктів області, зокрема і Херсон. Росіяни били по житлових кварталах і соціальній інфраструктурі, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, а також склад, мобільна вежа і карети швидкої та автомобілі. За минулу добу російські війська вбили 6 жителів Донеччини, ще 14 людей поранені. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, найбільше втрати зазнав Краматорськ. Там загинуло 6 людей і 13 дістали поранення. У місті пошкоджені багатоповерхівки, адміністративні будівлі, громадські заклади і автомобілі. Також руйнування зафіксовані у Слов'янську, Миколаївці, Райгородку, Ідрушківці і інших населених пунктах області. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, уже тривають відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії знижується. Станом на ранок воно було на понад 2% менше, ніж напередодні, через ясну погоду та активну роботу сонячних електростанцій. Енергетики радять користуватися електричними приладами в день із 10 до 17, а у вечірні години із 18 до 22 закликають обмежити споживання. Маловідомі китайські компанії постачають до Росії та Ірану двигуни, акумулятори та інші компоненти, які можуть використовуватися для виробництва дронів попри санкції Сполучених Штатів Америки. Як пише Wall Street Journal, йдеться про товари подвійного призначення, деталі, що мають як цивільне, так і військове застосування. Серед них мікросхеми, кабелі та елементи живлення. За даними митниці, такі вантажі надходять до Росії та Ірану сотнями контейнерів. Частину продукції раніше маскували або ж неправильно маркували, щоб обходити обмеження. Розслідування також вказує, що постачання часто йде через посередників і фіктивні компанії, зокрема у Гонконгу, що ускладнює відстеження кінцевого отримувача. За оцінками аналітиків, у безпілотниках дедалі частіше використовуються саме китайські компоненти. Водночас у Пекіні заявляють, що дотримуються міжнародних правил і контролюють експорт таких товарів. Сьогодні відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. О 22-й годині у Мюнхені Баварія прийматиме Парі Сен-Жермен. Перший поєдинок у Парижі завершився із рахунком 5-4 на користь французького клубу. Першим фіналістом уже став Арсенал, який за сумою 2 матчів обіграв Атлетико. А фінал турніру відбудеться 30 травня у Будапешті. Кабінет міністрів продовжив експериментальний проєкт «Національний кешбек» на період дії воєнного стану. Про це повідомили на урядовому порталі. Наголошується, що проєкт спрямований на стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва у межах всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Також уряд затвердив порядок реалізації експериментального проєкту «Національний кешбек». Зокрема, йдеться про те, що грошові кошти, зараховані на спеціальний рахунок, можуть бути використані отримувачем кешбеку із 1 липня 2026 року на оплату товарів українського виробництва, виключно продуктів харчування, лікарських засобів, медичних виробів, книжок українського видавництва і надання благодійної допомоги. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві – плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua. Українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
0: Петраціон. Без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Що таке Палантір та чому стільки обговорюють його маніфест? Як це може вплинути на Україну, зокрема? Пояснює Надія Боловсяк, IT-журналістка, доцентка школи журналістики та комунікацій УКУ. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Ну, здавалося би, є собі якась там компанія Palantir. Боже мій, десь далеко, Сполучені Штати Америки, ми в Україні живемо, у нас війна, господи, це точно нам треба. Що це за компанія, коли вона почала свій початок і, власне, в чому її суть?
15: Ви знаєте, я коли готувалась до ефіру, я стала пригадувати, що ми знаємо про Palantir, стала пригадувати публікації, і для того, щоб ви оцінили, власне, її значимість, Я пригадала, що така стаття була, я її знайшла на Wired, це одне з таких найсерйозніших технологічних видань. В серпні 25-го року вийшла стаття, яку можна перекласти наступним чином. Розшифровуючи Palantir, найзагадковішу компанію Кремнієвої долини. Тобто це величезний гравець технологічного ринку, але він, скажімо так, відомий тим, що він максимально не публічний. Ну, тобто ми знаємо, що робить Meta, Facebook, Instagram, ми знаємо, що робить Google, ми знаємо, що робить OpenAI, але ми дуже мало знаємо про Palantir. Ми знаємо лише те, що вони мають інструменти аналізу даних, і їхня перевага полягає в тому, що доступ до цих даних у них є. Я думаю, що з розвитком, ну, з популяризацією технології штучного інтелекту всі зрозуміли, що дані – це нова нафта, і важливість володіння цими даними і аналізом цих аналіз цих даних – це є надзвичайно важливо в наш час. Так от, власне, Palantir – це компанія, яка має ці дані, отримує їх часто якимись такими сірими методами і може їх проаналізувати. А в наш час це просто щось надзвичайно неймовірне, тому що по цим даним можна спрогнозувати, я не знаю, там будь-що, суспільні заворушення, там удари військові, спрогнозувати якісь, ну, погодні явища, тобто будь-що. Дані це навіть більше, ніж нафта. Це щось, власне, за рахунок чого світ буде жити найближчим часом. От, і ця компанія має ці дані і має інструменти, які їх аналізують. Тобто вони мають таку, знаєте, конкурентну перевагу в порівнянні з іншими компаніями, які працюють на ринку технологій.
16: Що ми знаємо про засновників? Що це за люди? Який у них авторитет, репутація?
15: Ну, прізвища, напевно, мало кому щось кажуть. Хіба така відома людина, як Пітер Тіль? Пітер Тіль – бізнесмен, який долучився до Palantir, продавши перед цим якісь стартап технологічні компанії інший. І ці засновники, власне, чому, ну, ми обговорюємо статтю, там в назві якої звучить слово технофашист. І ви знаєте, стосовно технофашизму була цікава історія, тому що вперше про неї, про саме явище заговорили після перемоги Трампа взимку 25-го року. Ця ідеологія, вона, так би мовити, передбачає використання технологій для просування якихось переваг певних компаній, певних країн. І, власне, у Пітера Тіля, засновника компанії, одного з засновників компанії Palantir, називають, власне, одним із ідеологів оцієї такого руху Palantir, руху технофашизм. Інший засновник, власне, Алекс Карп, генеральний директор, написали книгу, яка називається «Технологічна республіка. Жорстка сила, м'які переконання та майбутнє Заходу». І на основі цієї книги вони декілька, 18 квітня 26-го року, тобто 3 тижні назад, в акаунті Palantir в мережі X розповіли, як вони вбачають ідеологію Palantir. І коли вони це опублікували, ця публікація викликала просто шалену реакцію, 34 мільйони переглядів цього допису в Твіттер, понад 8 тисяч коментарів, цитувань, збережень і так далі. Тому що там, власне, автор книги та інші топ-менеджери Palantir розповідають, що вони вважають, що технологічні інструменти, в першу чергу, це їх інструменти, які вміють працювати з даними, зобов'язані використовуватися у військовій справі і використовуватися для того, щоб країна, ну, власне, США, може перемагати своїх ворогів. Ну, і там було багато інших моментів, власне, напевно, для нас, для українців, може бути такий, знаєте, досить контроверсійний пункт, один з останніх, де сказано, що насправді не є всі культури і нації рівними, що одні є рівнішими, адже одні створили для майбутнього людства більше. Ось, ну, ми ж розуміємо, ніхто ж не розглядає ніякі там історичні передумови, ніякі там те, в яких ситуаціях держава перебувала, там, чи та держава воювала або не воювала, як США, просто констатується факт. І, по суті, цей такий 21 чи 22 пункти цей маніфест багато експертів назвали першим таким маніфестом технофашизму, який озвучила така технологічна компанія, яка має дуже потужні інструменти аналізу даних і має ці дані, і може, ну, скажімо так, серйозним чином впливати на і на майбутнє війн, і на взагалі на розвиток технологій.
16: Що ми можемо взагалі говорити або припускати з приводу темпів? Тому що, ну, навіть враховуючи те, що ви сказали, я досі припускаю, що наша аудиторія зараз може подумати, ой, ну, нас, якщо це і стосується, то, напевно, не найближчим часом, не в найближчому майбутньому. Чи така думка взагалі має право на існування?
15: Ні, стосовно це абсолютно хибна думка. Давайте ми оцінимо, наскільки величезними темпами розвивається технологія генеративного штучного інтелекту. Тобто листопад 22-го року вона стала доступною для користувачів. Ми зараз маємо початок 26-го року, і ми вже світ вже відзначає вплив цієї технології на взагалі на абсолютно на всі сфери життя. Вчора стало відомо, що компанія Oracle, це теж дуже велика технологічна компанія, одним мейлом звільнила 30 тисяч співробітників, тому що перед цим вона проаналізувала їхню роботу і замінила деякі задачі, які виконували ці люди, інструментами штучного інтелекту. Причому цих людей, в задачі цих людей робочі було поставлено формалізувати свої задачі таким чином, щоб ще їм їх робити. І от одним мейлом 30 тисяч людей відправили на вулицю. Розумієте? І тому, яким буде світ з тими інструментами, що є, нам складно уявити, тим більше ми ж прекрасно розуміємо, що ті технології генеративного штучного інтелекту, тобто всі ці ChatGPT, Клоди, це те, що ми бачимо як звичайні користувачі, це дуже насправді маленька частина можливостей. Насправді ці можливості набагато більше того, вони нам поки що недоступні. Тобто нам дали, знаєте, побавитись якоюсь такою малесенькою частинкою величезної машини, і ми навіть не уявляємо собі, що буде далі. Тому насправді ця заява Palantir, і оце такі, знаєте, така відверте переконання в кращості там Америки і їх технологічного ринку, це насправді дуже погано. Тим більше, що якщо пригадати власне ідеолога технофашизму Кертіса Ярвіна, такий собі пан, власне, якого згадали після виборів Трампа, який заявляв про нашу війну дуже так для нас не дуже добре. Тобто він казав, що Україна придумана держава, тобто нічого там, ця територія повинна належати Росії і так далі. Тобто де гарантія, що умовний Palantir не вирішить продати свою технологію чи віддати якимось чином Росії і забере її там, чи заблокує доступ до України. Знаєте, це як Старлінком було. Ну, Старлінком ніби вирішили якось так. От, тобто заблокували можливість росіянам використовувати Старлінка. Де гарантія, що те, що Palantir заявила, не спрацює з точністю до навпаки. Тобто вони вирішили, що їм вигідніше працювати з агресором, а Україна нехай собі обходиться без технологій, а ми будемо просто їх цілеспрямовано знищувати. Для того, щоб краще зрозуміти те, що вони заявили, я процитую значить, слова Джефрі Хінштейна. Це нобелівський лауреат, який власне є засновником, є людиною, яка розробила теоретичні основи нейромереж, він за це отримав, власне, Нобелівську премію. І через декілька місяців після того, як чат GPT став доступний користувачам, він дав велике інтерв'ю New York Times і сказав, я в шоці від того, яку шалену небезпечну технологію я випустив в світ. Але в цьому його інтерв'ю мені запам'яталася одна фраза. Інтерв'ю було 23-го року, я до сих пір її пам'ятаю. Він каже, як ви думаєте, якщо Путін отримає ідеальну технологію для вбивства українців, невже він її не використає? От, власне, в цьому контексті ми, усвідомлюючи ці ризики, насправді це все є доволі так страшно і неприємно.
16: Чи ми можемо говорити про безвихідь? Тому що, слухаючи це, таке враження, що ми в пастці, і кінець цілком очевидний.
15: Знаєте, на жаль, власне, ми все-таки будемо сподіватися на те, що є люди, які будуть намагатися це діло відрегулювати, тобто накласти якісь обмеження, заставити компанії звітувати там і так далі. Але ми повинні розуміти одну річ погану для нас, що технології і швидкість їх розвитку завжди поб'ють інституції, тому що інституції – це повільно, це довго, це вимагає багато узгоджень, а технологія розвивається дуже швидко. Ну, чесно кажучи, історія з іншою технологічною компанією Anthropic, яка не віддала Пентагону свої інструменти штучного інтелекту, навіть судилася з цим, все-таки дає нам надію сподіватися, що все-таки є розумні люди, які не випустять цього жахливого джина з пляшки, і цей джин не почне вбивати тих, кого він хоче.
16: Це була розмова із Надією Баловсяк, IT-журналісткою, доценткою школи журналістики та комунікації УКУ. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: У Національному музеї літератури України 9 травня відбудеться виставка графіки «Ой, не Боре». Про це поспілкувалися з автором, військовослужбовцем та журналістом Василем Шандром. Про це з ним розмовляли Борис Малюга та Владислав Бундаш.
3: Я зазначу для нашої аудиторії, що, можливо, хто нас постійно і вже довго слухає, голос пана Василя ви точно впізнаєте, тому що він був ведучим на громадському радіо і автором багатьох проєктів. Але, Василю, повертаючись до твоєї виставки, я, знаєш, хочу зачепитися за назву «Ой, не Боре». А чому ти її саме обрав? Тому що закарпатського діалекту, я, як житель Закарпаття, я там народився, це означає такий бідний, бідолашний, нещасний. Що ця назва символізує для тебе особисто і в яких роботах? Роботах, зокрема, можна побачити цей сенс.
4: Справа в тому, що сама назва, звісно, вона оригінальна і, звісно, вона неповторна, але окрім бідолашності, так би мовити, і немічності, я би не акцентував саме на такому значенні цього слова. Мені здається, воно набагато об'ємніше, тепліше і охоплює, так би мовити, багато інших можливих сторін, рис людини, які не обов'язково пов'язані, власне, з не найкращими її станами. Варто, мабуть, сказати, що саме слово не має чіткого означення у словниках, є різні версії його походження. Дуже дивно, я в дорослому віці, буквально недавно, вже думаючи про саму цю назву, сам для себе з'ясував, що воно має одну єдину форму звертання. Тобто це слово, по суті, не можна провідміняти, у нього немає інфінітива, немає множини і так далі. Де його можна прочитати? Його можна прочитати в багатьох, а навіть в більшості, мабуть, робіт, бо це певною мірою звертання до себе з одного боку, звертання до людей, яких уже нема посеред нас. Чи варто говорити про саме закарпатський контекст? Ну, варто, так, бо, як ідеться в самій і концепції, в тому числі цієї виставки, шлях, дорога, так, путі, як кажуть на Закарпатті, це одна, мабуть, із таких визначальних, на жаль, з одного боку, рис людей Срібної землі, які, ну, точно вже років 150 змушені блукати, їздити, ходити по всіх світах. Свого часу це було вирішенням якихось там побутових питань в пошуках роботи, в пошуках кращого життя. Зрештою, війна зараз, мабуть, додала контекстів загальнонаціональних, як не крути, і Закарпаття зараз чи не найспокійніший край, ну, якщо йдеться, власне, про конкретно бойові дії і війну. Локально, територіально. З іншого боку, закарпатці, як і всі інші українці в лавах Збройних сил, воюють з 14-го року і з 22-го року. І моя бригада, з якої я починав цю війну у 22-му році, 128-ма, окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада, так само досі виконували і виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту і мають великі успіхи, власне, в буквальному сенсі в знищенні нашого ворога. Якоюсь мірою, можливо, це присвята так само і моїм землякам з маленької батьківщини, так і з Закарпаття. Але я би не локалізував загалом тематику цієї виставки, не хотів би, аби вона сприймалася етнографічно. Це не виставка фольклору, так, це не виставка локальна. Звісно, що там є елемент певний, який стосується там винятково Закарпаття, але я думаю, він, ну, так само може стосуватися і Слобожанщини, і Полісся, і Поділля, і будь-якого іншого куточка України. Тому 9 числа о 15-й годині всіх люб'язно запрошую. Вас теж запрошую як колег і колишніх, і сподіваюсь, майбутніх. Сподіваюся так само, що колись ще доведеться посидіти поруч і в студії перед мікрофонами разом із вами. Ну і, звісно, своїх наших слухачів громадського радіо, які були з нами весь час існування громадського радіо, слухали наші програми, відгукувалися на них. Сподіваюся, що частинка цієї виставки буде жити з ними, відгукнеться в них так само.
2: Розкажіть, як змінилось сприйняття серії «Ой, не боре» після вашого досвіду війни з 22-го року?
4: Так, це змінилося насправді, тому що це не задумувалося як серія. Ці роботи 20-21-го років були швидше рефлексією пам'яті, я думаю. Ну, загалом, там один із напрямків, з якими я працював свого часу, це питання ідентичності, локальної ідентичності, питання пам'яті, національної, якщо хочете, але швидше це стосується, ну, можливо, от пам'яті меншого масштабу, але з цих пам'ятей родинних, так, приватних і складається національна пам'ять, як не крути. Не задумувалось це, ну, можливо, тих контекстів, які зараз можуть прочитатися, їх точно не було у 20-21 роках, хоча одне не скасовує інше. Звісно, що велика війна, я маю на увазі, не просто не на загал війна, яка триває з 14-го року, а велика, яка триває з 22-го року, вона внесла свої корективи, мабуть, у сприйняття, саме тому ця, ну, самошедша якоюсь мірою, даруйте, ідея, вона і виникла про виставку, про те, що це може триматися купи, так, ці там три десятки робіт, і що вони складають певну таку, знаєте, кіноплівку, певну серію. До речі, от одна з перших ідей, як це експонувати, і була в мене, що це має мати вигляд таких кадрів, вихоплених із пам'яті. От. Ну, тут є певні корективи, тому що музейне приміщення має свої особливості, академічність, з якою, ну, доведеться рахуватися, так би мовити, моїм роботам. Тому, можливо, цей прийом я до кінця не використав, але, ну, наближений прийом таки використав. Сприйняття, я думаю, воно тут більше змінилося через певні узагальнення. Тобто, якщо якісь роботи в 20-му чи 21-му році мали такий, ну, як не крути, абстрактний характер, так, або такий дотичний до пам'яті, то зараз, на жаль, мабуть, доводиться говорити, що частина робіт, вони дуже конкретні, бо йдеться там от не лише про дорогу, як про фізичний певний вимір, так, а про дорогу, даруйте за цей патос, може, не зовсім доречний, дорогу нашого життя, яка для багатьох із наших колег, уже багатьох із наших земляків, невчасно обірвалася через війну. Можливо, ці контексти так само вам і глядачам вдасться прочитати. Зрештою, я не пишу великих концепцій, на виставці не буде там 1000 метрів і 1000 слів тексту, де буде пояснено, що автор має на увазі. І це принципова і концептуальна, власне, позиція. Я не хочу пояснювати, що на цих роботах. Я думаю, що глядач сам зрозуміє і зуміє для себе знайти, йому відгукнеться щось у цих роботах, саме те, що йому близько, без мого нав'язування. Тобто моя присутність і моя як автора задача розчинитися в цьому просторі, в цих роботах і не заважати глядачам сприймати цю виставку, цю графіку.
3: Василю, залишається не так багато часу, але хочу тут уточнити. Загалом, ось ці графіки, які ти будеш представляти на виставці «Ой, не боре», вони були створені в 20-21 роках. Але ти, коли після початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України, чи була змога працювати над новими роботами і чи, можливо, зараз навіть працюєш?
4: Так, чесно, я возив з собою перші півроку, в мене був олівець. І були в такій коробці з-під сірників, знаєш, там, де ці козаки такі намальовані. В цій коробці в мене була крейда, пастель суха, звичайна. І я собі нарізав, був формату А6 маленьких, такі 10 на 15, чи може трохи більших акварельних папірців, якісь нотатники, скетчбуки, і возив це з собою, але, на жаль, жодної роботи за той час так і не з'явилось. До речі, от перші якраз півроку війни і дали мені матеріал для переосмислення загалом того, що називається мистецтво війни чи мистецтво з війни, і я дуже обережно до цього ставлюся з різних причин. Це не тема зараз телефонної розмови, але це загалом тема для осмислення суспільством. Бо ми жили довгий час в певній концепції совєтського уявлення про Другу світову війну, і як не крути, були під впливом совєтської і потім російської пропаганди в цій темі, і є досі, так, і навіть от зараз, що ми бачимо перед 9 травня з боку Росії, це важлива тема, як ми пишемо, як ми говоримо, як ми малюємо, як ми осмислюємо війну, учасниками якої ми усі є, і військові, і цивільні люди. Але, на жаль, нових робіт за ці 4 роки, ну, які би можна згрупувати, були спроби, але нових робіт, які би можна згрупувати чи виокремити там в серію якусь, чи те, що можна експонувати, я боюсь, що цим поки що похвалитися не можу. З різних причин це трапилося. Я би не казав, що тут там винятково в цьому там війна винна, хоча в буквальному сенсі, мабуть, в широкому сенсі так. Але це питання до осмислення. Так, на цій виставці, власне, роботи будуть винятково 20-21 років.
2: Це була розмова з Василем Шандром, автором виставки «Ой, не Боре», військовим журналістом та радіоведучим. Розмову вели Борис Малюга та Владислав Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Реклама на громадському радіо.
7: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Реклама на громадському радіо.
8: Експертні рішення
9: на громадському радіо.
10: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10.
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
11: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
8: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
12: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
13: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
8: До завтра!
11: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
8: Спецпроєкт «До завтра».
12: До завтра.
8: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Розмова яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
16: Що із суспільними настроями у Росії? Говоримо з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. Мене звати Єлизавета Цареграцька.
17: Я думаю, що мало хто знає про в Україні про Всеросійський центр вивчення громадської думки. Я думаю, що це не краще, але насправді часом варто все-таки звірятися і розуміти, що за процеси відбуваються там. От що ми взагалі станом на зараз, на там 5 травня 26-го року, можемо говорити про інформаційне поле в Росії? Є якісь зміни там?
18: Дійсно, є зміни, і якщо ми про те, що ви говорите, цей ВЦОМ – це російська державна соціологічна служба, і яка завжди лояльна до Путіна. І якщо ми подивимося навіть на їхні заміри, на те, що вони публікують, то виявляється, що рівень підтримки, попри те, що він залишається високий, там є свої цифри – підтримка персональна, підтримка курсу, тобто чи правильно, чи неправильно рухається держава, цифри не важливі. Насправді, там близько 60, там по одному пункту 64, по іншому 70%. Але висновок важливий, що от саме рівень загалом підтримки Путіна, його роботи, тобто тому що Росія асоціюється з Путіним і того курсу, яким рухається держава, він на сьогодні є найнижчим за весь час, фактично від початку повномасштабного вторгнення. Якщо зважити на те, що ця агенція є суто державною структурою, то ми можемо сміливо загалом ділити на двоє цей рівень підтримки. Чому? Тому що коли відбуваються такі процеси, важливо, як роблять спецслужби, і вони це робили постійно, проводячи соціологічні дослідження, вони завжди перехоплювали цю ініціативу і ставили завищені цифри. Тобто на виборах, наприклад, вони ставлять якісь завищені цифри, які формують електоральну підтримку, а в міжвиборчий період вони ставлять якраз підходящі цифри, які потрібні владі. І таким чином, нібито критикуючи владу, вони фактично виставляють завищені цифри, щоб здавалося, щоб зберігати таку собі ніби об'єктивність, але водночас перехоплювати ініціативу і показувати, що насправді, якщо ми порівнюємо, наприклад, відсоток Путіна і Трампа, то в Путіна відсоток підтримки його російського народу вищий, ніж американці підтримують Трампа. Ось це все, що потрібно досягнути таким соцдослідженням. Але ж реальні показники, вони, як мінімум, вдвічі завищуються в даному випадку. І це я сказав як мінімум, тобто вони можуть бути і втричі менші. Тому так, ці кризові явища, вони дійсно є в російському суспільстві, обумовлені вони, як і будь-якому авторитарному суспільстві, підтримкою, не підтримкою вождя і його успіхів, і його успіхами. Ось чому саме авторитарні режими, вони так потребують оцього такого тотального схвалення. Якщо ми пригадаємо вибори в Північній Кореї і той шалений відсоток, і як той диктатор Кім, як він бідкався, що скількись там сотих чи десятих відсотка не підтримують, бо вони чудово розуміють, що там завжди всі ці симпатії, вони завжди заховані, вони завжди ховаються. Тобто демократичні режими набагато гнучкіші до, так би мовити, електоральних вподобань. Авторитарні режими, вони потребують цього всеобщого адебрямса для того, щоб мати стійку структуру їхньої влади. Тому з цього всього слідує дуже простий висновок. На сьогодні влада Путіна, вона є в такому найбільш вразливому стані. І найголовніше, що змін не передбачається. Тобто от до того часу, поки ми успішно діємо на фронті, поки ми успішно діємо в глибині території Російської Федерації, от до того часу фактично рейтинги ми будемо нівелювати Путіна і будемо понижувати його рейтинги. І що цікаво якраз з 9 травня, що в цій, я би так сказав, інформаційній кампанії, бо можна сказати, що це є великий ІПСО із залученням великих ресурсів, в тому числі наших збройних сил, от в ній ми вже перемогли. Факт цих антидронових сіток на їхній Красній площі, факт того, що їм доводиться ховатися і доводиться якось уникати оцих урочистостей, тобто оцей страх українських дронів, паралізує їхній інтернет, наприклад, їхній телефонний зв'язок. Ну, фактично, вся Москва, як мінімум, відчуває, що Кремль боїться. Кремль боїться України, і вони не можуть зрозуміти, як же так, їхнє те свято, яке вони завжди продавали на експорт, тобто що про їхній весь цей день побіди, і коли вони кликали і лідерів, світових лідерів, і, мовляв, яке би мало би забезпечити легітимність Путіна, підтвердження його легітимності, плюс іще й показати, що руський народ, він там є основним переможцем, що він і до Берліна може, і до Ла-Манша може, і в Індійському океані чоботи свої вимити може. Все це він може, але змушений цей народ сьогодні обмежуватися і літаків прибирати, і важку техніку прибирати, а над тими нещасними учасниками розтягувати сітку. І це вже означає, що неважливо, полетять українські дрони чи ні, битва за голови самих москвичів на сьогодні виграна. І головним учасником їхнього 9-майського побєдобєсія є все ж таки українська держава і українські сили оборони. І це все, звичайно ж, буде призводити до подальшого зниження рейтингу Путіна. Ну, а в ЦИОМ і їм подібні оці придворні соціологічні служби, вони, звичайно ж, будуть малювати вищі рейтинги, а нам потрібно розуміти, як ці рішення, зрештою, приймаються.
17: Дуже цікаво також, як ось ці суспільні настрої, взагалі сприйняття теми мобілізації зараз сприймаються, наскільки це вже почало стосуватися великих міст, зокрема Москви, тому що ми розуміємо, що Росія і Москва – це трошки різні історії.
18: Ну, мобілізація як така, тобто саме питання мобілізації зараз в інформаційному просторі, я закажу загалом, тобто і телебачення, і їхні телеграм-канали, ті, які ми

0: блоку. Насправді, ось цей рейтинг він Путіна обвалився, підтримки російської влади обвалився. Тобто вони провели ту мобілізацію з великими проблемами для себе. Це було величезне перенапруження їхньої загалом адміністративної системи. Тому зараз воно вже однозначно є негативне. І питання в тому, наскільки критичним цей негатив буде. Все ж таки росіянам відрізають всі зовнішні комунікації, соціальні мережі, Телеграм, там заповільнюють Ютуб і так далі. Але найголовніше те, що зараз інформаційний фон, він є досить таки несприятливим для російської влади в цілому. Бо поразки на фронті, ось ці палаючі НПЗ і глибинні удари, вони вже призводять до активних дискусій в блогерській сфері, в їхній експертному середовищі про те, що, мовляв, як же ми таки до такого докотилися, що наша стратегічна глибина до Уралу, яка би мала б убезпечити будь-які об'єкти в Російській Федерації, вона це убезпечувала понад 100 років, ще уявіть собі, ще з часів царської Росії, ну і, звичайно ж, Радянського Союзу, більше не рятує від українських далекобійних дронів, а іще й плюс ракет. Тобто росіяни реально перестрашені нашими «Фламінго» в першу чергу, тому що це є важка далекобійна ракета. І вони сьогодні надто хвилюються про те, що, мовляв, а що ж робити в таких умовах, коли війна воюється не туди, і ситуація, вона не змінюється. Тому, насправді, вікно для того, щоб приймати ці непопулярні рішення, воно невелике в путінської Росії. Їм дуже потрібні перемоги, тому що загалом підтримка Путіна, вона базується лише на перемогах. Тобто от ми дуже сміємося з всіх цих їхніх і Герасимова, і інших спікерів, які говорять про 10-те захоплення Часового Яру, 20-те захоплення Куп'янська. А воно ж їм потрібно для того, щоб підтверджувати в очах свого суспільства, що все добре, і війна з Україною воюється з плюсовим рахунком для їхньої Росії. Ось для цього їм потрібно щоденно згодовувати своєму суспільству хоч якусь перемогу, бо ну і звідси і народжуються меми про малу токмачку, тому що іншого ж просто-напросто немає. Ну, пересічний росіянин, він не уявляє, де той Куп'янськ, де той Покровськ, чи де той Часів Яр, і тим більше, де та мала токмачка. Але він чує, і в його голові формується картинка, нібито Росія продовжує, вона щоденно просувається, щоденно бере якісь населені пункти, а значить, їхній цар сильний, він є успішний, армія керується добре, вона отримує перемоги, отже, ми і далі довіряємо Путіну. От щойно таких просувань не буде, навіть от в першу чергу в їхньому інформаційному полі, одразу ж наростає невдоволення. І тут вже не буде такого, умовно кажучи, вибачення, як до нашої влади, бо ми ж розуміємо, що російська армія наступає, ми обороняємося, так, у нас є поразки, так, у нас є втрати території, так, у нас є проблеми. Але це те, що нас гуртує. А росіян це гуртувати не буде. І їхні поразки неминуче призведуть до делегітимізації Путіна персонально, ну і загалом російської влади як такої.
1: Як гадаєте, пане Сергію, подальші дії з боку російського керівництва, вони як можуть виглядати? Ну, зрештою, вони і так роблять уже все, що можуть. І оця гра з постійними показниками, думками і подачею їхньою, блокування, тощо-тощо. Ну, тобто, машина пропагандистська працює вже наповну. Ще існують якісь варіанти, до яких вони можуть вдатися. Тому що, знову ж таки, навіть деякі блогери, деякі там так звані журналісти, я навіть не знаю, яких слів добирати, аби їх позначати, вже теж говорять про певні труднощі. Якщо навіть рупори Кремля починають говорити про щось таке, то ситуація починає виходити з-під контролю. Можна це якось все підтискати?
0: Є дійсно спосіб, до якого завжди вдається Владимир Путін. Він до і ну звичайно ж і його ФСБшна кліка. Тобто всі ці спецслужби вони вдавалися до цього способу для того, щоб привести Путіна до влади, і для того, щоб утримувати кожного разу, коли падає рейтинг. Це війна.

0: мала переможна війна. Пригадаємо, наприклад, його ці мечі в унітазі, в сортирах, коли він розв'язав чеченську війну і прийшов до влади, посунувши Бориса Єльцина. Пригадаємо точно так само Грузію, мала абсолютно і переможна з Крим, анексія Криму, коли в тому числі і західні партнери натиснули на нас, і ми без бою змушені були його здати. І це стало настільки таким підйомом для підтримки Путіна, що він буквально, його рейтинги були одним із найвищих серед усіх світових лідерів. І те, що Путіна не вдалося, це, звичайно ж, його повномасштабне вторгнення в 22-му році. І ось наразі так він втрачає. І перспектив для того, щоб якось зламати ситуацію на фронті, ну, може бути, звичайно ж, тобто зараз відмобілізоване суспільство його, тобто він може спробувати повторити свій трюк 22-го, осені 22-го року, але це точно те, що похитне його підтримку. Але є ще одна річ, це роздивитися по його сусідям. Тобто додаткові резерви і завдання удару, агресія стосовно будь-якої іншої держави. От пам'ятаєте, перед повномасштабним вторгненням путінські війська вже вторгалися на територію Казахстану. Тоді вони змушені були звідти піти, забратися, але ж варіанти як маленької переможної війни стосовно Балтійських країн, Латвія, Литва, Естонія, трошки складніша ціль Фінляндія, або ж, наприклад, Сувалкський коридор, тобто це є Польща, Литва, Білорусь. Ось ці варіанти, вони розглядаються і вони насправді не потребують великої витрати ресурсів, і водночас можуть принести ось ту коротку перемогу, яка знову поверне віру російських громадян у свого правителя Путіна. І, до речі, на жаль, на сьогодні в Росії є достатньо ресурсу для того, щоб вчинити, як мінімум, отаку підпорогову провокацію, тобто атакувати, наприклад, кількома сотнями шахедів невелику інфраструктуру невеликої країни, як, наприклад, Балтійські країни, вони не мають такої стратегічної глибини, яку має Україна, тобто їхня стійкість, вона є значно нижчою. І навіть атака невеликими піхотними групами, вона також може бути, звичайно, на землі, і натівська авіація нічого не може зробити проти великої кількості людей, розкиданої по великій площі невеликими групами. Тому так, звичайно ж, на сьогодні така ситуація, вона складається, тобто ситуація в Україні погіршується для Путіна, і в той же час Сполучені Штати Америки, як основний фігурант НАТО, гарант безпеки для всієї Європи, Сполучені Штати досить сильно зав'язли в Перській затоці. Тому я думаю, що цей варіант був би для росіян рятівною паличкою. Однак тут вже питання міжнародних угод. За нас не було кому вступитися в 22-му році. Побачимо, чи є кому вступитись, тобто наскільки дієві механізми захисту інших членів країн НАТО.
1: Це була розмова з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки та співпраці. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 43 гривні 96 копійок.
1: Євро
5: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російська армія атакувала двома безпілотниками дитячий садок у Сумах. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог завдав удару по цивільній будівлі. Триває рятувальна операція. Щонайменше двоє людей поранені. У місті після вибухів спалахнула пожежа. Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється. Ворожа атака продовжується, повідомили у відомстві. У Мукачівському районі спалахнула лісова пожежа, охопивши 5 гектар поблизу селища Воловець. Як повідомили у ДСНС та прокуратурі Закарпатської області, на місці розгорнули штаб із ліквідації пожежі. До роботи залучили працівників лісового господарства Карпатського лісового офісу. Всього до гасіння нині залучено орієнтовно 250 людей і 46 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам залучено колег із Львівської та Івано-Франківської областей. Також залучали авіацію ДСНС, яка скидає воду із літака. Роботи продовжилися вночі і тривають донині. Правоохоронці встановлюватимуть причини і обставини виникнення пожежі. Президент Володимир Зеленський привітав захисників України із Днем піхотинця і подякував їм за бойову роботу. У своєму зверненні він наголосив, що саме піхота тримає лінію фронту і визначає ситуацію на полі бою. Президент відзначив внесок усіх підрозділів, які щодня утримують позиції і знищують ворога. Також Володимир Зеленський подякував військовим за службу і привітав із професійним святом. І нагадаю, що вперше в Україні відзначили День піхоти у 2019 році. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, який Україна запровадила опівночі. Упродовж ночі російські війська атакували територію України 108 безпілотниками і 3 ракетами. Сибіга наголосив, що Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій, який підтримали інші держави і міжнародні організації. Цитую, це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією. Путін дбає лише про військові паради, а не про людські життя. Зауважив Сибіга, він підкреслив, що така поведінка потребує посилення міжнародного тиску на Росію. Йдеться, зокрема, про запровадження нових санкцій, подальшу міжнародну ізоляцію країни і притягнення її до відповідальності за вчинені злочини, а також про збільшення підтримки України у різних сферах. Майже половина українців підтримують непопулярні рішення, зокрема підвищення податків заради отримання міжнародної допомоги. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. За даними соціологів, 48% респондентів погоджуються на такі кроки, якщо це дозволить фінансувати оборону і соціальні потреби. Водночас 30% проти підвищення податків навіть у разі дефіциту бюджету, а ще 22% не визначилися. Опитування провели на кінці квітня серед понад 1000 повнолітніх українців на підконтрольній Україні території. Міністр соціальної політики України Денис Улютін провів зустрічі з міністром із питань міграції Швеції Йоханом Форселем. Сторони обговорили підтримку українців у Швеції, відкриття центру єдності у Стокгольмі, яке планують у червні. Там українці зможуть отримувати інформацію про свій статус, доступ до сервісів і можливості повернення додому. Також йшлося про майбутній статус українців після завершення тимчасового захисту та їхню реінтеграцію. Україна готує інструменти підтримки, зокрема, цифрові сервіси для планування повернення. Їх представлять на конференції із відновлення України у червні у Польщі. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29. Без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
9: Як живе притулок для врятованих котів бородата котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
8: Петраціон без міфів.
9: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
8: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
10: Партнер проєкту
8: «Роял Канін».
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян, в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини та навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга – о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На окупованих територіях та в Росії з 15 квітня інтернет-компанії почали обмежувати доступ до своїх сервісів для користувачів, які використовують VPN. Відповідні інструкції розіслало Міністерство цифрового розвитку Російської Федерації. У разі невиконання вимог організаціям пригрозили позбавленням IT-акредитації. Про це пише видання «Важної історії». Відомство також описало технічний алгоритм, за яким компанії мають виявляти використання сервісів обходу блокування. Спершу пропонується перевіряти IP-адресу користувача та визначати, чи належить вона до російських. Далі – фіксувати ознаки VPN у власних застосунках і додатково перевіряти пристрої на Windows та Mac. Окремо зазначено, що на iOS виявлення ускладнене через обмеження системи, які не дозволяють збирати дані з інших застосунків. Також складно ідентифікувати VPN у разі використання спліт-тунелінг, коли частина трафіку проходить через захищене з'єднання, а частина – напряму через провайдера. Після появи цих вимог в Росії почали фіксувати збої в роботі низки онлайн-сервісів при активному VPN. За повідомленнями Rusnews, частково перестали відкриватися пошуковик Яндекс, маркетплейси та банківські застосунки. Користувачі, з якими спілкувалися «Важні історії», підтверджували проблеми із доступом до Яндекса, Озон, Wildberries і частини банківських сервісів. В окремих випадках сторінки не завантажилися або з'являлося повідомлення з пропозицією вимкнути VPN. Як повідомляють джерела «Реальної газети», на окупованій частині Луганщини вже перестали працювати деякі VPN-сервіси, які були активні ще минулого тижня. Окупанти заявили про плани тестового вилову медуз в Азовському морі. У подальшому допускають їхню переробку для харчових та промислових цілей. Про це повідомляють проросійські ресурси. За даними окупантів, маса медуз в акваторії може сягати близько 1 мільйона тонн. Вилов планують проводити в літньо-осінній період із використанням спеціалізованого обладнання, якого саме не уточнюється. Надалі медуз планують переробляти для виробництва желатину, колагену та інших промислових продуктів. Також зазначається, що допускається їхня переробка для харчових цілей. Раніше росіяни заявили, що збільшення чисельності медуз в Азовському морі негативно вплинуло на риболовецьку діяльність, зокрема в прибережних районах Херсонщини. У травні 2024 року окупаційна влада визнала, що Азовське море є непридатним для купання через зростання в ньому кількості планктону та медуз. А у лютому торік окупанти зазначили, що нібито розробили проєкт із захисту пляжів Азовського моря від медуз. У Маріуполі окупанти знищили унікальну історичну пам'ятку – Гоголівську початкову школу, збудовану ще у 1911 році. Будівля була рідкісним зразком дерев'яної архітектури початку ХХ століття. До повномасштабного вторгнення вона зберігала свою автентичність і мала культурну цінність для міста. Тепер школи не існує. Про це повідомив виданню 0629 історик і науковець Маріупольського державного університету, співзасновник Маріупольського історико-просвітницького товариства «Кальміус» Вадим Коробка. Раніше місцева окупаційна влада вже заявляла про плани знесення великої ділянки в центральному історичному районі міста під котеджі, призначені покупцям з Росії. Російський супутниковий оператор «Руський мір» заявив про відновлення телемовлення на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і на Херсонщині. Про це пише херсонське видання «Мост» з посиланням на окупаційні ресурси. Йдеться про мовлення, яке раніше забезпечував супутник «Експрес-АТ». Саме через нього транслювали російські телеканали, зокрема пропагандистський пакет «Руський мір», орієнтований на тимчасово окуповані території України. Окупаційна влада також заявила, що місцевим жителям – знову доступні російські телеканали, однак для цього потрібно переналаштувати обладнання. Пропагандистське телемовлення зникло в окупації минулого місяця. Це сталося через втрату Росією супутника. До повномасштабного вторгнення на Херсонщині працювали українські оператори супутникового телебачення. Торік російська влада забороняла використовувати приймачі, налаштовані на європейські супутники. Відтоді там почали встановлювати антени «Руского міра». Служба безпеки України повідомила про підозру так званому директору Центрального музею Тавриди в окупованому Криму Андрію Мальгіну. За даними слідства, за його керівництво окупанти викрали та вивезли вантажівками 10 тисяч 785 цінних предметів музею портового міста. Про це повідомили СБУ та Генеральний прокурор України Руслан Кравченко на Фейсбук-сторінці. В СБУ зазначили, що упродовж 1 та 2 листопада 2022 року Мальгін організував незаконне вивезення експонатів із захопленого на той час Херсонського обласного художнього музею імені Шовкуненка. Пограбування культурної установи відбулося під час втечі окупантів з обласного центру у ході контрнаступу Сил оборони України. Після цього награбоване майно спочатку перенаправили на лівобережжя Херсонщини, а далі на територію окупованого Криму. Руслан Кравченко додав, що восени 2022 року підозрюваний, виконуючи накази військово-політичного керівництва Росії, особисто відбирав, організовував пакування та вивезення музейних предметів, які є власністю України. Діяв він спільно із так званим міністром культури Херсонщини, його заступником та так званою директоркою Херсонського музею. Фактично викрадено майже 11 тисяч експонатів із 14-тисячної колекції музею, яка існувала до повномасштабного російського вторгнення, наголосив генпрокурор. Він додав, що співучасникам злочину було повідомлено про підозру раніше. Також у спецслужбі розповіли, що Мальгін ще у 2014 році підтримав збройну агресію Росії та окупацію українського півострова. Вже тоді, очолюючи Центральний музей Тавриди в Криму, він ініціював та всіляко сприяв так званій перереєстрації державної установи за російським законодавством, зауважили в СБУ. Після початку повномасштабної війни підозрюваний взяв участь у пограбуванні захоплених окупантами культурних установ на тимчасово окупованій частині території України. І на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Жительку окупованого селища Чернігівка Бердянського району разом із чоловіком та дитиною примусово вивезли з тимчасово окупованих територій до Грузії. Про це повідомляє видання «Бердянськ-24» із посиланням на судовий вирок. Жінка, яка до повномасштабного вторгнення працювала бухгалтеркою у селищній раді, пробула в окупації до осені 2023 року. Наприкінці жовтня разом із чоловіком і сином вона виїхала до Чехії, а наприкінці березня 2024-го сім'я повернулася додому. Вони спробували отримати російські паспорти та чекали декілька місяців, утім наприкінці листопада їм заборонили в'їзд на територію Росії до 2080 року та повідомили про депортацію. Після цього родина виїхала із Чернігівки до Бердянська, щоб оскаржити рішення окупаційного паспортного столу. 27 січня в бердянську квартиру, яку орендувала родина, прийшла окупаційна поліція. Їм повідомили про примусову депортацію, адже вони не виїхали самостійно. Разом із чоловіком та дитиною жінку доставили до поліцейського відділку Мелітополя, а звідти на мікроавтобусі вивезли до Росії. Наступного дня вони прибули на кордон Північної Осетії, де їх змусили перейти кордон з Грузією. У разі відмови покинути Росію, сім'ї погрожували ув'язненням. 1 лютого бердянська родина повернулася в Україну. 6 квітня Комунарський районний суд Запоріжжя визнав 4 росіян Олега Колтунова, Костянтина Розігріна, Олега Кокоша та Олега Ступішина винними в порушенні законів та звичаїв війни. Кожен із них отримав вирок – 12 років ув'язнення. І відбування покарання почнеться після їхнього фактичного затримання.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. І сьогодні говоримо про те, як окупанти на захоплених територіях призначають на керівні посади громадян Російської Федерації, витісняючи при цьому місцевих колаборантів. Дослідила тему команда «Реальної газети» і в нашій студії головний редактор цього видання Андрій Дихтяренко.
1: Анатомія тиску.
0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Поруч зі мною у студії головний редактор «Реальної газети». Це релоковане із Луганська видання. І говорити ми будемо про дослідження дуже ґрунтовне, яке презентувала днями ця редакція цього видання. Називається це дослідження «Народні республіки без народу. Хто насправді керує так званими ДНР і ЛНР». Андрію, рада вітати в студії.
2: Валентина, завжди радий бути в цій студії. Дуже радий бачити тебе як теж людину, яка є релокованою і продовжує займатися тим, що не втрачає уваги від того, що відбувається на окупованих територіях.
0: Одразу скажу, що мені завжди було цікаво стежити, як росіяни поводяться з місцевими колаборантами з 14-го року, починаючи, як вони на шахівниці їх зміщували. А ви це дослідили досить ґрунтовно. Я для себе почула нові прізвища, тобто я не настільки вдавалася в деталі заступників міністрів, ніколи не цікавилася, але ви навіть на такі дрібні звернули увагу. По-перше, чому ви вирішили так ґрунтовно подивитися на ці події, ці зміни кадрові?
2: Тому що насправді сьогодні ми опублікували повністю цю роботу. Оте, про що ми казали, хто насправді керує, це тільки частина цього дослідження. Загалом ми поставили таку амбітну задачу дослідити процес етнічного заміщення на цих двох окупованих територіях України, на Донеччині, на Луганщині, тому що ми багато чуємо інформації про те, що воно відбувається, про конфлікти місцевих з тими, хто приїхали з різних регіонів Російської Федерації, і не тільки Російської Федерації, бо росіяни ще завозять мігрантів. Ми знаємо інформацію про ситуацію на ринку праці. Ну і плюс з тим ми дійсно ретельно стежимо за тим, як призначають нових так званих міністрів, прем'єр-міністрів, якихось спікерів. І почали помічати системність в тому, що, грубо кажучи, місцевих в ключових органах влади на окупованій території стає менше, а завезених росіян стає більше. І у підсумку з'явилася ідея дослідити це як такий системний глобальний процес – знайти, чи дійсно є закономірності, які можуть говорити саме про системність того, що відбувається. Ми це зробили, дослідили. І, зокрема, можемо точно сказати, так, починаючи з 14-го року початок окупації Донеччини і Луганщини і закінчуючи оцим періодом 26-м роком, кількість місцевих в органах влади, місцевих колаборантів неуклінно знижується, а кількість спеціально поновезених з різних регіонів російських чиновників, посадовців, кар'єристів, яких спеціально Кремль тестує умовно на цих територіях, на мою думку, для них екстремальних умовах, після цього їх кидає в Росію на підвищення, така кількість цих от зальотних менеджерів значно збільшується.
0: Вони працюють лише на керівних посадах, умовно кажучи, в Луганську, чи росіян також можна зустріти на таких, умовно, керівних посадах в окупаційних адміністраціях в районах Луганської області?
2: Можна зустріти і в районах, насправді. Просто цей процес не такий публічний. Ми першими, напевно, взагалі з дослідників саме порахували оцих от росіян в урядах. І в нашому розслідуванні є цифра, наскільки збільшилася їхня кількість і зменшилася кількість місцевих. Але чому ми кажемо про такий тотальний процес, як етнічне заміщення? Тому що росіяни приїжджають, їм надаються преференції окупантами. Дійсно, вони можуть доволі стрімко робити кар'єру в органах влади, і вони займають різні позиції. Але в регіонах не перші. Поясню зараз чому. Але не тільки на керівних посадах в органах влади є росіяни, вони є на керівних посадах в лікарнях, в якихось комунальних закладах. Здебільшого росіяни починають забирати собі бізнес. І про це взагалі окрема тема, про те, що власники більш-менш помітних бізнесів, чим далі, тим більше, стають не місцеві, а також росіяни. І росіян активно переселяють на окуповані території, по спеціальних програмах «Земський», «Лікар земський», «Вчитель земський», «Керівник культури земський», «Тренер». Їм пропонують зарплати і допомогу єдиноразову або розбиту на кілька платежів протягом року або двох років, значно більше, ніж це пропонується місцевим. І знову ж таки, їх завозять сюди, тому що їм обіцяють кар'єрне зростання, за цим слідкують влада, знову ж таки, і це, на мою думку, зменшує можливості для місцевих теж працевлаштуватися на містах, теж зробити кар'єру і влаштувати власний бізнес. Тобто ми бачимо, що, незважаючи на те, як все це обставляє пропаганда, і ми теж дослідили в власному дослідженні, саме як пропаганда все це розмальовує, насправді для місцевих цей процес дійсно загрозливий. Навіть для тих місцевих, які вважають себе 100% лояльними Росії. Для росіян вони є загрозливими. Росіяни не хочуть ставити навіть місцевих колаборантів, навіть тих, хто там з 14-го року доказував власну лояльність і, наприклад, там чинив опір Україні або переслідував українців. Все одно, якщо ти місцевий, ти умовно людина другого сорту. Людиною першого сорту завжди будуть ці привезені росіяни, тому що їм просто більше довіряє Кремль. Єдине, що я сказав, що, наприклад, в районах ці росіяни ніколи не стають першими обличчями. На новоокупованих територіях місцеві керують де-факто містами. Теж місцеві є тими, хто виконує адміністративні, так звані, там, представницькі функції. Тобто, коли треба показати, ось у нас луганчанин, ось у нас дончанин, там має бути луганчанин-дончанин. Місцевим віддають житлово-комунальні проблеми, місцевим віддають якісь абсолютно такі речі, наприклад, стан доріг, електрика, от все те, де накопичується негативні якісь проблеми, моменти у місцевого населення, там має відсвічувати обличчям теж місцевий колаборант. А там, де дійсно мова заходить про реальні фінансові потоки, про реальне прийняття рішень, про силові якісь структури, там вже завжди є росіяни.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
1: До завтра.
5: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
0: Нагадаю, в студії громадського радіо головний редактор «Реальної газети» Андрій Дихтяренко.
1: Наші на громадському радіо.
0: Ти на початку нашої розмови сказав, що Російської Федерації не тільки ти мав на увазі, не тільки вони росіяни, а і представники інших суб'єктів Російської Федерації. Чи, можливо, вони з якихось своїх проксі з інших країн можуть залучати?
2: Ну, саме так. Плюс, дійсно, завозяться мігранти, і для мігрантів, тобто, грубо кажучи, на цій території через оце етнічне заміщення, ми говорили зараз про верхні ланки, да, про ключові посади, керівників, там росіяни. Але фактично менше можливостей для місцевого населення стає і на нижніх поверхах цієї ієрархії і навіть системи праці. Мова про низькооплачувану роботу. Приїжджають мігранти з країн Середньої Азії в Російську Федерацію, і в тому числі рекрутери їх заманюють на великі будівельні об'єкти, ну, зокрема, там на дорогу навколо Азовського моря, яку будують окупанти. От там працюють вахтовим методом мігранти з країн Середньої Азії, і фактично те саме. Тобто їх більше хоче беруть на роботу, їх винаймають за копійки, вони ще більш безправні насправді, ніж місцеве населення. Ми показуємо навіть в нашому дослідженні, хто хоче подивитися, там навіть є така пірамідальна структура, де по факту нижню ланку займають не місцеві, а от саме ці завезені мігранти. Але так чи інакше, вони теж створюють тиск на ринку праці і, ну, фактично не дають можливість місцевим розпочати якусь свою там кар'єрний шлях або професійний шлях з цих нижніх поверхів, тому що, грубо кажучи, от ви в Маріуполі немає роботи, ви не можете влаштуватися на стройку, тому що там працюють мігранти. Це теж створює такий поле для конфлікту на цих територіях, і це теж те, що фактично Росія доволі якісно використовує. Тобто місцевих от ставлять в таку нижньо-середню ланку на ринку праці, нижньо-середня ланка на якихось кар'єрних, навіть чиновницьких, да, оцих сходах. Вище є скляна стеля, де росіяни, а внизу теж вона потихеньку створюється завдяки цим мігрантам, абсолютно безправним, якими, знову ж таки, легше росіянам керувати.
0: Якщо говорити про молодь, ну, тобто наші однолітки, або люди старші, які старші за нас і жили при Україні, коли Україна контролювала ці території, зрозуміло, що їм не довіряють. Я це можу прийняти і зрозуміти. Але якщо ми говоримо про молодь, то ти знаєш, що там вже багато різних програм, лідерських програм. Тобто, все-таки на молодь роблять ставку, чи це робиться для того, аби молодь, ну, відволікти, щоб вони певний час були чимось зайняті і мали певну вдячність до Росії за те, що вона там возить їх в Екатеринбург там чи в інші місця Російської Федерації, і таким чином просто отримати їхню лояльність, натомість не пропонуючи якихось конкретних посад?
2: Ну, насправді, хороше запитання. Молодь намагаються залучати. І є така людина, Сергій Крієнко, заступник голови адміністрації президента Російської Федерації, який є фактично куратором окупованих територій. Він дуже любить, і скрізь, де він є відповідальним, він впроваджує оці всі рольові ігри, спеціальні школи зростання, кар'єрні. Він завжди опікується, ну, ще з власного комсомольського минулого, вільним часом молоді і підлітків, і робить все можливо для того, щоб, грубо кажучи, молодь не мала часу, не мала бажання дивитися в бік України, дивитися в бік Європи, а була абсолютно зайнята якимись патріотичними виховними моментами. Для того існують різні патріотичні табори, куди там добровільно примусово зганяють дітей, везуть їм абсолютно всіх, намагаються охопити російською культурою, багато привозять лояльних до Кремля, до зетників, всяких реперів. Вони виступають, намагаються для молоді створювати там школи блогерів. І все це насправді є частиною такої великої ідеологічної обробки. Тобто Росія в кожному цьому патріотичному таборі, в кожній з цій школі обов'язково впроваджує політінформацію. І насправді, на мою думку, відповідаючи на твоє питання, вони дійсно хочуть заманити молодь на свій бік. І грошей для цього не жалкують. Здебільшого так, вони розворовуються, але так чи інакше в усіх великих містах Луганщини, зокрема, створені так звані будинки молоді. Це фактично такі сучасні доми культури. У нас колись були там будинок піонерів, да? От це те саме, але, можливо, для більш старших. Там бувають різні гуртки, там бувають різні ці класи. І по факту примічають вже на рівні шкіл, на рівні університетів більш-менш амбітних молодих людей, які готові щось з себе показати і от намагаються максимально їх залучити. Тобто, на мою думку, молодь на окупованих територіях окупанти розглядають як такий пластилін, з якого можна щось зліпити. Я дуже сподіваюся, що насправді вони помиляються, але поки що треба дивитися, поки що стан справ такий. Тобто вони більше довіряють молоді, і насправді я думаю, що будуть у нас випадки, коли ми будемо бачити в пропагандистських медіа на окупованих територіях такі історії успіху місцевої молоді. Тому що зараз, знаючи і спілкуючись багато з тими дітьми колишніми, да, підлітками і новими студентами, які виїхали з окупованих територій, ну, станом на зараз українська модель, європейська модель для багатьох контрнастроєних, да, опозиційно настроєних дітей, підлітків на окупованих територіях досі є привабливою. Окупанти будуть робити все, щоб розірвати зв'язки між Україною і окупованими територіями, і робити все, щоб дітям було цікаво в Росії, перспективно в Росії. Ну, я розумію, що це серйозно. До цього треба ставитися серйозно. Тобто, я думаю, що, на жаль, шанси у них є зробити місцеву молодь повністю лояльними Кремлю.
3: Наші на громадському радіо.
0: Нагадаю, що ви на хвилях громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян, поруч зі мною у студії Андрій Дігтяренко, головний редактор релокованої з Луганська «Реальної газети». Ми говоримо про те, як росіяни за всі роки війни заміщують склад окупаційних адміністрацій з українців, які стали колаборантами, на етнічних росіян або на громадян Російської Федерації. Ти можеш порівняти, наскільки відрізняється оця тенденція заміщення в Донецькій і в Луганській областях? Якщо є різниця, поясни, чому, на твою думку, вона існує.
2: Ми кількісно порахували, дійсно є різниця. В Луганській області поки що кількість, наприклад, місцевих в керівних органах влади поки що переважає. А в Донецькій області значне зростання кількості росіян. Це пов'язано, на мою думку, з тим, що Донеччина є таким хабом для військових. Через Донеччину проходить це Азовське кільце, яке росіяни, через Маріуполь в першу чергу. Тобто Донеччина є ключовим хабом, який з'єднує в тому числі окуповані частини Херсонської, Запорізької області не тільки з Кримом, але й з материковою Російською Федерацією. Тобто Донеччина зараз більш важлива в військовому плані. Тому будь-яка криза, урядова умовно криза, да, в Луганській області, це не так болісно для окупантів, ніж в Донецькій області. Вони там, де є більш ключовим, там, де вони дійсно бояться за те, що посиплеться вся військова машина, не дай Бог, якщо там щось станеться, якийсь, не знаю, переворот. Напевно, вони бояться перевороту від місцевих, да, там, що місцеві продадуться Україні. От тому в Донецькій області значно, значно більше росіян, ніж в Луганській.
0: Я думаю, що росіяни, коли призначали на посади колаборантів, в цілому розуміли, хто може зрадити, ну, тобто передавати інформацію українській стороні під тиском або з власної волі. Хто, навпаки, щиро вірить в те, що він росіянин, або увірував, коли почалася окупація. Але от я, поки ми говорили, я згадала Миколу Моргунова. Я думаю, ти знаєш, слухачам поясню, це законно обраний ще при Україні міський голова міста Брянка в Луганській області. І він став колаборантом, він залишився на своїй посаді, коли почалася окупація. В 22-му році його призначили головою окупаційної адміністрації вже окупованого Сєвєродонецька Луганської області. І зрештою виявилося, що він зрадник, дуже нечесна людина і катував людей. Ну, там багато-багато статей. На твою думку, чому? Ну, було ж очевидно, що в Україні на нього стільки справ і підозр, що він явно не був, ну, було очевидно, що це колаборант. Чому його прибрали? Ну, і не тільки його, можемо міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета, ну, так званого міністра, згадати, якого так само замітували якийсь вибух в барбершопі і усунули його з посади. Тобто ми бачили його, зрештою, на похоронах іншого колаборанта, він ходив, тобто він при тямі, але не при посаді. От... І було ясно, що ці люди, ну, не працюють на Україну, просто їх прибрали чомусь.
2: Ну, давай абсолютно різні насправді випадки. Про Корнета з кінця почнемо. Корнета прибрали і одразу поставили на його місце генерала міліції з Омська. Ну, тоді, здається, ще полковник він був. Людина з німецької фамілії, зараз не пригадаю. От Корнет займав, був дуже впливовий в Луганській області. З 14-го року скільки було спроб усунути Корнета? Ще Плотницький, коли був керівником ЛНР, так званої, намагався його усунути і програв в цій боротьбі, незважаючи на це, що він по посаді був вище. Тобто Корнет, от коли прийшов Пасічник, був абсолютно своїм. Але це якраз та сама ситуація, коли він дуже багато важелів мав в своїх руках, і росіянам ця людина стала, ну, напевно, небезпечна, саме тому, що вона є місцевою. Її прибрали. Ну, є різні, да, гіпотези того, хто саме його підривав в цьому барбершопі. Тут і наші спецслужби нібито брали на це відповідальність, здається, я вже погано пам'ятаю. Але в логіці цього процесу його усунення через підрив і хворобу було абсолютно вигідним росіянам. Що ріднить ці два кейси, да, ці два випадки? Це те, що і на Корнета, і на Маргунова була величезна папка компромату росіян. І той, і інший грабував місцеве населення, коли отримав владу і оцей от ярлик від кремлівської орди, да, так би мовити. Тобто вони відчували безкарність і користалися цим наповну. Корнет вбивав у себе в кабінеті російських офіцерів. До чого дійшло? Да? Тобто він став таким типовим феодальним бароном, українцем. Ну, тобто його мали прибрати. Саме через це. Його врешті-решт прибрали і поставили замість нього людину, яку привезли аж з Омська керувати місцевими мінтами. Маргунов. Два абсолютно різних процеси. Перше, чому його кинули на Сєвєродонецьк? Тому що з точки зору місцевої влади, і я пам'ятаю ще, як до нього ставилася влада, до речі, до окупації, він був таким молодим перспективним мером. Дуже угодливим, дуже людиною, яка була готова виконати будь-яке завдання тоді там обласної влади насправді, а після цього вже, коли він переметнувся до окупантів, одразу був готовий виконувати будь-які забаганки росіян. І його вважали сильним менеджером, як не дивно, при тому, що паралельно в 2014 році разом з батальйоном Брянка СССР він просто знищував всіх бізнес-конкурентів, кидав людей на підвал, за гроші їх випускав, ну, тобто безпреділ, як то кажуть. Але для от окупантів він віддавав дуже красиві звіти, і його вважали людиною, яка зможе в напівзруйнованому Сєвєродонецьку після 22-го року навести лад. Його туди кинули, але враховуючи те, що ці території в 22-му році доєднали до Росії, там почали працювати російські закони, і за російськими законами просто люди, бізнесмени, які постраждали, напевно, вони давали взятки, почали доводити, що дійсно він був причетний до їхнього катування. І оцей слідчий комітет Російської Федерації врешті-решт його прибрав і посадив. Було за що насправді? Тобто це два різних процеси. Перше, місцевих дійсно кидають в регіони, де найбільше біди, для того, щоб вони акумулювали на себе негатив. Але паралельно починають їх прибирати, в тому числі кажучи, друзі, так ви ж робили злочини з 14-го року, які, коли ви тут були в незалежній, в лапках, ЛНР. Тобто це от так от. Тобто кожного окупанта, кожного колаборанта, вибачте, окупанти тримають на гачку.
0: Це був головний редактор «Реальної газети» Андрій Дегтяренко. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
7: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Панічні атаки у дітей. Що робити у таких ситуаціях та як дорослі можуть допомогти? Про це нам розповіла Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». Розмову з нею ведуть Влад Бундеш та Борис Малюга. Отже, давайте почнемо з базового пояснення. Ось панічна атака у дитини. Як її виокремити? Що в цей момент відбувається безпосередньо із тілом дитини?

0: Наприклад, в 3-4 роки це вже може бути, будуть елементи панічної атаки, але будуть вони виглядати як гострий вегетативний криз. Тобто в дитини може статися розлад травлення, болі в животі. Тут вся енергія, вона виходить суто через тіло, без можливості дитини пояснити, що з нею відбувається. Вибух емоцій може статися, більше схоже на істерику. Тобто тут батьки дуже часто плутаються з істерикою і дуже часто плутають з кардіологічними проблемами, ходять по лікарях. Та, хоча насправді в дитини може бути тривожність з елементом панічних атак. В 7-12 років тут уже додається усвідомлення, тут додаються страхи. Це страх хвороб, це постійний контроль дихання, серця, може бути завмирання, нав'язливі думки та запитання про смерть, наприклад, чи я не помираю, що зі мною відбувається. Ось. І у підлітків це вже відбувається все як у дорослих. Насправді це може бути помітно батькам, але вже з 7-12 років дитина може говорити про свої переживання, та в 3-4 роки можна запідозрити, наприклад, по частих істериках, котрі не мають під собою якогось логічного фундаменту.
1: Тут варто сказати, що дитина під час панічної атаки не може просто взяти себе в руки, і ключове завдання дорослого – бути поруч, допомогти повернути відчуття безпеки і контролю. То, власне, що саме має зробити дорослий у перші хвилини?
0: Так, ну тут варто пам'ятати, що жодні логічні переконання не працюють в цей момент. Тобто просто проговорити, що ти в порядку, ну не спрацює, тому що в цей час в дитини мозок буквально затоплений емоціями, тобто амігдала, котра реагує на небезпеку, вона просто горить, а префронтальна кора, грубо кажучи, вимкнена. Тобто ніякі логічні речі не спрацюють. Я завжди пропоную використовувати механізм, це ізраїльський протокол самодопомоги і допомоги іншим, 3ДПТ. Це дотик, дихання, дія і позитивна когніція. Дотик, особливо для маленьких дітей, це про межі, це про я поруч на тілесному рівні. Там ми йдемо від нижчого тілесного до вищого, до префронтальної кори включення. Дихання – це я тут є, і це ввімкнення парасимпатики, та повільний вдих і ще більш повільний видих. Будь-яка маленька дія, дрібна, це про повернення контролю, це моторний елемент, та і знову ж таки про те, що я щось можу, я щось контролюю, це на рівні тіла знову ж таки. Для панічної атаки це її мова. Та, скажімо так. І останнім іде позитивна когніція, тобто це вже включеність префронтальної кори. Я молодець, я пораюсь, я в безпеці, я тут. Ну, тобто будь-яка позитивна річ, та, про себе, про те, що відбувається, без часточок не і в теперішньому часі. Та, дуже добре працює я в безпеці, зараз особливо. І цей же протокол часто використовується з дітьми, при повітряних тривогах, наприклад, бо це справді заспокоює, перефокусовує і заземлює дитину.
2: Знаєте, пані Дар'ю, діти справді дуже часто щитують безпосередньо стан і емоції їхніх батьків, тому що ми самі, дорослі, можемо бути свідками і відчувати ось ці панічні атаки, і навіть колись не знаємо, як давати з цим раду, а для дитини важливо, щоб батько чи мати, вони були такі впевнені і вміли самі контролювати цей свій стан, і це справді доволі важко в наших обставинах, але тут хочу уточнити, ось коли цей напад панічний, він уже минув. Що треба зробити відразу з дитиною з точки зору для того, щоб поговорити з нею? Чи треба відразу питати, що сталося? Чи краще їй дати час? Як з нею загалом комунікувати для того, щоб не ретравматизувати дитину найбільше і не повернути ще цей страх?
0: Так. Після, це дуже важливо, після панічної атаки відразу важливо дати дитині простір із присутністю. Тобто я тут, але я чекаю, поки ти щось скажеш або щось зробиш. Через певний час, коли цей простір, він просто є, дитина в ньому є, так, можна запитати, згідно з віком дитини, звичайно,

0: Як ти зараз запитувати в дитини, що це було, немає сенсу, бо дитина сама не знає, вона чекає від дорослого, що дорослий їй пояснить, що це було і як з цим бути загалом. Ось, тому після запитання «як ти?» можна вже вирішувати, що робити, що дитині зараз потрібно. Тобто дитині треба відновити ресурс, котрий був використаний панічною атакою. І після того, вже через певний час, коли тіло заспокоїться, коли дитина заспокоїться, подія трохи осмислиться, можна буде вже говорити про те, чому це могло статися, та, тобто додавати аналіз. Бо дитина буде нездатна відразу після панічної атаки вімкнути аналіз. Не всі дорослі так можуть, та. Говорять, я не знаю, чому панічні атаки зі мною стаються. Тобто це тривала робота, визначити, чому саме вони стаються, що є тригером для них. Ось. Тому спочатку простір, спокійний, безпечний, запитання, як ти, створення комфортного середовища, і після цього вже через певний час можна додавати аналіз. Ну і, звичайно, робота з психологом, якщо це регулярно повторюється, це є необхідним.
1: Скажіть, коли батькам уже варто звертатися до психолога чи психотерапевта або лікаря, які сигнали можна ідентифікувати, які можуть насторожити?
0: Якщо це повторюється регулярно, якщо в дитини з'являється агорафобія, тобто вона пов'язує виникнення панічних атак з якимись місцями, і вона починає боятися цих місць, виходу на вулицю. Коли дитина починає шукати весь час дорослого, щоб хтось був поруч, щоб надати допомогу в разі чогось. Ну і окремо варто дивитись на контекст, тому що причини бувають від очевидних, наприклад, особливості нервової системи, темперамент, тривожність, та до травматичних подій, хронічного стресу, булінгу в школі, котрі виснажують нервову систему. Це прям необхідно, та при цьому ходити до психолога дитині, щоб банально підтримувати себе. Ну і хронічний стрес в родині, середовище замовчування емоцій також важливо було б добре, якби дитина ходила до психолога, щоб вона розвивала в собі можливість говорити про емоції, проживати, відреагувати емоції вчасно, щоб вони не накопичувались та й не створювали панічну атаку.
1: І на сам кінець тут хочу уточнити щодо панічної атаки, коли вона може статися не вдома у дитини, а, наприклад, в школі, десь в укритті чи в транспорті, поруч немає близької людини, батьків. Як дорослому діяти, щоб допомогти дитині?
0: Якщо це чужий дорослий, то важливо в такому разі навпаки близько до дитини не підходити, тим паче різко. Тут уже дотик змінюється на слово «дистанція», і в дитини повинно бути, ну, мовно кажучи, вільне повітря навколо. І якщо дитина може щось відповісти, важливо в неї запитати, як краще їй допомогти, бо кожна людина, вона окремо проживає панічні атаки. Комусь хочеться, щоб його обійняли, а комусь хочеться, щоб його взагалі не чіпали. Ось, тому тут комунікація з дитиною, але що точно, дорослому варто закрити з собою начебто простір, великий простір, та, бо зазвичай під час панічної атаки діти, вони хочуть сховатися так кудись. Ось, і тоді дорослий може сховати дитину та за собою, грубо кажучи, і запитати, що їй треба з допомоги.
1: Це була розмова із Дар'єю Балакіною, психологиною платформи «Її підтримка». У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знаєте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Російські військові завдали удару двома ударними безпілотниками по дитячому садку у центрі Сум. Як повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, двома ударними БПЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині міста Сум. Триває рятувальна операція. Внаслідок атаки виявили тіло жінки, загибла охоронниця дошкільного закладу. Діти заклад не відвідували. Також із місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну медичну допомогу. Олег Григоров також наголосив, що ворожа атака продовжується, і закликав мешканців бути у безпечних місцях. Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру зафіксовані нові знеструмлення у Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, уже тривають відновлювальні роботи. Водночас споживання електричної енергії знижується. Станом на ранок воно було на понад 2% меншим, ніж напередодні. Через ясну погоду та активну роботу сонячних електростанцій. Енергетики радять користуватися електричними приладами в день із 10 до 17, а у вечірні години із 18 до 22 закликають обмежити споживання. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомив Державний департамент США, розмова відбулася на прохання російської сторони. Рубіо та Лавров обговорили відносини між США та Росією, війну між Росією та Україною, а також Іраном, повідомили у Держдепі. У Росії заявили, що Рубіо та Лавров провели звірку годинника щодо поточної ситуації у міжнародних справах та російсько-американських відносинах, а також обговорили графік двосторонніх контактів. Розмова, як зазначається, мала конструктивний і діловий характер. Танкер із російською сирою нафтою пришвартувався на заході Японії. Це перша така поставка із моменту загострення ситуації з блокадою Ормузької протоки. Про це повідомляють японські ЗМІ. Партію нафти закупила японська компанія на запит Міністерства торгівлі. У відомстві пояснили, що країна залежить від імпорту енергоносіїв, тому на тлі глобальних ризиків змушена шукати альтернативні джерела постачання. Йдеться про нафту із проєкту «Сахалін-2» на далекому сході Росії, який частково не підпадає під санкції. На тлі нестабільності на Близькому Сході та обмежень у ключових морських маршрутах світовий ринок нафти відчуває дефіцит, що впливає на ціни і змушує країни переглядати енергетичну політику. У британському штаті Акре сталася стрілянина у школі. Загинуло дві жінки, ще двоє людей поранені, серед них дитина. Напад стався у школі у місті Ріо-Бранко. За даними поліції, підозрюваний 13-річний учень. Він відкрив вогонь зі зброї, яка належала його відчиму. Обох уже затримали. Жертвами стали працівниці школи. Ще одна співробітниця та 11-річна учениця госпіталізовані. Під час нападу діти намагалися врятуватися, перелазячи через огорожу школи або ж ховаючись на даху. Влада штату висловила співчуття родинам загиблих і зазначу, що це уже не перший випадок стрілянини у навчальних закладах Бразилії за останні роки. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті Реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.
8: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
9: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
8: Петраціон без міфів.
9: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
8: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
10: Партнер проєкту
8: «Роял Канін».
11: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
12: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
13: 6 травня в Україні відзначається День піхоти. Як трансформувалася робота піхотинців за час повномасштабного вторгнення, розповідає військовий друг естет, заступник командира 3-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, хочеться поговорити з вами більше про ваш шлях. Я знаю, що ви були стрільцем, командували штурмовим зводом, але зараз, як заступник командира 3-го механізованого батальйону, взагалі масштабуєте вже досвід. Що було за весь цей час для вас найважчим?
14: Ну, найважче на кожному етапі є якісь важкі моменти. Будучи піхотинцем, дуже важко в фізичному плані, тому що ти багато несеш ваги, багато фізичної роботи робиш, ведеш бій, стрес великий, плюс втрата побратимів. Тобто це такі емоційні гойдалки, які дуже важко даються. І не всі крізь них нормально проходять. А з зростанням вже, коли ти отримуєш відповідальність за людей, там будучи командиром взводом, командиром роти, цей от тягар відповідальності, він дуже давить на те, щоб ти більше все спланував, організував. Тут вже робота розумова, інтелектуальна більше включається, ніж фізична. Але оця от тягар цієї відповідальності і важкості, він переноситься, скажімо так, з фізичної площини в інтелектуальну. Зараз у третьому механізованому ми завдяки тому, що є отакий досвід у мене, є досвід у офіцерів, які також пройшли свій бойовий шлях, тому що в третьому армійському корпусі є таке невгласне правило, що офіцери, вони зростають з піхотинця. Тобто всі, хто отримують оцю привілегію командувати людьми, вони самі повинні бути звичайними піхотинцями, отримати досвід піхоти, щоб знати, що це таке, оцей адський труд, який робить піхотинець на полі бою. І розуміти, що у тебе дуже-дуже велика відповідальність за те, щоб ти продумав, забезпечив, організував їжу, воду, медикаменти, продумав, як йому рухатись і коли, щоб це було максимально безпечно з метою виконання бойового завдання цього піхотинця.
13: Абсолютно. Дуже вам дякую. Я від імені всього громадського радіо і від наших слухачів та слухачок за захист, тому що навіть коли ми спілкуємося з різними військовими в етерах, які не є піхотинцями, вони постійно наголошують, що піхотинцям бути вкрай складно, і що навіть не всі військові кажуть, як вони складно уявити взагалі той тягар роботи, відповідальності, небезпеки і так далі. Я також хочу дізнатися, як саме трансформувалася робота підходи, якщо порівнювати те, як процеси відбуваються зараз і як було на початку повномасштабного вторгнення.
14: Ну, зараз кардинально змінилася взагалі ситуація на полі бою для піхотинця, тому що, наприклад, якщо я згадаю себе як піхотинця, на початку повномасштабного, там 22-23 рік, ми спокійно плюс-мінус переміщувались, у нас в основному були контакти, це близькі контакти з ворогом, стрілецький бій, і основний засіб ураження у обох сторін була артилерія. Тобто нам сильно дошкуляла артилерія, ну і постійні контакти, стрілецькі бої з ворогом. Якщо ми будемо дивитися сьогоденні, то в принципі стрілецькі контакти, вони зменшуються суттєво і суттєво збільшуються ураження за допомогою засобів безпілотних. Тобто це FPV, це скіди з Мавіка, це для сил оборони України це важкі бомбери, тому що ворога, в принципі, їх там майже нема. Переміщення по полю бою надускладнене, тому що знову ж таки небо контролюється. Якщо ти десь переміщуєшся необережно, тебе помітили, вже починають ворог задіювати оці засоби ураження. І, в принципі, вони більш точні, ніж артилерія. Тобто FPV-шки, я думаю, що всі бачили багато відео, як сили оборони України знищують ворога FPV. Тобто можна залетіти прямо в центр прийняття рішення ворогу. Або скинути на нього якийсь там боєприпас, теж от прямо на ворога. Артилерія не така точна річ, тому зараз от для піхоти набагато важче на полі бою, треба вести себе максимально приховано, треба шукати укриття, які будуть максимально замасковано. Тобто головне себе не видавати. А в принципі ключова задача лишається та ж сама, при виявленні ворога його знищувати, не пропускати крізь свої бойові порядки.
13: Також цікаво, як змінився підхід до роботи після переходу на корпусну систему.
14: Ой, ну, я хочу сказати, що кардинально змінився підхід тут завдяки впровадженням ідеям Андрія Білецького, бригадного генерала. В принципі, от за третій армійський корпус скажу, що у нас змінилося в бригадах, які долучилися до корпусу, в тому числі 53-я, бо ми командою з 3-ї штурмової, як в принципі і в інші бригади, які долучились до корпусу, перейшли в 53-ю бригаду. Це бойові командири всі, всі з досвідом піхоти, відповідно всі знають, що таке аскі труд піхотинця. Покращилась система управління, інновації почали бути передовим таким мейнстрімом, тобто зміщення акценту з кількості піхоти на кількість засобів ураження дистанційних, недопуск ворожих піхотинців до наших піхотинців, тобто знищується ворог ще на підступах там 3-4 кілометра завдяки засобам ураження. Це збільшення якості навчання саме піхоти. Тобто ми максимально даємо піхотинцю знання, передаємо йому бойовий досвід, тому що, на жаль, якість навчання в військових центрах підготовки, вона залишається ще низькою. Я скажу достатньою, але все-таки ще не такою, яка вона повинна бути. Тобто після того, як люди приходять до нас в підрозділи, в 3-й армійський корпус. 3-й армійський корпус ще окремо 2 тижні мінімум виділяє на те, щоб перевірити ці знання і дати людям додаткові знання, які в подальшому збережуть їм життя. Ну і це просто збільшить шанси на те, що піхотинець виконає бойове завдання, залишиться живим, здобуде бойовий досвід і буде далі виконувати свої завдання.
13: Знов таки, я сьогодні буду не стримувати себе і буду постійно вам дякувати, адже саме завдяки вам я особисто маю змогу бути в Києві і провадити цей ефір. Я знаю, що нині виконуєте бойові завдання на Харківщині. Не знаю, чи можна розповідати в прямому етері щодо конкретного напрямку чи то відтинку фронту, де ви працюєте. Тим не менше, цікаво, в контексті того, що нещодавно, всередині квітня, Міноборони повідомило про впровадження нової моделі війни, а саме дрону штурмових підрозділів, тобто поясню для аудиторії, йдеться про поєднання повітряних та наземних безпілотників з піхотою. І цікаво щодо цього масштабування досвіду, наскільки вам стало важче через нарощення Росією виробництва дронів і чи вдавалося координуватися з силами безпілотних систем до впровадження оцих дроново-штурмових військ.
14: Ну, перш за все, дякую вам за підтримку. Відповідаючи на питання, да, постійно з силами СБС безпілотних систем контактуємо. Вони, де от бригади стоять, є там певні підрозділи, які також знаходяться на певній смузі. Коли ми виявляємо ворога в тісній комунікації, СБС відправляє свої засоби ураження. І, в принципі, ми сумісно відпрацьовуємо з ними. Тут повна взаємодія. Зовсім ніяких проблем нема в цьому плані. Тобто, дуже якісно з ними співпрацювати, швидко. І головне, що ефективно в плані тому, що ворог знищується. Стосовно ситуації на ЛБЗ, лінії бойового зіткнення, ворог, в принципі, не полишає спроб накопичуватись, проводити інфільтрацію, хоче проходити крізь порядки наших піхотинців, заходити нам в тили. Не дуже в нього це виходить, несе постійно втрати, але продовжує, не полишає спроб, продовжує ці рухи малими групами, там по 2-3 піхотинця, намагається все-таки заходити. 53-я бригада дотична до Ліманського напрямку. Місто Ліман саме по собі являється ключовим в плані англомерації Слов'янськ-Краматорськ. Тому для ворога це один із основних напрямків ударів, і тому вони тут концентрують свої сили, і не дивлячись на те, що несуть постійні втрати, вони все-таки спроб не полишають і пробують накопичуватись. Стосовно ворожих FPV-засобів всяких, які літають. Ну, так, вони їх використовують, так використовують масово, але, в принципі, у бригади є засоби протидії. Це мобільні вогніві групи, це РЕБи ефективні, які глушать їм засоби управління, засоби відеосигналу. Проблема лишається з дронами на оптоволокні. Тут, на жаль, єдиний вихід – тільки їх збивати фізично. Ну, для цього є мобільні вогніві групи, які відпрацьовують стрілецьким озброєнням і знищують ці FPV-шки. Тобто на кожну дію ми протидію знаходимо.
13: А скажіть, будь ласка, щодо Лиманського напрямку, у нас буквально півхвилинки лишається. Хочеться уточнити щодо того, чи вони застосовують важку техніку під час штурмів, чи взагалі намагаються саме штурмувати позиції, або вони зараз більше діють диверсійно.
14: Да, диверсійно. Дивіться, зараз ситуація у ворога така, що важка техніка – це вже 22-23 рік. Ну, десь там вони її можуть застосовувати. У нас на напрямку це максимум квадроцикл-мотоцикл. Тобто поки що про важку техніку не йдеться, тому що бригада створила такі умови, що ворог просто не може її накопичити, не може зробити нормальні маршрути, так як на Лиманському напрямку є ряд річок, які треба перетинати. Тобто, відповідно, для проходу важкої техніки там повинні бути переправи. Ці переправи постійно знищуються, тому ворог не має можливості просто ці річки пройти, навіть якщо б у нього була ця техніка в достатній кількості.
13: Це була розмова про роботу піхотинців. Ми спілкувалися із другом естетом, заступником командира 3-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Які ризики для людей з досвідом переміщення, пояснює Тетяна Дурнєва, голова правління «Група вплив». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, для тих, хто не в темі, адже сьогодні буде проводитися конференція, на якій ви будете говорити про певні ризики щодо об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Яким чином це об'єднання потенційно може зашкодити людям з досвідом переміщення, про що саме йдеться?
3: Так, дійсно, є великі ризики, і вони багатоскладові. По-перше, це насамперед ризик для внутрішньопереміщених осіб, тому що Держмолоджитло реалізує програму «Житлові приміщення для ВПО», яка дуже добре працює, вона фінансується міжнародними партнерами, вона показала свою ефективність. Але це програма пільгового кредитування. Тобто, у разі, якщо Держмолоджитло об'єднають з акціонерним товариством «Укрфінжитло», то поміняються і підходи, і, власне, багато людей можуть втратити можливість отримати пільгові кредити. А нас взагалі дуже сильно непокоїть, яким чином було прийнято таке рішення, оскільки десь на початку квітня більше 50 громадських організацій публічно висловлювалося щодо неприпустимості таких поспішних рішень про об'єднання двох абсолютно різних структур, тому що це державна фінансова установа, а то яка не має на меті прибуток, яка має довіру донорів. Та? І ми просили уряд провести консультації, прислухатися до позицій донорів, тому що у Держмолоджитла є договори і їхні програми житлові, вони реалізуються за підтримки і кредитної установи для відбудови КФВ, і Банку розвитку Ради Європи, і Міжнародної організації з міграції, і це залучені кошти саме допомоги, тобто вони не передбачають там сплати податків. Відповідно, є зауваження і міжнародної спільноти, міжнародних партнерів, є зауваження і громадських організацій, самі внутрішньопереміщені особи дуже обурені таким ризиком. Народні депутати так само висловилися проти, і тимчасова слідча комісія заявила, що прийняття рішення про приєднання Держмолоджитла до Укрфінжитла ставить під загрозу взагалі сталість державних житлових програм саме для вразливих категорій населення. А при цьому наприкінці квітня з'явився проєкт постанови про те, що буде передача Держмолоджитла з сфери управління Мінрозвитку до Мінекономіки, що вже є свідченням такого першого кроку підготовки до того, щоб була реорганізація, і відповідно Держмолоджитло не буде іншого інституційного статусу і буде зміна моделі реалізації житлових програм. Це насправді дуже непокоїть людей, особливо так само є ризик втрати довіри і донорів, і втрати довіри суспільної, тому що такі рішення приймаються без участі зацікавлених сторін. А в проєкті постанови ми бачимо, що документ не потребує публічного обговорення. Ну як так? Коли така велика кількість громадських організацій, народні депутати, уповноважені з прав людини, звернулися до уряду, висловили свою позицію на координаційному штабі з питань ВПО під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук. Так само це питання двічі піднімалося. Це не може говорити про те, що таке рішення не потребує публічного обговорення. Але проєкт постанови просять погодити за 3 дні. Власне, ці 3 дні вже вийшли. А ми сьогодні виходимо на прес-конференцію, і на цю прес-конференцію багато людей зареєструвалися, просто людей, внутрішньопереміщених осіб, які хочуть так само прийти і висловитися проти такого рішення із закликом, ну, як мінімум, пояснювати і комунікувати такі рішення, не робити їх в такому турборежимі без без прозорості, да, без пояснення і без відповідної оцінки наслідків. Тому що наслідки треба оцінювати, я ж кажу, в різних сферах і для вразливих категорій громадян, і для практики міжнародного партнерства. І взагалі для, скажімо, держава має бути архітектором державних програм, а не ліквідатором того, що вже добре працює. І, зокрема, громадський холдинг «Група впливу» ми робили дослідження. Ми опитували людей, які отримали кредити від Держмолодіту по цих програмах, це пільговий кредит 3%. І, ну, насправді, це рівень довіри і задоволеності програми, він зашкалює насправді. Тому що в 25-му році ми робили опитування, 92% позичальників, вони відзначали покращення житлових умов, емоційного стану, 77% можливість планувати майбутнє отримання. Більше того, 21% передумали повертатися до покинутого місця проживання. 18% опитаних виїжджати за кордон передумали. Тобто такі інституції потрібно посилювати, ці програми розвивати, а не втягувати їх в процеси, довгі процеси реорганізації, які також створюють додаткові витрати і підривають взагалі довіру до вже діючих стабільних програм.
2: Пані Тетяно, от я вас слухаю, поспіх, у мене одразу погані асоціації з ухваленням цивільного кодексу, який також поспіхом ухвалили і який довго гримів ще до ухвалення ця редакція, яка була. І тут одразу виникає питання, як ви думаєте, чим зумовлений саме цей поспіх і чому дійсно держава зараз взялася до такої собі реорганізації, якщо ви стверджуєте, що воно і так добре працювало. Тобто у тій заяві, де створена, ну, у події, я читала інформацію, і там ви чітко зазначаєте, що це об'єднання, це не є оптимізацією. І слово оптимізація взято в лапки, відповідно, я припускаю, що влада це називає оптимізацією. Як вони взагалі пояснюють своє рішення? І от сьогодні ви виступаєте на прес-конференції. Наприклад, до вас не дослухаються. Які подальші кроки і чи будете ви ставити якісь вимоги до влади далі або якісь дедлайни, щоб навіть якщо ця реорганізація буде відбуватися, щоб врахували, ну, можливо, певні запобіжники?
3: Ну, по-перше, наша вимога не проводити зараз точно реорганізацію, це перше. Ми бачили проєкт постанови пояснювальну записку, там, де говориться, що це от оптимізація, є, були декілька робочих груп ще в лютому проведені там на рівні уряду, і було вирішено, що має бути єдиний оператор державних програм. Але насправді у нас не може бути зараз єдиного оператора державних програм. У нас є абсолютно, ну, по-перше, Мінекономіки взагалі немає таких повноважень, да, не узгоджується це рішення про передачу Держмолодіту Мінекономіки від Мінрозвитку. Взагалі є Мінсоцполітики, є Мінрозвитку, є Мінветеранів, які так само реалізують різні для різних категорій програми підтримки, там, забезпечення житлового питання. Тому ми кажемо, що виглядає як, ну, це просто перерозподіл фінансових інструментів, і він ставить під сумнів взагалі логіку і доцільність такого рішення, і ніяким чином уряд не обґрунтовує таке рішення. Навпаки, ми бачимо аудити, звіти, підтримку донорів Держмолоджитло і заклики не робити таких, принаймні, поспішних рішень без проведення консультацій, те, що ми вимагаємо, проведення спокійної і чесної оцінки наслідків об'єднання Держмолоджитла з Укрфінжитлом. От. Тому, да, навіть сам поспіх, він, ви правильно сказали, сам поспіх, він вже заставляє задуматися, чому так, чому раптом, чому саме це. Тому що, да, у нас є, у нас розробляється стратегія, житлової політики, у нас оновлений житловий кодекс. Дійсно, ці процеси тривають, але взяти якраз ту програму, яка працює як найкраще і користується найбільшою довірою і людей, і донорів, і взяти, почати з неї отак от поспіхом робити невідомо що насправді. Бо ніхто не каже, а що буде з існуючими програмами, які будуть умови кредитування, а що буде з місцевими програмами, бо Держмалоджитло так само реалізує і на місцях місцеві житлові програми, а в пояснювальній записці до проєкту постанови написано, що проєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування і прав та інтересів територіальних громад, і, власне, 65 програм житлового кредитування зараз реалізується Держмалоджитло спільно з тергромадами. І, зокрема, коштами співфінансування з місцевих бюджетів. Тобто, ну, це неправдива інформація, щонайменше. Чи помилкова, ну, але я сумніваюся, що це просто помилки, тому що, вибачте, така кількість зауважень ми відправляли на початку квітня на 5 сторінок оцінку ризиків і зауваження по всіх сферах, на що не отримали відповіді, по суті.
2: Це була розмова про об'єднання Держмолоджитла та Укрфінжитла. Чим ця реорганізація може бути небезпечна, зокрема для людей з досвідом переміщення, пояснювала Тетяна Дурнєва, голова правління «Група впливу». У студії працювала Альона Нестеренко.
0: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
0: До завтра!
5: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: У Всесвітній день боротьби з астмою розбираємося, як вчасно розпізнати симптоми астми, розповідає Майя Руселевич, кандидатка медичних наук. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, які бувають види астми і як розпізнати ранні симптоми захворювання та не сплутати це захворювання з чимось іншим?
7: Насправді астма – це хронічне гетерогенне захворювання, яке має багато різних форм. Астма може бути алергічною, астма може бути неалергічною, вона може бути змішаною, вона може бути професійною, пов'язаною з ожирінням, фізичним навантаженням, і важка астма неконтрольована. Насправді захворювання виникає в будь-якому віці, і є категорія людей, які генетично схильні до розвитку бронхіальної астми.
2: Ви знаєте, ви сказали, що навіть може бути пов'язано з зайвою вагою, і я зараз дуже подивована. Чесно кажучи, не знала цієї інформації, і дякую вам за пояснення, і дякую від імені всієї нашої аудиторії, адже ми тут доказово на Громадському радіо говоримо про медицину і розбираємося у певних, зокрема, і міфах, і один з таких найчастіших найчастіших міфів, який я чула про астму, мовляв, нібито це хвороба дітей, і що її взагалі можна перерости. Поясніть, чому це неправда? Ви вже сказали і про дорослих, але тим не менше, чи правильно я розумію, так, що якщо не лікуватися належним чином, то ти не можеш перерости астму так само, як будь-яке інше захворювання.
7: Так, тому що астма – це хронічне захворювання. І в нас є така категорія дітей, які мають атопічний марш. Тобто діти, у яких є атопічний фактор, вони можуть народжуватися і мати атопічний дерматит, мати харчову алергію, потім проявляється алергічний риніт, можуть починатися обструкції на фоні вірусної інфекції. І бронхіальна астма може сформуватися в будь-якому віці. Тому наша мета – попереджати розвиток бронхіальної астми у той категорії дітей, які вже мають схильність генетично.
2: Тут так само в мене уточнення, тому що готувалася до нашого з вами ефіру і натрапила на статтю, які продукти варто включати або обмежувати при астмі. Я зараз розумію, що, мабуть, певний тут сенс є з огляду на те, що ви зазначили, що може бути і зайва вага, але тут же уточнення. Якщо астма – це хронічне захворювання, от умовно, людина мала надмірну вагу, в неї астма, якщо вона схудне, то що буде далі з захворюванням?
7: Дивіться, астма – це коморбідний стан, тобто це захворювання, яке загострює бронхіальну астму. Ми не можемо її перевести в ремісію, тому що ми знаємо, що жирова тканина, вона має запальний характер. І ми підтримуємо запалення в респіраторному тракті. Тому, коли людина аналізує вагу, лікарям краще допомогти пацієнту для того, щоб ми забули про астму. Тому що астму ми не можемо вилікувати. Це не пневмонія, це не гострий бронхіт, це хронічне захворювання. Але при адекватної терапії і профілактичних мерах ми можемо зробити астму без симптомів. Тобто це називається бронхіальна астма, легка форма, стійка ремісія. І людина на багато років може забути навіть, що є бронхіальна астма. Так само є категорія дітей, які мають, наприклад, вірус-індуковану астму, тобто астму пов'язану з частими вірусними інфекціями, але коли імунна система дозріває, ми вже маємо велику кількість антитіл, дитина перестає часто хворіти, і прояви бронхіальної обструкції зникають. Тому, коли ми кажемо про харчування і про нормалізацію індексу маси тіла і контролю ожиріння надлишкової ваги, тим самим ми допомагаємо нашому організму, щоб астма просто зникла, перейшла в стійку фазу ремісії. І у нас не існує спеціальної дієти, наприклад, протиалергенної, да, гіпоалергенної, тому що ми призначаємо дієту тільки пацієнтам, у кого є підтверджена алергічна форма бронхіальної астми, пов'язана з харчовою алергією. Наприклад, людина може мати, дитина і доросла людина може мати алергію на горіхи або, наприклад, на рибу, на морепродукти. І коли навіть готується уха, суп з риби, людина може вдихати ці пари і буде викликати загострення бронхіальної астми, бронхоспазм. Або навпаки, ми з'їли горіхи, і у нас виникає гостра алергічна реакція, і так само буде загострюватися бронхіальна астма. Тому дієту гіпоалергенну, як такову всім, знаєте, червоного не можна їсти, цитрусових не можна їсти, шоколади не можна їсти, це не про бронхіальну астму. Тільки ми виключаємо і призначаємо лікувальну елімінаційну дієту у пацієнтів з підтвердженою харчовою алергією. А от для нормалізації ваги нам, звісно, що треба збалансувати гарвардську тарілку, ми повинні зменшити ожиріння, зменшити надлишкову вагу, інсулінорезистентність, і таким чином в харчуванні нам треба звернути увагу на протизапальні продукти, такі як риба, морепродукти, рослинні олії, нам треба багато їсти ягод, тому що це поліфеноли як антиоксиданти, і мінімізувати трансжири, насичені жири, щоб раціони були не більше там 10% від калоражу. Звісно, зменшити кількість простих цукорів. І звісно, що тоді в нас запальний процес загальний в організмі буде зменшуватися. А так як бронхіальна астма – це хронічне запальне захворювання дихальних шляхів, тому ми будемо бачити позитивний ефект.
2: І так само продукти обговорили. Цікаво, чи дійсно, якщо в людини є астма, то їй не можна заводити домашніх тварин. І знов таки, як тут не сплутати, можливо, певну алергію просто, тому що я знаю, що навіть є різні породи, є якісь гіпоалергенні, з саме от бронхіальною астмою, або це алергія там чи на певну породу, чи взагалі на певний вид тварини.
7: Існує такий міф, що є гіпоалергенні котики, гіпоалергенні собачки, у яких не шерстя, як волосся. Насправді ні, тому що якщо людина має сенсибілізацію, підвищену чутливість до алергенів епідермальних, тобто до реакція на тварину, когось може бути на кролика, у когось може бути на кота, на шиншилу, на собаку, але це на клітини шкіри. Тобто це не обов'язково, що це буде шерсть тварини. Тобто алергенами може бути слина, сеча, клітини шкіри. Тому якщо вже є алергія, і вона підтверджена, ми зробили алергообстеження і підтвердили, що це реальна алергія на кота або на собаку, то, звісно, що ми пацієнту з бронхіальною астмою будемо призначати лікування цієї алергії за допомогою АСІД, алерген-специфічної імунотерапії, і формувати імунітет до цього алергену. Але не існує такої породи, що якщо у пацієнта є бронхіальна астма і вони завели якусь породу собаки, то буде все добре. Тобто ми раджемо зробити алергообстеження, якщо є якісь симптоми. Тобто це не попереджає загострення розвиток бронхіальної астми і не зменшує. Просто якщо людина має алергію, ми це підтверджуємо, ми це лікуємо.
2: І наостанок, можливо, є якісь специфічні маркери, на які людині варто звернути увагу і піти до лікаря, тому що є підозра, що це саме астма.
7: Да. Якщо людина кашляє більше 4 тижнів, завжди треба звернутися на консультацію до лікаря, тому що крім бронхіальної астми можуть бути багато різних інших станів і захворювань дихальних шляхів. Якщо людина відчуває або мама помічає, що коли дитина грається, сміється, пригає, активне фізичне навантаження, на батуті пригає, вона починає приступоподібно кашляти, або навіть ми можемо чути дистанційні хрипи, так називаємо візінг, свистяче дихання, це привід звернутися до лікаря, тому що якщо бронхообструктивний синдром, тобто бронхіальні обструкції, гострий бронхіт з бронхообструктивним синдромом, навіть коли людина не хворіє, вдихає холодне повітря при припаді температур, тобто людина була в кондиціонованому приміщенні, вийшла на вулицю там, де спекотно, або навпаки, і починається приступоподібний кашель, це один із симптомів, на яких ми повинні звернути. Задишка особливо на фазі видиху, так називаємо експіраторна.

0: або після інгаляції з бронхорозширювальними препаратами. Тобто все це привід прийти до лікаря, нам треба зробити до обстеження, спірографію ми робимо, виключаємо бронхоспазм, ми робимо фенотест для того, щоб виключити еозінофільне запалення в бронхах, ми робимо алергообстеження або аналіз крові на специфічні імуноглобуліни класу І або шкірні пріктести. Іноді виключаємо коморбідні стани, тому що буває гастроезофагальна рефлюксна хвороба, буває ще надлишкове ожиріння, нам треба з цим розбиратися, з іншими станами, які можуть провокувати ці стани.
1: Це була розмова про астму, які є види захворювання та як лікувати її. Ми спілкувалися з Майєю Руселевич, кандидаткою медичних наук. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще в наступному сезоні, розповідає Анастасія Ломач, стилістка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яких загальних правил варто дотримуватися, коли ми говоримо про саме прання зимових речей, залежно від того, умовно, це пуховик, це куртка з поліестру, це синтепон, вовна. От що робити, щоб не зіпсувати речі, на що варто звернути увагу, якщо ти наважився на те, щоб попрати ці речі вдома, а не відносити їх до хімчистки.
4: По-перше, правила, що можу сказати, коли ми готуємо гардероб до нового сезону, і це головна історія, і це потрібно продивитися склад речі, тому що є речі, які дійсно потрібно відносити в хімчистку для того, щоб вони зберігали свій стан. Якщо ми будемо говорити про пуховики, то у даному випадку я рекомендувала ручне прання і дуже-дуже обережне, щоб це була прохолодна температура води, і таким чином ми легко зберігаємо якраз таки структуру самої речі. Після того, як ми попрали нашу реч, то я запропонувала взяти і трішечки додати, знаєте, як ритм життя, вструхнути цю реч і обов'язково не вішати її на вішалку, а взяти щоб це був, можливо, стіл, можливо, це може бути щось плоске, де ми можемо покласти нашу річ і розкласти її для того, щоб пухова складова не робила таку комочну структуру. І таким чином ми можемо зберігати нашу річ. І другий момент, є речі, які ми можемо, наприклад, просто не випрати, а є таке поняття, як сухе прання, коли ми можемо вивісити нашу річ, і вона на свіже повітря, вона подихає, і потім ми спокійно її можемо прибрати в чохол і додати якраз таки нашим речам нове життя на наступний сезон.
1: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть. А ще ви зазначили, що деякі речі дійсно потребують хімчистки. Про що мова?
4: Є речі, які у яких склад, і обов'язково це правило зберігання цієї речі, віднести її до хімчистки. Наприклад, ці речі ми не можемо прати, ми не можемо їх, знаєте, у домашніх якраз таких умовах довести до ладу. Тому дійсно такі речі краще віднести до хімчистки.
1: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, як зберігати зимові речі правильно, щоб вони не зіпсувалися і щоб їх не з'їла міль. Тут ми говоримо

0: взагалі про зимові речі, чи тут виключно, якщо це якесь тепле, утеплене пальто, і саме ця річ може бути в групі ризику, або незалежно від матеріалу, тут має бути якийсь пильничок, чи яким чином найкраще доглядати за ними?
1: Ну, по-перше, я можу сказати, що головне правило, так як ми живемо якраз таки в змінах сезонів, так, у нас є теплий період і холодний період, це не ховати речі, як є, навіть якщо вони здаються чистими. А все ж таки їх потрібно освіжити, їх потрібно перебрати, потрібно обрати ті речі, які вже вийшли з свого життя, і звільнити місце. І другий момент, це вже ж таки надавати таку структуру зберігання речам, і дуже сильно допомагають якраз таки органайзери. І правильна організація, вона допомагає зберігати і простір у шафі, і ми можемо придбати кількість органайзерів, взяти заміри так нашого простору зберігання і підібрати органайзери. Mm-hmm. Светри, джинси ми можемо складати якраз таки в ці органайзери, і вони будуть спокійно зберігатися. Якщо ми будемо говорити про пальта, то найкраща історія у цьому випадку – це зберігати їх на вішалках, але потрібно, щоб вішалка була з такими округлими і великими плечима для того, щоб зберігти якраз таки плечовий пояс, так, у пальта, і воно не деформувало свою форму. А пуховики краще зберігати у дихаючих мішках або, наприклад, це можуть бути коробки. Якщо ми будемо говорити про тоненькі светри, то є вішалки, які мають таке силіконове наповнення, у них округлі такі плечики, і коли ми вішуємо нашу річ, то не вибудовуються такі гострі кути, які також деформують якраз таки крой цієї речі. А що стосовно місця зберігання, ідеальна суха шафа без вологи і прямого сонця. Якщо ми будемо говорити обережність з точки зору молі, то я б запропонувала покласти натуральну лаванду або кедр без додавання якихось таких хімічних складових. Ну і ще один момент, який важливий, це, а вже ж таки, взуття, його потрібно добре очистити, висушити, і бажано поставити форматримачі для того, щоб зберегти форму нашого взуття, і воно не деформувалось якраз таки на період літа. І моя улюблена порада – це перед тим, як сховати зимові речі, чесно передивитися свій гардероб, і якщо ми щось не носили сезон, потрібно замислитися, потрібна нам ця річ, або ми можемо її подарувати, звільнив собі місце у шафі.
0: Це була розмова про зимові речі, як їх прати після зими та як зберігати упродовж теплої пори, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще у наступних сезонах. Ми спілкувалися з Анастасією Ломач, стилісткою. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
7: 43 гривні 96 копійок.
1: Євро
7: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Вранці окупанти завдали удару БПЛА по селу Писарівка Богодухівського району Харківської області. Як повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, внаслідок атаки постраждали чоловіки 49 і 25 років та 48-річна жінка. Медики надають їм необхідну медичну допомогу. Внаслідок обстрілу також пошкоджені приватний будинок і автомобіль. Додам, що минулої доби під російськими ударами перебували Харків і ще 20 населених пунктів Харківської області. Постраждали 17 людей, зокрема, двоє дітей. Україна заявила, що Росія зірвала режим припинення вогню, запропонований у ніч із 5 на 6 травня. Українська сторона буде визначати подальші дії, про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, попри пропозицію тиші, російські війська продовжили атаки і станом на ранок зафіксовано понад 1800 порушень. Президент наголосив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії Росії. Подальші рішення ухвалять після доповідей військових і розвідки. Також Володимир Зеленський підкреслив, що дипломатичні пропозиції щодо миру передані російській стороні і все залежить від її готовності до переговорів. І нагадаю, що наприкінці квітня Путін у розмові із лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом повідомив про готовність Росії до перемир'я із Україною на День перемоги. Дональд Трамп, мовляв, підтримав пропозицію. Тоді президент України доручив дипломатам зв'язатися зі США, щоб з'ясувати деталі російської пропозиції. Однак станом на 4 травня його так і не поінформували про деталі перемир'я. Речник російського лідера казав, що нібито Росія не потребує України і для перемир'я, її саме згоди. А Зеленський наголошував, що припинення вогню має бути довгостроковим, а не на кілька годин. І незабаром заявив, що Україна почне перемир'я у ніч із 5 на 6 травня. Глава Офісу президента Кирило Буданов зазначив, якщо припинення вогню, яке запровадила Україна, буде взаємним, ми продовжимо його. «Укрзалізниця» встановить понад 800 модульних укриттів по всій країні через зростання обстрілів залізничної інфраструктури. Як повідомили у компанії, укриття виготовлятимуть на власних підприємствах і розміщуватимуть у найбільш небезпечних місцях біля критичних об'єктів і на станціях без стаціонарних сховищ. Вони мають захищати людей від уламків і давати змогу швидко сховатися під час тривоги. У компанії зазначили, що подібне укриття вже врятувало життя на Харківщині. Провідниця встигла сховатися перед ударом дрона, який знищив вагон. І зазначу, що від початку 2026 року залізниця зазнала майже 1000 атак. Маловідомі китайські компанії постачають до Росії та Ірану двигуни, акумулятори та інші компоненти, які можуть використовуватися для виробництва дронів попри санкції Сполучених Штатів Америки. Як пише Wall Street Journal, йдеться про товари подвійного призначення, деталі, що мають як цивільне, так і військове застосування. Серед них мікросхеми, кабелі та елементи живлення. За даними митниці, такі вантажі надходять до Росії та Ірану сотнями контейнерів. Частина продукції раніше маскували або ж неправильно маркували, щоб обходити обмеження. Розслідування також вказує, що постачання часто йде через посередників і фіктивні компанії, зокрема в Гонконгу, що ускладнює відстеження кінцевого отримувача. За оцінками аналітиків, у безпілотниках дедалі частіше використовують саме китайські компоненти. Водночас у Пекіні заявляють, що дотримуються міжнародних правил і контролюють експорт таких товарів. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 6 травня. За інформацією Укргідрометцентру, в середу в Україні буде сонячно, без опадів, місцями невелика хмарність. Середньодобова температура – плюс 21, плюс 24. Найтепліше на півночі, заході та на сході. Там стовпчики термометра сягатимуть плюс 26, плюс 28. У Києві – плюс 27, плюс 29, без опадів, місцями невелика хмарність.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Що з економікою?
11: За підтримки Приватбанку.
12: Привіт, це подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
13: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Тетяна Абрамова, засновниця Ріто Груп, модного дому, який створений ще у 1991 році. Ріто Груп зараз включає в себе бренди одягу Ріто та 91 Lab. Тетяно, вітаю.
14: Вітаю, але Ріто, Максим.
13: Ріто.
14: Да. І це ціла історія цієї назви.
15: Та, давайте тоді почнемо з історії назви.
14: З історії назви? Слухай, от коли ти казав 91-й рік, мені так аж...
15: Краще казати.
14: Боже, 91-й рік, це
15: 35
14: так давно.
15: Років історії.
14: Да, давай 35, воно красивіше 35. Звучить. Да.
15: Зовсім слухай. Молодий бренд, 35 років, абсолютно унікальна історія.
14: Слухай, ну в душі молодий. От ми ж зараз про людей, коли ми завжди кажемо, це вік не має значення. Вік – це тільки досвід. Да? Але ти ж в душі можеш бути молодим, а можна, як в анекдоті, знаєш, помер в 30, похоронили в 70. Да? Тобто це 35 і дуже молодий, і дуже багато попереду. Ну, Ріто, це дуже цікава історія назви, бо це абревіатура, і вона розшифровується, пробачте, російською, тому що це 91-й рік, розробки зготовлення трикотажної одежди.
15: Вау.
13: Майже Віагра.
14: Да. Ну, слухай, ну, чесно кажучи, коли ми придумали цю назву, нам здавалося, що такого слова не існує, і ми зареєстрували торгову марку тільки в Україні, пізніше в Литві, коли ми працювали в Вільнюсі в Литві. Але потім з'ясувалось, коли ми пішли в світ і були досить впевнені, ми виявили, що є таке італійське слово «ріто», воно означає «традиція убить» і «звичка». А в Литві «ріто» – це ранок. Тобто це такі дуже класні були символізми, ми були такі щасливі, що як ви яхту назовете, так вона і попливе. І в наша яхта пливала дуже круто, дуже класно, але виявились японці, які за рік до того, як ми вирішили зареєструвати марку в світі, виявилось, що зареєстрували японці з аналогічною назвою і теж був одяг. Але, знаєш, це про ту історію, що не було б щастя, де нещастя допомогло. Ну, часто в кожному житті кожного з нас такі бувають випадки. І ми зробили новий бренд 91 Lab. І зараз вже в нас два повноцінних бренди. Експортуємо ми тільки під брендом Lab. І це так, самостійні історії.
15: Експорт поговоримо далі. Таню, якщо порівняти початок 90-х,
14: так.
15: Ви починали з інвестицією $400. Ну, ми розуміємо...
14: Обізнана.
15: Я готувалась. Якщо ми тоді говорили про... Ну, це тільки фізичний продаж. Це брак технологій, це брак грошей елементарно. Зараз ми говоримо про тренди, які миттєво розлітаються. Ми можемо говорити про те, що будь-хто може створити власний бренд. Ну і насправді це роблять. Українських дизайнерів почали знати по всьому світу. І так само в Україні, особливо з початку повномасштабного вторгнення, наше українське виробництво, одяг, ну просто злетів до небес. Зараз люди хочуть вдягати своє. Розкажи, будь ласка, як ці зміни проходили для Ріто? Що змінилося, що трансформувалось у виробництві? Можливо, як змінилися ваші покупці?
14: Ну, слухай, звичайно, за весь цей період він був дуже довгий. Його не можна назвати, що це, знаєш, як зльот ракети. Да? Звичайно, були періоди, коли ти дуже активно підіймався, потім десь трошки гальмував. І це такий природній процес. Але, звичайно, змінилось все, змінились технології. Хоч іноді, я тобі скажу, що, от, наприклад, історія початку Ріто, вона іноді каже про те, що креативність набагато важливіша, ніж технології. Тому що, наприклад, от чому ми перемогли в ці перші роки? Тому що навіть на старому обладнанні ми робили ті речі, які визивали у людей якби емоцію, які подобались. І
15: які були нові.
14: Які були нові, да, тому що раніше, звичайно, нічого такого не було. Але, знаєш, за весь час, звичайно, ми оновили парк обладнання. В нас дуже сучасне обладнання, але навіть на цьому сучасному обладнанні ми робимо іноді такі речі, які ну, більшість компаній не виробляє. І для нас дуже важливо показати, що трикотажна індустрія, до речі, більшість людей людей не розуміє, і я розумію, що може покупцю не обов'язково знати зворотню сторону індустрії, бо трикотажна індустрія, вона найскладніша в легкій промисловості. Тому що пошити сукню і зв'язати сукню – це зовсім різні планети. І, наприклад, в трикотажному виробництві дуже важливо технології, так, сировина, так, а ще й команда. Тому що, якщо сукню пошити може одна людина, то зв'язати сукню, от в сучасному світі, як зараз працює трикотажна індустрія, ти повинен мати згуртовану команду, яка працює, ну, якби відчуває один одного, тому що це дизайнер, конструктор, технолог, десанатор. Це таке дуже незвичне слово, це як програміст на звичайній мові, який робить програму, щоб ця ідея дизайнера перекласти на язик програмування в'язальної машини. Бо, звичайно, зараз всі машини, вони комп'ютеризовані,
15: автоматизовані,
14: це само собою розуміється. Але вони дуже великі, наприклад, кожна машина, вона важить більше тонни. І її, всупереч, наприклад, швейній машинки, ну, її не можна розмістити в сйомній квартирі. Тому ми вимушені були побудувати фабрику. От. І, звичайно, це дуже великий рівень фахівців. Тому що трикотаж, сьогодні ми про інновації в трикотажі, ми про те, що трикотаж, ми хочемо показати людям, що трикотаж – це не тільки гладеньке переплетення, а що можна через трикотаж розмовляти.
13: Ваші основні поціновувачі, вони в Україні чи за кордоном?
14: Звичайно, основні в Україні, але ми зараз дуже поширюємо експорт. І, ну, багато, на жаль, багато наших клієнтів виїхало. Але вони
15: але
14: в Європі, але вони з нами
15: купувати.
14: Постійно на зв'язку. Тому наш інтернет-магазин зараз дуже вирос завдяки тому, що в наших українок, які були шанувальниці Ріто, вони виїхали. І коли вони там ходять в Ріто, звичайно, іноземці, вони дуже відкриті до цього, що вони завжди питають: «Боже, де ви таку красу взяли?»
15: Ну так, це в нас, звичайно, здається, що так наші... якось незручно там.
14: Да,
15: це,
14: да.
15: Це чи, у нас і на українське так реагують.
14: А там дуже.
15: Таню, а є в цифрах, наскільки виріс експорт? Або наскільки виросли продажі в онлайн-магазинах?
14: Ну, зараз, на сьогодні, нас експорт 15%. Це для нас якби потужна історія, і він поступово збільшується. І, ну, і звичайно, ми прикладаємо зусилля цього.
15: Ти тут розкажеш про ваш проєкт? Якщо у нас закулісна була розмова.
14: Так, звичайно, розкажу. Ну, спочатку давай ми підведемо під одяг сенсом, а потім ми підведемо про цю історію. Обов'язково розкажу.
15: Знаєш, я про що ще хочу поговорити? З чого складається собівартість? Тому що ти назвала, це великі машини, це багато людей для того, щоб створити одну сукню. Що найдорожче обходиться в тій же сукні? Або в одязі загалом?
14: Ну, чесно кажучи, знаєш, для людей в вашому подкасті всі економікою обізнані люди і розуміють, з чого складається собівартість. Звичайно, в нас достатньо дорога сировина. Тому що ми купляємо пряжу в Італії, логістика, це якби ми, ну, якби досить достатньо велика частка в собівартості. Звичайно, фонд оплати труда. Тому що якби з нашими налогами ми маємо досить високу теж частку оплати. Звичайно, дуже зараз виросла реклама.
15: Тобто маркетинг.
14: Маркетинг, реклама. Якщо раніше ми казали, що там на рекламу ми можемо відносити там до 5%, це колись 3, потім 5, зараз вже 10, і це норма.
15: Угу.
14: Да. Тобто ми розуміємо, що фешн-індустрія – це червоний океан, дуже червоний. От. І все одно ти повинен бути якби на рівні. Ти повинен, хоч тебе знають, але ти постійно повинен підтримувати свій імідж, постійно робити цікаві проекти, і це, звичайно, великі витрати.
13: Як при такій високій собівартості вдається конкурувати з виробниками з Бангладеш? Чи ви їх не розглядаєте як конкурентів?
14: Ні, це не знаєш, не розглядаємо. Чому? Тому що ми працюємо якби в іншій ніші. По-перше, ми працюємо в slow fashion.
13: Угу.
14: І ми знаходимо свою цільову.
13: Угу.
14: Тому що, наприклад, речі, от ми з Ангелінкою казали, що іноді заходиш в торговий центр, заходиш в якийсь бренд, а там навіть не просувані речі.
15: Не просувані,
14: там. Ну, тобто їх навіть рідко взяти там. В руки. Да? І ти розумієш, ні, що людина, яка любить і носить ріто, вона, мені здається, в такі магазини навіть не заходить. Вона якби поважає себе, і ми більше про стиль, а не про моду. І це коли ти розумієш, що для тебе одяг – це не просто утилітарна річ. Це можливість. От тому і в нас якби вузька така ніша, тому що ти працюєш для аудиторії, для якої одяг – це сенси. Це речі з історією. І це річ, яка стиль, який тобі може служити і бути актуальним на протязі багатьох років.
15: Таню, у тебе дуже цікава філософія розширення масштабування бізнесу. От розкажи, будь ласка, про неї і чи вдається зараз інвестувати та чи хочете ви?
14: Слухай, я обожнюю, можна зразу скажу про книгу, яка біблія моя. Це книга «Малі гіганти». Це про те, що краще бути кращим, сорі, пробачте за тавтологію, ніж більшим. Тому що іноді в цій гонці, коли ми кажемо «чи рости, чи помри», оцей лозунг для мене взагалі зовсім неприємлімий, тому що ти для бізнесу чи бізнес для тебе? Тому що ти в бізнес вкладаєш сенси, ти робиш, ти хочеш бути найкращим. І для мене масштабування – це не я не проти масштабування розвитку. Масштаб і розвиток – це різні речі. Тобто я обов'язково, бізнес не може бути статичним. Він обов'язково повинен розвиватися, іначе він, ну, якби вмре. Що це за бізнес? Це болото, привертіться. От. І тому він повинен розвиватися за продуктом. Йти в цікавість, в нові проекти, в цікаві колаборації, робити речі з сенсом. Всі наші останні проекти – це про культурну ідентичність. І ми, знаєш, і нас всі згадують і знають про те, що ми робимо не багато кофточок і юпочок, прості господі, а ми робимо речі, якими пишаються і ми, і пишаються наші і шанувальники нашого бренду.
13: Бо якщо розширятися бездумно, то доведеться перестати просувати речі.
14: І по-друге, слухай, фешн-індустрія зараз, вона ж займає по забрудненню друге місце в світі. І ти розумієш, що ми вже не про кількість речей. В гардеробі кожного із нас шафи ломляться. Нам потрібні речі, які дарують нам сенс, які дарують нам емоцію і тому і історію. Нашу причетність, наприклад, до України. Ну, це дуже важлива історія зараз, особливо для нас. І тому ми і перейшли якби в цей сегмент, не можу це сказати. Це наша природня, це наша ДНК. І тому ми не про те, щоб ми одягали всіх. Ми одягаємо тих людей, ну, як знайшли своїх і заспокоїлись, да? І своїх ми знаходимо, звичайно, не тільки в Україні. І за кордоном дуже багато своїх, для яких ці наші цінності співзвучні.
13: А чи не стає таких людей менше? Бо от зараз світ такий, TikTok, всі там 5 секунд і увага
14: ми
13: зникає.
14: Не для всіх. Ми нішевий бренд. Мас.
13: Так, але да. При цьому от ці люди, які цінують вас,
14: да.
13: Чи в цьому сучасному світі їх зберігається?
15: Це якась висока еліта, інтелігенція, так звана.
13: Питання, чи їх не стає менше?
14: Ну, слухай, як кажуть, на наш вік все ще вистачить.
13: Да,
14: але все одно ми розуміємо, що сьогоднішня молодь, вона більш про те, коли вони, більшість молоді, коли вони купляють речі, для них теж важливо речі з історією.
13: Угу.
14: І з чого воно зроблено? Тобто ми сьогодні, ну, якби стикаємося з тим, що дуже багато людей, які питають, для яких важливо, чи sustainability ми бізнес, чи ні. Наприклад, з чого зроблена, яка сировина, який в нас якби екологічний ми бренд, а для нас це теж дуже важлива історія, тому що, наприклад, наше виробництво майже без відходів. І це для нас, ну, якби це трошки ускладнює технологію, ну, воно якби повільніше робить, да? Але для нас це дуже важлива історія. Це якби ми не будемо різати, а потім думати, куди ми ці відходи дінемо. Ні.
15: Таню, я знаю, що ви ще у 90-х збудували свою фабрику, виробництво. Розкажи, будь ласка, про неї, ну і як вона зараз трансформувалася?
14: Слухай, ну, по-перше, це ж знову в контексті антимасштабування. Фабрику ми побудували в 2000 році, і вона не виглядає як фабрика цеха. Ні, вона дуже компактна, вона невелика, але вона така маленький самольотик. В неї є все, і коли зовні, ну, навіть вона не схожа на фабрику, але коли ти попадаєш внутрь, то в нас там є все. В'язальне виробництво, трикотажне виробництво, швейне, ми працюємо з тканинами. Особливо улюблена моя кімната – це тренд-бюре, бюро, де працюють дизайнери і конструктори.
15: Я думала, якийсь твій кабінет.
14: І мій кабінет напроти, тому коли у дівчат питають, чим ви надихаєтесь, вони дуже колись так сміялися і казали – кабінетом напроти. От. Але, чесно кажучи, вони надихаються. От я просто пишаюсь колекціями, які були і які зараз очікуються на зимовий період. Ну, це настільки я пишаюсь тим, що, наприклад, тут зараз колекція Nine to One Lab, вона присвячена творчості Любові Панченко. І речі...
15: А була історія з Марією Примаченко.
14: Примаченко, собачкою, собачка Шостак, яка навіть невідома була багатьом людям, які відкривали для себе цю художницю, цю мисткиню.
15: Так, та, я якраз була на цьому показі, да. можу засвідчити.
14: І, до речі, от нам допомагала його ставити режисерка театру Тамара Трунова. Тобто це теж не хочеться, щоб це було просто, знаєш, тривіальна проходка по подіуму. Хочеться, щоб це була фешн-вистава.
15: У вас так завжди виходить.
14: Щоб воно як мороз по кожі.
15: Правда. Таню, ще тут про бізнес. Ми всі знаємо, чи там є в моді сезони. Коли купують більше-менше, там це від пори року залежить там від настрою, від купівельної спроможності, але загалом можна такі визначити. Чи є якийсь рік, який був найуспішнішим для Ріто?
14: Ой, не можу так сказати. І знаєш, часто кажуть, найскладніший. Та ні, слухайте, в нас стресостійкість така, що в нас кожен рік ми... Найуспішніший в кожному році є щось класне, є щось як інь-янь, біле і чорне. Тому, звичайно, що самі найскладніші – це роки війни. Да. І ми розуміємо, що... Але, наприклад, от всі роки валютних криз, да, там 8-й рік, і в 90-х були, з однієї сторони, це рік, який додає челенджу бізнесу, а з іншого, це криза і можливість.
15: Угу.
14: Це те, коли ти починаєш дуже активно думати, що зробити, щоб не просісти. Чесно кажучи, ці кризові роки, вони були найпродуктивніші, тому що ми знаходили нові рішення, нові лінійки, нові ринки, нові колаборації, нові проекти. Це про те, що коли комфорт в бізнесі – це найпоганіший стан.
13: Ну, а зараз вже такі виклики, на які, може, і не можна знайти легко рішення. Це нестача людей, обстріл енергетики. Як з цим справляєтесь?
14: Так. Ну, ми не виключення. Ми в 22-му році купили генератор. І в нас великий потужний генератор, завдяки чому працює фабрика. І, до речі, я хочу сказати, що програма 5-7-9 нам дуже допомагає. Дуже. І починаючи те, що ми генератор купили по цій програмі, і потім в нас є свій піролізний котел, ми паливо дровами. Ну, тобто, знаєте, в нас такий маленький пункт незламності. В нас мало того, що взимку виробляємо теплі речі, так в нас ще й виробництві тепло і завжди є світло. Тому дівчата сміялися і казали, ми будемо жити на фабриці. Але, наприклад, нестача кадрів. Так, але це проблема в трикотажному виробництві. Це проблема не тільки нестачі кадрового голоду, тому що в нас більшість жінок працює. Да? З однієї сторони, це якби плюс для бізнесу. Але з іншої сторони, в нашій індустрії зовсім зруйнована система освіти. І от зараз ми починаємо думати про те, що, як хтось казав, якщо не Ріто, то хто може започаткувати школу трикотажного бізнесу? І ми от зараз цим будемо із Міністерством освіти, і з Університетом технологій дизайну. Ми працюємо над цим питанням. І з службою зайнятості. Тобто кадровий голод, ми теж будемо цю проблему... Спасіння утопаючого. Діло рук самих утопаючих. Але, наприклад, я не можу сказати завдяки це ні, не в якому випадку, але війна відкрила Україну світу. І український бізнес теж відкрився світу. І, наприклад, ми з початку війни, коли по грантовій програмі USAID ми були в шоурумі в Нью-Йорку, то з того часу ми отримали декілька замовників з Штатів. І якщо перше замовлення, може, воно було емоційне, щоб підтримати український бізнес, але потім, коли вони отримали своє замовлення, вони були дуже здивовані. І питання, яке мене завжди бісить, боже, це що зроблено в Україні? Ну, це просто аж дратує. Ну, зараз вже ні, і вже от 4 роки поспіль ми працюємо з цими замовниками, і в нас навіть виросла їх кількість, і якби для нас це нові ринки, і зараз ми виходимо, програма, ми виходимо на експорт в Швецію, і ще в одній програмі ми приймаємо участь.
10: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
16: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
10: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
10: До завтра!
5: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
10: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
10: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
18: говорив Вінстон Черчилль.
19: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
10: Що з економікою?
20: За підтримки Приватбанку.
15: Це дуже теж така гарна історія, і гарна історія, до речі, за школу трикотажу, тому що ми говорили перед ефіром. У нас раніше був подкаст з Дмитром Загороднім про професійну освіту. У нас і електриків, і сантехніків не вистачає. А вже що говорити про професії, яких ми навіть не знаємо, які люди задіяні у виробництві одягу. Це важливо.
14: І це, от, наприклад, трикотажна індустрія дуже важлива професія. Окрім в'язалок і швей, конструкторів і технологів, це професія десанатора. Це дуже вузька професія, але її ніде не вчать, і ми розуміємо, що якби хто крім нас. Це така історія.
15: У 2014 році ви виробляли светри, шкарпетки для мітингувальників на Майдані. У 2022 році ви виготовляли одяг для українських військових. Розкажи, будь ласка, 24 лютого, 22 рік, ваша фабрика в Броварах під небезпекою. Так. Які були тоді думки, плани, рішення? Ти вже згадала, що криза – це так само поштовх для змін. Про що тоді думали?
14: Ой, чесно кажучи, знаєш, в мене взагалі була така історія, що я 21 лютого виїхала на виставку по пряжі, а пряжа – це наша головна сировина, і була виставка в Мілані, і мені італійці все проплатили. І мені кажуть, куди ти їдеш, війна? Я кажу, ви що? У мене виставка, я пряжу купляю, італійці все проплатили, як це я не поїду? Трапилося, що трапилося. Звичайно, що я була на зв'язку з усіма дівчатами, і більшість дівчат виїхало з України. І от коли на початку березня, це були дуже холодні дні, і мені зателефонували 5 дівчат, які були в Броварах, і вони спитали в мене, можна ми вийдемо в'язати балаклави? Бо для хлопців все оборони. І я чую ці взриви, і це в мене найстрашніший день мого життя. Тому що я завжди, коли про це згадую, в мене завжди сльози, але ти розумієш, що ти не можеш сказати людям йти, тому що це не величезний ризик, тому що я чую ці вибухи, а вони йдуть працювати. І ми за цей рік зв'язали 10 тисяч балаклав. Тобто, і ще я пишаюсь дуже цим, що 90% людей повернулися. Да. Бо є робота. І це дуже важливо, коли для робота це не просто робота, це місце сили для багатьох з них.
13: А наскільки загалом люди? Індустрія, може не тільки трикотажна, але загалом виробники одягу зараз займаються саме от оборонними замовленнями? Чи змінилася от структура, що більше це, чи ні?
14: Слухай, звичайно, ми більше перейшли в фешн, повернулись до фешн, тому що це теж мова культурної дипломатії. Так. І ми не можемо, якби в нашому випадку, коли на початку, ми дуже багато робили балаклав, і це було зрозуміло, але вже потім, коли підключились дуже великі фабрики, бо фешн-індустрія, вона теж складна, тому що ти повинен зробити так, щоб цей одяг став мовою зброєю, якоюсь як фешн-зброя. Розумієш, у нас, наприклад, дуже багато іноземців купляли і Примаченковську колекцію. І вони так відкривали для себе Україну. Тому що коли вони носять український одяг, отримують український одяг, по-перше, якість, дизайн, і вони вже бачать Україну в іншому світі. Тому, ну, сказати, я не скажу на твоє питання відповідь, тому що в нас є асоціація легкої промисловості, яка займається цим питанням. Я знаю, що дуже багато текстиль контакт. Саша Соколовський, він шиє для оборони. От. А ми, ну, якби трошки в іншій індустрії, так.
13: А чоловічий одяг пріоритетів фешн виробників?
14: Ми повернулись, Макс, до цього. До речі, в минулому році колись в нас була лінійка Рітомен, але потім якось так ми її скрутили. Але зараз в нас завдяки попиту, завдяки тому, що чого ж ви не долюблюєте чоловіків?
15: Максу, який питає да. в нас Гліба
14: так,
15: в офісі.
14: Так, що ми в минулому році ми відновили цю лінійку і ми зробили неймовірну фотосесію з хлопцями Unbroken. Ми їздили у Львів і для нас, наприклад, було дуже приємно, коли ми зробили цю колекцію, ми зробили її, Мак, не чорну, не сіру, а ми зробили її червону, рожеву. І клас. Щоб ти розумів, рожевий джемпер мав на величезний попит.
13: Рожевий супер.
14: І ми сказали, слухайте, ці хлопці, ми подарували хлопцям Санброукена на ці речі, і білий такий жакет. І ці хлопці були щасливі, вони були не просто супермоделі, а ми самі побачили, що... Як воно, ну, підіймає настрій. Це емоційна історія, знаєш? І ми робимо чоловічий одяг, але не літній, а вже більш осінньо-зимовий. І зараз буде дуже цікавий новий проект, він теж буде чоловічий в тому числі. Так що слідкуйте за новинами. Так. Підписуйтесь на наш інстаграм.
15: Через півроку побачимо Макса.
13: Вражаємо.
15: Нарешті. Таню, як працює економіка тижнів моди? У нас в Україні найбільший, найвідоміший, Ukrainian Fashion Week, який відбувається двічі на рік. Розкажи, будь ласка, чи дизайнери платять за участь в ньому?
14: Звичайно, звичайно.
15: І якщо так, то що це приносить? Для чого дизайнерам покази?
14: Ну, по-перше, це, як знаєш, маленький отчетний концерт, да? Тобто таке.
15: Ти живий,
14: ти в потоці, ти якби відчуваєш сучасні тренди. І головне, звичайно, що, наприклад, на ці покази ти запрошуєш як клієнтів, так і запрошуєш потенційних партнерів. І, звичайно, в нас, да, зараз, наприклад, до нас не приїздять іноземні гості, раніше і Данілєвська Іра привозила, але це можливість, наприклад, потенційним партнерам подивитись зразу колекцію, побачити, на якому рівні бренд. Ну, це більше, звичайно, така і іміджева історія, ну і клієнтам, звичайно, це свято. Це свято як для бренду, і це свято для клієнту, і можливість партнерам подивитися, що їм очікувати і що їм замовляти.
15: Та, ну і хочеться додати, що у вас завжди покази – це не просто проходка, це завжди справжні перформанси, тому якщо комусь вдасться теж побувати, це дійсно щастя.
14: Найкрутіше свято в нас було в березні, коли ми робили ретроспективний показ від минулого до майбутнього, який був присвячений 35-річчю, і ми вибрали за кожне десятиріччя ми вибрали якби знакові моделі, які ми відновляли. І в нас була з 91-го року, і закінчувався показ зимою 26-27. Тобто оце все за півтори години, 140 виходів. Сказали, що вам треба подаватись в книгу рекордів Гіннеса, тому що в Україні таких довгих показів ще не було. Але це була, ти права, це була вистава, і це було неймовірно.
13: Якщо пройтись торговими центрами, то помітно, що мас-маркетівських українських магазинів стало більше одягу. Що з вашою нішою? Чи бадаєтесь ви з іноземцями, чи тут уже беззаперечна перемога?
14: Ні, слухай, по-перше, ніколи не буває, що ти в стані спокою і все, і ми ж кажу, що в нас Червоний океан. Але, звичайно, у кожного якби своя ніша. І, звичайно, з фаст-фешеном це якби інша цільова і в нас, якби ми більше про стиль, а не так про моду. І, звичайно, в нас дуже багато різних таких точок з співпраці з нашими шанувальниками бренду. Ми дуже багато приділяємо уваги, як ми емоційно їх в зв'язки постійно знаходимося. Да? Ми робимо цікаві івенти. Тобто люди до нас приходять не тільки купити кофточку, чесно кажучи, ну це зовсім не наша історія.
15: Ну, але ж якщо приходять, то ну, ви ж їм не відмовляєте.
14: Да. Ні, ну
15: я просто купити кофточку, то нормально.
14: Ну, теж можна просто купити кофточку, але все одно кофточка буде, ну, якби ти розумієш, що ця кофточка дуже якісна. І вона після першої стірки в тебе не сяде, не перефарбується,
15: ну,
14: не витягнеться. Да. І для нас це якість, це number one, звичайно. І, звичайно, історія, що в кожній колекції є свій сенс. І навіть ця проста кофточка, вона буде пов'язана з цілою колекцією. І в ній буде, от, наприклад, були колекції, присвячені Архіпінку, скульптору. І всі переплетення, вони повторювали якусь скульптуру. І от в цій кофточці є історія про Архіпінка. І це, ти розумієш, терпільська культура. Наприклад, от бачите, в мене є ластівка. Ластівка – це символ Ріто. Це перша сукня, яка народилась в Ріто, вона була з вив'язаними ластівками.
15: Додамо, та я коли готувалась, як ви вже зрозуміли, то я бачила. Таню, ти говориш про співпрацю з клієнтами, такий цілий процес. Наскільки українським брендам доцільно відкривати шоуруми? Як ви з цим працюєте? У вас, я би теж це не назвала, ну це як магазини, це більше шоуруми, дійсно. Наскільки ви би хотіли їх більше мати? Наскільки для інших брендів це там доцільно цікаво? Чи все-таки для вашої ніші це там достатньо 2-3 для великих міст?
14: Ну, для нашої ніші, по-перше, ми більше якби любимо стріт фешн. Тому що я розумію іноді, що в торгові центри ти як прийшов із першого до останнього поверху, в тебе просто розбігаються очі, і іноді людям навіть дуже складно сфокусуватись. Тому, коли вони приходять в окремий простір, то, ну, починаючи з того, що це якби... Ти попадаєш в якийсь рідний простір. Знаєш, там є простір любові. Там нема оце гонка-гонка, боже, дивишся одне, інше, і ти просто, ну, як би, тіряєшся в цьому на...
15: Це про зовсім інший досвід. Да. Це де тебе беруть на руці і припідносять тобі.
14: Звичайно, слухай. Кожній людині дуже приємно, коли він стає центром, фокусом уваги. Тому що, звичайно, коли він потрапляє до нашого шоуруму, і, по-перше, більшість людей, які вже знають, куди вони йдуть, вони знають, за чим вони йдуть. Тому для нас більш приваблива модель стріт-фешену. Знаєш, в нас навіть такі були історії, і от зараз ми хочемо відновлювати. В нас були клуби, і ми запрошували своїх до війни. В нас була дуже поширена ця історія.
15: Тобто
14: ми провели
15: спільнота.
14: Більше 70 клубів. Це дуже неймовірно, коли ми запрошували своїх клієнтів, ну, шанувальників, і в нас запрошували гостей. І це були неймовірні гості. І, тобто, ну, ти ж, знаєш, ти не обмежений в часу. І це теж дуже класно, коли ти розумієш, що тебе не виганяють з охраною, так все час закінчився, виходьте. Ні, це свій простір, це свій дім. І в своєму домі ти ж, ну, пануєш сам. І, звичайно, це, ну, якби комфортніше набагато.
15: Про роль шоурумів зрозуміла. Це дійсно такий цілий досвід.
14: Своя філософія.
15: В мене особисто, не знаю, як у вас, ну, Таню, в тебе точно ні. В мене завжди трошки є страх перед новим шоурумом. А якщо я зайду, а там на мене накинуться, а мені щось там не сподобається, а якось незручно. Але, насправді, воно дійсно не так. Дійсно, можна знайти от реально свій дім, ходити і от вдягатися отак. Хочу тебе ще як експертку запитати. Про ціни на одяг. От, дивися, є сумочка приблизно однакової якості, там дуже відомого топ-бренду, як ми це називаємо, і є менш відомого бренду. Чому люди готові переплачувати сотні доларів, та й чи готові вони за бренди? От як ти зараз помічаєш?
14: Ну, мені здається, що зараз, Ангелінка, люди більше готові експериментувати з менш відомими брендами. Тому що, ну, наприклад, я розумію, що в нас, от що кажуть, висока ціна. Але коли ти маєш виробництво, ну, це завжди висока собівартість, тому що, наприклад, одна справа, коли ти замовив...
15: Ну, і нішевість. А? І нішевість тут грає роль.
14: Звичайно,
15: так.
14: Да.
15: Ексклюзивно.
14: Але от, наприклад, нам самим, в нас же є багато партнерів, з якими ми працюємо і по кожній галантереї, і я не можу назвати там це ювеліркою, але все одно, це бренди, які ми шукаємо нові. і які готові йти на експерименти, які, в яких поки невелика якби маржа, бо вони якби роблять перші кроки, і їм треба заявити про себе і показати свій класний продукт. Тому мені здається, що молодь зараз, навпаки, вона більше...
15: Вже не про сумочки Шанель, а про нішевий український бренд.
14: Вона про нові бренди. І от, наприклад... Зараз я там дуже люблю ходити там і Подольський шик, і Кураж, да, і де багато нових брендів, і де вони якби відкривають себе світу, і світ відкриває їх.
15: До речі, а що ти думаєш про бренди, які існують тільки в Інстаграмі, яких немає фізичних магазинів? От вони от так існують, в один день відкрилися на наступний.
14: Слухай, я тобі скажу секрет, що я сама не купую онлайн. От я не знаю, мені потрібно... річ побачити, приміряти. В нас хоч онлайн це люди, які, ну, якби знають, що вони купляють, да?
15: Uh-huh.
14: А коли ти, якби, особливо речі, ні, я повинна, сама я не можу купляти. І тому я, не знаю, для мене це таке явище. Щось таке не річ можна, а от річ все одно повинно. Як воно пасує тобі колір? Тому що, а коли ти вдягаєш іноді, боже, ну, фасон зовсім не твій. Тобі здається, що ти Сінді Кроуфорд, розумієш? А потім вдягла і думаєш, боже, точно не Сінді Кроуфорд.
15: 100%.

0: Ніша, це більш середня плюс. І нам, наприклад, дуже було приємно, коли до нас стало приходити більшість людей з преміальних брендів, які казали: о, вау, Теріто – це українська Максмара. Да, наприклад, на що переплачувати за Максмару, якщо є Ріто.
1: І для нас це зараз якби... сказала, а я згадала, а реально там якісь є такі дизайни схожі. Капець. У мене просто перед очима якраз.
0: Ну, Ріто – це більше, от, наприклад, про там універсальні такі речі, да, які зручні, які з тобою на довгі роки. Лабовський, він більш про фешн, про тренд. От. І тому, наприклад, ну, це для нас історія, наш комплімент для нас дуже приємний. Але є люди, для яких дуже важливо, як ти кажеш, бренди, от, загалом три рази дорожче.
1: Ярлички.
0: Ярлички.
1: Ми, до речі, ще так точно не проговорили, чому 91 Lab з'явився. От, в який момент ти зрозуміла, що треба, ну, не розділити, а створити новий бренд?
0: Ну, по-перше, ця ідея виникла спонтанно, тому що ми узнали, що є японський Ріто, і ми не можемо експортувати. Тобто, і тому ідея виникла завдяки тому, що в нас було два дизайнера, і вони зовсім різні. Вони різні по психотипу, вони різні по, якби, сміливості. І, наприклад, дизайнерка Ріто, вона довгий час жила, вона народилась в Литві, вона дуже спокійна. І вона, наприклад, от речі Ріто, звичайно, вони відрізняються від Лаба. А в Лабі і місія інша. Це про складність. Про складність, про можливості трикотажу. Тому, наприклад, в Лабі є сукня, яка в'яжеться 9 годин.
2: Ого.
0: Ну, звичайно, це витвір мистецтва.
2: І це машинна в'язка.
0: Машинна в'язка. 9 годин. По-перше, це треба зробити так програму, щоб воно як веєр, це щось неймовірне. Ну, ми в Ріто не можемо собі таке дозволити. Бо, по-перше, Ріто – це більш масовий бренд. І, звичайно, і там якість, і там якість, і там класнючі історії, і та, але в трикотай, в Лабі, ну, вже вона виробляє таке, що, ну, ніхто не виробляє. Я скажу тобі чесно, що іноді мені хочеться експортувати тільки тому, щоб показати, бляха, рівень українського майстерності.
1: Те, що ти казала, так, це зроблено в Україні.
0: Да, ну, тому що це не просто кофточка, це витвір трикотажного мистецтва.
1: У середині 90-х
0: так.
1: Ви виготовляли концертні сукні для Ірини Білик.
0: Також да, і не тільки для Ірини.
1: Це, а це буде питання. Почекай, не забігай. Да. Також ви працювали з тодішньою першою леді Людмилою Кучмою.
0: Да.
1: Розкажи, будь ласка, з ким з відомих людей ви працювали в Україні за кордоном? А з ким би ти хотіла попрацювати? Яка в тебе там може якась мрія? Так,
0: так. Розказую. Я завжди не люблю розказувати, для кого ми робимо. Знаєш, от кожна жінка, яка шанує Ріто і Лаб, вона для мене зіркова. І вона бренд. Ми зараз зробили такий проєкт «Ріто People», де ми показуємо людей, які друзі наших брендів, і одного, і іншого. І це люди самі по собі бренд. Я не буду називати прізвище, тому що вони в Інстаграмі всі ці випуски є, вони неймовірні всі ці жінки. І, наприклад, для мене жінка, яка найкрасний лікар і чи класний викладач, вона така сама зірка, як ті жінки, яких ти перечислила.
1: Яких знаємо трошки більше.
0: Да, да. І тому от для мене це можливість відкривати цих жінок, показувати, бо це таке щастя, коли ти розумієш, які люди окружають бренд, які шанують цей бренд. Ну, слухайте, це бренд підсилює бренд один одного, він.
1: Таня, наостанок, хочеться запитати в тебе от про мрію. Якщо не масштабування в тому такому звичному ключі, як ми це там розуміємо собі, типу маси,
0: да.
1: То про що ти мрієш? Про що ти мрієш для Ріто Груп?
0: Ну, по-перше, я мрію обов'язково, це не про кількість, але я хочу, щоб український трикотаж дивував шведів, скандинавів, американців, щоб вони, коли бачили, брали ці речі, вдягали, вони розуміли, що це дуже крута річ.
1: Ну, а з точки зору
0: її
1: економіки?
0: Її не може бути, її не потрібно бути багато, воно не потрібно вісити в торгових центрах. І, по-друге, я дуже хочу зробити школу. Я хочу, щоб трикотажне мистецтво продовжувалось в Україні.
1: А з точки зору економіки, щоб в часті експорту зростав
0: текстиль, легка

0: економіки. Я хочу, щоб таких компаній, як Ріто, було десятки тисяч. Тому що я розумію...
1: хочеш.
0: Слухай, так це ж здорова економіка. Слухай. Тому що, наприклад, для мене малий і середній бізнес – це фундамент економіки. Фундамент. І тому робіть, як кажуть, create forever і виробництво. І виробництво обов'язково. Тому що хоч і кажуть, що підприємництво – це талант, але ви повинні спробувати, може, у вас і є цей талант.
1: Дякуємо за цю розмову. Нагадаю, що з нами сьогодні була Тетяна Абрамова, CEO та засновниця Ріто Груп. Ви слухали або дивилися, або все разом. Подкаст «Що з економікою» – це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З вами були Ангеліна Заводецька та Максим Самойлюк з ЦЕС. Слухайте, дивіться.
0: Дякую вам дуже.
1: Дякую.
0: Неймовірні ведучі.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Оренда житла для людей з досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги? Розповідає Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Чи правильно я розумію, що нова програма грошової підтримки насамперед надається людям з досвідом переміщення, які отримали цей статус ВПО після повномасштабного вторгнення?
4: Так, загалом це правильне розуміння. Ця грошова благодійна допомога на оренду житла була орієнтована саме на сім'ї з дітьми, які мають досвід внутрішнього переміщення, зокрема після початку повномасштабного вторгнення. Це насамперед пов'язано з тим, що ці родини часто були змушені терміново саме змінювати місце проживання, шукати нове житло та адаптуватися до нових умов у громадах.
3: Також цікаво, що програма не передбачає певної фіксованої суми грошової допомоги, тож як ви визначаєте розмір, який буде виплачуватися людям з досвідом переміщення і які критерії основні берете до уваги?
4: Це дійсно було наше свідоме рішення, оскільки вартість оренди житла суттєво відрізняється залежно від регіону, населеного пункту, типу житла та складу сім'ї. Для цього командою проєкту був розроблений окремий розрахунок вартості оренди житла, саме з урахуванням ситуації в обласних центрах, у великих містах, а також в межах області загалом. І саме на основі цього розрахунку визначалася сума грошової допомоги для конкретної родини. Тобто підхід був не універсальний і не однаковий до всіх, а саме прив'язаний до реальної вартості оренди житла в конкретній місцевості. Це допомогло нам зробити допомогу більш справедливою та практичною. А саме родина отримувала підтримку, яка відповідала не абстрактній певній сумі, а орієнтовній ринковій вартості оренди у відповідному регіоні.
3: Дякую вам за пояснення. І щодо регіонів, які саме області є пріоритетними?
4: Наразі наша програма працює в місті Київ, Київській області, а також Полтавській, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Закарпатській, Одеській, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Запорізькій області. Але також варто зазначити, що наша допомога не надається на територіях можливих або активних бойових дій, і це пов'язано з питанням безпеки, стабільності проживання родини та можливості супроводу і перевірки житлового рішення.
3: Дякую за пояснення. І на сам кінець найбільш таке практичне питання. Які документи варто зібрати тим категоріям, яким ви надаєте допомогу в рамках цієї програми? Що варто врахувати і де саме варто зареєструватись?
4: Дякую за ваше питання. Скажу, що пакет документів у нас є досить таки об'ємним, але насамперед варто заявникам варто бути готовим надати копії особистих документів. Це паспорт, документ про місце проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також це документи, які підтверджують створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, а також встановлення опіки або статус багатодітної сім'ї. Це довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документ на об'єкт нерухомості, який сім'я орендує або ж планує орендувати. Це реєстраційний номер облікової картки платника податків орендодавця. А також обов'язковою умовою це є договір оренди або найму житла, якщо він уже укладений. Але також варто зазначити, що для участі в програмі наші заявники подають заявку через онлайн-форму, яка розміщена на нашому сайті, на сайті організації. Однак варто зазначити, що на сьогодні проєкт перебуває на стадії завершення, тому така форма для реєстрації є закритою. Але разом з тим ми бачимо значний попит на таку підтримку і зараз активно шукаємо донорське фінансування для продовження проєкту. І якщо така підтримка дійсно буде залучена, інформація про можливість подати заявку на допомогу з орендою буде опублікована на сайті організації та в наших соціальних мережах. Тому ми запрошуємо слідкувати слухачів саме за нашими соціальними мережами та офіційним сайтом організації.
3: Це була розмова про нову програму підтримки для людей з досвідом переміщення. Деталі розповідала Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Слухайте в програмі Drive Time на Громадському радіо.
2: Як зміняться тарифи на газ? О 17:30 запитаємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень. Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? О 18:45 розкаже Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка Центру прав людини «Зміна».
1: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
3: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
3: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До 46 зросла кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Атаку керованими авіабомбами російські війська завдали вчора, 5 травня. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, загинули 12 людей. Ще частину постраждалих госпіталізували. У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, студентські гуртожитки і нежитлові будівлі. Люди продовжують звертатися через руйнування житла, а фахівці обстежують будівлі, щоб зафіксувати всі наслідки атаки. До правил отримання дозволу на зброю планують змінити вимоги до медичних довідок. Про це повідомляє громадське з посиланням на Міністерство охорони здоров'я. У МОЗ хочуть оновити перелік протипоказань для довідки форми 127/0, яка потрібна для отримання дозволу на зброю. Зокрема, пропонують вважати всі психічні розлади, у тому числі пов'язані з вживанням психоактивних речовин, підставою для відмови. Також планують зобов'язати лікарські комісії враховувати довідку про проходження психіатричного огляду. Зараз це не є обов'язковою вимогою. Про зміни заговорили після теракту в Києві, внаслідок якого загинули люди. За словами голови Нацполіції Івана Вигівського, у нападника були проблеми зі здоров'ям, але виникли сумніви, чи проходив він повноцінне обстеження. Журналісти громадське перевірили, як зараз видають такі довідки, і з'ясували, що в деяких медцентрах їх можна отримати дуже швидко і без глибокої перевірки стану здоров'я. До Конституції Північної Кореї внесли зміни. З документа прибрали згадки про об'єднання з Південною Кореєю. Про це повідомляють південнокорейські агентства. У новій редакції вперше прописали територію держави як землю, що межує з Китаєм і Росією на півночі та Південною Кореєю на півдні, разом із водами і повітряним простором. Водночас із Конституції прибрали всі формулювання про мирне об'єднання та єдність народу. Це відповідає курсу керівництва КНДР, яке тепер говорить про існування двох окремих держав. Також документ підвищує статус Кім Чен Іна, його прямо назвали главою держави та закріпили право керувати ядерними силами. Експерти вважають, що такі зміни можуть свідчити про спробу Пхеньяна виглядати як звичайна держава і перейти до формату співіснування з Південною Кореєю. До Канарських островів відмовилися прийняти круїзний лайнер, на якому спалахнув хантавірус. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на голову регіонального уряду Фернандо Клавіхо. Йдеться про судно, яке зараз перебуває біля Кабо-Верде після виявлення інфекції на борту. Раніше Іспанія за проханням Всесвітньої організації охорони здоров'я погодилась прийняти лайнер, щоб обстежити пасажирів та надати їм допомогу. Однак влада Канарських островів виступила проти цього рішення. Там заявляють, що не отримали достатньо інформації, щоб гарантувати безпеку місцевих жителів. На борту судна перебувають понад 240 людей. Відомо, що щонайменше 3 людини загинули. Серед них подружжя з Нідерландів. Хантавірус, я нагадаю, передається людині від тварин, найчастіше через контакт із гризунами. Серед екіпажу лайнера є 5 українців. За попередніми даними, їхній стан здоров'я задовільний. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
4: До завтра!
6: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова в рамках проєкту «Озброєні фактами» говоримо про ядерний шантаж РФ.

0: озброєні фактами.
1: Коли правда захищає.
2: Від початку повномасштабного вторгнення Росія вчинила 127 інцидентів, які загрожували ядерній і радіаційній безпеці України. Такі дані у квітні 26-го року оприлюднив аналітичний центр Dixie Group. Зокрема, зафіксовано 23 втрати зовнішнього електропостачання АЕС, 25 прямих ударів та обстрілів дронами, артилерією, ракетами по промислових майданчиках АЕС або в безпосередній близькості до них, 29 тимчасових знижень вихідної потужності АЕС через нестабільність енергосистеми внаслідок атак і 2 пошкодження системи радіаційного моніторингу та нового безпечного конфайнменту на майданчику ЧАЕС. Про ядерний шантаж Росії ми будемо говорити у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами», проєкті, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Цей проєкт я, Альона Нестеренко, веду з моєю колежанкою Оленою Чурановою, фактчекеркою проєкту StopFake, аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
3: Привіт.
2: Розкажи, як саме Росія шантажує ядеркою в інфопросторі? Як вона це все позиціонує, які здійснює вкиди і які ключові наративи транслює та на кого вони насамперед орієнтовані? Українців, іноземців або, можливо, навіть на внутрішню аудиторію, щоб розповісти росіянам про нібито могучу державу, що здатна стерти США і інші країни в радіоактивний попіл?
3: Власне, коли ти на початку програми перераховувала усі ці зафіксовані факти атаки і цю всю кількість загроз, яку Росія створювала, і насправді Росія в першу чергу наближала цей світ до ядерної катастрофи, то в інформаційному просторі, і це все факти, і, на жаль, саме Росія є тут причиною того, що ми щодня, по суті, живемо на такій пороховій бочці, і загрозі повторення тої ядерної катастрофи, яку вже, на жаль, наша країна переживала. Але в інфопросторі, звісно, російському в інфопросторі, те, що вона намагається поширити і на українців, на росіян, на західну аудиторію, звісно, цього всього немає. І навпаки, там йде протиставлення і заяви про те, що це не Росія створює всю цю ядерну загрозу, а саме Україна. Так. І, звісно, всі ці факти атак, вони заперечуються. І тут абсолютно різноманітні наративи поширюються. І що саме Україна обстрілює ту саму Запорізьку АЕС, і що Україна проводить якісь небезпечні експерименти в Чорнобилі і на різних інших АЕС, і що вони всі знаходяться, ті, які підконтрольні Україні території, вони всі в нестабільному, поганому стані знаходяться, і це теж загрожує безпеці. Знову ж таки, про АЕС дуже багато різноманітних вкидів, про те, що там ЗСУ перебивають останню лінію передачі електроенергії на АЕС, що там готується якась диверсія, і так далі. А Росія показується як та країна, яка навпаки прийшла врятувати Енергодар, врятувати Запорізьку атомну електростанцію і принести туди безпеку начебто. Взагалі шантаж ядеркою для Росії це така дуже прадавня...
2: Ісконна.
3: Ісконна, на жаль, традиція залякувати ядеркою, про що і західна аудиторія прекрасно пам'ятає в часи Холодної війни, як це постійно велось. Ну, насправді воно велось з обох сторін, але ще відтоді Росія навчилася активно цим залякувати і продовжує це робити і зараз. Ми можемо згадати того самого Дмитра Медведєва, який просто постійно через свої телеграм-канали або на виступах по телебаченню постійно заявляє, що якщо що, ми покажемо наші всі ядерні арсенали і ви не знаєте, скільки всього у нас є. І для чого це все відбувається? Ну, звісно, з одного боку вони показують, що це Україна підставляє весь світ під загрозу ядерної катастрофи. З іншого боку, як тільки вони бачать і на фронті ситуацію не для себе досить успішно, вони теж висувають цю ядерну карту і говорять про те, що можуть нанести оцей останній рішучий удар і залякувати Захід. І це теж відбувалося протягом всього повномасштабного вторгнення. Постійно це підняття цієї ядерної карти для того, щоб вплинути знову ж таки на підтримку України. І це дійсно, ми бачимо, що це мало вплив, тому що в риториці західних лідерів ми чули про те, що якщо ми будемо сприяти зростати, так би мовити, ескалації, будемо надавати там більше танків, більше F-16, да, то ми призведемо до того, що Росія таки поведе киян на щекавицю, так би мовити. Тому, так, це, на жаль, це ядерний шантаж, він постійно діє, і, на жаль, він таки впливає на рішення Заходу, і навіть нещодавно, практично на днях, був то знову ж таки вкид про те, що Франція і Британія начебто збираються передати Україні ядерну зброю. І такі фейки, вони постійно повторюються, хоча, звісно, це все не відповідає дійсності.
2: От ти знаєш, я тебе слухаю і думаю, що скільки вже триває не те, що війна, а повномасштабне вторгнення, стільки Захід постійно боїться оцього ядерного вибуху, що ж хтось там щось зітре. Але я одразу ж згадую, як Росія розповідала про свою нереально потужну армію, другу армію в світі, а потім ми зрозуміли, що, ну, мабуть, якби вона була аж настільки потужна, я не кажу, що, ну, ми розуміємо, що ворога не можна недооцінювати, але тим не менше, коли проти цієї другої армії в світі воює армія невеликої країни, яка не була заточена на війну, на відміну від росіян, і оце триденне СВО, так би мовити, трошки підзатягнулося, то я періодично думаю, може там із ядеркою якась така історія. Звісно, треба розрізняти стратегічну ядерну зброю, тактичну, і тактична, певно, в них є. І я, зокрема, говорила з ядерним експертом з Greenpeace України Шоном Берні, і він також зазначив, що, ну, тактична ядерна зброя, певно, що у росіян є, і, ну, певно, вони її можуть застосувати, але про стратегічну тут теж окреме питання. Водночас у нас продовжується оця хибна концепція країнами Заходу такого собі умиротворення зла, і ми розуміємо, до чого це щоразу призводить.
3: Ми маємо пам'ятати, що насправді навіть треба думати не про тактичну стратегічну зброю, яку Росія просто використовує як метод залякування, а про реальну загрозу того, що відбувається на ЗАЕС. І це те, що, ну, дійсно нас всіх стосується. Власне, перебування там зброї, це те, що і фіксують і представники МАГАТЕ. І оце дійсно є загроза. Ми знаємо, що вони своїх фахівців туди вже направили, наскільки вони можуть адекватно там працювати, на відміну від тих, хто постійно був на цій станції. Ось, власне, окупована ЗАЕС наразі є більшою загрозою, ну, як на мене. Звісно, я не ядерний фахівець, але з того, що ми бачимо, ну, дійсно, ось це реальна постійна загроза.
2: 100%, да. І МАГАТЕ з одного боку фіксує, розуміє, а з іншого боку очільник Рафаель Гроссі потім чолом б'єт перед Росатомом. Але це тема окремої вже розмови. От, власне, про Запорізьку АЕС. Розкажи більше про фейки, вкиди та наративи, орієнтовані на українців, які мешкають у регіонах, які перебувають у безпосередній зоні ризику тих же жителів Запоріжжя, адже вони тут дійсно найбільш, мабуть, вразлива група.
3: Тут протягом всього часу, як тільки була окупована ЗАЕС, звісно, періодично робляться такі панічні вкиди, щоб підтримувати оцей емоційний залякувальний тон, щоб впливати на людей, щоб вони не приймали рішення раціонально. Ну і тут абсолютно різні речі, що вже неминуча аварія, що вже ось якісь збої в системі охолодження, там відбувається якась пожежа в машинному залі. Ну, тобто, ми ж всі люди, які пам'ятають про Чорнобиль, ну, звісно, ми ще були маленькі, коли це було, але дорослі прекрасно це все пам'ятають. Для нас всі ці речі не є якимись порожніми, і, звісно, вони можуть якусь паніку, бажання виїхати, бажання не довіряти до тих речей, про які говорять представники влади, представники місцевих адміністрацій. Активно поширюються вкиди про те, що це саме Україна обстрілює ЗАЕС, обстрілює дронами, ракетами тощо. Хоча, знову ж таки, коли аналізувалися пошкодження, то навіть саме МАГАТЕ фіксувало, що пошкодження були з напрямків, які контролювалися Російською Федерацією. Звісно, постійно різні такого екологічного напрямку наративи вкидаються, що типу там вода в Дніпрі заражена радіацією, що знову ж таки поширюються різні карти про радіус ураження, в яких зонах будуть люди там, де взагалі все буде погано, і ці карти вони ніякими експертами не підтверджені. Вони просто вкидаються в основному через різні анонімні канали, локальні телеграм-канали і активно поширюються. Ну тому що це все емоції, це все стосується нас і нашого життя, здоров'я. Тому люди, не перевіряючи, просто це активно поширюють і піднімають паніку навколо.
2: Угу, абсолютно. І зараз давай послухаємо коментар Миколи Комаровського, юриста Харківської правозахисної групи, про те, які норми міжнародного права порушує Росія, вдаючись до цього ядерного шантажу та атак по українським АЕС.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Атака Російської Федерації на, скажімо так, атомні електростанції України слід розглядати в межах із широкого і загального контексту злочинів, які вчиняє Російська Федерація на території України. Тут є декілька важливих аспектів щодо нашої діяльності і того, як ми працюємо з, скажімо так, даними злочинами, то наразі, на щастя, там до нас не звертались постраждалі внаслідок подібних атак, тому що, ну, наскільки мені відомо, внаслідок жодної атаки, да, вона не призвела до певної радіаційної небезпеки. Але це жодним чином, звичайно, не потрібно розглядати як пом'якшення відповідальності, тому що в будь-якому разі те, що вчиняє Російська Федерація, звичайно, що має кваліфікуватись певним чином диференційоване, однак попередньо можна казати про, зокрема, воєнні злочини, і також, ну, це питання більш дискусійне, як злочин проти людяності. Харківська правозахисна група з самого початку війни веде фіксацію, документування вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, які вчиняються Російською Федерацією. А в Україні, власне, кожен охочий може також вільно зайти на сайт коаліції правозахисних організацій «Трибунал для Путіна» ІФОПІ і подивитись живу статистику так задокументованих злочинів, яка постійно, ну, з кожного дня певну кількість годин оновлюється. І, зокрема, окремою складовою такої фіксації, звичайно, є і документування обстрілів енергетичної інфраструктури і обстрілів, які здійснюють щодо атомних електростанцій, зокрема. Власне, з точки зору, скажімо так, міжнародної відповідальності і такого контексту, да, більш загального, то існує так званий додатковий протокол до Женевських конвенцій, перший додатковий протокол, який чітко встановлює, що, зокрема, ядерні установки, тобто атомні електростанції, вони є особливо захищеним об'єктом і вони захищаються окремо. А проблема полягає в тому, що Російська Федерація в 2019 році, зокрема, повністю припинила, скажімо так, свою діяльність в рамках цього додаткового протоколу. Однак, знов таки, це жодним чином не зменшує, да, також відповідальність Російської Федерації, тому що в будь-якому разі удар по ядерним установкам, він універсально, да, буде підпадати під категорію воєнного злочину, зокрема, за Римським статутом тощо. Тому, звичайно, що дані дії є забороненими нормами міжнародного гуманітарного права. Говорячи в контексті того, як я зазначав раніше щодо злочину проти людяності, да, то я розглядав подібні удари по АЕС також в тому контексті, що наразі в Україні 50 і навіть вже після останньої зими, мабуть, більше, да, відсотків електрогенерації здійснюють атомні електростанції. І як ми бачимо, і це чітко можна зафіксувати, що, власне, коли ми говоримо про атомну електростанцію, то ми говоримо не тільки про сам ядерний реактор, а також і про околиці, так, тобто мова йде про певні лінії електропередач, певні розподільчі пункти, які розташовані завжди поруч з атомними електростанціями, і вони і ставали так об'єктом ударів Російської Федерації, що з одного боку призводило до нестабільної роботи самих ядерних установок, так, тому що вони були змушені відповідно зменшувати потужність в терміновому порядку, що також становить, власне, небезпеку. І з іншого боку, власне, це призводило до того, що було неможливо, коли були сильні морози, видавати потужність атомних електростанцій в мережу. Таким чином це призводило до відповідного, ну, надмірного страждання цивільного населення. знов-таки через погодні умови. І ось саме в цьому контексті також можливо розглядати ті злочини, які вчиняє Росія щодо ударів по АЕС і околицях атомних електростанцій. Ну і, звичайно, не можна оминути тему того, що Російська Федерація так минулого року завдала удару по так званій арці, да, яка по конфайменту, який новому конфайменту, який накриває четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. А власне також згадувано мною раніше додатковий протокол до Женевської конвенції містить сусідню норму, да, відповідно, яка зобов'язує все ж таки піклуватись, да, про захист природного середовища. Під час ведення воєнних дій зрозуміло, що цей конфаймент в Чорнобилі він не мав взагалі жодного відношення до якихось, він не був жодним чином пов'язаний з воєнними діями. Тобто це суто терористичний удар, і звичайно, що він призводить до певного погіршення екологічної ситуації в Чорнобильській зоні, тому що власне ми розуміємо, що те укриття, яке було ще побудовано з Радянського Союзу, воно має певний срок, да, який вже фактично вийшов. Тому власне такі удари. Вони, звичайно, що потенційно становлять екологічну загрозу і також мають отримувати відповідну оцінку за нормами міжнародного кримінального права. Ми, зокрема, також можемо згадати події 22-го року, коли також певним чином мова йшла про ядерний шантаж в контексті використання тактичної ядерної зброї. Тому, дійсно, в даному, скажімо так, випадку всі ці подібні дії потрібно розглядати також із цієї сторони, тобто не тільки як суто намагання вибити так і дестабілізувати енергетичну ситуацію в Україні, а також, звичайно, як вплив певний психологічний, зокрема, росіяни постійно намагаються впливати на настрої цивільного населення. І, звичайно, що для українців, які пережили Чорнобильську катастрофу, тому що тягар відповідальності за ці недбалі дії Радянського Союзу повністю, можна сказати, суттєво ліг, да, на український народ. І, звичайно, що грати на цих страхах – це абсолютно неприйнятно, але росіяни не цураються цього робити, і психологічний аспект, звичайно, є також надзвичайно суттєвим в даних діях Російської Федерації.
1: Озброєні фактами на громадському радіо.
2: Отже, прослухали ми коментар Миколи Комаровського, юриста Харківської правозахисної групи, про саме те, як підходити з точки зору норм міжнародного права до тих атак і загроз, які вчиняє Росія по відношенню до АЕС. Олена, розкажіть, чи зафіксовані саме в українських медіа певні порушення щодо висвітлення теми ядерного шантажу? Чому питаю? Тому що знаю, що іноді в наших медіа буває таке умовно, от що сказала Симоньян, ніби нам воно дуже треба, і оцей весь бред тобі виливають зі сторінок преси, з інтернету, і не зрозуміло, для чого це потрібно, але на людей це також може впливати.
3: Щодо цитування Симоньян, насправді видно, що все ж таки, слава Богу, набагато менше стали цитувати росіян українські медіа, або якщо вони цитують, то все-таки з контекстом.
2: Або Симоньян вже не та.
3: Вже не та. З контекстом, з поясненнями це дуже добре, тому що до 22-го року це було просто жахливо, можна було гуглити там ТАСС та інші кремлівські медіа і подавалися новини просто з перепублікація без жодного якогось балансу, додавання якогось контексту пояснення. Щодо саме от ядерної теми, то слава Богу, тут перевіряється інформація, хоча є різні кейси, наприклад, було коли з НЗС, з Рівненської АЕС, наприклад, були якісь поламки, і теж спочатку ця інформація пішла по телеграм-каналах, вона була підхоплена медіа, про це почали писати, що щось не так, потім в енергоатомі, в АЕС спростували цю інформацію, пояснили, що там плановий ремонт. Тому просто з такими речами, особливо коли ми говоримо про атомну безпеку, так, про радіаційний фон, тут дуже важливо завжди не поспішати. Пам'ятати, що у нас є різні сервіси, різні EcoSafeBot, наприклад, та інші подібні сервіси, де можна постійно в актуальному часі зайти і подивитися на радіаційний фон по всій країні. Є енергоатом, який публікує публікує постійно звіти, яка ситуація, де і що відбувається. Або якщо от з'являється якась кейс, наприклад, у нас постійні ракетні обстріли і може влучити в якесь там хімічне підприємство, теж чекати якихось офіційних повідомлень, а не одразу кидатись поширювати якісь анонімні вкиди про те, що ось там ми бачимо якусь жовту хмару пилу, і це все, всі ми зараз помремо, там не виходьте ніхто з хати. Ну, тобто не поспішати все ж таки і чекати якихось офіційних пояснень. Діксі Груп, знову ж таки, дуже хороше джерело інформації про енергетику. Вони пояснюють, зокрема, ті самі от фейки про вкрадення електроенергії за кордон, що теж у нас люблять поширювати, там простою мовою це все пояснюється, і тему атомної енергетики також
2: дуже багато. А ще у нас, пам'ятаєш, любили, зараз якось я не помічаю цього в інфопросторі, але любили поширювати інформацію, що от ви не знаєте, ви спите, а вночі щось розпиляють. Це да, теж.
3: Це улюблений наратив антиваксерів, так званих, одна з конспірологічних теорій. Є така ще теж дуже божевільна теорія про те, що начебто ці сліди. Просто ми зараз, це нас не стосується, бо, на жаль, дуже мало літаків над нами літають зараз.
2: Не тих, що треба, літаків.
3: Ці, що літають, це дуже добре, що вони літають, але да, цивільних, на жаль, немає. І ось ці білі сліди, які залишаються після цивільних літаків, і ось є конспірологічна теорія, що насправді це так звані хімтрейли, які там розпилюють якусь хворобу над населенням, щоб контролювати кількість населення тощо. Ну, це все, звісно, просто немає жодних підстав і можна просто загуглити і перевірити. Про це вже простою мовою і науковці все це пояснювали, що це таке. Та, але завжди в таких речах не поспішати.
2: От ти вже почала відповідати на моє питання частково. У нас лишається буквально хвилинка. Можливо, даси ще якісь рекомендації українцям, як реагувати на певні такі публікації та дописи у тих же соцмережах з ноткою паніки. Тому що дійсно загрози є, ми розуміємо, що ЗАЕС окупована, що там відбудеться, незрозуміло, ніхто це не може гарантувати. Водночас, пам'ятаєш, як була історія з тим, що люди скуповували йод, ну тому що все не було йоду абсолютно. Може, комусь треба йод в медичних цілях, але його не було через оці от лякалки про загрози.
3: Та, ну, власне, я вже теж перерахувала, що ми чекаємо якихось офіційної інформації, інформацію на МАГАТЕ там публікують про стан, що на ЗАЕС, власне, відбувається. Знову ж таки, дивимося на радіаційний фон в різних інструментах, які це показують, той самий EcoSafeBot. Ну, і також, якщо дивимося на те, хто поширює цю всю паніку, звідки вона пішла. І якщо це роблять росіяни, а зазвичай це роблять росіяни, теж дивимося на те, що паралельно відбувається. Бо зазвичай вони починають, знову ж таки, піднімати цю ядерну карту тоді, коли або успішні дії ЗСУ, або якісь треба прийняти якісь великі рішення на Заході, щось там перед самітом НАТО, перед якимось зустрічами Зеленського з президентом США тощо. Тобто думати про контекст, тому що ці всі заяви, вони в першу чергу навіть не на нас, вони більше на Захід. На те, щоб вплинути на прийняття рішень, зменшити Україні допомогу.
1: Озброєні фактами на громадському радіо.
2: Це була розмова про ядерний шантаж Росії. У рамках проєкту «Озброєні фактами» працювали я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте!
1: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає.
4: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Ринок оренди житла в Україні, яких потребує реформ та чи реально їх втілити у час війни, розпитуємо Ігоря Балаку, віце-президента Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
7: Отже, дуже цікаві цифри є на сайті Державної податкової служби, і ця інформація от буквально минулорічна, 25 березня я знайшла. Там кажуть про 16 мільйонів гривень від здачі майна в оренду отримала держава. Ну, тобто, я думаю, що 16 мільйонів гривень – це, ну, сума, яка, зрозуміло, маленька для всіх, навіть хто не орієнтується в сумах загалом. Чому сталося так, що в нас настільки ринок оренди житла перебуває в тіні, і ми, відповідно, не отримуємо доходів в державну казну?
8: Звісно, ця сума дуже мала, тому що податкові ставки в нас зараз 18% з доходів громадян і 5% з військовий збор. Ми розуміємо, що 87-92% ринка оренди житла дійсно знаходяться в тіні. Чому? Тому що... А давайте задамо питання одне. А хто готовий з наших пересічних громадян майже чверть своїх доходів, які отримані від оренди житла, віддавати державі? Якщо чесно, я не можу навіть пригадати от таких от ставок. Звісно, там є різні податкові системи у світі, у Європі, але... З нашої точки зору, Асоціація фахівців нерухомості України, ця ставка є захмарною і дуже мало людей її виконують. Більш-менш нормально до цього відносяться ті, хто стали власники, наприклад, двох чи трьох, власники декількох об'єктів нерухомості, як правило, житлових, які професійно здають в оренду, і тоді вони можуть бути чи на другій системі на оподаткування, це здача фізичним особам, чи на третє, там, де є юридичні особи, да, юридичні особи ФЛП. Відповідно, тоді в них чи фіксований єдиний податок і пенсійний збір, чи 5%, і, звісно, той же самий пенсійний збір. Я не впевнений, що податкова враховує безпосередньо професійну діяльність тих, хто володіє квадратними метрами, зайвими чи інвестиційними, які здають в оренду. Я думаю, що сума тоді буде більша, але ви повністю праві, маєте рацію, що зараз ставки, на жаль, настільки захмарні, що люди намагаються так під сукном зробити цю угоду і не платити податки.
7: Ну, будьмо відверті, що якщо порівнювати ситуацію, коли ти в тіньовий спосіб отримуєш весь дохід в кишеню, тобто про яку суму за оренду домовився, таку собі і забираєш, і між тим, щоб платити будь-яку ставку, ну, то, в принципі, не хотітиметься платити жодної з них. Власне, яким тоді є вихід з цієї ситуації? Як ми можемо вирішити цю проблему?
8: Завжди є два важеля, да, впливу. Перше, радикальне зниження податків, і ми зі своєї сторони, Асоціація фахівців нерухомості України, пропонувала ввести такого податку на доходи від здачі оренду 5%. А інше, це трошки збільшення адміністрування і більш жорсткіші умови для того, щоб ці податки брати. Знаєте, в податковому кодексі дуже багато сторін зобов'язані, і ця норма прописана в податковому кодексі, зобов'язані інформувати ту ж саму податкову про угоду, яка відбувається на ринку оренди. На жаль, це відбувається в дуже таких малих обсягах, і відповідно самі угоди, як правило, ті, які реєструються тільки нотаріально, а не простим письмовим способом. Нотаріальна форма в нас обов'язково з оренди вище 3 років, так? І відповідно, от з цих сум якраз йде оренда. А крім того, ще, мабуть, потрібна дуже широка така інформаційна кампанія, яка буде стосуватися того, що які бонуси, які преференції є, якщо ти показуєш ці гроші? Це білий дохід. Ти можеш його реінвестувати, ти можеш отримувати банківські кредити на придбання іншої нерухомості. В тебе менше проблем може виникнути з фінмоніторингом, який буде казати: вибачте, а звідки у вас кошти для того, щоб купити щось більш-менш коштовне? Тобто, з нашої точки зору, перше, зменшення радикальне податків. Друге, це збільшення цікавості податкової до здачі в оренду. І третя, інформаційна програма повинні вивести все ж таки, може не повністю, але значною частиною цей сегмент ринку з тіні.
7: Окрім наповнення бюджету, є ще дуже важлива складова, яка, можливо, є не настільки очевидною для широкого загалу, хоча, мені здається, враховуючи ту кількість людей, яка наразі воює або ж є внутрішньо переміщеними особами, є ще одна величезний пласт проблеми саме в контексті ринку оренди житла. І це ситуація, зараз яку я розповім, це та, яка траплялася от на мої очі, так би мовити, я була очевидицею її. Військові, яких переводили з одного прифронтового міста дещо в тил, намагалися відповідно знайти собі житло, орендувати для того, аби там базуватися. Ну, очевидно, що будинки їм здавати не хотіли, тому що от ви військові тут ходите у формі, і машини у вас теж військові. Почнуть прилітати дрони, тут будуть ураження, тому ні, ми вам хату не здамо. І ось в такому контексті, окрім того, що в нас взагалі-то військовий стан в країні, і в нас є, грубо кажучи, військові можуть зайти в будь-який будинок, але все одно, наскільки це питання, ця проблема, і також те, що для внутрішньопереміщених осіб часом буває дуже важко зняти житло, не лише тому, що на місцях люди можуть завищувати ціни залежно від того, від хвиль, так би мовити, виїзду або приїзду людей, закінчуючи навіть якимись упередженнями. Для цього є, власне, система соціальної оренди. Наскільки ось цей момент у нас може бути пропрацьованим, і що тут треба врахувати, і наскільки взагалі із тих законопроєктів, законодавчих ініціатив, які наразі є, це є реалістичним?
8: Знаєте, це питання теж, мабуть, потрібно розділити, тому що дійсно прифронтові міста, ситуація не завжди хороша, і як я сам долучений до діяльності групи «Гострі картузи» другого загону спеціального призначення «Омега», да? І мій командир казав, що крайню хату на Покровському напрямку ми знімали за ціною біткоїна. Але я трошки хочу сказати в захист тих людей, які здають цю нерухомість і, відповідно, може іноді і за завищеними цінами. Перше, всі розуміють, що кілзона зараз розширюється. І взагалі 2025 рік, давайте не будемо скривати, той же самий Покровськ, Межова, Марноград, і раніше. Ті квітучі міста, які були на Донбасі, вони, на жаль, зараз майже повністю знищені. Отримати сертифікат там, де ведуться бойові дії, дуже-дуже важко. Хоча і були деякі намагання спростити цю систему, можна зробити відеообстеження, да, сказати, що ця ситуація, ну, вже на окупованій території житло знаходиться. Але така процедура, вона дуже-дуже важка. І, знаєте, багато людей, я, може, трошки в захист їх скажу, вони розглядають цю здачу своєї нерухомості як шанс останньої надії. Вони розуміють, що дуже довгий час, якщо житло їх буде зруйновано, вони самі виїхали, їм потрібно буде десь знімати майно, а компенсацію від держави за знищене майно вони не отримають. І тому важко їм зазіхати те, що, по-перше, є попит, є пропозиція, да, і, відповідно, попит військових. Я сам знаходжуся територіально в Харкові, і ми знаємо, що це дуже часто від Харкова до зони бойових дій, до Ліпців, там майже там 20 з копійками кілометрів. І, відповідно, ситуація така, що військових багато, вони готові платити гроші. На жаль, не завжди дійсно можна там займати ті, хоча і законодавством це передбачено, ті квартири чи будівлі, які для розташування потрібно, але багато людей розглядають це своє майно як все, це останній шанс.

0: не забезпечила соціальне житло, і в нас нема такого поняття соціальне житло. А все житло, яке там можливо, це відповідно гуртожитки, які теж займають, як правило, незахищені верстви населення, внутрішні переміщені особи, ті люди, які, по-простому, давайте казати, збіжали від війни. Да? І, відповідно, їх там розміщують, але умови замість тих студентів, які виїхали з таких прифронтових міст. І ми хочемо сказати, що умови там не дуже хороші. Дійсно потрібно ці механізми для того, щоб зробити такий парк житла, який можливо здавати як соціальне житло. Дуже багато от по тим прифронтовим територіям, Харків, Запоріжжя, там той же самий Херсон, ну в Херсоні ситуація складніша, да, Суми, Миколаїв, дуже багато девелоперських проєктів, які зупинилися. І держава, і причому ці девелоперські проєкти, вони знаходяться на якійсь стадії, коли не дуже багато грошей потрібно для того, щоб довести цей процес і ці об'єкти до кінця, да, і заселити. Держава б могла викупити в девелоперів ці квадратні метри, ці квартири, відповідно, здавати тим, кому це потрібно, з ВПО, чи віддавати ці квартири тим же самим військовим. Хочу сказати, що на прифронтових територіях, ну, Дніпро, ще раз кажу, мабуть, не дуже такий основний показник, але і по своєму досвіду бачу, що багато людей готові віддавати військовим, тому що вони розуміють, що це їх захисники. Це ті люди, які будуть допомагати відстоювати свою домівку. Але заробити якісь гроші вони можуть і цим шансом користуються. Тому там держава зараз могла би направити якусь частину своїх фінансових потоків на придбання у девелоперів об'єктів нерухомості, які вже фактично були добудовані. Вони так би врятували, перше, ринок нерухомості в прифронтових містах. По-друге, вони б дали б цю нерухомість тим людям, які вже проплатили ці квартири, які купували на етапі будівництва. Чому? Тому що, ну давайте казати чесно, більшість компаній девелоперських, вони знаходяться в стадії банкрутства де-факто чи де-юре. І найближчим часом, як би не закінчилася війна, через 2, через 5 років, да, вони, скоріш за все, не зможуть, в них не буде своїх фінансів для того, щоб добудувати все це із, без ресурсів держави. Ну і третій момент, тоді знімається величезна така головна біль зі здачею цього майна як ВПО, так і військовим.
1: Розумію так, що це справді комплексна проблема до її вирішення. От, власне, моє останнє, напевно, уточнююче запитання. Пане Ігоре, на вашу думку, наскільки реалістично, принаймні, почати реформу цього ринку? Очевидно, що вона є комплексною. Те, що ви зазначили, це потребує часу. Я не розраховую на те, що станеться, що це може статися завтра. Утім, чи бачите ви якісь підстави, передумови того, що ми можемо розпочати зараз цей процес?
0: Я з вами згоден повністю, цю проблему потрібно вирішувати і потрібно вирішувати вже вчора. В нас є всі підстави для того, щоб це зробити, але мені не дуже подобається, яким чином все це зараз робиться. Наприклад, пані Шуляк, яка просуває цю ініціативу, каже, що ринок в тіні знаходиться і починає розповідати про недоброчесних ріелторів, да, що ріелтори всі в цьому винні, в тому, що отака ситуація на ринку оренди. Знаєте, ми з водою можемо і викинути дитину, коли починаємо всіх під одну гребінку стригти. Там та ж сама пані Южаніна, яка дає свої пропозиції, там більше в сторону адміністративних якихось заходів складається. Але якщо ми чітко скажемо, що пані та панове, ми готові радикально знизити податки. Але ви повинні знати, що буде невідкладність покарання за ті самі дії, коли ви ці самі податки не будете оплачувати, але будете здавати в чорну, то, будь ласка, от давайте ми цей процес запускаємо. Це можна зробити досить швидко.

0: а була політична воля.
1: Це була розмова з Ігорем Балакою, віце-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Що відбувається з Конституційним судом України? Як він працює та чи працює взагалі? Говоримо з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Поясніть нам, будь ласка, що станом на зараз у нас відбувається в Конституційному суді? Він взагалі в нас робочий, функціонуючий?
3: Це велика проблема, тому що нам, якщо ми хотіли б скасувати визнати неконституційним якісь закони, такі можуть бути, бо дуже багато важливих питань зараз або розглядається, або буде розглядатись дуже скоро потенційно, то нам потрібно 10 голосів, такі правило. Тобто більшість, яка рахується від загального складу, а не від наявного. І набрати 10 з 13 – це вже проблема. А якщо врахувати, скільки членів Конституційного суду, а таких четверо, було призначено президентом Зеленським ще до того, як запроваджена була нова процедура з міжнародними експертами, то це взагалі практично неможливо. Тому зараз нам критично важливо набрати нових суддів. Давно вже є процедура. Це було, як ви правильно нагадали, одним з 10 пунктів, це є для нашої європейської інтеграції, але це ще наше домашнє завдання недовиконане ще з 22-го року, з моменту кандидатства нашого. Там, де з 7 пунктів, пов'язаних з цим, це був перший взагалі пункт. Тому, якщо ми хочемо серйозно все-таки ставитися до питання євроінтеграції, нам абсолютно конче необхідно зараз це питання закрити, інакше в нас не буде ні євроінтеграції, ні органу конституційного контролю, який фактично єдиний може нас врятувати від якихось неконституційних речей, а таких, повторюся, може бути багато і пов'язаних з територіями, з мобілізацією, з мінералами і так далі.
1: Так, а в чому тоді проблема? От ви кажете, і процедури затверджені, та і конкурси відбуваються, у відкритому доступі є про це інформація, там відбуваються ці опитування, от людей розпитують, кандидатів на посади до Конституційного суду, там скільки вони і де відпочивали, там про батьків, про сусідів запитання є, наприклад.
3: Відбуваються, щось переривалося, даруйте. Конкурси відбуваються, але призначення не відбувається, тому що конкурсна комісія працює, вона, знову ж таки, з міжнародними експертами, які мають право вирішального голосу, дуже добре працює, дуже добре відсіює поганих кандидатів. Але хороші потрапляють в Верховну Раду, а потім там не донабирають голосів. І тут питання як до Верховної Ради, так і, звичайно, до президента, його офісу, який є на чолі політикуму нашого сьогоднішнього. Тому це питання їм, в першу чергу, треба поставити, чому вони не хочуть мати незалежний Конституційний суд, який буде здійснювати над ними контроль.
1: Тобто ми доходимо висновку, що це стара добра політична воля, це те словосполучення, яким я закінчувала попередню розмову, і, власне, цього ж висновку ми доходимо і тут. Є якийсь інструмент впливу в нас станом на зараз? Чи ми можемо лише спостерігати і чекати, доки ця політична воля з'явиться?
3: Чекати політичну волю не закумулюєш просто чеканням, та? Тому дуже дякую, що ви цю тему піднімаєте і звертаєте на це увагу. Питання до наших. Я сподіваюся, що все-таки динаміка, яку ми зараз будемо бачити більшу з нашою європейською інтеграцією, бо розблоковано все, але принаймні угорське вето, так? І у нас вже не буде оцієї, вибачте, відмазки на слові, що там з боку є щось блокують, тому ми не робимо реформи. Все тепер уже в наших руках, і все-таки я сподіваюся на те, що ці призначення відбудуться, інакше в нас будуть проблеми з демократією, з європейською інтеграцією, чого би дуже-дуже не хотілося.
1: Це була розмова з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
0: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Ви слухаєте Громадське радіо.
15: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
16: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
16: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
16: Слухайте.
18: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
19: Як зміняться тарифи на газ? О 17.30 запитаємо Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень. Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? О 18.45 розкаже Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка Центру прав людини «Зміна».
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
20: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
20: 43 гривні 96 копійок.
2: Євро
20: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
15: В Україні четверта година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. До 2 зросла кількість постраждалих внаслідок удару російського дрона по Харкову. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Спочатку було відомо про одного пораненого після атаки на Салтівський район. Згодом уточнили, що постраждали двоє чоловіків віком 49 та 56 років. Вони зазнали вибухових травм. Медики нині надають їм допомогу. Внаслідок удару було пошкоджено 2 гаражі та 3 автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Також у Основ'янському районі міста російський дрон впав на дах багатоповерхівки. На цю хвилину звернень до медиків не надходило. Обставини події нині встановлюють. Міський голова Чорноморська вирішив піти служити до Збройних сил України. Про це він заявив у своєму відеозверненні. Василь Гуляєв сказав, що це його особисте рішення, і воно не пов'язане з жодними іншими причинами. На час служби він залишатиметься на посаді міського голови та планує повернутися до роботи після завершення контракту. Йому 62 роки, тому за загальними правилами він не підлягає мобілізації. Водночас закон дозволяє людям старшим за 60 років добровільно підписати контракт, якщо вони придатні за станом здоров'я. Такий контракт укладають на 1 рік із можливістю продовження, а також передбачений випробувальний термін 2 місяці. Україна планує збільшити імпорт газу з Європи через Польщу. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Оператор газотранспортної системи отримав погодження від регулятора на розширення потужностей на кордоні. Перші аукціони, де розподілятимуть додаткові обсяги, планують провести 6 липня. Йдеться про поступове збільшення імпорту газу. Спочатку до майже 7 мільйонів кубометрів на добу, а згодом понад 10 мільйонів. Якщо попит підтвердить, Україна разом із польським оператором почне розвивати інфраструктуру. Оміненерго кажуть, що це допоможе отримувати більше газу з Європи, зменшити залежність від небезпечних маршрутів та зробити енергосистему стабільнішою. СБУ та Нацполіція України викрили військового посадовця на Львівщині, якого підозрюють у вимаганні грошей у підлеглих. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області. За даними слідства, він брав гроші за підписання документів, потрібних для отримання бойових виплат. Йдеться про начальника протиповітряної оборони однієї з військових частин. Слідчі кажуть, що він встановив щомісячну суму 50 тисяч гривень, якщо військові відмовлялися платити, їм погрожували відправкою в більш небезпечні райони бойових дій. Правоохоронці задокументували ці дії та затримали підозрюваного. Йому оголосили підозру. Нині триває розслідування. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив відновити удари по Ірану, якщо Тегеран не погодиться на умови США. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. За його словами, у разі відмови Ірану бомбардування будуть більш масштабними та інтенсивними, ніж раніше. Водночас Трамп заявив, що операцію можуть завершити, якщо сторони виконають домовленості. Він також додав, що тоді Ормузька протока буде відкрита для судноплавства всіх країн. А я нагадаю, що переговори між США та Іраном досі тривають, але сторони поки не змогли дійти згоди щодо ключових питань, зокрема, ядерної програми. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
8: Як живе притулок для врятованих котів Бородата Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
7: Петраціон. Без міфів.
8: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
7: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
9: Партнер проєкту
7: «Роял Канін».
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
12: Травень 1965 року. Нью-Йорк. Під концертною залою Карнегі-Холл – черга. Понад 1500 людей ночують під будівлею у надії встигнути придбати квиток на концерт фортепіанної музики. Після понад 10-річної перерви повертається король королів піанізму – Володимир Горовець. Про те, як киянин єврейського походження підкорив світ, розповідає Юлія Смілянська, історіографиня міжнародного конкурсу піаністів імені Горовиця, директорка Інституту юдаїки, дослідниця історії українського єврейства. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив».
11: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
13: Пані Юлія, я на початку кожного подкасту в цьому циклі ставлю одне і те саме запитання про постать, яку ми обговорюємо, і тому я не хочу, щоб ви були винятком у цьому випадку. Для вас, Володимир Горовець, це що за величина, що за особистість, що за постать?
14: Особисто для мене це було величезне відкриття в моєму житті, бо я багато років займалася історією Києва, і основне – це повернення саме постаті, які в Києві народились, які якось впливали потім на культуру. І коли я зустрілась, а це була, ну, такий случай, знаєте, щось веде нас по життю, і це зустрічі. Які зустрічі? Я працювала тоді екскурсоводом в ретро-трамваї. Старинний трамвайчик, в мене там були, сіли дві жіночки чудові, потім вони спитали, а можна, є ще екскурсії? Ми з ними 2 роки ходили на екскурсії, і потім вони сказали, ми повинні вас познайомити з людиною. Вам буде цікаво. І це був Юрій Абрамович Зільберман, і це директор конкурсу пам'яті Горовець, це був проректор училища Глієра, і він сказав, що ми святкували 125-річчя училища, і знайшов тоді Михайло Кальницький, відомий Києвовід, таку довідку, що Володимир Горовець, великий піаніст, останній романтик 20-го століття, що він народився в Києві. І Юрій Абрамович спитав, а можете ви попрацювати в архівах і пошукати, може ще щось залишилося? І для мене почалася така надзвичайна робота. Десь 2 роки я працювала в архівах, я знаходила якісь неймовірні документи. Це якесь проведіння Боже, да, що збереглося. Усе збереглося, прохання папи Горовеця про те, щоб його зачислили к Пухальському, відомому піаністу, директору тоді уже училища, учням. Потім я знайшла протоколи екзаменів. Перший екзамен Володимира Горовеця, його концерти. До того часу було 3 біографії. Звичайно, не в рамку в СССР видані. 2 були англійською, 1 німецькою мовою. І було написано, що Володимир Горовець сказав, що він народився у Києві, а скоріш за все це був Бердичев, ну якось так. Всі, во всіх енциклопедіях було сказано, що він народився в 904 році. І виявилося, що не тільки Володимир народився в Києві, його мама і батько народились у Києві, і я знайшла записи в книгах Київського Равіна та про їх народження. Угу. Його батько був дуже відомим в Києві інженером, він представник фірми «Сіменс» в Києві. Тут на Прорізної була їх майстерня, його і його брат, його дружини Олександр Бодік, який теж навчався в музичному училищі. І коли я підняла пластость цих документів музичного училища, це вражаюче було. Через кілька місяців я прийшла к Юрію Абрамовичу, сказала, що ми повинні робити книгу, бо ну, безліч документів, і один більш цікавий, ніж інший. Причому, ну, ось зараз ми знаходимося в місті, де був, собственно, будинок, в якому дитячі роки Володимира Горовеця пройшли. І коли я зрозуміла, що американський, великий американський піаніст Володимир Горовець великим став вже в Києві, що він тут не просто навчався, що 3 величезних педагога, у яких він навчався, зробили такий фундамент його, а потім почались його концерти. І перші концерти в Києві, і є реклама цих концертів в київських часописах, і є дуже цікаві рецензії в часописах 20-х років. І я з'ясувала, що він став вже не просто великим піаністом, а були фан-клуби. Коли він поїхав з концертами в Петербург, там дівчатки, та, вони його зажали десь в кутку, відрізали фалду фрако. Потім зробили, розрізали на шматочки, зробили собі такі розочки, пошили однакові зелені піджаки і приходили на всі його концерти. Тобто фан-клуб. І якщо ми зрозуміємо, що це не рокер, це класична музика, то він від'їжджав в 25-му році. І при цьому тут він вже був віртуозом, величезним піаністом, у якого, як він потім скаже, в пальцях було 120 творів, 12 концертів. І потім він сказав, коли я від'їхав, там все вуже. І зараз, каже, я маю 3 програми, а тоді було 12. І все це проходило на фоні київської музики. І саме через Володимира Горовиця я відкрила для себе величезний пласт музичного життя Києва, яке виявилось наперечуд цікавим.
15: Відерштанд. Супротив.
13: Ось це дуже важливий момент, тому що, відповідно, ми можемо зробити висновок, якщо в 25-му році він від'їжджає, це йому 22 роки на момент від'їзду. 22 роки він прожив, провчився, сформувався саме в Києві того часу. На той момент життя саме єврейського населення Києва, наскільки було комфортним, можливим, взагалі, як воно виглядало і в якій атмосфері формувався сам Володимир Горовиць? Тому що можна припустити, що це, можливо, навіть був представник еліти, того, що його мама також займалася музикою, і вона вчила музиці дітей, а їх 4 в родині було.
14: Ви знаєте, ну, якщо ми кажемо про життя євреїв в Києві, воно було дуже різноманітним і дуже тяжким. Недаром Шолом Алейхем, а він народився в 59-му, році, він трошечки старший, ніж дідусь Володимира Горовиця, і він назвав Київ єгупцем, тому що, як він казав, в Києві юдеї почували себе також, як колись в рабстві в Єгипті. Тут було дуже непросте життя. Ну, ми пам'ятаємо, що в 1828-му всіх юдеїв з Києва просто ізгнали. І багато років вони не могли жити в Києві. І тільки вже після 59-го, там 60-й, 61-й рік, окремим юдеям, це так звані корисні євреї з точки зору Російської імперії. Так? Що таке корисні? Це ті, які або виплачує величезні податки з доходу, тобто це спочатку купці першої гільдії, потім першої, другої, чи люди з вищою освітою. І ось родина Володимира Горовиця – це якийсь такий хрестоматійний приклад культурної родини і родини юдейської. Бо саме його дідусь, який саме народився в Бердичеві, те, що приписують Горовицю, він був, ну, я не знаю, народився лі, але він приїхав в Київ як бердичівський купець другої гільдії. Але я нічого не знаю про його бабусю, я не знайшла документів, але є такі свідоцтва, що вона теж була музиканткою, і її звали Регіна. По меншій мірі,
13: як і сестру Володимира.
14: Як і сестру, яка народилась вже після смерті бабусі, це юдейська традиція, так? Але чому, от дуже цікаво, що, ну, купець, да, ну, щось він продає. Але він спочатку заснування київського відділення імператорського російського музикального общества, да, це була така організація, він став одним з директорів. Ну, тобто його балотували на цю посаду. Його, правда, не затвердили в Петербурзі. Тобто він вже в 60-ті роки 19-го століття не просто музикою захоплюється, він активно приймає участь в розвідку музикального життя Києва. І всі діти Горовицев вчаться музики. Мама Соня Бодік, вона не просто навчалась в училищі 5 років, вона приймала участь в концертах. А там було до 600 учнів, а у концертах приймали участь, ну, там, 15-20. Тобто це була еліта.
13: Показник певний.
14: Показник що дуже високого рівня. І вона іграла концерт Літовта. Зазвичай цей концерт іграли при, вже в консерваторії. А вона була, ну, звичайною ученицею музичного училища. Так що це була вже 3 представника родини.
13: Колись... 3 покоління мається на увазі.
14: Ні, 3 представника. 3 представника. Тьотя, дві тьоті і дядя. Да, вони всі музиканти. Соня не стала музикантом, тому що вийшла заміж. І вийшла замуж вона сама за Самуїла Яхимовича. Він не був музикантом. Він закінчив Київський університет. І він був інженер, математичне відділення він закінчував. Інженер, але в домашніх концертах він грав на віолончелі. Ви розумієте, да, що щоб на віолончелі треба, ну так просто не зіграєш, це навіть не гітара, так? Це треба серйозна музична підготовка. Так що культ музики в цієї родині був завжди. І Григорій, і Яків, два брати, вчилися в консерваторії, не закінчили. Регіна вчилася і закінчила, і Володимир Горовець сказав, що у 12 років Регіна грала значно краще, ніж я. І вона була дуже обдарованою піаністом, і потім вона все життя була викладачем в Харківській консерваторії, і ми теж знайшли безліч документів, як кращі музиканти СССР тоді давали їй рекомендації, щоб її призначили на професорську посаду, і її не призначали, їй не вибачали брата за кордоном. А там, якщо не проголосували, значить ще 3 роки. Потім там наступний музикант Ойстрах дає, що Регіна чудовий піаніст, і так все життя. От,
13: як і не випускали теж. Її, власне, за кордон. І не випускали не до брата. Не давали можливості виїхати до брата в США. Да.
14: Але вона, завжди вони листувалися, збереглось, і він, як міг, допомагав. Про двох інших дуже цікаво. В біографіях написано, що вони оба зникли, загинули під час Першої світової революції, а Яків покінчив життя самогубством. А Григорія вбили. І так воно і було от в біографіях. І потім була детективна історія. Бо я колись з презентації книжки приїхала до Одеси. Там був лімут, заклад юдейський. Я прочитала доклад, потім в мене взяли інтерв'ю і надрукували в Одеській газеті. І дзвінок по телефону з редакції цієї газети. Кажуть, нам зателефонувала жіночка. Вона каже, що вона знала Григорія Горовеця. Я з нею зв'язуюсь і виясняється, що Григорій Горовець в 30-ті роки в них знімав кімнату, у неї і її мати. І це як же так? Ну, в біографіях, що він загинув. І ми почали шукати, вияснилось, ні, він не загинув, він був в лагері. Потім повернувся, довго не мог знайти роботу. І Столярський в Одесі взяв його викладачем. Тобто він був дуже талановитий музикант, бо Столярський, школа Столярського. І ще одна дуже цікава деталь. Хтось казав, що він не хотів про своїх братів нічого казати, і він з ними ніяк не спілкувався. Але ця дівчина сказала, що він від Володимира отримував матеріальну допомогу. Я говорю, звідки ви знаєте? Вона каже, він отримував сертифікати. В СССР все було непросто. Да? Йому давали сертифікати, за які можна було в спеціальних магазинах щось купувати. І вона казала, він мене іноді брав, і одного разу він, навіть отримавши, купив мені красну беретку. Тобто це було відкриття, да, про Григорія.
15: Відерштанд. Супротив.
14: Коли ми потім читаємо про Володимира Горовеця відгуки найкращих музикантів, є там така геній комунікації. Всі пишуть, що він творив якесь диво, якесь колдовство. Це було неймовірно. Потім можна було згодитись чи ні з його інтерпретацією. Але коли він грав, зал завмирав, по спині мурашки, руки холодні, і це магія.
13: Пані Юлія, як трапляється, що в 25-му році Володимир Горовець виїжджає на гастролі і навчання у Берлін і з великим рахунком вже ніколи більше не повертається?
14: Виїхати тоді з Радянського Союзу було дуже непросто. Тим паче 25-й рік, це Горовецу і Натану Мільштейну якраз 21, це призивний вік, і їх не випустять. І тоді Григорій Горовець виправляє, просто виправляє йому сам документ. І у всіх енциклопедіях написано, що він народився в 904-му, а не в 903-му. Ще раз кажу, я знайшла запис в Равінській книзі, він народився в 903-му. І потім Натан Мельштейн напише, що виїхати ми повинні були, і він теж виправив документи. І вони виїжджали як на навчання. Чому в Берлин? Берлин тоді центр культури. Не Париж, Берлін. Там найкраща консерваторія, там найкращі бібліотеки, там чудові університети. І батько, ви пам'ятаєте, да, представник фірми Siemens, я думаю, що в нього були якісь дуже тісні зв'язки з кимось в Берліні.
13: Угу.
14: Діти, вони ж, тим паче, що Володимир молодший. Його, ну, завжди там пилинки здували, ну, він завжди в родині, і тут йому потрібно від'їхати зовсім. І вони від'їжджають, ну, вони дуже добре розуміли, що таке СССР, що таке радянська влада.
13: І ілюзій вони... не було.
15: Відерштанд. Супротив. На громадському радіо.
13: Як життя розгортається далі? Тому що Володимир Горовець говорив, що він дуже в якийсь період в інтерв'ю казав, я так сильно втомився все своє життя в переїздах, мандрівках і постійних якихось подорожах. Як він врешті опиняється в США? Оце його шлях життєвий.
14: Цей шлях вже описаний в багатьох містах. Значить, він починає спочатку в Німеччині, він гастролює по Європі, він не дуже відомий там. І диво, там повинен піаніст грати концерт Чайковського, він захворів, і його зміняє Володимир Горовець, і такий вибух. Після цього він становиться просто не просто знаменитим, а от це лістовське, да, його на руках носять.
13: Mm-hmm.
14: Таке було вже в Пітері, так? Таке вже було на його концертах. Ну, в Києві ні, в Києві він був свій, так? Але ось починається. Но ви розумієте, що Європа – це дуже непросте в 30-ті роки місце. І вони з Натаном все ж таки від'їжджають у Штати. Мірович, їх імпресаріо, вважає, що так буде краще. І теж там дуже така цікава була ситуація, коли теж з концертом Чайковського, коли почали його грати, молодий піаніст, ну, тоді не дуже знайомий, і дирижер заганяє темп. А Володимир грає ще швидше. І епіграф к нашій книзі, саме тоді він сказав, мій Бог, я з Києва, і я покажу, на що я здатен. Да? І все життя він звертається до Києва. Все це вплив колдовський на аудиторію, все це Київ. Він одружується на дочці дуже відомого
13: Тосканіні,
14: да, диригент Артура Тосканіні. І вона спочатку папу возила по гастролям, потім вона Володю возила по гастролям. Вона завжди була поруч. Це з її вуст ця чудова фраза була, коли він щось сказав, а вона під час інтерв'ю завжди була поруч. Вона закрила йому рота, так і сказала, що ви його слухаєте. Він народився не в Києві, він народився в Бердичеві. І наступна фраза була така. Всі євреї Росії народились в Бердичеві. Ну, вона італійка, Ванда Тосканіні – це дуже цікавий стереотип такий, так? Що Бердичев, так, Бердичев дійсно був юдейською столицею Київської губернії. І треба сказати, що дідусь от в Бердичеві, да, він народився там, судя по всьому, але він навчався в гімназії при Рішельєвському ліцеї. Розумієте, да? Бердичев тоді був дуже важливим містом. Статистичний справочник пише, що Бердичев населений перш за все юдеями, і тому кожен місцевий житель або турист може будь-який товар купити дешевше. Бо бердичівські купці стараються продати сьогодні, щоб завтра купити новий. Банкіри бердичівські мають стосунки з банкірами Парижа, Вени, Нью-Йорку, Китай. Тобто все, весь світ був такий зав'язаний на вузол телеграфа. Із Нью-Йорка в Індію йшов телеграф через Бердичів. Тобто в 20-30-те це було дуже розвинуте таке місце. І ось ця ідея, цей стереотип, він перекочував і в біографію, і Горовиця. Але для Горовиця, звичайно, Київ був центром притяження. Дуже складна в нього було життя.
13: От, власне, депресії, про складне життя. Так, йому кажуть, що він дуже довго страждав на депресії. Його навіть електрошоком лікували ніби від депресії.
14: Ви знаєте, це вже... Так, це все так. І в нього дочка пішла з життя дуже рано. І це було для нього величезною трагедією.
13: А є якісь чіткі відомості про те, чи це було передозування, чи це було самогубство?
14: Я, давайте так. Я займалась київським періодом. Про цей період я маю документи. Про цей період я могу сказати, це так,
13: тобто
14: тому,
13: вам про
14: що
13: це
14: ось.
13: Невідомо.
14: Значить, є багато легенд, є багато... Я не бачила медицинського заключення. Я не бачила документів. А коли я не бачу, я стараюсь не касатися. Я знаю, що вона загинула. Я знаю, що після цього багато років він прикритив гастролі зовсім. Через кілька років його умовили, він записував платівки. Коли він повернувся, ну, в Америці не дуже стоять в чергах. Але на його концерт всю ніч стояли в черзі, щоб зранку купити білети, було паломництво. Це щоб, ну, ми ощутили, який рівень цього музиканта.
13: Масштаб, да, так.
14: Масштаб в Карнегі-Холл. Всю ніч стояли люди, щоб придбати квітки. Це дуже розчули Лаванду Тосканіні, і вона просто каву для всієї цієї черги закупила, щоб вони, ну, якось зігрилися. І в 86-му він приїхав, дав гастролі в Москві і збирався в Київ. Але в Чорнобиль, і він, звичайно, до Києва не доїхав, але повернувся вже з конкурсом Горовиця, і це було величезне таке дійство світове. Бо коли Юрій Абрамович от замислив цю ідею, а це молоді піаністи, бо в Києві він був дуже талановитий дитиною, потім дуже талановитим молодим музикантом, і потрібен поштовх, да? І для молодого музиканта потрібно, щоб його слухали. І конкурси були в Австралії, в Європі, в Китаї, в Штатах, і сюди приїжджали кращі музиканти, зовсім маленькі, друга група була постарше. І мало того, що це були чудові, ну, дуже цікаві змагання, це були чудові концерти. А після цього лауреати давали концерти безкоштовно в Маріїнському парку. Чому? Тому що коли Горовиць починав, вони з Натаном Мільштейном теж грали в київських парках. І будь-який мешканець Києва, будь-який приїжджий мог безкоштовно послухати не просто музику, а музику світового рівня. І це повернулося. На жаль, пандемія прервала цю традицію. Конкурси зараз є. На жаль, вони не в Києві, але організатори мріють, що в мирну Україну конкурс, звичайно, повернеться разом з Володимиром Горовицем. Чудовий його портрет висить в Купецькому зібранні, де був перший його концерт публічний.
13: І на це ми всі сподіваємось, так, що, да, що і конкурс повернеться, і, власне, що ми зможемо чути і надалі талановитих піаністів. Дякую вам дуже.
16: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
17: Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
19: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
20: Я мавка. Кажуть люди, що я не маю душі. Та хіба то правда? Я вмію любити. А чи вмієте любити ви? Користатися тілом ще не означає мати в ньому душу. Щоденник мавки Дари Корній.
17: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
20: Дара Корній – це майстриня сучасного українського фентезі та жіночої прози. Вона переплітає давню міфологію з реаліями нашого життя. Дебютом авторки, що у 10-му році став роман «Гонехмарник», який вона написала для доньки, що захоплювалась історіями вампірів. Люблять читачі і чарівних істот українського міфу. Історії про духів лісу, води, землі, повітря та піроку. Якраз в цій книзі ми і зустрічаємо мавку. Це неупокоєна душа дівчини, котра вкоротила собі віку через нещасливе кохання або стуги за коханим і відмовилася переходити у світ мертвих. Після смерті вона не пам'ятає ні себе живою, ані того, хто її образив. Однак має в собі велику тугу за справжнім коханням. І спокушаючи чоловіків, вона намагається пригасити ту журбу. Зваблює, заводить ліс та губить, як колись занапастили її. Мавки панічно бояться чугайстра – охоронця лісу, що полює на них. У кожної мавки свій чугайстер. З цього і починається щоденник мавки. Але якщо ви налаштувались на чергову повністю міфічну історію, то щоденник все ж таки реалістичний. Але не без авторської любові до казок та іносказань. Як на мене, саме ці частини, власне щоденник з притчами та казками, і є цимисом цієї книги.
19: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
20: У романі «Щоденник мавки» головна героїня проходить шлях від повної втрати себе до переродження. Спочатку ми бачимо головну героїню Магдалену, яка любить чоловіка більше, ніж саму себе. Вона повністю присвятила себе дому, побуту, дітям, але чоловік кидає її і йде до молодої коханки. Жінка стає жорстокою, неприступною, мститься чоловікам, зваблюючи і покидаючи їх. До речі, саме цій метаморфозі характеру із сірої миші до волелюбної мавки ниці не присвячено, а шкода, бо щонайменше б додало родзинки роману. Магдалена також житиме не заради того, щоб помститися, бо помста – це зброя слабака. Вона житиме тому, що має важливе призначення на цій землі. Яке? Доволі просте – чесно жити. Між тим, десь відбувається історія навпаки. Дружина кидає художника, а він поринає у світ самотності та творення, обіцяючи собі ніколи не впускати у життя жодну жінку. Що відбувається, коли настає кінець світу? Світу, створеного ним і тобою для щастя. Світу, викликаного любов'ю, добрими намірами, наснагою, бажаннями, прагненнями, сподіваннями. І той світ ураз зачинає валитися. І, звісно, доля зведе мавку та мамая. Бо для щастя потрібні двоє. У видавництві кажуть, що це не просто казка, а глибока психологічна драма про те, як знайти свою внутрішню магію, коли твій звичний світ розсипається на друзки. Щастя. А хіба можна всім дістати його? Можна всім. А де ж його дістати? Всюди. Коли? Завжди. Чому ж не всі мають? Тому що не хочуть. Щоденник мавки Дари Корній треба читати, коли хочеться поринути у романтичну казку, приправлену притчами.
19: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
17: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
21: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
19: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: Куди скаржитися на нав'язливі дзвінки шахраїв, розповідає Олександр Глущенко, телеком-аналітик і консультант з цифрових технологій eQuality. У студії працює Альона Нестеренко.
1: Пане Олександре, звідки взагалі з'являється оця от проблема? Це якимось чином навіть оператори можуть зливати номери? Чи звідки шахраї взагалі знаходять твій контакт і починають тебе задовбувати, кажу, як є, з низки питань, або пропонують щось, або мовчать, або розповідають, у мене колись таке було, я оформила новий номер спеціально для того, щоб використовувати за всіма правилами кібербезпеки, щоб його ніхто не знав, використовувати його для соцмереж. І в результаті довелося цей номер змінювати, тому що на номер, який ніхто не знав, щодня дзвонили по 5 разів, розповідали мені, нібито я взяла якийсь кредит, називали інше ім'я, прізвище, і от була така історія. Тож, звідки шахраї взагалі отримують інформацію?
2: А з печенігів починати не будемо. За останні 25 років у нас в країні бази даних, як тільки, де тільки не гуляли, більшість з них ніхто не ламав, просто чудові люди, прекрасні, виносили їх, продавали, міняли. Є такий термін збагачення баз, коли з різних витоків, виносів, зламів збагачуються бази, і на певного громадянина є профіль, де вказані різні роди діяльності або контактні дані, або ID, чим він займається. І, як правило, з цих баз можуть братись номери для прозвону. Те, що ви казали, що вам телефонують і в трубку мовчать, це холодний прозвон, коли робот перевіряє, чи живий цей номер, чи такий номер не існує. Якщо не існує, то на нього більше телефонувати не будуть. Ну і багато різних прекрасних моментів з вашим номером, який ви тільки купили. Він до цього вже в когось був, якась чудова людина взяла кредит. І тепер її колектори дістають, а ви, як правовласник цього номеру, наступний покупець, отримуєте всю ту порцію і дозу бонусів, які залишили попередники. Тому в нашій країні, напевно, це треба було зробити давно, почали діяти правила, коли з телефонними спамерами, з телефонними шахраями почали боротись окремі лучі добра тим власникам номерних пулів, які здають в оренду і чи продають свої номери, і не особливо слідкують за тим, як використовують, тому що в більшості випадків ті, хто мешкають в Києві, вони знають, що якщо вам телефонують з 044, якщо це умовно віртуальний номер, там починається на трієчку, то скоріше всього в 99% це спамери, і вам зараз будуть пропонувати або якісь послуги, або якісь курси, або ще щось. І скоріше за все не треба брати, є багато додатків, які маркують номери. Наприклад, у Вайбера є, не ставте всякі помийки а-ля GetContact, ФСБшні, які хочуть мати доступ до вашої телефонної книжки. Наприклад, через Вайбер маркуються номери, і коли вам телефонують, там є маркування, наприклад, це шахраї. Якщо вам зателефонували спамери, ви також можете промаркувати цей номер або навіть поскаржитись вашому мобільному оператору або регулятору, що вам цього номеру надокучають. У нас є певні правила, згідно яких ці номери маркуються і потім вилучаються з обігу.
1: Також цікаво, я колись почула таку інформацію, що якщо до тебе дзвонять шахраї там тричі, умовно, то потім можуть проводити певні маніпуляції з твоїм номером. Відтак потрібно комусь зателефонувати, умовно, подрузі, там, мамі, чоловіку, для того, щоб якимось чином розбавити, і шахраї не знали оцей номер, який був останнім і тричі дзвонив. Чи це дійсно працює?
2: Раніше така схема працювала, коли можна було прийти в пункт прийому абонентів або в магазин, де є представник мобільного оператора, поскаржити, що ви десь втопили вашого телефона, і вам конче необхідно треба відновити ваш номер, і вам задавали банальні питання, три останні дзвінки, хто кому телефонував, ви називали, і вам перевипускали сім-карту. Для мене великим здивуванням є те, що в Україні мільйони абонентів використовують prepaid і не переходять на контракт. Причому, що вони мобільними номерами користуються регулярно, це 12 місяців на рік. По-перше, переваги контракту. Він дешевше, ніж prepaid. Це перша перевага. Перевага друга. В приконтрактній формі у вас 12 календарних місяців, а не тарифікація кожні 4 тижні. Ну і пункт третій – це без вас ніхто ніяких маніпуляцій з вашою сім-карткою чи з вашим номером зробити не може, тому по факту вкрасти у вас номер і отримати доступ за допомогою номеру там до інших ваших цифрових активів неможливо. Тому якщо ви зараз слухаєте цей ефір і ви користуєтесь припейдом, подивіться у вашого мобільного оператора вартість контракту, зайдіть в додаток, не знаю, «Мій Київстар», «Мій Водафон», «Мій Лайфсел», ну, з неймінгом біда, тому все «Мій». І перевірте, скільки яких благ чи місяця ви використовуєте. Можливо, вам дешевше перейти на контракт, якщо ви і так платите щомісячно за ваш номер.
1: От просто справді з язика зняли, тому що моє наступне питання було про те, чи допоможе оформлення контракту у

0: магазин, де є представник, і забрати сім-карту чи сім-пару, тому що нікому її без вас не віддадуть. А що стосується парад, ну, напевно, сама головна парада, якщо ви вже контрактний абонент і, не дай Боже, вам телефонують спамери, є, ну, самий простий варіант, це можна цей номер додати в чорний список, і вам з нього більш ніколи не зателефонує ніхто. А якщо ви доброчесний громадянин, тоді ви можете на цей номер поскаржитися або вашому мобільному оператору, або навіть регулятору чи на гарячу лінію уряду. І чим більше скарг буде на цей номер, тим швидше його заблокують, і з нього більше ніхто нікому не буде телефонувати. Ну і на всяк випадок поставте собі якусь білу легальну програму. Ну, я просто користуюся особисто Вайбером. Мені здається, що Вайберу я можу довіряти трошки більше, особливо враховуючи той факт, що у них є представництво в Україні, ніж якомусь там Труколеру чи Гетконтакту невідомому, ФСБшному. І ви будете бачити, хто вам телефонує. Ну і в принципі всі інші, кому ви будете телефонувати, в кого така програма стоїть, а у вас нема в телефонному телефонній книжці, також будуть бачити. Ну і просто, ну, виконуйте свій обов'язок громадянський. Скаржитись – це нормально, особливо, якщо вам надокучають зловмисники і пропонують вам послуги чи нав'язують, на які ви не підписувалися, особливо, якщо ви не передавали свої персональні дані, а хтось їх злив. Це нормально, не треба таких зловмисників жаліти і переживати за їх долю. В цивілізованих країнах ненормально надокучати, а в багатьох країнах, наприклад, там після 20-ї чи після 22-ї взагалі не прийнято телефонувати, тому що у кожної людини є там певні кордони, можливо, людина вже спить, тому вам ніхто ніколи не зателефонує, особливо, якщо це не робочий час. Ми ж в Європу йдемо, тому давайте користуватись послугами цивілізовано, по-європейськи, і щоб всякі спамери і шахраї нам не надокучали.
1: Куди скаржитися у разі нав'язливих дзвінків шахраїв і що взагалі робити з цією проблемою? В деталях ми розбиралися разом з Олександром Глущенком, телеком-аналітиком і консультантом з цифрових технологій eQuality. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: У Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти. Що він приніс Україні та чим важлива Вірменія для становища України на геополітичному ландшафті? Про це ми поміркували із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Борис Малюга.
4: За словами президента, на саміті детально обговорювали посилення ППО, виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримки програми Purple і взагалі можливість забезпечити Європу власними антибалістичними засобами. Він подякував Канаді за новий внесок у програму, власне, і додав, що перед зустрічю Марк Корні оголосив про додаткові 200 мільйонів доларів. Також Марк Рюте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей. Чи бачите ви певні закономірності, що такі саміти для України стали вже майданчиком саме для зміцнення і посилення нашого військового, оборонного і загалом ВПК, ніж політичних майданчиків?
5: Я би навіть сказав, знаєте, більш широко, бо цей майданчик якраз і виник після широкомасштабного вторгнення у 2022 році і спрямований на посилення обороноздатності, енергетики і України, і європейського континенту. І тому тут якраз все спрямовано на саме на цю мету. Але би я хотів ще зауважити дві важливих речі. Одну ви зауважили, що прем'єр-міністр Канади

0: Маккарні був на зустрічі, і таким чином цей саміт поступово перетворюється з такого, знаєте, регіонального, нехай і регіон надзвичай впливовий, регіональної події на більш широку, і фактично ми можемо говорити про певну цивілізаційну ознаку. А якщо зважити на те, що Марк Карні виступав в Давосі про необхідність єднання так званих середніх держав, це якраз може говорити про певну тенденцію. І дуже важливий момент, те, що це відбулося в Єревані. У Вірменії, бо Вірменія тривалий час була в зоні невідповідальності, скажімо так, впливу, максимального впливу Росії. Це і ОДКБ, і Євразес. І той факт, що саме у Вірменії провели цей саміт, мені здається, це такий, знаєте, дуже серйозний сигнал. І в першу чергу Путіну, що Європа не визнає ніяких зон впливу, що Європа таким чином показує, що готова приймати всі європейські, говорити і працювати з усіма європейськими країнами. І з цієї точки зору, це така собі геополітична поразка Путіна, тим більше, що ми бачили, як добре взаємодіяв пан Пашинян з європейськими лідерами. Ну, те, що у нього добрі стосунки з президентом Франції, це зрозуміло. У Франції дуже серйозна і дуже впливова вірменська діаспора, але тим не менше, все це якраз вказує на те, що Європейський Союз робить такі кроки і за межі тих країн, які раніше говорили про готовність об'єднуватися, і зараз Вірменії доводиться наздоганяти те, що було втрачено. Бо я хочу нагадати, Вірменії пропонували асоціацію разом з Україною, Молдовою і Грузією, але тоді вірменське керівництво інше, воно відмовилось і фактично повністю зосередилось на російському напрямі, який, вочевидь, ми бачимо, повністю себе дискредитував.
1: Ось ви згадували про Вірменію, і справді там за 2 дні відбувається, по суті, 2 саміти. Вчора саміт європейської політичної спільноти, а сьогодні саміт ЄС-Вірменія. І я теж бачу, що Єреван демонструє певне таке бажання дистанціонування, так, від свого умовно традиційного союзника, звісно, Росії, і активно веде таке зближення з Європою. Але тут хочу поговорити про інший аспект стосовно відносин України та Вірменії, тому що президент Зеленський провів безпосередньо зустрічі з Ніколом Пашиняном, він назвав її хорошою та змістовною і зазначив, що цей візит є знаковим, адже вперше за 24 роки до Вірменії з візитом прибув президент України. На вашу думку, у яких сферах зараз Вірменія може бути таким певним потужним або значним партнером для нас безпосередньо? І щодо міжнародно-політичної складової, чи важлива для нас ця країна?
0: Це країна Закавказія, власне кажучи, це країна з регіону, який є важливим. На жаль, дійсно, з Вірменією дуже тривалий час у нас дуже складні стосунки, в першу чергу через те, що Вірменія, повторюся, тривалий час знаходилась в орбіті Росії і навіть голосувала в ООН, ну, скажімо так, не визнаючи російську окупацію, агресію і так далі. Станом на зараз ми дійсно можемо говорити про можливі перспективи. Наприклад, Вірменія може докласти зусиль для того, щоб перекрити той так званий паралельний імпорт до Росії. Я думаю, що тут допоможуть і європейські партнери, які будуть працювати з вірменським урядом. Я думаю, що взагалі Україна може стати, знаєте, таким комунікатором, в тому числі з Вірменією, від Європейського Союзу і від, наприклад, Туреччини. Бо Туреччина останнім часом підтягує Україну до певних своїх проєктів. Наприклад, візит Володимира Зеленського до Сирії відбувся за сприяння турецького міністерства закордонних справ. Потім був візит в Азербайджан, і таким чином ми бачимо, що Україна заходить в ті, скажімо так, зони впливу, де Туреччина вважає себе для себе пріоритетними. Але тут ми можемо, наприклад, говорити і про те, що Україна може і допомагати в озброєнні. І давайте згадаємо, що Україна це все ж таки країна, яка має достатньо серйозний аграрний комплекс і може своє продовольство постачати в ті чи інші країни, в ту ж Вірменію. Тобто, фактично, зараз є достатньо багато можливостей для того, щоб подумати, куди рухатись разом. Ну, головне, це дійсно Україна може допомагати і в обороні, і ділитися своїм досвідом європейської інтеграції.
1: Це була розмова із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. У студії працювали Влад Бундаш та Борис Малюга. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: 43 гривні 96 копійок.
1: Євро
3: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
2: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення
4: на Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.

0: має стат.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю! В студії працюють Альона Нестеренко та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
5: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 6 травня. І далі про найважливіше коротко.
4: Російські військові завдали удару безпілотниками по дитячому садку в центрі Сум. Одна жінка загинула.
5: Кількість постраждалих після російського удару по Запоріжжю 5 травня зросла до 46 людей.
4: «Укрзалізниця» встановить понад 800 модульних укриттів по всій країні через зростання обстрілів залізничної інфраструктури.
5: Угорщина повернула Україні гроші, конфісковані в працівників Ощадбанку.
2: Детальніше про головне.
4: Російські військові завдали удару двома ударними безпілотниками по дитячому садку в центрі Сум. Як повідомив у Телеграм очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, двома ударними БПЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум. Триває рятувальна операція. Внаслідок атаки виявили тіло жінки. Депутат Сумської районної ради Володимир Піцак в ефірі «Дення Лайв» прокоментував ситуацію, уточнивши деталі події та загальну безпекову ситуацію у місті.
6: Загинула, на жаль, ця робітниця, яка охороняла цей дитячий садочок. Щоб ви розуміли, вчора також були влучання, прильоти по місту Суми. І особисто, коли я в дитячому парку знаходився з онуком, то багато дітлахів, це дуже страшно спостерігати за цим всім. І зараз ось вам, пожалуйста, чергове злодіяння рашистів, які вони вже порозбивали всі школи, всі навчальні заклади по прикордонню. Тепер вони потихеньку добираються до міста Суми.
4: Діти заклад не відвідували. Також з місця удару госпіталізували двох поранених. Медикам надають їм необхідну допомогу.
5: До 46 зросла кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Запоріжжю. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Атаку керованими авіабомбами російські війська завдали 5 травня. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, загинули 12 людей. Ще частину постраждалих госпіталізували. У місті пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, студентські гуртожитки і нежитлові будівлі. Люди продовжують звертатися через руйнування житла, а фахівці обстежують будівлі, щоб зафіксувати всі наслідки атаки.
4: Україна заявила, що Росія зірвала режим припинення вогню, запропонований у ніч з 5 на 6 травня. Українська сторона буде визначати подальші дії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, попри пропозицію тиші, російські війська продовжили атаки. Станом на ранок зафіксовано понад 1800 порушень. Президент наголосив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь надії Росії. Подальші рішення ухвалять після доповідей військових і розвідки. Також Зеленський підкреслив, що дипломатичні пропозиції щодо миру передані російській стороні і все залежить від її готовності до переговорів. Нагадаю, наприкінці квітня Путін у розмові з лідером США Дональдом Трампом повідомив про готовність РФ до перемир'я з Україною на День перемоги. Трамп, мовляв, підтримав пропозицію. Тоді президент України доручив дипломатам зв'язатися зі США, щоб з'ясувати деталі російської пропозиції. Однак, станом на 4 травня, його так і не поінформували про деталі перемир'я, і речник російського лідера казав, ніби Росія не потребує згоди України для перемир'я. Зеленський наголошував, що припинення вогню має бути довгостроковим, а не на кілька годин. І незабаром заявив, що Україна почне перемир'я в ніч з 5 на 6 травня. Глава Офісу президента Кирила Буданов зазначив, якщо припинення вогню, яке запровадила Україна, буде взаємним, ми продовжимо його.
5: «Укрзалізниця» встановить понад 800 модульних укриттів по всій країні через зростання обстрілів залізничної інфраструктури. Як повідомило у компанії, укриття виготовлятимуть на власних підприємствах і розміщуватимуть у найбільш небезпечних місцях – біля критичних об'єктів і на станціях без стаціонарних сховищ. Вони мають захищати людей від уламків і давати змогу швидко сховатися під час тривоги. У компанії зазначили, що подібне укриття вже врятувало життя на Харківщині. Провідниця встигла сховатись перед ударом дрона, який знищив вагон. А я зазначу, що від початку 2026 року залізниця зазнала майже 1000 атак.
4: СБУ та Нацполіція викрили військового посадовця на Львівщині, якого підозрюють у вимаганні грошей у підлеглих. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області. За даними слідства, він брав гроші за підписання документів, потрібних для отримання бойових виплат. Йдеться про начальника протиповітряної оборони однієї з військових частин. Слідчі кажуть, що він встановив щомісячну суму 50 тисяч гривень. Якщо військові відмовлялися платити, їм погрожували відправкою в більш небезпечні райони бойових дій. Правоохоронці задокументували ці дії та затримали підозрюваного. Йому оголосили підозру, нині триває розслідування.
5: Гроші та цінності Ощадбанку, які затримали в Угорщині, повернули в Україну в повному обсязі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він назвав це важливим кроком у відносинах між країнами та зазначив, що затримання українських працівників було неправомірним. Йдеться про інцидент на початку березня, коли в Угорщині затримали інкасаторів і вилучили великі суми грошей та золото. У банку заявили, що вантаж перевозили законно, за міжнародними правилами. Пізніше працівників звільнили, але гроші та цінності повернули лише зараз. У МЗС України раніше заявляли про жорстке поводження із затриманими та називали дії угорської сторони незаконними.
4: Україна планує збільшити імпорт газу з Європи через Польщу. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Оператор газотранспортної системи отримав погодження від регулятора на розширення потужностей на кордоні. Перші аукціони, де розподілятимуть додаткові обсяги, планують провести 6 липня. Йдеться про поступове збільшення імпорту газу спочатку до майже 7 мільйонів кубометрів на добу, а згодом понад 10 мільйонів. Якщо попит підтвердиться, Україна разом із польськими операторами почне розвивати інфраструктуру. У Міненерго кажуть, що це допоможе отримувати більше газу з Європи, зменшити залежність від небезпечних маршрутів і зробити енергосистему стабільнішою.
5: Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомив Державний департамент США, розмова відбулась на прохання російської сторони. Рубіо та Лавров обговорили відносини між США та Росією, війну між Росією та Україною, а також Іран, повідомили в Держдепі. У Росії заявили, що Рубіо та Лавров провели так звану «звірку годинника» щодо поточної ситуації в міжнародних справах та російсько-американських відносинах, а також обговорили графік двосторонніх контактів. Розмова, як зазначається, цитую, мала конструктивний та діловий характер.
4: Президент США Дональд Трамп пригрозив відновити удари по Ірану, якщо Тегеран не погодиться на умови США. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. За його словами, у разі відмови Ірану бомбардування будуть більш масштабними та інтенсивними, ніж раніше. Водночас Трамп заявив, що операцію можуть завершити, якщо сторони виконають домовленості. Він також додав, що тоді Ормузька протока буде відкрита для судноплавства всіх країн. А я нагадаю, що переговори між США та Іраном досі тривають, але сторони поки не змогли дійти згоди щодо ключових питань, зокрема і щодо питання ядерної програми.
5: Уряд Канарських островів відмовився прийняти круїзний лайнер, на якому спалахнув хантавірус. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на голову регіонального уряду Фернандо Клавіхо. Йдеться про судно, яке зараз перебуває біля Кабо-Верде після виявлення інфекції на борту. Раніше Іспанія за проханням Всесвітньої організації охорони здоров'я погодилась прийняти лайнер, щоб обстежити пасажирів та надати їм допомогу. Однак влада Канарських островів виступила проти цього рішення. Там заявляють, що не отримали достатньо інформації, щоб гарантувати безпеку місцевих жителів. На борту судна перебувають понад 240 людей. Відомо про щонайменше трьох загиблих, серед них подружжя з Нідерландів. Хантавірус передається людині від тварин, найчастіше через контакт із гризунами. Серед екіпажу лайнера є п'ятеро українців. За попередніми даними, їхній стан здоров'я задовільний.
4: Президент Володимир Зеленський привітав захисників України з Днем піхотинця і подякував їм за бойову роботу. У своєму зверненні він наголосив, що саме піхота тримає лінію фронту і визначає ситуацію на полі бою. Президент відзначив внесок усіх підрозділів, які щодня утримують позиції та знищують ворога. Також Зеленський подякував військовим за службу та привітав із професійним святом. Нагадаю, вперше в Україні відзначили День піхоти у 2019 році.
5: А це були головні новини середи, 6 травня, на Громадському радіо. У студії працювали Альона Нестеренко та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
4: І наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте!
3: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
7: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
3: Погода на Громадському радіо.
2: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. І цієї години поговоримо про таке.
0: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Про наслідки російських атак по Запоріжжю поговоримо вже за мить з Юлією Баришевою, речницею головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Чи зростуть тарифи на газ для населення і про які суми йдеться, запитаємо о 17:30 у Юрія Корольчука, експерта Інституту енергетичних досліджень. ЄС вимагає від України ухвалення податкової реформи в обмін на підтримку у 90 мільярдів євро. Детальніше про це поговоримо о 17:45 з економістом Олегом Гетманом.
0: Drive Time на громадському радіо.
1: Друзі, перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір обговорення заявлених тем, я хочу вас закликати бути активними. Ви можете задати своє питання, якщо напишете його нам у Viber за номером 067-67-404-76. Також можете дзвонити за номером 0800-30-40-33. Всі дзвінки безкоштовні, а ми зараз переходимо до першої теми сьогоднішнього драйв-тайму. Будемо говорити про атаку російську на Запоріжжя та наслідки.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
1: У нас зараз на прямому зв'язку Юлія Баришева, речниця головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Пані Юліє, я вас вітаю.
2: Вітаю, студія, слава Україні.
1: Героям слава. Пані Юліє, з інформації, яку повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров, вранці 6 травня зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. 5 травня йшлося про 43 людини, які постраждали, і також про 12 загиблих. Скажіть, будь ласка, чи не зросла ця цифра, чи вона залишається такою ж, як і була вранці, і чи відомо вам про стан постраждалих?
2: 5 травня російські війська завдали комбінованого удару по обласному центру. Це був дуже жорстокий, кривавий удар, в результаті якого, на превеликий жаль, загинуло 12 людей. 10 з них на станції технічного обслуговування і ще 2 людини на інших локаціях. Крім цього, кількість постраждалих постійно зростає, і на даний момент вже 49 осіб віком від 20 до 66 років звернулися по допомогу лікарів. Одну людину рятувальникам вдалося на місці події деблокувати з-під завалів, передати в руки медиків, але, на превеликий жаль, людина померла в лікарні від травм, несумісних з життям. Наразі 21 людина знаходиться під наглядом лікарів, четверо з яких перебувають в тяжкому стані.
1: Пані Юлія, Юлія, насправді дуже важко це чути. Ворог постійно б'є по цивільним, оскільки немає успіхів на фронті. Оце от все, на що вони здатні. І будемо сьогодні далі в ефірі ще говорити про дії України. Президент Володимир Зеленський вже говорить про певну дзеркальність, оскільки і Запоріжжя, і інші міста лишилися під обстрілами, попри оцей оголошений режим припинення вогню. Пані Юлію, скажіть, будь ласка, от ви сказали вже щодо удару і стану постраждалих, а як зараз у місті з руйнуваннями, чи можемо ми вже говорити про певні наслідки, оцінку давати їм, чи ще зарано це?
2: Значить, за однією з адрес вчора виникла масштабна пожежа на станції технічного обслуговування, де знаходилось одночасно понад 20 цивільних приватних автомобілів у ремонті. І ця пожежа охопила площу майже 2,5 тисячі квадратних метрів. За іншу адресу рятувальники ліквідовували загоряння ще однієї станції на площі 400 квадратних метрів. Крім того, працювали всі екстрені служби на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи. На даний момент пошкоджено 16 багатоквартирних та 12 приватних будинків, студентські гуртожитки та нежитлові будівлі. На щастя, аварійно-рятувальні роботи нам вдалося вчора надвечір завершити, але ж вони постійно переривалися через повітряні тривоги, які лунали над Запоріжжям. Ворог постійно намагався завдати ударів дронами, тож ми змушені були відводити особовий склад на безпечні відстані і у безпечні місця. Ми всі з вами сумуємо сьогодні за рятувальниками Полтавщини, які загинули під час навмисного повторного удару у ході ліквідації надзвичайної ситуації на об'єктах у Полтаві. Тож, від запорізьких рятувальників вчора залучалося 21 одиниця техніки та 84 рятувальника працювали на місці. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи, допомагають людям забивати вікна плитами USB, тарпуліном, де можливо полагодити все. Комунальники прибирають сміття, яке залишилося після вибухів. В місті Запоріжжя сьогодні оголошена жалоба за загиблими. Тож рятувальники також низько схиляють голову і співчувають родинам загиблих, а всім, хто постраждав, бажають якомога швидшого одужання. З початку поточного року ворог завдав по місту Запоріжжю вже 211 ударів. Лише за квітень це було 40 ударів, які ми витримали. Тож, ми бачимо з вами, що специфіка роботи рятувальників, вона досить змінилася від того, що було до повномасштабного вторгнення. Зараз, крім звичайного одягу рятувального, ми мусимо на собі носити бронежилети і каски, які бережуть життя і здоров'я рятувальників від такої навали. Наші піротехніки не стоять осторонь і з початку поточного року вже розмінували і знешкодили 1151 вибухонебезпечний предмет, який міг нести потенціальну загрозу для цивільних мешканців. Тож, робота щодо ліквідації наслідків, вона завжди проводиться активно, і ми намагаємося якомога швидше все усунути, мінімізувати ці наслідки, але ж інколи доводиться по декілька годин боротися з пожежами, тому що дуже-дуже масштабні. Крім таких військових загроз, на території Запорізької області встановилася суха і жарка погода, і це сприяє виникненню пожеж на відкритих територіях і в екосистемах. Крім того, що вони виникають через обстріли, горять відкрита територія, плавні, сухостої, це ще і люди випалюють суху рослинність, тож цю, скажімо так, проблему нам теж доводиться вирішувати. І з початку року вже відбулося 147 пожеж на відкритих територіях і пошкоджено вогнем понад 40 гектарів. І враховуючи те, що попереду спекотне літо, це проблема номер один – не допустити масштабних пожеж в екосистемах.
1: Пані Юлія, я вам дуже дякую за те, що ви включаєтеся і інформуєте наших слухачів і слухачок після такої тяжкої праці, після цих всіх жахливих атак. І я доєднуюся до співчуття всім родинам постраждалих та загиблих. І, зокрема, висловлюємо свої співчуття ДСНСникам, які постраждали. І я вам бажаю дійсно, щоб цей вечір, бодай, пройшов більш-менш спокійно, наскільки це можливо, без жертв. Дякую вам за вашу працю і бережіть себе, наскільки це можливо. З нами на прямому зв'язку була Юлія Баришева, речниця головного управління ДСНС України у Запорізькій області. І ми говорили про наслідки підступних російських атак. А зараз переходимо до наступної теми нашого етеру, але перед тим коротенька реклама.
3: Drive Time на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
5: До завтра!
7: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Drive Time на громадському радіо.
1: Drive Time продовжує свою роботу і зараз будемо говорити про газ і про тарифи.
5: Енергоресурси. Говоримо про нафту, газ і пальне. На громадському радіо.
1: Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, вперше з 2022 року планує підвищити тарифи оператора газосховищ «Укртрансгаз» на зберігання, закачування та відбір природного газу. І у нас вже зараз на прямому зв'язку наш експерт, з яким ми будемо обговорювати цю тему етеру, Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. Пане Юрію, я вас вітаю.
8: Добрий день.
1: Розкажіть, будь ласка, насамперед, чого очікувати побутовим споживачам, тому що от є заява, яку я зачитала, але тут цікаво, чи щось зміниться саме для побутових споживачів, тому що все це так доволі заскладно звучить. І якщо ми подивимося, що зараз в пресі говорять про тарифи, то там лунають різні цифри, різні відсотки окремо на зберігання, на закачування, на відбір природного газу. Відповідно, чого очікувати людям, чи тут йдеться не про побутових споживачів, і якщо все-таки йдеться, то про які цифри мова?
8: Ну, тут мова дійсно про комерційних споживачів, тобто ті компанії, які можуть закачувати газ або які знаходяться в Україні, тобто які є резидентами українського законодавства. І вони зареєстровані тут, і вони платять також за зберігання, власне, за закачування, за підйом газу. І є, відповідно, міжнародні компанії, тобто трейдери. Ну, вони також можуть мати і українське коріння, наприклад, але вони зареєстровані там в інших країнах, немає значення, Європейський Союз, там США чи інші країни, і вони також зберігають газ. Але у них є пільга поки що, вона залишається, там практично 3 роки вони можуть безмитно зберігати газ, але також за закачування, за підйом. І за зберігання вони, скажімо так, повинні оплачувати. Тому поки що це стосується, скажімо так, комерційного сектору. Приватний, не приватний, а для побутових споживачів, для населення, в основному там зберігає газ, власне, сам «Нафтогаз», тобто через свою компанію «Укрздобування». Ну, мається на увазі газ, який видобуває компанію «Укрздобування». Потім він «Нафтогаз» закачує і зберігає. Тому говорити про те, що це можуть бути, скажімо так, це навантаження фінансове, яке обходиться, бо в будь-якому випадку «Нафтогаз» несе затрати по обслуговуванню підземних сховищ, їх ремонту, наприклад, сервісному обслуговуванню, компресорів. І здавалось би, скажімо так, в ринковій економіці це навантаження треба перенести там рівноцінно на всіх учасників ринку, тобто і на населення, яке також споживає газ, який там зберігається. Але ну поки що таких, якби, скажімо, очікувань немає, тому що ціна, не ціна, а тариф на газ для населення, він закріплений. Його там підтвердив уряд. Уряд, власне, визначає тариф цей, тобто не «Нафтогаз», не НКРЕКП, регулятор, комісія національна, саме уряд. І тому поки що говорити про те, що це рішення про підвищення вартості послуги на закачування, підйом і зберігання газу, воно вплине на кінцевий тариф для населення, так не можна. Тобто він залишається на рівні там 7,96, тобто фактично майже 8 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Але в будь-якому випадку, скажімо так, очікування про те, що ціна на газ для населення, тариф може змінитися, таке очікування, на жаль, є. Тому що і МВФ прямо про це говорив, і інші міжнародні структури, так, які кредитують Україну, так, вони фактично постійно, скажімо так, наполягають на тому, щоб тарифи були приведені до ринкового рівня. Тобто це стосується електроенергії і газу, відповідно, тепла також. Тому однозначно це не пов'язані питання між собою, так, ну, частково не пов'язані, але і тут ріст ми бачимо, тобто такий він доволі, ну, скажімо так, суттєвий з точки зору, скільки було, яка була ціна, тобто там на 50% фактично підвищується і зберігання, і підйом газу, точніше підйом і закачування, а зберігання там практично 12% тільки підвищення. Але це відносно тільки високий рівень в відсотках показник, а насправді у нас доволі низька ставка в цілому, тобто, грубо кажучи, ми десь платимо, не ми, точніше, а компанії, які у нас орендують, по суті, газосховища, ну, будемо так називати це, може там слухачі так краще зрозуміють, орендують у нас і користуються послугами, то це ми платимо десь приблизно $30 за 1000 кубометрів, от вся послуга, зберігання газу. А в Європейському Союзі приблизно десь ціни стартують від 80 доларів, тобто навіть, скажімо так, і вище, тобто це в євро там 70 євро, там і 100, і в сезон там може бути і 120, і більше, тобто фактично там в 4 рази більше, то так будемо справедливими, десь так приблизно. Тому поки що ми, скажімо так, не можемо похвалитись тим, що це нам може, скажімо, там дати додатковий якийсь заробіток, навіть от попри це підвищення. Таке, скажімо, рутинне. Тут, власне, мова йде про те, що зросли всі затрати від зарплат, тобто від заробітної платні, яку платять компаніям, які платять працівникам, до вартості там продукції, яку закуповують, там труби, пальне, наприклад, обслуговування, інше сервісне. І от всі ці інфляційні показники, от вони зросли, і, скажімо так, уже терпіння лопнуло, я би так сказав, знаєте, тобто вже просто потрібно було підвищувати. Але, повторюсь, це насправді не таке значне підвищення в масштабах, ну, якщо порівнювати з іншими країнами.
1: Незначне, і відповідно ми говоримо про певний такий природний процес, тобто нічого екстраординарного не відбувається зараз.
8: Ну, дійсно, нічого екстраординарного не відбувається, але, звичайно, просто на фоні росту цін на нафтопродукти, на пальне, там, на бензин, там, на продукти їстівні, там, на послуги, наприклад, деяких, там, і комунальні послуги, не всі зростають, але десь вони підтягуються в різних, там, ну, в цілому, там, квартплата, наприклад, там, були такі десь з'ясування стосунків між усіма учасниками цього ринку, там, нещодавно, десь, там, більше півроку назад, більш, практично рік назад. Все це, звичайно, скажімо так, викликає певний мандраж у населення, в тому числі, і в бізнесу. Те прайс-кепи, які зросли, до речі, також, вони вже їх підняли, тоді взимку їх підняли тимчасово, зараз їх підняли так звані граничні ціни на електроенергію для бізнесу. І це також, відповідно, впливає на кінцеву вартість продукції, яку потім купують люди, населення. І, тобто оцей весь мандраж такий, так, він, звичайно, додає такого невеликого оптимізму в тому, що це не вплине на населення в цілому. Але попередньо можна сказати, що це дійсно не вплине. Тому що рішення про тарифи, воно, скажімо так, стоїть окремо, і воно ухвалюється урядом, звичайно, якби, скажімо, за аргументацією Нафтогазу України. І Нафтогаз України пропонує, наскільки я знаю, вони вже давно пропонують, скажімо так, йдуть в... залишаються в тренді там і з ЄБРР, наприклад, там з МВФ, так, тому що це їхні також партнери, в цілому, з якими все одно вони ведуть консультації. Тобто і уряд веде з МВФ, наприклад, там і представники Нафтогазу також беруть цьому участь. І фактично, якби, мова йде про те, що там ціна має десь бути, ну, на рівні там 11-12 тисяч гривень. Тобто от у нас є 8, 11-12. Тобто таке, ми таке можемо побачити. І зважаючи на те, що ситуація така не дуже оптимістична в цілому в економіці, так, то це, ну, скажімо так, може відбутись дійсно.
1: З цим розібралися. Я вам дякую за пояснення, але хочеться ще обговорити заяву голови правління Нафтогазу Сергія Корецького. Він зазначив, що від початку 26-го року Росія здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти Нафтогазу і переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль, як він зазначив, 5 травня. Відтак ми знов маємо імпортувати додаткові обсяги газу. Але у зв'язку з цим в мене питання, чи не виникне у нас проблем із газопостачанням, чи можемо ми все за рахунок цього імпорту покрити? Тобто, грубо кажучи, чи ми можемо зараз заспокоїти наших слухачів та слухачок щодо того, що не буде серйозних проблем з газопостачанням?
8: Ну, скажімо так, газу залишилось більше в підземних сховищах. Тобто ми фактично вийшли там майже 9 мільярдів кубометрів, були запаси. Це причина не від того, що ми такі були ощадливі, чи так його було багато, насправді його було закачано небагато. І були ризики також проблем потенційних з газом, але в силу того, що були часті ракетні удари, були відсутність електроенергії, доволі часто в Києві, як великий споживач газу, ТЕЦ 5, 6, Дарницька ТЕЦ, один з найбільших споживачів газу Київ. Фактично це призвело до того, що була вимушена економія, така негативна економія. І тому вдалося, скажімо так, зберегти запаси газу. Але, в принципі, от видобуток газу, так, він, на жаль, постраждав ще був в минулому році, ще минулого лютого, так, не цього лютого, який от цього року, а ще минулого 25 лютого 25-го року, коли також наносились удари. Але, в принципі, тоді, скажімо так, повернулися на видобуток газу 50 мільйонів кубометрів щодоби. Це у нас такий показник Укрздобування, приватні компанії. От загалом вони всі видобувають 50 мільйонів кубометрів на добу. І от після цих ударів в лютому місяці, таких значних, протягом березня-квітня, в принципі, ми повернулися до цього показника. Тобто не можна сказати, що там втрати були, звичайно, тому що скорочення відбувається, воно і одномоментне. Значне відбувається, і потім, доки ведуться ремонтні роботи, так само, як і зараз ті удари, які наносяться, так вони завдають, знаєте, більш такої важкої шкоди в тій частині, що не то, що це не можна відновити, можна відновити, і відновлюється видобуток, але це так звані оперативні ремонти. І оперативні ремонти, вони, скажімо так, вони потребують, наступний крок, це має бути проведений капітальний ремонт. І він потім займає набагато більше часу. Тому поки що цей оперативний ремонт не вирішує поточну проблему, тобто він стабілізує ситуацію, ми повертаємось до попереднього видобутку, от проблем не має бути. Тобто, в принципі, нам власного видобутку має вистачати. Да, нам треба докупити приблизно буде десь ще, там уряд орієнтується на 4 мільярди кубометрів, але ціна газу висока. Може, зараз ситуація в Перській затоці стабілізується навколо війни в Ірані, і ціна на нафту знизиться, і ціна на газ, відповідно, знизиться на європейських ринках. І ми зможемо закупити там не по 600-700 доларів тисячу кубометрів, а хоча б там десь по, як в минулому році, десь по 500 хоча б доларів за тисячу кубометрів. Але нам от реально треба як мінімум хоча б десь 2-3 мільярди кубометрів. Уряд орієнтується там на 4 мільярди, але поки що грошей на це немає. В минулому році повністю фінансували практично міжнародні структури це все. Тобто ЄБРР, в тому числі, там Норвегія виділяла напряму кошти, Європейський Союз також напряму виділяли з своїх фондів. Це не дуже добре, тому що в минулому році могли виділяти, в цьому році невідомо, яка буде ситуація. Зможуть виділяти, не зможуть. І тому сказати вам однозначно, що все буде добре і проблем немає. Тобто проблема, зрозуміло, впирається в ракетні обстріли, щоб не було їх по газовій системі, газовій інфраструктурі видобутку саме. І це можна говорити про те, що це питання тоді буде вирішене, скажімо так, частково, але другий момент – це кошти, так, тобто фінансування. Тобто воно здається таким, що його можна вирішити, але насправді це не так легко відбувається, наскільки я так розумію це і знаю. Тому я би орієнтувався на те, що наступна зима, навіть з запасами газу, які ми зможемо зробити там на рівні 13 мільярдів кубометрів, стільки, скільки ми на цю зиму закачували, це буде впритик, тобто це буде мінімальний обсяг. І якщо ми його навіть накопичимо, це вже буде добре, але це буде означати те, що наступна зима також буде проходити в режимі економії енергоресурсів. Навіть якщо не буде обстрілів, якщо буде ситуація плюс-мінус, скажімо так, мирна.
1: Пане Юрію, я вам дякую за всі пояснення. З нами був Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. І ми говорили про тарифи на газ, про те, чи зміниться щось для побутових споживачів і взагалі, яка ситуація буде з газом, коли ми говоримо про наслідки російських атак, що буде далі, зокрема, чи зможемо ми за рахунок імпорту все покрити. І, як зазначив пан Юрій, що гарантій, звісно, немає, але сподіваємося на краще, готуємося до гіршого, власне, як українці це вже котрий рік і роблять. А далі говоримо про податкову реформу та про переведення економіки на воєнні рейки.
3: Драйв-тайм на громадському радіо.
1: Вимоги провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включено в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 мільярдів євро, але її деталі та часові рамки ще не обговорюються. Про це розповідає кореспондентка Європейської правди правди з Брюсселя з посиланням на єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса. І от зараз з нашим експертом

0: ще невідомо щодо деталей, що від нас вимагає ЄС, але я так розумію, що з огляду на заяву Єврокомісара вже вони нам говорять прямо таки прямим текстом, даруйте за тавтологію, що не зробите податкову реформу, не мобілізуєте кошти, 90 мільярдів євро зась, на які ми дуже давно сподівалися і слідкували за всіма заявами Орбана на цю тему, за цими перипетіями, і тут знов виникають певні питання. Відтак, мені цікаво, на якому етапі зараз переведення економіки на воєнні рейки? Тому що я так розумію, що тут йдеться саме про це, про мобілізацію доходів для ведення війни.
1: Так, ну дивіться, про цю так звану податкову реформу інформації дуже мало, але в принципі вона трохи є. В наших останніх комунікаціях з народними депутатами, з Міністерством фінансів, ми обговорюємо зараз заходи, які спрямовані на детінізацію, на мінімізацію схем і, зокрема, схем з спрощеною системою. Дуже довго тягнулася ця історія щодо впровадження ПДВ для ФОПів. До неї підключились і європейці, але нашим бізнес-асоціаціям, нашій громадськості, аналітичних центрів вдалося переконати і європейців, і МВФ, що це ніяка не детінізація, що це просто норма, яка... ну, нічого доброго для країни не дасть, і що її треба якнайшвидше відтермінувати. Натомість, давайте ж боротись з справжніми схемами, які є через спрощену систему, так звані схеми дроблення, так звані схеми ФОП замість найму, перевищення оборотів, і не лише із спрощенкою. Тобто, їх достатньо багато, і вони призводять до втрат бюджету на сотні мільярдів гривень. І через 4 місяці ось таких довгих переговорів нарешті і МВФ, і європейці сказали: окей, ми вас почули, давайте, не треба поки що ПДВ для ФОПів, воно колись-небудь потім пізніше. Натомість давайте боротись насправді ось з тими схемами, про які ви так довго говорили, і для цього потрібні податкові зміни. Їх достатньо багато, вони численні, і ближчими тижнями вони будуть якраз на обговоренні Міністерства фінансів з бізнесом, з аналітичними центрами. Можу, в принципі, їх частково і прокоментувати. От така історія на цей час.
0: Так, звісно, нас цікавлять всі деталі, тому що насправді ви підвелися до мого наступного питання. Цікаво, за рахунок чого потенційно ми можемо, в принципі, мобілізувати кошти. І чи правильно я розумію з вашої відповіді, що саме ФОПів нарешті залишать у спокої, тому що дуже багато в інформаційному просторі і громадськість акцентувала на цьому, і в соцмережах, що це хибний шлях.
1: Чесних ФОПів так залишать в спокої. Їх більше 80 чи 90% від всієї кількості ФОП, які в нас є, близько 2 мільйонів їх. Але 10-15% це є так звані псевдофоп, схемні ФОП, до яких якраз і буде приділена, просто прикута основна увага. Щодо того, де можна брати кошти, де мобілізувати доходів, то в першу чергу це те, що вже є в меморандумі МВФ, і європейці теж дивляться в цей бік. Це так зване оподаткування цифрових платформ. Це 400 тисяч людей, які зараз в неформальному секторі, які співпрацюють з Uber, Bolt, Uklon, Кабанчик і не дуже хочуть платити податки. Тож для них якраз годину тому комітет підтримав законопроект 15111-д до другого читання. Це буде запроваджено 10% податок, простий, легкий. Платформи самі будуть платити за них податки. І це близько 15 мільярдів додаткових в бюджет щороку. І ці люди вийдуть в, скажімо так, формальну економіку, тож це позитив і для них. Другий проєкт, який може дати близько 26 мільярдів гривень щороку, це перекриття діри щодо пільгового імпорту до 150 євро. Тож, іще один законопроект 15112-1 запроваджує оподаткування китайських маркетплейсів. ПДВ буде додано до ціни цих товарів на китайських маркетплейсах. І перекрита нарешті ота діра, яка дозволяє зараз рухатись китайському імпорту без податків, в той час як на такі самі товари українські виробники платять ПДВ. Тож, це, по-перше, дискримінація зараз українських виробників, і по-друге,

0: Після прийняття закону це буде додаткові 26 мільярдів до бюджету. І третє, це те, що вже готово. А те, що розробляється, це комплекс заходів по мінімізації схем. Наприклад, в законодавство мають бути впроваджені так звані критерії антидроблення, по яких податкова може визначити. Це мережа справжня, франшиза ФОПів, наприклад, як от франшиза у Нової Пошти справжня, або це фейкова франшиза, коли один власник просто купив собі умовно там 500 ФОПів, як це було минулого тижня з мережою MarketOpt, яку накрив БЕП, і виявили, що це 3500 ФОПів, просто псевдофопів, які існують на папері, а насправді все належить одному власнику. Тож будуть запроваджені критерії антидроблення в законодавство, будуть надані додаткові повноваження, податкові і БЕП, додаткові, щоб виявляти такі мережі антидроблення, і інші заходи, щоб перекривати саме оці схеми. Дроблення на ФОПів, перевищення оборотів ФОПів і ФОП замість найму. Для цього також може бути застосована фіскальна лотерея, коли будуть розіграші між людьми, які будуть вимагати фіскальні чеки, бо захочуть скористатись лотереєю. Таким чином перекривається ще одна з схем – це приховування оборотів, бо люди будуть застимульовані вимагати фіскальні чеки, і складніше буде не видавати більшу частину чеків, що є ще одною схемою. Тож ось такі приблизно заходи плануються на цей рік.
1: Пане Олеже, а от тут цікавий момент щодо цього дроблення. Чи ми можемо взагалі говорити про якийсь поріг за ФОПами, який буде прийнятним, чи буде він зараз переглядатися, і чи є, бодай, орієнтовно? Я розумію, що це все складно, і це, мабуть, питання більше до правоохоронців, але скільки у нас в тіні взагалі працюють без ФОПів або за фейковими ФОПами, а скільки ні? У нас буквально хвилинка.
0: Так, ну, схеми дроблення на ФОПів завдають втрат бюджету приблизно 12-16 мільярдів гривень на рік. Це дроблення. Схеми з ФОП замість найму – це від 15 до 19 мільярдів гривень на рік втрат. І перевищення оборотів – це близько 15 мільярдів на рік втрат. На третій групі зловживання – це приблизно 10% від всього кількості третьої групи. І на другій групі це значні обсяги, це 15-20% псевдофобів на другій групі. Тож, в принципі, зосереджена буде увага на них. В першу чергу це робота правоохоронних і податкових органів, а також будуть зміни внесені до податкового законодавства.
1: Пане Олеже, я вам дуже дякую за пояснення. З нами на прямому зв'язку був Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи. І ми говорили про податкову реформу, якої зараз вимагає Європейський Союз від України. А я зазначу в свою чергу, що Київський міжнародний інститут соціології вже провів певне дослідження, опитування, і за їхніми даними 48% українських респондентів вважають, що держава має ухвалити всі необхідні рішення для отримання західного фінансування, навіть якщо це передбачатиме непопулярні кроки та підвищення податків. Відповідно, ну, бачимо готовність, я би сказала, населення 50 майже відсотків, як на мене, це непогано. Ну, але це вже, звісно, тема окремої розмови з соціологами. А перша година драйв-тайму помалу добігає кінця. Для вас працювала я, Альона Нестеренко, і повернуся до вас після випуску новин. Усе найцікавіше та найактуальніше вже зібрала моя колежанка Анастасія Потапенко. А ми повернемося до вас зовсім скоро. Також хочу подякувати за першу годину цього ефіру моїм колежанкам, які допомагали мені його провадити. Це Діана Яворська за звукорежисерським пультом та Анна Безсмертна, наша гостьова редакторка. Залишайтеся на хвилях громадського радіо і слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв Тайм на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Курси валют на громадському радіо.
8: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
8: 43 гривні 96 копійок.
3: Євро
8: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
9: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Другий за величиною нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі. Йдеться про підприємство «Киришинефтеоргсінтез» у Ленінградській області. За даними джерел, там пошкоджено 3 з 4 ключових установок первинної переробки нафти, без яких завод не може працювати. Атака сталася в ніч на 5 травня і спричинила пожежу. Згодом Служба безпеки України заявила, що саме вона стоїть за ударом і підтвердила ураження важливих об'єктів, зокрема нафтоперекачувальної станції. А я додам, що це один із найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Він забезпечує значну частину пального як для внутрішнього ринку, так і на експорт. Росія планує видобувати корисні копалини на окупованому півдні України та не готується до припинення вогню на 9 травня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на українську розвідку. За його словами, йдеться про видобуток літію, титану, графіту та інших ресурсів щонайменше на 18 родовищах із подальшим вивезенням сировини. Також окупанти можуть забирати цьогорічний урожай зерна. Крім того, за даними розвідки, російське керівництво не планує дотримуватися режиму тиші попри попередні заяви. Навколо Москви посилюють протиповітряну оборону, що може свідчити про підготовку до можливих ударів. Раніше Зеленський заявляв, що Росія вже порушувала режим припинення вогню та продовжує обстріли українських міст. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що державний Сенцбанк потрібно приватизувати вже цього року. Про це він повідомив у соцмережах за підсумками наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. За його словами, процес не має затягуватися, а банківську сферу потрібно зробити більш відкритою для бізнесу. Також Зеленський виступив за оновлення інших державних компаній. Зокрема, він заявив про необхідність прозорого конкурсу на керівника лісів України та змін у роботі галузі. Заява пролунала на тлі розслідування журналістів «Української правди» про так звані плівки Міндіча. В них фігуранти корупційної справи нібито обговорюють вплив на державний Сенцбанк і формування його наглядової ради. Маріуполь має стати першим міжнародним кейсом справедливості щодо злочинів Росії проти України. Про це Громадському радіо у Європарламенті заявив начальник Маріупольської міської військової адміністрації Вадим Бойченко. У цьому контексті, каже Бойченко, важливо притягнути винних до відповідальності та змусити Росію заплатити за завдані збитки. Другий важливий інструмент, каже очільник Маріупольської ОВА, це створення комісії з компенсації. Наступним кроком буде пошук джерел наповнення фонду, щоб почати безпосередні виплати постраждалим. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а в день від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Все, що потрібно вашій мамі у День матері, це ваша присутність та букет троянд від OnlyRose.ua. OnlyRose.ua – українські троянди з доставкою по Києву.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
8: Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомого точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
6: Drive Time на громадському радіо.
1: Drive Time продовжує свою роботу і в етері працюю я, Альона Нестеренко. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна. Другу годину нашої програми будемо говорити, слухати і думати про таке.
6: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально після зірваного Росією режиму припинення вогню. Більше про це поговоримо вже за мить з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо їде до Москви. Чого очікувати після зустрічі? Будемо розбиратися о 18:30 з Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма».
13: Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? О 18:45 запитаємо Анастасію Дацьєв, адвокаційну менеджерку Центру прав людини «Зміна».
0: Драйв-тайм на громадському радіо.
13: Друзі, перед тим, як ми перейдемо до обговорення тем нашого етеру, другої його години, я хочу вам нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції, і якщо ви туди долучаєтеся, то ви отримуєте чимало приємних бонусів, навіть можете побувати в нашій студії, подивитися, як ми готуємо етер, побувати на записі улюбленої програми і, відповідно, задати питання нашим спікерам. Тож всі подробиці, як долучитися до спільноти, ви знайдете на нашому сайті у вкладці «Підтримати». Дякую вам за підтримку незалежного мовника. А зараз переходимо до першої теми другої години нашого драйв-тайму. І будемо говорити про те, що президент Зеленський заявив, що будуть дзеркальні дії через порушений режим припинення вогню, який Росія порушила майже одразу після того, як Україна запропонувала такі умови. Отже, зараз все дізнаємося, будемо говорити з нашим експертом.
0: Драйв тайм на громадському радіо.
13: Після вчорашніх жорстких ударів проти наших міст і громад Дніпра, Запоріжжя, Краматорська та інших, російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли і цієї доби. І вибір Росії – очевидна відмова від тиші та від збереження життів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, зазначив, що Україна думає над подальшими діями, але що вони будуть дзеркальними. Зараз ми подробиці цих заяв будемо обговорювати з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, я вас вітаю.
14: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних слухачів.
13: Пане Олексію, насамперед, давайте розберемося, з чим взагалі було пов'язане рішення України встановити цей режим припинення вогню, а саме оголосити фіксовану дату, якщо було зрозуміло, що Росія його не дотримуватиметься, як це вже багато разів було. Щоб що це було зроблено? Щоб зайвий раз продемонструвати недоговороспроможність перед партнерами?
14: Мотивацій, я глибоко переконаний, було декілька. І, як на мене, забігаючи наперед, я скажу, що дане рішення було досить цікавим та виправданим. Оскільки ініціатива про перемир'я на 9 травня, в якій, безумовно, зацікавлений Путін, оскільки це сакральна дата для його режиму, і яку він, відповідно, проговорював під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, вона йшла, в принципі, ми про неї дізналися з засобів масової інформації. Тобто, погодьтесь, несправедливо, коли питання перемир'я обговорює держава-агресор з державою-модератором перемовного процесу, а Україну як жертву агресії навіть не ставлять до відома. А про суть цих перемовів, про суть домовленостей, про те, що взагалі фігурує якесь перемир'я, уже ми дізнаємося зі ЗМІ. Тому, безумовно, потрібно було для того, щоб і Російська Федерація не могла імітувати конструктив в перемовному процесі перед Сполученими Штатами. Це до однієї сторони. І все ж таки перехопити десь дипломатично ініціативу. І про що, до речі, ви кажете абсолютно правильно з третього боку, ну, показати неадекватність держави-агресора та держави, відповідно, терориста та спонсора тероризму, і про те, що про щось домовлятися з Росією, ну, не вартує навіть часу, який витрачається, відповідно, на ці домовленості. А з іншої сторони, показати, що Україна готова до перемир'я, безумовно, і не для того, там, за задоволення пропагандистських цілей, там, як в даному випадку є у Путіна, просто провести парад і все, а далі абсолютно неважливо, що буде відбуватись. Ми кажемо, що ні, а давайте на вашу односторонню ініціативу Зеленський запропонував ініціативу України. Якщо ви дійсно налаштовані на перемир'я, якщо це перемир'я ви не використовуєте виключно як забезпечення свого пропагандистського параду, тоді що вам заважає піти на це перемир'я раніше? Ну, а можливо відновити перемовний процес, який зараз заблокований, перш за все, Російською Федерацією. Ну, і всі ці ініціативи, направду ж, зараз, ну, дали певний, ну, результат. Результат перший – те, що Росія і дійсно не збиралася йти на ніякі перемир'я. Ви абсолютно правильно сказали, ми побачили це по обстрілям наших мирних міст, по кабам на центр, наприклад, Краматорська, ну, фугасами, на, відповідно, обстріл сьогодні зранку садочка дитячого в Сумах. І все це красномовно показує, що Росія, ну, не збирається йти на якісь перемир'я, як на якийсь елемент перемовного процесу заради збереження життя. І це вже, ну, направду, мало серйозну реакцію з боку, наприклад, європейських лідерів, які засудили, незважаючи на те, що була ініціатива про перемир'я, і Зеленський так правильно сказав, що наші дії будуть дзеркальними. Російська Федерація все це проігнорувала і продовжила атакувати. Більше того, їхня, ну, скажімо так, недолуга позиція вимушила, наприклад, бачите, забув фамілію з спікершу Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації.
13: Захарова. Але я би сказала по-іншому, але ми в етері, то я політкоректно просто прізвище вам підкажу.
14: Ну, от. Да, ну, бачите, я також максимально політкоректний. Ну, от. Але, тим не менш, вона, ну, тобто, її випхали на трибуну щось говорити. І це абсолютно очевидно, і вона почала нести якусь свою, ну, чергову скороговорку-нісенітницю, кажучи про те, що та ні, ми за перемовний процес, ми його не блокуємо, а винні взагалі Сполучені Штати Америки і перемовники з боку Сполучених Штатів Америки, ну, відповідно, натякаючи на Вітхофа та Кушнера. Починає мотивувати, що перемовний процес заблокований через те, що вони дуже зайняті відповідним військовим конфліктом на Близькому Сході. Тобто, ну, по суті, за зрив перемовин, за зрив перемир'я зараз відповідь дальність росіяни покладають на своїх же перемовників, на Сполучені Штати Америки, а отже і на президента Сполучених Штатів, ну, Дональда Трампа. Тому, так чи інакше, Україна вже досягла якихось, ну, певних тактичних результатів, ну, в цьому протистоянні, скажімо, більше дипломатичному. От. Але я глибоко переконаний, що цей, ну, певний тактичний успіх потрібен розвивати і в подальшому, і дійсно через різного роду інструменти, і військові, і політичні, і дипломатичні, все ж таки примусити Російську Федерацію, ну, до забезпечення реального перемир'я, про які вони багато говорять, але не роблять.
13: Я зазначу для тих наших слухачів та слухачок, хто, можливо, щойно тільки долучився до нашого етеру, що ми зараз говоримо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, про заяву президента України Володимира Зеленського щодо дзеркальних дій на те, що Росія порушила режим припинення вогню, і окреслю, що я як зазначив голова держави у своєму повідомленні, загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Туди йдеться як про обстріли, так і про спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів також. І, пане Олексію, ми з вами обговорили, для чого взагалі було встановлювати цю дату для припинення вогню. А зараз цікаво щодо дзеркальних дій. Ну, дійсно, Росія і садочки обстрілює. Ми ж розуміємо, що Україна не країна-агресор, і навряд це буде, але ще задовго до от взагалі цих заяв про припинення вогню в Росії зменшилася інтенсивність, я би так сказала, підготовки до їхнього щорічного Победобесія. Десь взагалі паради скасували, десь їх трошки зробили не такими помпезними. Я вже, коли готувалася до нашого з вами ефіру, побачила інформацію у пресі, що була тривога у Москві, і солдати російські бігли там в укритті, тому що боялися, що будуть завдані удари по Красній площі. Тож, якими взагалі потенційно можуть бути ці удари, і чи будуть вони насамперед таким собі політичним жестом? Тому що, якщо ми говоримо про скасування параду, наприклад, це політичний жест, оскільки для росіян вкрай це важливо щороку показувати, яка вони нібито непереможна друга армія світу.
14: Ну, як на мене, таких магістральних можливостей в нас зараз залишається досить багато, тому що ви ж абсолютно правильно зафіксували, посилаючись на президента України Володимира Зеленського, про те, що, по суті, Російська Федерація порушила перемир'я. Тобто ми це можемо фіксувати вже, тим самим Україна залишає за собою право на дії у відповідь. Тобто ми не очікуємо, що колись там вони порушать. Ми фіксуємо, що так і є, вони дійсно його порушили. І оця певна, скажімо так, тактика реалізації стратегічної невизначеності, яка зараз реалізується з нашого боку, являється в тому числі частиною політико-дипломатичної роботи. Тому що абсолютно очевидно, що найкращими санкціями, і ми це з вами чудово знаємо, які діють Російську Федерацію, які є відчутними для Росії, це саме перенесення війни на територію держави-агресора.
13: Тобто удари по НПЗ в тому числі.
14: Не тільки по НПЗ, в тому числі так, по об'єктам військової інфраструктури, військово-промислового комплексу, відповідно енергетично-експортної інфраструктури Російської Федерації. Тобто по тим об'єктам, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Оці речі набагато більше мотивують Путіна замислитись про перемир'я і про перемовини, і про подальший мир, аніж більшість західних санкцій. Такі реалії сьогодення. І те, що в цілому ряді регіонів Російської Федерації відмінені взагалі паради, або зведені там буквально до мінімумів, говорить знову ж таки про те, що Російська Федерація оцінила належним чином наші власні, підкреслюю, дальнобійні можливості. І, до речі, ви, мабуть, звернули увагу, які наші Шановні глядачі, що президент буквально коли вчора так показав, як літають наші ракетні зразки, і знов ж таки на виставках вже з'явилися абсолютно наші нові дальнобійні розробки. Знов ж таки, військові, якщо говорити вже про дрони, то кажуть про те, що зараз, ну, станом на сьогодні, приблизно 70% всієї території Російської Федерації потенційно може знаходитись під ударом, оскільки дальність наших дальнобійних дронів вже, ну, приблизно оцінюється плюс-мінус в 2000 кілометрів. Хтось каже, що є вже і зразки на 3000, хтось каже про те, що реально це десь 1600-1800, але тим не менш, все одно це дуже і дуже, ну, багато, і накрити таку величезну площу в Російської Федерації в них просто не вистачає, ну, ПВО. І якщо ми говоримо про те, що Путін дійсно остерігається і за своє життя, і за проведення сакрального параду, ну, то безумовно зараз стягують системи ПВО саме в Москву і навколо Москви. Тим самим так буде оголятися їхні стратегічні тили, чим безумовно Україна може скористатися. А от чи скористається цим Україна, чи не скористається, чи вирішить відповідно це робити наше військово-політичне керівництво, ну, це якраз сьогодні буде проговорювати за офіційною інформацією від того ж президента на ставці. Навіть цікава була, ну, певний такий вкид, можливо, не вкид, можливо, просто коментар від людей, які дотичні до цих процесів, про те, що та Російська Федерація будь-який момент може, ну, піти на припинення вогню і дійсно робити те, що вони обіцяли. І тоді Україна знов ж таки продовжить діяти дзеркально. І якщо їх дуже-дуже турбує, чи не буде якихось несподіванок на 9 травня, то росіяни мають телефони, знають відповідно, як в Київ зателефонувати. Ну і це також, погодьтесь, виглядає як певний тролінг, да? Коли вони ніби щось обговорює Путін з Трампом, навіть не вважають за потрібне взагалі щось про щось повідомляти, ну, Київ, просто ставлячи їх перед фактом, а тепер вже обставини різного роду примушують їх до того, що все одно, так чи інакше, в них не вистачає власних засобів, щоб забезпечити власну безпеку навіть на таку сакральну дату. І вони вимушені і Захарову випускати якусь нісенітницю, говорити, ну, і самі не розуміють, які будуть подальші дії України. Як на мене, це, ну, дуже, ну, цікава стратегія, яку зараз, ну, взяли військово-політичному керівництві.
13: Цікава стратегія і цікаво, як саме сили оборони привітають окупантів. Будемо сподіватися, що це відбудеться, а ми в свою чергу маємо допомагати силам оборони максимально, чим тільки зможемо. Пане Олексію, я вам дякую за цю розмову. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про заяву президента України Володимира Зеленського щодо дзеркальних ударів по Росії після порушення агресором режиму припинення вогню. І зараз коротенька реклама, а далі повернемося до обговорення тем наступних нашого етеру.
0: Драйв тайм на громадському радіо.
5: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магнісу Доме Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
15: Соціальна реклама.
16: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
15: Соціальна реклама.
17: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
18: Як живе притулок для врятованих котів «Бородата котомамуля» в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків «Роял Канін».
17: Петраціон. Без міфів.
18: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
17: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
11: Партнер проєкту
17: «Роял Канін».
0: Драйв тайм на Громадському радіо.
13: Зараз будемо обговорювати міжнародний контекст на Громадському радіо. А саме будемо говорити про відносини України та Словаччини. Є нові інфоприводи. Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що відвідає Москву 9 травня. І спочатку говорили про те, що він буде присутнім на параді у столиці країни-агресора, а згодом він вже зазначив, що зустрінеться з Путіним, але водночас не візьме участі у військовому параді до Дня Побєди російського, більш відомого як Побєдобєсія. Оскільки 8 травня в Україні відзначають День вшанування саме пам'яті загиблих, а Росія влаштовує із цього може повторити, що вони, власне, роблять. Деталі зараз будемо обговорювати.
17: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на Громадському радіо.
13: У нас вже зараз на прямому зв'язку Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Павле, я вас вітаю.
19: Вітаю.
13: Пане Павле, поясніть, будь ласка, деталі, чому Фіцо саме зараз понесло до Москви, що ми можемо, про що ми можемо говорити щодо цієї зустрічі, якими будуть наслідки, адже, звісно, Словаччина, зокрема Фіцо, не в перший раз підтримує Росію, ну, проявляє певну таку проросійськість. Тим не менше, чому саме зараз?
19: Заради справедливості варто зазначити, що даний візит до Москви буде не першим. Фіцо брав участь у минулорічному параді на так званий День перемоги і відвідав його разом з іншими лідерами. Цього разу він все ж таки вирішив утриматися від відвідування параду, принаймні поки що, і заявив про те, що обмежиться лише покладанням вінка до пам'ятнику невідомому солдату, а також проведе коротку зустріч з Володимиром Путіним, після чого направиться назад до Словаччини. Тому я думаю, що Фіцо, який уважно спостерігав за перебігом виборів в Угорщині, і де відповідно програв Віктор Орбан, а до влади прийшли опозиційні сили, вирішив трошки скоригувати свою позицію, тому що, по суті, зараз він залишається чи не єдиним таким яскраво вираженим проросійським політиком всередині Європейського Союзу, а без підтримки Угорщини, яка була, по суті, локомотивом у цьому процесі, йому буде якимось чином досить складно протистояти тиску з боку Брюсселю, плюс він може так само наразити себе на якісь певні небезпеки, які пов'язані, зокрема, з можливо, більш жорсткою позицією самого Європейського Союзу до Словаччини. Тому, мабуть, він вирішив обмежитися виключно такими символічними кроками для того, аби з одного боку все ж таки продемонструвати те, що він поважає російську сторону і що він там готовий вести діалог з нею. А з іншого боку, так само зайвий раз не дратувати своїх європейських візаві і не дратувати, зокрема, Україну. Тому що після того, як Орбан програв вибори, риторика Фіцу стосовно України також почала змінюватися, вона стала менш жорсткою. Фіцу заявив про те, що, в принципі, Словаччина буде готова підтримати євроінтеграцію України, а також буде готова налагоджувати конструктивний діалог з Києвом. Тому, скажімо так, зовнішньополітичні обставини змусили Фіцу трохи коригувати свій курс і займати таку, скажімо, більш проміжну позицію.
13: Але заради справедливості зазначимо, пане Павле, що самим лише цим візитом він вже відверто дратує українців. Ну, принаймні, мене зокрема, я думаю, що частина наших слухачів та слухачок зі мною погодиться. І в цьому ж контексті цікаво, чи він їде до Москви просто на таку собі, ну, прохідну розмову, або мова стосуватиметься і зриву вступу України до ЄС. Я розумію, що про це ще рано говорити, але от буквально нещодавно з'явилася заява голови Словацької національної партії Андрея Данко. Він у Фейсбуці зазначив, що вимагатиме від прем'єр-міністра Фіцо гарантії, що протягом свого терміну повноважень до наступних виборів він ніколи не голосуватиме за вступ України до ЄС.
19: Я думаю, що російська сторона може піднімати це питання. Звичайно, програш Віктора Орбана став великою поразкою для Москви. І для Москви це також створює низку проблем, зокрема в контексті блокування інтеграції України в Європейський Союз. Я думаю, що вони будуть намагатися якимось чином залучати до цього процесу самого Фіцу і словацьку сторону для того, аби спробувати знову ж таки трошки наверстати втрачене і частково відновити свої позиції. Фіцу, який так само, знову ж таки, залежить від внутрішньополітичної кон'юнктури, тому що, як би там не було, у Словаччині є проросійські сили, і йому так само доводиться на них орієнтуватися, зважаючи на власні політичні амбіції. Фіцо, відповідно, їде в Москву і буде проводити свою розмову з Путіним. Тож подивимося, як завершиться ця розмова і чи справді там будуть якісь серйозні результати, які можна буде помітити вже протягом наступних тижнів чи місяців. Але зазначу, що так, справді такий ризик існує. Я сподіваюся, що тут словацькому прем'єру вистачить розуму для того, аби утриматися від аж настільки сильного підігравання Москві і утриматися від потенційно шкідливих для України дій.
13: Наскільки взагалі Словаччина здатна завадити нашій євроінтеграції? Чи є в цієї країни такі ж суттєві важелі впливу, як, скажімо, були у Угорщині, коли на чолі країни був Орбан?
19: Потенційно Словаччина може справді блокувати через те, що, як би там не було, важливі рішення, зокрема ті, які стосуються прийняття у склад Європейського Союзу нових членів, приймаються всіма державами, і тут, скажімо, відмова однієї з них може поставити на паузу весь процес. І всі це чудово розуміють. Питання в тому, чи вистачить політичної волі і бажання у Фіцу це робити. Якби там не було, Фіцо це не Орбан, він не настільки зав'язаний на російській підтримці, він не настільки впливовий всередині самої Словаччини, тобто в нього там немає вибудованої руками системи, як була у Орбана, і вона, якби там не було, також фактично колапсувала протягом останніх виборів. Тому я би тут оцінив ці шанси як приблизно 50 на 50. Ризик такий існує, але знову ж таки Фіцо – це менш впливова і менш важлива політична фігура на європейській політичній карті. І думаю, що все ж таки йому може не вистачити цього політичного потенціалу і впливу для того, аби стати таким основним, стати основною перешкодою для подальшого процесу євроінтеграції України.
13: Тут ще цікаво щодо настроїв населення, тому що коли таку гучну заяву робить Андрій Данко, як реагуватиме суспільство, як реагуватимуть словаки, тому що чомусь же він говорить, що він вимагатиме саме від Фіцо зриву української євроінтеграції. Тобто це, щоб що? Це просто заява більше орієнтована на підтримку Кремля, показати, що російські гроші дійшли і туди, чи це і бажання словаків в тому числі, в чому я особисто сумніваюся, але цікава ваша експертна думка.
19: Звичайно, є частина словацького суспільства, яка досить скептично ставиться до України, яка досить скептично ставиться до Європейського Союзу, яка більш схильна до того, аби займати таку проросійську позицію. Це зумовлено культурними чинниками, це зумовлено історичними чинниками. Але частина такого суспільства все ж таки не є найбільшою. Це не позиція абсолютної більшості населення. І ті політичні сили, ті актори, які роблять такого роду заяви, роблять це, знову ж таки, частково з прицілом і на власні політичні рейтинги, і власні політичні інтереси, для того, аби акумулювати навколо себе цей проросійський електорат і бути готовими до того, аби намагатися розширювати свою електоральну базу, або ж, як мінімум, не втрачати її. Тому такі заяви не є дивними, зважаючи, знову ж таки, на ті обставини, в яких відбувався розвиток словацького суспільства, починаючи з часів там, пізнього соціалістичного блоку, часів останніх років існування Чехословаччини. Якби там не було, чехи і словаки в цьому плані пішли трошки різними шляхами. І от внаслідок цього словацьке суспільство є більш схильним до того, аби ставитися до росіян і до співпраці з Росією з більшим оптимізмом і з більшим інтересом, ніж це є, до прикладу, в самій Чехії. Але, знову ж таки, це не позиція абсолютної більшості населення. Я думаю, що є можливість для того, аби ці ризики намагатися мінімізувати і звести їх до мінімуму.
13: Наостанок хочеться також з вами поговорити про президента Сербії Олександра Вучича. Він зустрівся з послом Росії у Белграді і передав для російського диктатора вітання, вітальне послання до Дня Перемоги. Чи це означає щось серйозне, оскільки Сербія також впливає на низку процесів, чи це просто теж прохідний жест, тому що ні для кого не секрет, що у Сербії побутують проросійські настрої, і тут акцентувати на цьому, переживати через оце привітання взагалі нам не варто?
19: Думаю, що не варто переживати це через це привітання по тій простій причині, що, як ви правильно зазначили, Сербія традиційно займає таку певною мірою проросійську позицію. Це перший момент. Другий момент – це те, що Вучич, так само, як і Фіцо, в минулому році брав участь у параді на так званий день перемоги, їздив до Москви, і той факт, що він зараз передає російській стороні привітання, є цілком логічним і цілком послідовним у плані тих дій, які здійснює безпосередньо сам сербський лідер. З іншого боку, варто розуміти, що Сербія – це не країна-член ЄС, це країна, яка, якби там було, все ж таки прагне членства в Європейському Союзі, і така паралельно з тим, що заграває з Москвою, намагається також і налагоджувати якісь певні конструктивні контакти з Європейським Союзом. Тому я би тут не робив якоїсь паніки з цього приводу і дуже сумніваюся, що, в принципі, сам факт привітання або ж навіть участі Вучича у параді може серйозно на щось вплинути. Це радше такий реверанс в бік Москви і демонстрація якоїсь своєї певної підтримки і готовності до подальшого діалогу.
13: Я б сказала, насправді, чого це демонстрація, але ми в прямому етері не можу собі це дозволити. Пане Павле, дякую вам за всі пояснення. З нами на прямому зв'язку був Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми говорили про відносини зі Словаччиною і про те, що Фіцу зібрався до Москви та якими можуть бути подальші наслідки. А зараз переходимо до наступної теми. Будемо говорити знов-таки про цивільний кодекс і чи не завадить він нашій євроінтеграції.
20: На пальцях. Аналізуємо законодавчі ініціативи на громадському радіо.
13: Україна поставила собі мету виконати всі вимоги для членства в Європейському Союзі до кінця 2027 року. Про це під час дебатів у Європарламенті заявив народний депутат від фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Про це передає наша кореспондентка Тетяна Літвінова, яка працює у Брюсселі. Але що цікаво в цьому контексті, яким же чином євроінтеграція мечиться з цивільним кодексом, довкола якого ми вже який етер обговорюємо певні речі, адже дійсно порушень чимало. І зараз ми поговоримо з Анастасією Даців, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». Пані Анастасію, доброго вечора.
21: Вітаю.
13: Пані Анастасія, от буквально нещодавно проходила акція в Києві, протестували проти цивільного кодексу, тому що ми знаємо, що таку норму про 14, шлюб з 14 років прибрали. Тим не менше, там багато всього прекрасного в лапках, принаймні до чого виникають питання у громадськості, у правозахисників. І мітингарі наголошували на тому, що цивільний кодекс загрожує правам не тільки жінок, а і ЛГБТК+ ком'юніті. Розкажіть, будь ласка, про це більше, на вашу думку. Цивільний кодекс може нам завадити на шляху до Європейського Союзу?
21: Я думаю, коли ми говоримо про поточний проєкт цивільного кодексу номер 15150, ми говоримо про загрозу тим наявним правам, які зараз є не лише у жінок чи у ЛГБТКІ спільноти, а загалом ми говоримо про будь-якого пересічного громадянина. Насправді дуже неправильно фокусувати увагу і тематику цього цивільного кодексу лише з точки зору цих прав. Насправді там дуже багато загроз також і для прав дітей, для інтелектуальної власності. Я думаю, бачили також зауваження від екологічної спільноти, від природоохоронних організацій про...

0: концепції, згідно з тим, що попередній цивільний кодекс 2003 року, світ змінився, наше життя розвинулося у різних напрямках, зараз є штучний інтелект, зараз є дуже багато новітніх норм, які не існували у 2003 році. Та попри це, він радше цей проєкт цивільного кодексу повертає нас на років, мабуть, 100 назад у своїх положеннях. І, звісно, як ми знаємо, європейська інтеграція – це теж про оновлення наших стандартів і приведення їх у відповідність до європейських, але ми все ще, мабуть, віддаляємося, мабуть, далі від євроінтеграції, а не навпаки зближуємося до неї, як, знову ж таки, цивільний кодекс би мав робити, новий цивільний кодекс.
1: Саме так, новий, а за суттю дійсно 100 років тому, але я одразу зазначу для нашої аудиторії, що ви на наших подкаст-платформах, на нашому сайті можете знайти чимало інформації про цивільний кодекс, яку ми обговорювали в наших етерах, тому що ми дійсно і про корупційні ризики вже говорили, і анонсую, що завтра у ефірі того самого ранку буде обговорення прав людей з інвалідністю та як на них впливатиме оцей цивільний кодекс. А щодо саме євроінтеграції, тут варто зауважити, що переговори про вступ до ЄС структуровані за 6 кластерами, які об'єднують 35 переговорних розділів. І якщо дуже коротко, то перший кластер – це основи, які охоплюють верховенство права, судову систему. Другий кластер – це внутрішній ринок. Третій – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Тут також є питання. Четвертий – зелений порядок денний та стале з'єднання. Тут же про клімат, енергетику і так далі, екологію. П'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та згуртованість. Тут все стосується аграрної політики, рибальства та регіонального розвитку. І шостий кластер – зовнішні відносини, що охоплюють зовнішню політику, безпеку і торгівельні відносини з ЄС. Пані Анастасія, мені також цікаво в контексті того, що ви у Центрі прав людини «Зміна» також чимало розбирали щодо нюансів щодо цього цивільного кодексу. Чи є тенденція до того, що все-таки щось зміниться, чи от ухвалили і ухвалили, тому що люди продовжують виходити, протестувати, і за моїми особистими відчуттями, можливо, я не права, можливо, тут певне йде перебільшення, але мені чомусь видається, що востаннє у нас народ так збурювався довкола якоїсь законодавчої ініціативи, коли йшлося про картонні протести і корупційні ризики щодо НАБУ і САП, щодо ліквідації де-факто.
0: Так, насправді ситуація дуже схожа. І як і в випадку липневих протестів, звісно, не все втрачено, можна сказати. У нас ще є можливість вплинути на ситуацію. Попри те, що проєкт цивільного кодексу було проголосовано у першому читанні, зараз іде його підготовка до другого читання. І, наприклад, Верховна Рада постановила, що є 21 день – це до 19 травня, є можливість подання пропозицій депутатами Верховної Ради до цього проєкту цивільного кодексу. Звісно, ми як правозахисні організації, не лише, загалом громадський сектор, готують дуже багато поправок та рекомендацій, які необхідно би було змінити. Але насправді їхня кількість дуже велика, тому все ще під питанням, як будуть опрацьовуватися ці правки, наскільки вони, звісно, візьмуться до уваги. Але без врахування цих правок, звісно, ситуація буде дуже-дуже скрутна, бо в поточній редакції такий цивільний кодекс точно не приведе нас до покращення будь-якої сфери життя.
1: Будемо слідкувати за ситуацією, але хочеться окремо ще уточнити щодо прав ЛГБТК+ ком'юніті. Я коли готувалася до нашого з вами ефіру, зауважила, що є інтерв'ю на РБК Україна, де співавтор нової редакції цивільного кодексу Михайло Хомен.

0: Лукашенко говорив про те, що, мовляв, те, що не враховані певні права, це проблема, адже в Україні наразі неможливо легалізувати одностатеві шлюби через певні обмеження у Конституції, але тут мова має йти, от коли ми говоримо про цю групу вразливу і про також запровадження, бодай, цивільних партнерств, не про зміни в цивільному кодексі, а окремий закон. Мовляв, що ви причепилися до цивільного кодексу, от окремий закон, ми подумаємо і розробимо. Чи правильно я розумію, що зараз надії немає щодо саме ЛГБТК плюс спільноти, що щось для них зміниться, от саме коли ми говоримо про цей документ, про цивільний кодекс?
1: Дійсно, зараз ми не можемо розглядати, як ви влучно підкреслили, те, що ми ведемо, власне, шлюб для одностатевих пар. Однак, я думаю, це цілком було би прийнятно і можливо загалом прописати у цивільному кодексі, оскільки він включає книгу про сімейне право, яка відтепер буде інтегрована у загальну рамку цивільного кодексу, раніше була окремим документом, включити просто прописи про інститут реєстрованого партнерства. Це необхідно принаймні через те, що новий цивільний кодекс, він буде вносити зміни до дуже величезної кількості інших законодавчих актів, і відповідно таким чином це би можна було вбити двох зайців одним пострілом, так би мовити. Тобто, якщо зараз, наприклад, закріплюється у такій формі припис про будь-які партнерства і шлюб, як є у цивільному кодексі, тобто що це лише союз між чоловіком та жінкою, він унеможливлює, аби в подальшому було прийнято будь-яке законодавство, яке би дозволило реєстровані партнерства або цивільні партнерства, як ми їх називаємо по-іншому. І тим паче, я думаю, що ми зараз... Бо ця тема, вона не нова, вона на порядку денному, так кричу, що стоїть з 2015 року. Тобто у нас було 11 років, у нас була угода про асоціацію України з Європейським Союзом, у нас була національна стратегія з прав людини, у нас були плани дій до цих стратегій, у нас потім були вже початок загалом процесу вступу України до Європейського Союзу, і протягом цих всіх процесів і цих 11 років ця тема стояла на порядку денному і нікуди вона не зникала. І я думаю, якщо ми зараз все ж таки відійдемо від оцієї вимоги громадськості і правозахисників включити цивільне партнерство у новому цивільному кодексі, то ми просто якби відвернемо увагу від цієї ситуації, і депутати подумають, що в принципі це законодавство можна далі і не приймати. Але оскільки ми з вами зараз говоримо про євроінтеграцію, у нас є кожного року від Європейської комісії звіти про розширення, де Єврокомісія оцінює наш прогрес на шляху вступу до Європейського Союзу. І ця тема про відсутність будь-якого прогресу у встановленні інституту реєстрованого партнерства, вона завжди згадується європейськими партнерами. І я думаю, зараз, знову ж таки, оскільки цей начебто цивільний кодекс розробляється для наближення нас до європейських стандартів, відхід від теми включення цивільних партнерств, це знову ж таки просто ходіння на одному місці без жодного прогресу і тим паче унеможливлення швидше всього будь-якого прогресу в майбутньому.
0: Пані Анастасія, я вам дякую за цю розмову. Будемо, звісно, слідкувати за ситуацією і інформувати наших слухачів та слухачок. З нами на прямому зв'язку була Анастасія Даців, адвокаційна менеджерка Центру прав людини «Зміна». І ми говорили про цивільний кодекс та чи не завадить він, принаймні в цій редакції, нашій євроінтеграції. А зараз вже добігає кінця сьогоднішній драйв-тайм. Я дякую всім, хто сьогодні нас слухав. Для вас працювала Альона Нестеренко. І зараз буде випуск новин. Я з вами прощаюся. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю? О 9.10 розкаже Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму Ліги сильних. Як зберегти свої гроші та захистити права при покупці товарів у соціальних мережах? Обговоримо о 9.30.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: 43 гривні 96 копійок.
1: Євро
4: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Кількість загиблих внаслідок російського удару по будівлі дитячого садка у Сумах зросла до 2. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загинули 2 працівниці закладу – жінки віком 48 та 45 років. Ще 7 людей постраждали, їм надали необхідну допомогу. У лікарні нині залишається 52-річна жінка. Вона отримала більші поранення. Сили безпілотних систем України знищили центр підготовки операторів дронів на окупованій Луганщині. Про це повідомив командувач Роберт Бровді. Йдеться про навчальний центр у місті Хрустальний, який був розташований більш ніж за 90 кілометрів від лінії фронту. За словами Бровді, по об'єкту завдали 15 ударів дронами, під удар потрапили будівлі навчального комплексу та місце тимчасового розміщення військових. Там перебували оператори-безпілотники, коригувальники артилерії, інструктори та офіцери. Також у зоні ураження знаходилися десятки автомобілів. Сили безпілотних систем України провели операцію спільно з підрозділами Служби безпеки. Командира відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Вінниці підозрюють у вимаганні грошей за уникнення мобілізації. Про це повідомляє поліція області. За даними слідства, 40-річний чоловік вимагав від військовозобов'язаного 8 тисяч гривень за, цитую, вирішення питання щодо непризову. Його затримали 30 квітня після того, як гроші перерахували на банківський рахунок. Під час обшуків вилучили документи, телефон та інші докази. Чоловіку оголосили підозру, йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав нині запобіжний захід – це тримання під вартою з можливістю застави. Норвегія виділить близько 300 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України. Про це повідомляється на сайті уряду країни. Кошти підуть у межах програми Pearl. Це механізм, за яким європейські країни купують американську зброю для України. Прем'єр-міністр Норвегії заявив, що загальний внесок країни в цю програму вже перевищив 1 мільярд євро. У норвезькому уряді кажуть, що така допомога дозволяє швидко забезпечити Україну необхідною зброєю, зокрема ракетами для систем протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення важливим кроком підтримки та подякував Норвегії за допомогу. Помер засновник телекомпанії CNN Тед Тернер. Йому було 87 років. Про це повідомляє CNN з посиланням на його компанію. У 80-х роках Тернер створив CNN – перший цілодобовий американський новинний канал. Спочатку ідею вважали ризикованою, але з часом канал став одним із найвпливовіших у світі. Тернер також був відомим яхтсменом, філантропом та захисником природи. Він заснував фонд Організації Об'єднаних Націй та підтримував ініціативи зі скорочення ядерної зброї. Останні роки життя він страждав на захворювання мозку. У 2018 році йому діагностували деменцію з тільцями Леві. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама на Громадському радіо. Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо. Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
5: Як живе притулок для врятованих котів Бородата котомамуля в Ірпені, яким є щоденний догляд за тваринами і чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
0: Петраціон без міфів.
5: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
0: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Експертні рішення. Громадському радіо. Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
0: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
9: Всім привіт! Це програма «На лінії вогню» – мілітарний проєкт на Громадському радіо. Щосереди о 19:10 ми говоримо з авторитетними бойовими командирами, розбираємо бої та наголошуємо на реформах в армії. Мене звати Ірина Сампан. Сьогодні ми поговоримо про порушення прав військовослужбовців, ситуацію у штурмових полках і численні скарги на них. А ще про 2000 непридатних до служби в одній військовій частині, які виявилися наркозалежними. Наша гостя – військова омбудсменка Ольга Решетилова.
8: На лінії вогню.
10: Пані Ольга, рада вас вітати в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. Насправді, з останніх даних, від 70 до 90 звернень від військовослужбовців про порушення їхніх прав за день.
11: Так, на сьогодні 82 скарги в середньому.
10: Тому є про що поговорити.
11: Отак.
10: Але десь півроку тому я звернулася до вас з коментарем. Якраз тоді розгорявся скандал навколо штурмових військ, їхніх створень, призначення командувача штурмових військ. Я звернулася до вас з коментарем щодо порушення прав військовослужбовців у цих підрозділах, саме у 225 і в 425 «Скеля». Ви тоді мені сказали, що йдуть перевірки, і ви скажете тоді, коли можна буде уже щось сказати. Тому дякую, що дотримались слова. Що показали ці перевірки? Чи дійсно все так, як пишуть журналісти, як говорять військовослужбовці, командири у відставці, ті командири, які стояли разом зі «Скелею» і 225? Розкажіть.
11: Ну, насамперед, я прийшла поговорити не тільки про них, а в принципі...
10: Просто знаєте, чому я з цього почала? Тому що зараз ця проблема, мабуть, одна з найпоказовіших про несправедливість всередині війська. І ті бойові командири, з знекровленими бригадами, які вже стоять просто і без поповнення, вони вважають себе ну якимись програними в карти чи якимось другосортними. І тому, приїжджаючи у кожен підрозділ, вони говорять про цю проблему. Ну, і тим більше, що зараз Сирський дуже лобіює створення і входить в комітет, і переконує, що це дуже потрібно. Тому для мене це особисто дуже важливо, ну і, в принципі, для тих командирів, з якими я спілкуюсь.
11: Я, мабуть, почну з кінця вашого питання. Якщо є бачення головкома, він вважає, що саме ці штурмові підрозділи є ефективними, у нього є своє розуміння, як це має працювати, і це його бачення, його відповідальність. Він приймає рішення, очевидно, як має бути. Він просуває своє бачення там і через Верховну Раду, і на ставці. І ми можемо, нам це може подобатись, не подобатись, я маю на увазі нам як інституції, але ми працюємо в межах того бачення військово-політичного командувача, командування, яке є на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент штурмові війська ще не створені, але ми маємо ситуацію масштабування і посилення саме штурмових підрозділів, і ми працюємо в рамках цього бачення. Насправді, цим двом підрозділам, про які всі найбільше говорять, 425-й окремий штурмовий і 225-й окремий штурмовий полки, ми в Офісі військового омбудсмена приділяємо дуже багато уваги. Я ще з часів, коли була уповноваженою президента, з ними дуже багато працювала. І для мене це був навіть певного роду виклик, як з підрозділів, які, ну, в яких справді занадто жорстка дисципліна, справді наявні порушення прав військовослужбовців, зробити ну, такий показовий приклад. Та? І, можливо, наразі нам це ще не вдалося, але те, що ці підрозділи відкриті до взаємодії, це факт. І от буквально в суботу, здається, в мене була розмова з Гаркавом, тому що я запрошувала представників цієї військової частини на одну з нарад сьогоднішню. Це командир 425-го полку. І він мені сказав, тому що у нас з ним дуже такі були певний час напружені відносини, тому що я до них часто приїжджала з перевірками. Заривалась до них на полігон, і що то тільки не було. І мені от Юрій Васильович сказав таку фразу: «Пані Олю, я вам дуже дякую, після вас ми готові до будь-якої перевірки». І це справді так, тому що ми вже були, ми перевіряли все, ми постійно, ми живемо практично в цьому підрозділі. Тому щоб бачити на свої очі, що там відбувається. Підрозділ великий, це правда, і один, і другий. І ну, насправді от у нас є трійка лідерів та, по скаргах, і це всі підрозділи, у яких понад 10 тисяч штабового складу. І ось ця, це з одного боку природньо, тому що від кількості, та пропорційно від кількості особового складу і кількість скарг. З іншого боку, це справді підрозділи, де ну, така посилена дисципліна. І тут наша задача проконтролювати, щоб не, вони не переходили межу. Тому що межа між суворою дисципліною і порушенням прав військовослужбовця дуже тонка. Особливо, коли ми говоримо про тих військовослужбовців, які нещодавно мобілізовані. А оскільки ці підрозділи ще й проводять зараз у себе базову загальну військову підготовку, ясно, що до них потрапляють саме ті новобранці, які, можливо, не дуже хотіли проходити військову службу. Або ну, часто ні для кого не секрет, що з проблемами зі здоров'ям потрапляють військовослужбовці. І через це велика кількість скарг справді. Ми виявляємо там проблеми, в тому числі, от, ну, нашуміла проблема та з смертю п'ятьох військовослужбовців від пневмонії. Вони померли не у військовій частині, а вже в лікарнях. І ми зараз намагаємося покроково з'ясувати, що ж відбулося з ними. Хоча я хочу сказати, що саме по цьому факту ці смерті сталися в лютому на початку березня. Але тоді масово, в принципі, люди хворіли на пневмонії в Україні загалом. Уже з вірусом якась частина з них була мобілізована, і це спричинило епідемію у війську, особливо в навчальних центрах. Тому ця проблема не тільки скелі. На жаль, дуже багато госпіталізацій з ускладненнями було з багатьох навчальних центрів військових частин.
10: І така проблема є. Була претензія, що саме пізно направили на лікування. Чи поки не можна так сказати?
11: Ми поки не можемо так сказати. Ми ще досліджуємо це питання, в тому числі говоримо з лікарями медичного закладу. Оскільки ось той військовослужбовець, який помер в лікарні, перший випадок, який став відомий, він помер аж майже через тиждень після госпіталізації. Тобто важко сказати, чи пізно, чи не пізно. Тут треба, ми не медики, нам треба залучати експертів ще додатково для того, щоб зрозуміти це. Ми намагаємося просто похвилинно зрозуміти, що відбувалося з цими військовослужбовцями. Якщо підсумувати, такі підрозділи штурмові, які потребують посиленої дисципліни і посиленої фізичної, психологічної підготовки, вони завжди залишаються в зоні ризику. Тому що спокуса десь перегнути з дисципліною, застосувати фізичне насилля чи психологічне насилля завжди дуже велика в таких підрозділах. І вони потребують посиленого контролю, що ми і робимо. Сказати, що ситуація там погіршується чи не змінюється в кращий бік, ні, я не можу сказати, тому що вони відкриті. У нас зі скелею, наприклад, рекорд по опрацюванню скарги – 47 хвилин. За 47 хвилин вони звільнили людину, яка була мобілізована фактично непридатною. Вони реагують миттєво.
10: Телефони роздали вже?
11: Телефон, зв'язок, щонайменше, принаймні от з останнього наша команда повернулася, щонайменше 3-4 рази на тиждень вони отримують військовослужбовці телефони. Ми добуваємося того, щоб це було там щоденно після занять ввечері, щоб вони отримували телефони, або моя пропозиція їм зробити такі кімнати зв'язку. Якщо вони, вони дуже переживають за безпекові питання, щоб не було прильотів по полігонах. Кімната зв'язку зі Старлінком, прийшли, поговорили, вирішили всі свої питання, які залишилися в цивільному житті. Ми з цим працюємо. Ми туди поїхали, оскільки вони проводять базову загальновійськову підготовку з нашим адаптаційним курсом, тобто це наша ідея перед базовою загальновійською підготовкою попрацювати з новобранцями, стабілізувати їх, підготувати до сприйняття навчального матеріалу, посилити їхню мотивацію до служби. І ми це робимо в скелі так само. Зараз наступна наша історія буде з 2-2-5, їдемо туди. Для того, щоб, по-перше, бути присутніми, бачити цих військовозобов'язаних, які тільки прибули вже, військовослужбовців, бути на полігонах, розуміти, що відбувається, і навчати їх новим підходам. Вони відкриті, принаймні, вони це максимально демонструють. Я сподіваюся, що вже за деякий час ми побачимо результат, тому що наша задача не стільки покарати за щось, скільки оцінити справжню ефективність, а будемо відверті, ці підрозділи справді ефективні у конкретних задачах.
10: Тому що у них є люди?
11: Тому що у них є люди і тому що у них є дисципліна, це правда. І бували випадки, коли проблема була у взаємодії, наприклад, 425-го полку з суміжними підрозділами. І ми теж це проговорювали, і ми тут застосовуємо дуже-дуже часто наші навички медіації, коли ми намагаємося налагодити взаємодію між суміжниками, коли, наприклад, те саме я вже про це говорила, прохання моє до скелі евакуювати військовослужбовців іншого підрозділу, які вже майже рік перебували заблокованими на двох позиціях, і вони це зробили, і при цьому вони не понесли втрат. Тобто вони можуть бути ефективними. Питання в тому, які задачі перед ними стоять, це перше. Друге, це, звичайно, ось цей ризик, і що вони постійно мають бути під контролем. Тому, якщо підсумувати, наша позиція полягає в тому, що дуже ризиковано створювати з них окремий рід військ.
10: А ви говорили про всі ці проблеми медійні, справжні, надумані чи роздуті, які навколо штурмових підрозділів із головкомом?
11: Так, ми говоримо, не було якоїсь зустрічі прямо присвяченої штурмовим підрозділам, але ми час від часу говоримо, проговорюємо проблеми. І він неодноразово включався, коли я йому наголошувала на якихось проблемах, на конкретних порушеннях прав. І я думаю, що їхня взаємодія з нами – це і ну, скажімо так, наголошення на цьому головкома. Я думаю, що це від головкома іде ідея в тому, що Офіс військового омбудсмена має максимально працювати з цими підрозділами. Але конкретно ми це не проговорювали.
9: Спільнота «На лінії вогню» продовжує рости. І я вдячна кожному нашому підписнику і підписниці за ваш внесок у розвиток проєкту. На екрані ви бачите імена доброчинців, які вже долучилися на YouTube або на Монобазі. А зробити це дуже просто. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, переходьте на нашу Монобазу, оберіть рівень підтримки у 50, 150, 450 і 1000 гривень на місяць. І отримуйте різні можливості доступу до виробництва проєкту. Наприклад, закритий чат або можливість побувати за кулісами зйомок і поспілкуватися наживо із авторками та бойовими командирами. А за підписку будь-якого рівня ви отримаєте наш брендовий патч «На лінії вогню». Своїми пожертвами ви дозволяєте нам їздити на фронт у відрядження, знімати якісний мілітарний контент і розвивати пасіонарну спільноту.
10: Ви сказали, що дуже тонка межа між такою посиленою дисципліною і вже порушенням прав. Я не знаю, чи працюєте ви лише за заявками, чи і на реагуєте на якісь там медійні скандали чи медійні прояви. Зараз до чого я це веду? Нещодавно командир російського добровольчого корпусу White Rex Денис Капустін в інтерв'ю Дудю розповів, точніше визнав, що так, у них є фізичне покарання всередині підрозділу для порушників, навіть цілий ритуал фізичного покарання, побиття палицями, як у імперській армії, як шпіцрутинами палицями. Тобто військовослужбовець проходить оцей весь ритуал, коли його б'ють всі по черзі цими дерев'яними чи якими там палицями. І він про це говорить абсолютно спокійно. Тобто він визнає, да, це таке у них є. І тому я у вас хочу запитати, типу, де ця межа? Побиття – це просто дисципліна? Чи побиття до крові, чи до втрати свідомості – це вже ні? Чи яка?
6: Я, на щастя, просто не дивлюсь Дудя.
10: Теж це просто було з кожної праски.
6: Я не чула саме цю історію, але скарги з РДК у нас є. І ми з цього приводу, і не тільки, а по іншим ще підрозділам, зустрічалися з департаментом активних дій ГУР, які до їхньої честі дуже активно включилися у вирішення питань, коли ми їм підсвічували, зокрема, питання по іноземцях, які проходять службу в їхніх підрозділах. І окремо по РДК, це у нас РДК, РБК, це у нас окрема історія. Ми знаємо про порушення там. Побиття – це не є дисципліною. Побиття – це вже кримінальне правопорушення. І це потрібно розуміти. І ми навіть в таких випадках часто не включаємося самі по конкретних моментах, а пишемо на правоохоронні органи, тому що це кримінальне провадження. Але коли ми знаємо про таку ситуацію у підрозділі, то він перебуває під нашим посиленим контролем. Плюс дуже часто, якщо це ми розуміємо, що це масове порушення, ми призначаємо перевірки. На сьогоднішній день наш офіс ще не набув такої спроможності, щоб ми в кожен підрозділ заїхали фізично з перевіркою. На жаль, ми поки що ще не можемо цього собі дозволити, ще не укомплектоване управління перевірок. Але ми максимально в таких випадках включаємось. І коли ми говоримо про баланс дисципліни, чи це навіть не баланс, а межа між дисципліною і порушенням прав військовослужбовців, то я взагалі не говорю про побиття. Може бути там певний моральний тиск на військовослужбовця, якийсь загальний осуд всього колективу або ще щось. І тут ми говоримо про межу. Але фізичне покарання, застосування насилля, в принципі, неприйнятне. Це насамперед тому, що українські командири мають бути настільки компетентними і володіти такими навичками, що вони не повинні навіть доводити до цього. Ми йдемо до такої армії, і я знаю таких командирів, їх доволі багато в силах оборони. Я думаю, що це взагалі, в принципі, неприйнятно.
10: Але ви півжиття працюєте з армією. Мені здається, з 14-го року. І ви усвідомлюєте, що вдарить солдата, чи там вдарить підлеглого чимось, це абсолютно норма навіть зараз. І це називається виховання фізичним впливом.
6: Та, ну ми, та, я би не хотіла говорити, що це норма. Такі
10: ну,
6: випадки
10: звісно,
6: є.
10: Ви не можете цього сказати, я вам кажу, що це норма у війську.
6: Такі випадки є. І такі випадки неприйнятні, тому що ми говоримо про зовсім інше військо, якщо ми хочемо. Я абсолютно переконана, і я навіть після 12 років роботи з армією, я вірю в те, що тільки військо гідних людей здатне перемогти противника. І допоки ми не виховуємо почуття власної гідності у кожного насамперед офіцера, ми не переможемо противника, ми не переможемо росіян. Це наша додаткова зброя, та? Це гідність. А чому я говорю, що гідність в першу чергу має бути у офіцерів? Тому що людина з почуттям власної гідності ніколи не підніме руку на іншу людину, ніколи не почне її принижувати публічно чи якось ще. Ніколи не буде включати самодура. Дуже таке хороше російське слово. От це самодурство, його точно треба виключити з армії. І, чесно кажучи, тут питання в тому, я навіть не знаю, фізичне насилля, в принципі, неприйнятне, але іноді психологічне насилля, яке застосовують до військовослужбовців, воно навіть гірше. Коли тобі там не дозволяють відпустки, коли тебе не відпускають додому, навіть коли в тебе сталися якісь сімейні обставини дуже складні або ще щось, просто тому, що от командир самодур. Оце теж жахливо. І от таких скарг у нас доволі багато, на жаль. Тому тут питання лідерських якостей, морально-етичних якостей командирів, воно надзвичайно важливе. І це те, з чим ми точно працюємо і будемо працювати.
8: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
12: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Реклама на громадському радіо.
13: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
14: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? «До завтра». Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
14: «До завтра».
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
4: В одному з інтерв'ю ви розповіли, що проблема не лише там в скелі в 225, хоча там теж багато проблем, а приблизно такі самі там втрати, чи приблизно така сама кількість проблем є і в медійних підрозділах, які насправді просто до себе не пускають або не усвідомлюють, навіщо Ользі Решетиловій втручатися своїм носом у їхні справи, в них і так все добре. От, угу. І ви взагалі їм медійку зіпсуєте.
5: А, ну, їх більше цікавить медійка, ніж... насправді, вони не до кінця розуміють, що, можливо, ще, що є закон про військового омбудсмана, і тут не питання Ольги Решетилової, а питання державної інституції, яка тепер здійснює цивільний демократичний контроль над усіма підрозділами, навіть супермедійними.
4: Угу. Ну, я не буду тут оракулом, щоб сказати, що супермедійні – це трійка, це Хартія, це Азов, мабуть, поки що. Угу. Я думаю, що хтось із цих трьох, яких я назвала…
5: Ну, серед названих вами є навіть ті, з яких взагалі немає скарг. Тобто це дуже різні підрозділи. Да, але є ті, від яких дуже багато скарг, але які замість того, щоб вирішувати всередині питання дотримання прав військовослужбовців, більше уваги приділяють медіакампаніям.
4: У вас є механізми впливу на це?
5: Думаю, так. Так, ми намагаємося з цим працювати. Це складніше, ніж з іншими підрозділами. І питання тільки ще в тому, що... Я не хочу теж виходити в паблік з цими проблемами. Я розумію, що образ будь-якої військової частини надзвичайно важливий для сил оборони загалом. Тому що уявлення суспільства, навіть всієї міжнародної спільноти про наші сили оборони, воно в тому числі ґрунтується на образах медійних підрозділів. І мені дуже не хочеться підривати їхній імідж, репутацію, образ. Але ми намагаємося їм донести, що порушення прав рано чи пізно все одно виллються в публічність. І краще реагувати, краще вирішувати ці питання. Наша задача – допомогти. Ми бачимо проблему, ми до вас прийшли допомогти і жодним чином не зіпсувати ваш імідж, а навпаки покращити. Тому, так, це сигнал цим медійним підрозділам. З нами краще співпрацювати, тому що рано чи пізно все одно це все стане явним, все, що ви робите. Ну, армія хоч і закрита структура, але це вже народна армія. І у кожного військовослужбовця є ще своє оточення, члени сімей, сусіди, друзі, колеги, які так чи інакше знають про те, що відбувається. Приховати інформацію зараз в армії неможливо, і ми це бачимо. Навіть гірше, іноді проблема настільки роздувається в медіа, пов'язана з силами оборони, ну, в тому числі за допомогою російської пропаганди, що навіть невелика якась проблема стає цілою медійною проблемою. Тому краще проблеми вирішувати. І ми тут для того є. Ми офіс військового омбудсмана є для того, щоб допомогти. Я завжди, до речі, всім командирам і всім підрозділам даю шанси, їх доволі багато. Тому що мені важливо не покарання, хоча до нас там дуже часто приходять навіть коментарі, ми коли пишемо про вирішення якоїсь проблеми, нам, а кого ви за це покарали? Ну, я постійно і нашій команді наголошую, ми не каральний орган. Ми тут, щоб допомогти стати кращими. І тому я до останнього даю шанси підрозділам, командирам, військовослужбовцям виправитись. І ми навіть робимо там карту оцінки підрозділів, і я наголошую на тому, що ми повинні їх бачити в динаміці. Не по кількості порушень, не по якості цих порушень, а по тому, як підрозділ реагує і виправляє ці порушення. І от якраз 425-й, 225-й – це приклади того, що люди готові мінятися. От я це бачу. Вони відкриті до співпраці. Ми вже з ними спільно проводили зустрічі з рідними, з зниклих безвісті, загиблих військовослужбовців. І я пам'ятаю ці перші зустрічі, наскільки командири були, знаєте, які жички, які не хотіли, ну, максимально відгороджувалися від проблем, тому що вони за кожен раз йшли на зустріч, очікуючи, що на них будуть нападати за те, що не вберегли військовослужбовців, за те, що там якось неякісно організували операцію, не евакували і так далі. Так, рідні завжди ставлять ці питання, це факт. Питання, і завжди це хрест командира. Якщо комусь здається, що командиру все одно, навіть найбільш черствому командиру не все одно. Я впевнена, що їм ночами сняться загиблі військовослужбовці. І впевнена, що вони постійно про них думають і думають про цей свій хрест. Але при цьому їм треба бути в ресурсі продовжувати війну. І тому ми, організовуючи ці зустрічі з частин з рідними загиблих, зниклих безвісти, ми якраз намагаємося бути тим буфером, взяти на себе удар від рідних і при цьому дати їм відповіді від військових частин, від командирів. І от на перших зустрічах, наприклад, штурмових полків з рідними ми бачили цю конфронтацію. Але зараз вони вже поступово-поступово надали всі можливі відповіді, які вони могли надати, в тому числі по втратах. І ми вже бачимо якийсь конструктив і взаємодію. Ми вже бачимо, як навколо цих підрозділів формується спільнота рідних, які починають їм довіряти. Навіть в такій трагічній ситуації. І ясно, що дуже ще багато негативу, і ясно, що в тих задачах, які виконують ці підрозділи, цей негатив завжди буде. Ми від цього нікуди не подінемось. Ясно, окрема історія, ми зараз вивчаємо, у нас є підрозділ по бойовому застосуванню військ, і ми вивчаємо, як відбувається евакуація, медична евакуація, як вона планується під час планування операції, чи як відбувається евакуація тіла і так далі, якщо були втрати під час проведення операції. І тут теж є простір для покращення завжди. Але я бачу, як різні підрозділи зараз на цьому роблять акцент, в тому числі застосовуючи РНК, в тому числі безпілотною компонентою. І є підрозділи, які реально в цьому роблять великі успіхи. От ми зараз пишемо звіт, в тому числі там є частина по евакуації, і наводимо приклад, як це організовано в Азові. Як планується евакуація на кожній точці, як все це продумано. І це такий приклад, який треба масштабувати.
4: В кожному... А цей аудит втрат, який анонсував міністр оборони Федоров?
5: Це дуже хороша ідея. І ми говорили з Михайлом про те, як вони будуть проводити цей аудит. І я бачила, умовно кажучи, формулу, за якою формується рейтинг підрозділів. Там не тільки... Просто втрати мають бути співвіднесені з інтенсивністю бойових дій, з втратами противника, з кількістю застосованої техніки і знищеної техніки противника, відвойованими територіями або втраченими територіями. Це все ціла, це не просто вирахувати там. Але я бачила, що в Міністерстві оборони розроблена така формула і створений рейтинг, і я думаю, що це дуже правильна ідея. Я сподіваюся, що їм вдасться це не просто порахувати, а зробити правильні висновки з цього і знову таки, я ж завжди за покращення. Не просто там сказати, що цей підрозділ поганий, а прийти в підрозділ і сказати, що чим вам допомогти, щоб це вирішити. Тому що є дуже хороші підрозділи, дуже хороші командири, але у них не було можливості навіть набути цієї спроможності, наприклад, чи поміняти, от теж питання, та, довготривале перебування на позиціях. Дуже часто ми, коли звертаємося з цим до командирів, він каже, ну мені нема ким поміняти, дайте людей. І ось це питання, та, як, ну мені здається, що зараз проблема з людьми трохи вирішена ініціативою Офісу Президента про так званий справедливий розподіл військовослужбовців.
4: По справедливому розподілу я тут з вами не погоджусь, тому що якби тут сиділи камбриги, так 10 камбригів піхотних бригад, вони б нас закидали зараз помідорами і сказали, що ніякого справедливого розподілу немає. Знову ж таки, через штурмові полки, штурмові підрозділи, пріоритетне комплектування, як його дуже толерантно називають, що, але насправді вигрібаються всі з навчального центру спочатку, ну а потім приїжджають уже з інших бригад, такі, ну що, лишилось, то лишилось, ну давайте. Ось такий от справедливий розподіл. Ну, це те, що мені розповідають.
5: Я тут теж буду з ними сперечатися, тому що ще півроку назад ми ще в Офісі Президента проводили наради, і були підрозділи, які отримували там нуль особового складу за 3 місяці, наприклад. А зараз в обов'язковому порядку, мені здається, по-моєму, 50 людей особового складу, кожен підрозділ має отримати щомісяця. І це відбувається. По пріоритетному комплектуванню буквально в п'ятницю ми повернулися з навчального центру, і там формувалася одна, там було пріоритетне формування однієї бригади піхотної, механізованої. В Брезі розподіл відбувався, я спеціально зайшла, там якраз автобуси стояли, які розвозили вже з Брезу тих, хто повернувся із СЗЧ по підрозділах. І я зайшла в кілька автобусів спеціально перевірити, і там не було штурмових полків на розподілі. Там була, там, наприклад, 116-та механізована, 72-га бригада. Тобто я не бачила. І причому, знову таки, кажуть, що штурмові полки собі забирають там найздоровіших. Ну, молоді хлопці сиділи, їхали в автобусах і їхали вже по цих бригадах. Тому, ну, це такий, знаєте, можливо, в якийсь момент і справді так було, можливо, в якийсь момент так відбувається, але ну, трохи перебільшують, коли кажуть, що от пріоритетно формуються там, наприклад, тільки штурмові підрозділи. Так, у них дуже багато особового складу, як для з'єднання такого типу полку. Та? Ну, і це проблема, але повертаючись до питання справедливого розподілу, все одно ситуація покращилася зараз. Можливо, не так, як би хотілося, тому що і людей не так багато, і підрозділів багато, і всі потребують, у всіх горить на фронті і так далі, але все одно хоч якусь частину, але зараз кожен підрозділ має отримувати. Ну, якщо не отримує, то маякуйте нам, ми в свою чергу будемо сигналізувати командуванню для того, щоб це питання було вирішено.
4: А хто, до речі, відповідає за справедливий розподіл? Бо це дуже красиво медійно, але є конкретна людина біля командувача чи десь в офісі, не знаю, хто дивиться справедливо чи несправедливо?
5: Ну, справедливо-несправедливо – це суто по кількості. Та? По 50 розподілили всім, і я так розумію, що це робить Головне управління персоналу Генерального штабу. Ну, насправді, дуже часто у нас і проблема в тому, що немає конкретної відповідальної людини. Є якийсь абстрактний підрозділ, скажімо, або є кілька підрозділів, і зрештою ні в кого немає конкретної цифри, наприклад, по якійсь проблематиці. Та? Чи всі один на одного починають, от я тільки що прийшла з наради, де там ВЛК на Міністерство охорони здоров'я, там, я не знаю, Національна поліція на ТЦК, Міноборони, а це взагалі не ми. І от, ну, коли дуже-дуже складно працювати в якійсь темі, де ти не можеш знайти конкретного відповідального. І в таких випадках, хоча це не наша задача взагалі, іноді доводиться просто брати ситуацію в свої руки, створювати ці ненависні всім робочі групи. Я от сьогодні закінчила нараду, кажу, тільки не смійтеся, але ми створюємо робочу групу. І відпрацьовувати, і засукати рукава, і виїжджати на місце, і робити самим, тому що дуже бояться люди відповідальності, на жаль. І мені здається, що це наслідок того, щоб за постійні якісь покарання за за те, що ти береш на себе ініціативу і відповідальність. І я думаю, що оці всі 10 комбригів, яких ми уявляємо тут, з якими ми зараз говоримо, вони зі мною погодяться. Що дуже часто це радянська ініціатива наказуємо, воно ще не викорінено, на жаль. Ось та тому доводиться в тому числі виховувати цю ініціативу і розказувати. Я сьогодні там на тій самій нараді читала лекцію, що ми всі тут представляємо державу і повинні взяти на себе відповідальність. І мені здається, що такі лекції треба читати дітям в 9 класі. Але я мушу читати їх чиновникам, тому що всі дуже бояться цієї відповідальності.
4: Нещодавно ви виявили 2000, ймовірно, непридатних до служби людей в одній військовій частині, я так розумію.
5: Ймовірно, непридатних.
4: Ймовірно, так. Угу. Це викликало резонанс у ЗМІ. Саме з усього інтерв'ю вашого, мені здається, що ця новина розлетілася найбільше. Як це взагалі можливо? І я розумію, що, мабуть, ви не скажете частину, але як, хто ці люди, чому їх так багато і що з ними зараз?
5: Не скажу частину, перевірка наразі триває, причому це міжвідомча перевірка, до якої ми залучили і Департамент охорони здоров'я, і командування сухопутних військ. Це люди або наркозалежні, або ті, які перебувають на замісній підтримувальній терапії. А в якийсь момент вони потрапили у війська з висновком ВЛК придатні або обмежено придатні. Ми спочатку виявили їх в одній військовій частині, потім зрозуміли, що це проблема не тільки однієї військової частини, а вони справді масово знаходяться у військах. І от якраз та військова частина, де ми це з'ясували, до її честі і просто великої відповідальності командира, якраз організувала попередньо реабілітацію цих людей, тому що війську неможливо забезпечити замісну терапію, і це викликає у них абсентний синдром, тобто синдром відміни, які супроводжуються ломкою, судорогами і іншими речами, які можуть привести і до летальних випадків в тому числі. І от ця військова частина організувала реабілітацію цих людей, вони з ними працювали і дуже багатьох поставили в стрій. Більше того, змусили їх відмовитися від наркотиків. Хоча сьогодні у нас теж була з цього приводу нарада, і медики кажуть, що це залежність на все життя. І навіть бувають періоди ремісії, але все одно рано чи пізно людина може до цього повернутися, і що це потребує лікування і так далі. Це дуже складна тема. І питання в тому, що це і питання, така морально-етична дилема, чи повинні ці люди служити чи ні, люди з залежностями, так? А якщо ми вирішуємо, суспільство вирішує, що вони такі самі громадяни і так само повинні служити, то тоді у нас питання в тому, як їм забезпечити цю службу, щоб вона не ставала для них мукою.
4: І чекайте, я підозрюю, що у них букет хвороб так само, і вони будуть служити поруч із
5: відносно здоровими військовими. Дуже часто ці люди та супровідними хворобами. І є дуже чітка норма в 402-му наказі, яка мала би визначати їх непридатними. Очевидно, це порушення. Очевидно, вони мали бути визначені непридатними або

0: які відчувають величезний дефіцит людей, які говорять про те, що ми візьмемо всіх, тому що ну, всі, ну, з усіх можна зробити хорошого піхотинця. Вони готові працювати з цими людьми, в тому числі з їхньою реабілітацією. А з іншого боку, таким чином, якщо ми не владнаємо все це в законодавчому полі, в нормативно-правовому, то ми покладаємо цю відповідальність на командирів, і якщо щось станеться або з цим військовослужбовцем, або з оточенням, та з побратимами, тому що це завжди ризик, то ну, командири понесуть відповідальність. І їх будуть запитувати, а чому ти не убезпечив там, військовослужбовців, або чому ти не забезпечив нормальне функціонування цьому військовослужбовцю. Це величезна проблема. Така багаторівнева, починаючи від медичних проблем, та, як це все реалізувати, і закінчуючи такою морально-етичною дилемою. Чи справедливо те, що вони непридатні? Чи повинні вони служити, чи не повинні служити? І от по сьогоднішній великій нараді, де були представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства оборони, командування медичних сил і багато там інших відомств, ми не прийшли до єдиної думки. І, ну так, далі будемо над цим працювати і думати, як рухатися далі в цьому питанні. На сьогоднішній день, ну, позиція, наприклад, Департаменту охорони здоров'я полягає в тому, що є 402 наказ, якого ВЛК повинні неухильно дотримуватися. А там написано, чорним по білому, що вони мають бути або обмежено придатними, або непридатними.
1: Але як вони потрапили у військо? Вам зрозуміло вже, на якому етапі? Тобто їх десь згребли, поставили їм придатні і відвезли в навчальний центр чи куди?
0: До військової частини. Ну, поки що ми наразі це з'ясовуємо. Чекаємо, проводимо звірки, чекаємо інформації від командування сухопутних військ. Ну, поки що перевірка триває за результатами. Я не думаю, що ми будемо публічно це комунікувати, не хотілося б. Ось, але точно будуть зроблені висновки, і ми будемо спонукати командування до того, щоб втілити ці висновки, наші рекомендації в життя. Моя позиція полягає в тому, що кожен тут на кожному етапі є відповідальний. Хтось це рішення приймав, хтось бачив, як хтось це рішення приймає і нічого не сказав, а хтось прийняв цих людей на службу. Відповідно, ну, потрібно робити висновки. Але знову-таки, це ми говоримо там, з точки зору от конкретної норми, як це має відбуватися, але є ще така загальна картина, та? От ця морально-етична дилема, питання суспільної справедливості і все інше. Тобто ми для себе як держава повинні прийняти рішення, що з цим робити. І це, насправді, дуже складне рішення. І я, в мене немає однозначної відповіді. І ні в кого з тих, з ким я говорила, чесно кажучи, немає. Є позиція лікарів про те, що ці люди не можуть служити. Тому що ну, це дуже серйозне захворювання, коли вони не можуть себе, вони не можуть контролювати свою поведінку. Є позиція військової частини, яка каже, ну дивіться, нам же вдалося, ми їх реабілітували. І от вони, от дивіться, вони нам показували відео, вони в строю, вони готові, вони мотивовані, вони навпаки ображені на державу, яка їх викинула, як сміття, сказала, ви непридатні, і їх не призивали, наприклад.
1: Але це ж не більшість підозрюю.
0: Я впевнена, що це не більшість, так, звісно. Але з ними працювали на цій реабілітації, їх переконували, мотивували. З ними працювали психологи, капелан. Тобто, ну, виглядає так, що працювали доволі професійно. Але медичне забезпечення, знову, які муки пережили ці люди, я не знаю. Тобто, ми не були там на цьому етапі. І, ну, складно сказати. Але... Знову-таки, поки що я не готова говорити про якісь висновки, поки ще триває перевірка, ну і буде створена робоча група по тому, як далі працювати з цими людьми. Наразі я сподіваюся, що їхня мобілізація зупинена, дуже на це сподіваюся, і що ну, на сьогоднішній день вони тільки за власним бажанням йдуть в військо, а не примусово.
1: І хочу повернутися до того, з чого ми починали. Ви багато сьогодні позитивного сказали про штурмові війська, штурмові підрозділи, ще немає штурмових військ, але проти їх

0: творення. Тому якщо ці випадки будуть продовжуватися, якщо побиття, катування і там інші, те, що говорять, що є у скелі 225, будуть продовжуватися, офіс омбудсмена...
1: Військового.
0: Офіс військового омбудсмена скаже про це публічно. Що це, ну, якщо офіс омбудсмена військового скаже про це публічно, це означатиме, що вони не реагуватимуть на всі ваші попередні роботи, зауваження.
1: Мені здається, що я одна з тих, хто найбільше їх критикував публічно. Мало хто собі дозволяв стільки критики в їхній бік. Я завжди критикую, але завжди даю шанс. І я реально вірю в ці підрозділи, що вони можуть виправитися, що вони можуть врегулювати ті питання, які у них виникають, і я вже бачу позитивну динаміку. Не все відразу. Є проблеми. Ми з ними працюємо. Чи потрібно їх масштабувати ще далі? Ні, не потрібно. Я думаю, що досить нам їх...
0: Проблем на цьому рівні.
1: Ні, ну, словом, я вважаю, і, звісно, ми завжди будемо говорити, якщо будуть виникати проблеми, і ми не зможемо їх вирішити ніяким іншим чином, але я в них вірю. Я думаю, що у них є перспектива взагалі стати такими взірцево-показовими підрозділами. Не відразу, нам треба на це ще трохи часу, але давайте зустрінемося з вами десь через рік. І поговоримо,
0: як... Давайте, подумайте про цих 10 комбригів, які тут зараз сидять.
1: Ні, насправді скажу, просто до них дуже багато уваги прикуто. Десь заслужено, десь не заслужено. Але є підрозділи, про які мало хто знає, але там не менше проблем, ніж у штурмових військах. Просто питання в тому, знову таки кажу, що це зона ризику. Там, де зона ризику, треба з цим працювати. Що ми робимо?
2: Це була розмова з військовою омбудсменкою Ольгою Решетиловою. Шукайте всі наші випуски на YouTube-каналі «На лінії вогню». Ставайте спонсорами і підтримайте роботу воєнних журналістів. Слухайте, думайте, дійте.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це...
5: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
16: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
17: Підтримка. Слава Україні.
16: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
18: Героям слава.
16: Підтримуйте рідних і близьких.
19: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
16: Підтримуйте себе.
17: Себе.
16: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
17: Слухайте.
19: Думайте.
16: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
17: Як новий проєкт цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю? О 9.10 розкаже Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму Ліги сильних. Як зберегти свої гроші та захистити права при покупці товарів у соціальних мережах? Обговоримо о 9.30.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
18: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
18: 43 гривні 96 копійок.
3: Євро
18: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
20: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Жителька Комишан звернулася до лікарні після російського обстрілу. Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація. Йдеться про 83-річну жінку, будинок якої напередодні близько 17.30 влучив російський снаряд. У неї діагностували вибухову травму та контузію. Постраждала лікуватиметься амбулаторно. У Дніпрі затримали офіцера територіального центру комплектування, якого підозрюють у вимаганні хабарів від військовозобов'язаних. Про це повідомляє Служба безпеки України, Національна поліція та спеціалізована прокуратура. За даними слідства, чоловік вимагав $1500 від ветерана за те, щоб вплинути на рішення і виключити його з військового обліку. При цьому чоловік мав законні підстави для цього за станом здоров'я і вже подав усі необхідні документи. Втім, за версією слідства, офіцер навмисно затягував процес і створював перешкоди. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей. Йому вже повідомили про підозру за статтею «Зловживання впливом». Санкція передбачає до 8 років ув'язнення. Понад 100 рятувальників загинуло в Україні через російські атаки від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться у дослідженні української громадської організації «Трусхаунд» з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на жовтень 2025 року загинули 111 рятувальників, ще понад 550 дістали поранення. Також знищені сотні одиниць техніки та будівель пожежних частин. У звіті зазначають, що більшість атак відбувається поблизу фронту, але обстріли фіксують і в тилових регіонах. Найчастіше рятувальників атакують дронами, і кількість таких ударів значно зросла у 2024 та 2025 роках. Дослідники також зафіксували, що найменше 200 випадків повторних атак під час гасіння пожеж. У таких інцидентах загинули 20 рятувальників, ще понад 100 отримали поранення. За даними авторів звіту, у більшості випадків поруч із місцями ударів не було військових об'єктів, що може свідчити про цілеспрямовані атаки саме по рятувальниках. Суд виправдав народного депутата Андрія Ніколаєнка у справі про смертельну ДТП. Про це стало відомо з вироку Житомирського районного суду. Йдеться про аварію, яка сталася 3 листопада 2023 року. Тоді автомобіль, за кермом якого був депутат, наїхав на 18-річну дівчину. Вона загинула на місці. Суд встановив, що Ніколаєнко перевищив швидкість і рухався зі швидкістю 141 км на годину. Водночас у рішенні Херсонщині зазначається, що дівчина переходила дорогу в недозволеному місці і раптово вибігла на проїжджу частину. За висновком суду, саме дії пішохідки створили небезпечну ситуацію на дорозі, тому депутата визнали невинуватим і виправдали. Україна звернулася до міжнародних партнерів про допомогу для евакуації людей з окупованої частини Херсонщини. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Йдеться про Олешки, Голопристань, Стару та Нову Збруївку, де склалася критична гуманітарна ситуація. Там немає світла, газу та нормального доступу до продуктів та ліків. У МЗС кажуть, що російські війська блокують виїзд людей і перешкоджають доставці допомоги. Цивільні, які намагаються виїхати або купити їжу, потрапляють під атаки дронів. Нині допомоги потребують понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей. Більшість – маломобільні. Україна вже веде переговори з ООН та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб знайти способи евакуації та допомогти. Також Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб та забезпечила безпечні коридори для виїзду людей. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
16: Погода на Громадському радіо.
0: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
16: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
21: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
16: Реклама на Громадському радіо.
22: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців.
23: Як живе притулок для врятованих котів Борода та Котомамуля в Ірпені? Яким є щоденний догляд за тваринами? І чому харчування є основою стабільного здоров'я улюбленців? Про це говоримо з Олексієм Суровцевим, українським актором і зоозахисником, та Юлією Романишиною, лікаркою ветеринарної медицини, менеджеркою з наукових комунікацій і зв'язків Роял Канін.
16: Петраціон. Без міфів.
23: Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо 6 травня та слухайте у четвер, 7 травня о 19:10 у третьому випуску спецпроєкту «Петраціон без міфів» в етері Громадського радіо.
16: Петраціон без міфів. Подкаст про здорове харчування ваших улюбленців. Партнер проєкту «Роял Канін». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
24: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
25: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
16: До завтра!
25: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
16: Спецпроєкт «До завтра».
24: До завтра.
16: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
26: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
24: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
24: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
24: На громадському радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
6: Рахувати чи не рахувати калорії на схудненні? Ось в чому питання. Сьогодні в студії присутні двоє жінок, які скинули, до речі, однаковий відсоток ваги – 17-18% від маси свого тіла. Але одна людина активно підраховувала при цьому калорії, друга взагалі не підраховувала. Як їм це вдалося? Сьогодні будемо про це спілкуватись.
5: З понеділка на громадському радіо.
6: Олено, почнемо з тебе. Розкажи, будь ласка, про свій останній досвід схуднення.
7: Мені подобається, що ти саме так поставила питання про останній досвід схуднення. Тому що дійсно я використовувала саме підрахунок калорій, які я дуже довго уникала, тому що думала, що це буде дуже складно, тому що там підрахунок калорій 20 років тому, коли тобі потрібно було гуглити вагу на кількість калорій в кожному продукті, це дуже складно. Але зараз існує безліч додатків, які робляться за секунду, навіть сканують штрих-код продукту, і все це дуже легко, дуже швидко, і це допомагає тобі позбавитися фонової тривожності за те, що а чи з'їла я більше, чи менше, чи скільки там. І ти просто завжди бачиш цю цифру, і мені, наприклад, це дуже підійшло, тому що це позбавило мене потреби постійно про це думати. Я чітко знаю цифри. Тобто, перший закон термодинаміки, сподіваюся, не помиляюсь, що закон збереження енергії, що треба просто споживати менше, ніж витрачати.
6: І мені дуже цікаво, що ти говориш, що це знижує рівень тривожності, бо багато пишуть про підрахунок калорій, хтось пише, що да, це обов'язковий метод при схудненні. Хоча я з цим не згідна, він не обов'язковий, але помічний. А хтось буде говорити, ні, метод підрахунку калорій посилює РХП і посилює тривожність. Але ти сказала, що тобі це навпаки допомогло справитись з тривожністю. І можна сказати, що так це уникання тривоги, але я буду з цим не згідна. Уточню ще коротко таке. Який застосунок використовувала? Часто питають.
7: Зараз розкажу про застосунок. А ще перш за все, глядачам маю сказати, дисклеймер важливий. Бо я уявляю коментарі, а кого це ви покликали? Їй взагалі тут треба скинути ще 120 кілограм, а вона сидить, розповідає про схуднення. Я вас розумію, але всі ми перебуваємо на різних відтинках свого шляху. І я загалом набрала 60 кілограм в якийсь момент життя. Я також важила колись і 55 кілограм. Але ми ніколи не знаємо, в якій битві кожна людина змагається в своєму житті. Тому ніколи не треба думати, що та я б до такого ніколи не роз'їлась. Дай Бог, але життя така штука, що ніколи не знаєш, що з тобою станеться. І треба поважати досвід людей, і треба розуміти, якщо тобі немає сказати, чого хорошого, краще пройти повз, а не сказати погане. От, це важливо було сказати, тому що не знаю, як ви, дівчата, але я завжди бачу ці коментарі під різними досвідами людей і пишуть, боже, тобі треба ще 20 років сидіти вдома і замкнутися, а не тік-ток вести.
8: І нічого не їсти обов'язково.
7: Нічого не їсти і не показувати себе людям, не дай Бог. Додаток, який я використовую, да. Таблиця калорійності. Він так і називається. називається.
6: О, це дуже звичний і простий. Улюблений застосунок, так.
7: Але я маю пояснити, чому щодо тривожності. Це дуже важливий момент.
6: А давай, ну хоча ти коли почала думати про коментарі, говорити, я знаю, які будуть коментарі, оце вже теж, так знаєте, тривожність на випередження.
7: А це інша тривожність. Цю ми ще додаток не використали якийсь, який знизить цю тривожність. Тут тільки спілкування. А щодо цієї тривожності, мені річ у тому, що до мого набору ваги призвели саме і депресія, і тривожність, і ну, складні періоди в житті, дуже потрясінь. Тобто, і я, в принципі, через тривожність і набирала багато чого. Ну, тобто, набираємо ми через їжу, але їмо її багато, і переїдання ОКР, ці компульсивні заїдання, це вже РХП, і це вже нездорова історія. І мені, насправді, коли річ йде про скинути 5 кілограмів, звісно, там не треба настільки жорсткі підрахування, я впевнена в цьому. Трошки змінити спосіб життя, більше додати активність. Ну, ми всі знаємо ці вічні способи. Менше але коли ти набираєш до 130 кілограмів, і ти розумієш, що на кону твоє здоров'я, а не тільки естетика виключно, тут вже трошки інша історія. І коли ти розумієш, що твоє здоров'я, твоє життя залежить від цього, то підраховувати то для тебе, для мене, добре, ми скажемо про мій досвід, для мене було набагато краще, тому що для мене це було як виконання предписання лікарського. Коли ти чітко знаєш, тобі треба випити таблетку після їжі таку, а після цього таку, а до таку. І це для мене було як просто виконання рецепту. Ну і, звісно, додавання активності. Активність – це наше все. Мітохондрії мають виробляти енергію, ми маємо, наш організм має витрачати цю енергію і виробляти її назад для нас самих, щоб ми жили і раділи, і раділи тому, що ми живемо. Бо, перш за все, схуднення – це не про навіть якусь естетику. Я естетична завжди була і для себе, і для оточуючих. Але це питання здоров'я, це питання самопочуття, це питання можливості жити так, як ти хочеш жити, і не обмежувати себе ні в чому через такі обставини.
6: Це пояснювала, розповідала Олена Ребрик. Вона є шеф-редакторкою сайту Громадського радіо, але сьогодні ми спілкуємося про досвід схуднення і те, як це відбувалося. А зараз я звернусь до нашої іншої гості, це Анна Море, і це авторка подкасту «Хтось когось любить», яка теж має досвід схуднення. Якщо перерахувати відсоток скиненої ваги, то це теж вийде 17-18% від скиненої ваги, як, наприклад, є в Олени. Анно, розкажи про свій останній досвід схуднення.
8: Я дуже стримувалася, щоб не баталювати зразу з Оленою. Знижує тривожність, не бреши, не знижує тривожність. І, ну, забавно насправді, що ми обоє зайшли в оце от збільшення ваги. Я думаю, що Лена так само має цей прекрасний досвід з юності до дорослішання отаких качель. Набираємо, скидаємо, набираємо, скидаємо.
7: Привіт, нульові.
8: Привіт, нульові, по-перше. По-друге, привіт, відсутність розуміння про функціонування жіночого тіла і гормонів і те, як це на нас впливає, тому що дуже багато речей виявилося пов'язані в мене з гінекологічно-ендокринологічними аспектами, але ну, зі способом життя, ясно, і основний набір маси, який я скидала за останній раз, стався якраз в депресії і малоруховому стані. Але я чому хотіла баталювати з Оленою за тривожність, тому що мені, не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що за цим, знаєте, трагічним замкненим колом людей з розладом дефіциту уваги та гіперактивності, що нам потрібна система, щоб функціонувати, і ми ненавидимо і боїмося системи, щоб функціонувати. І я і також пов'язана, я думаю, з всіма минулими досвідами оцих дієти, гречка на воді, тільки її їсти.
7: Одне яйце на день.
8: Яйце на день.
6: Моя улюблена кефірна. О, гречка на кефірі.
8: Кефірна. Кефірна дієта з яблук. У мене
7: після
8: навіть були потруги, яких була дієта кави і цигарки всерйоз. Це не просто, типу, я п'ю таку каву і цигарки, і я дивлюся артхаусне кіно. Ні, вони реально вважали, що це спосіб схуднення, і от ці всі пабліки ВКонтакті радили такі способи схуднення, зокрема.
6: Тричнія
8: анорексічка.
6: Близька подруга,
7: я така худла. Це йдеться про роки нашого дитинства нульових, це не зараз пабліки ВКонтакті,
8: ніхто
7: ним
8: не користується. Пабліки ВКонтакті. Ну, але хватає...
6: Кіна ВКонтакті, пам'ятаю, такий
7: крінж. І ці групи, я там жирна, 40 кг.
6: Ну, звісно.
8: І я думаю, що я коли чую взагалі те, що мені треба схуднути, і що треба для цього робити якісь системні повторювані дії, в мене червоне полотно перед очима, і я хочу все кинути в перший же день, боротися проти цього, тому що мій мозок, моє тіло пам'ятає це як дуже стресовий період.
7: І дуже
8: неприємний період. І тому я думаю, що оце от схуднення, про яке ти кажеш, з 17%, не сталося би, якби я планувала схуднути. Мені пощастило схуднути завдяки тому, що довелося худнути через здоров'я. І мені не довелося не худнути через здоров'я, мені довелося обмежити певні продукти, обмеження яких зменшило кількість калорій, які я споживаю, зменшило кількість простих вуглеводів, які я споживаю, і збільшило кількість складних вуглеводів і цільних продуктів. А це треба було зробити, щоб вбити багато видів грибів у моєму організмі. Це були кілька різних станів, але в момент, коли я звернулася до Каті, як нутриціологині, це вже було не перше моє звернення, тому що першого разу я така, я буду рахувати калорії, я буду робити все, я зразу піду в зал, буду ходити 3 рази в тиждень, я буду бігати, я буду находжувати 15 тисяч кроків, і все зразу, і мене вистачило там на пару місяців, і зразу сприймалося, що якщо я сьогодні наїлася чіпсів в своїй ПМС, то все скасовано.
7: Да,
8: вернутися назад.
7: І взагалі тиждень скасований, з понеділка.
8: Да, все, неможливо. А цього разу, коли я повернулася до Каті, я повернулася з тим, що моє тіло стає резистентним до більшості препаратів, які борються з ось цим захворюванням. І якщо я буду вживати 2 препарати, які лишилися, то я не зможу потім боротися з ним все своє життя, бо мені все-таки тоді було там 27 років попереду. Я сподіваюся, як Росія згорить в пеклі, попереду багато років життя. І ми склали раціон з урахуванням того, що мені там не можна краще уникати тих чи інших продуктів і, очевидно, не додавати фізичної активності. І коли почалося схуднення, я думала, що я не думаю про схуднення, і через це в мене це виходить. Но є неприємний моментик. Я останнім часом не була в залі 23 дні. Я знаю рівну кількість.
6: І 10 годин.
8: Займаюся я в спортзалі з минулого лютого, тобто це от за цей рік і трошки найдовший період. І що ви думаєте? Я впевнена, що сильно мій спосіб життя не змінився. Я хворіла, багато лежала в ліжку, але я не почала переїдати, забила взагалі на все. Походу, залишки оцієї тривоги, що якщо ти вже схудла і, не дай Боже, ти щось зміниш в своєму графіку життя, ти зразу раз товстієш, вони отам от живуть, тому що я почала відчувати, що я товстішаю. Я хожу, і я така, все, о Боже.
7: Або, не дай Бог, маленька пауза і вага встала. Все пропало.
8: І тому я задумалась перед цим подкастом, що походу все-таки от моє оце уявлення, що мені вдалося схуднути, бо я про це не думала. Вдалося, але зараз підтримувати вагу важливо не тільки для здоров'я, а й оці от залишки, в мене не діагностований РХП, але РХПшних нахилів, вони остаються. Тому я боюсь систем, і спортзал спрацював для мене не тому, що це система, а тому, що він допомагає з депресією.
6: Класно. А от скажи, ти кажеш, що ти почала відчувати, що ти набираєш вагу. Чи тобі вдалося якось це об'єктивно перевірити? Зробити замір, зважити? Ще не було такої можливості?
8: Я уникаю зважування. І я наполягаю, щоб всі жінки перестали зважуватися, особливо зважуватися, оце знаєте, в перший день місячних зважусь, після місячних зважусь, коли поїла, зважусь, коли не поїла, і 2 кілограми бачать різниці на вагах, і все, паніка. Я набрала! Це жах! Та ми в межах 5 кілограмів впродовж циклу
7: я
8: нас
7: зриває. Зважусь кожен ранок.
8: Це жесть!
6: Але дивись, я зараз, до речі, зважуюсь. Я зараз зважуюсь кілька разів на тиждень, бо я зараз теж на дефіциті калорій, період такий. Але
7: викриття.
8: Я розумію зважування, коли ти, наприклад, сушишся до змагань. Тобі треба розуміти свій прогрес.
6: Так, подождіть, я в черзі. Просто дивися, в тебе є якась така певна тривога, напруга, бо ти там була хвора, була вдома, не ходила в зал, і ти відчуваєш цю напругу, що ти могла набрати вагу. А якби ти об'єктивно чекнула замір, вагу і побачила реальну цифру, хіба це би не знизило тривогу?
8: Ні, тому що це реальна цифра. По-перше, ну яка попередня була реальна цифра? Я зважувалась в останні півроку тому. Ага. З чим я можу це порівняти? По-друге, я зважуся сьогодні. І сьогодні в мене лютеїнова фаза, в мене опухле.
7: Ну так ти ж це розумієш.
8: Ну як?
7: Ти ж враховуєш це, ти розумієш, але зараз може бути там на 5.
8: Мій тривожний мозок бачить більшу цифру, йому цього достатньо. Нічого. Йому байдуже. Всі
7: а
8: причини
7: ти з ним
8: раціональні. Веди.
9: Ти кажи йому, привіт, мозок. Ми прекрасні. Просто, і у нас все вийде.
6: Просто дивіться, реальність така, що підтримка ваги, ну, це челендж у все життя. Тобто ми не можемо прийти до своєї ідеальної ваги і там стояти все життя. Відповідно, коли ти там, наприклад, менше порухалась, полежала вдома, ну, можливо, ти дійсно набрала вагу. Таке може бути. Але ти її скинеш, коли ти знов почнеш більше ходити, ходити в зал. І коли ти розумієш вже конкретну цифру, скільки ти набрала ваги, що ти набрала, наприклад, ну, кілограм. Тобто це не 5 кілограм, це не 10 кілограм. Чи, можливо, це посприяє якраз зниженню цієї тривоги. Але, знову ж таки, це моя перспектива, це відкрите питання до тебе.
8: Зниженню тривоги посприяє, коли я походжу в зал місяць, відчую себе краще. Знаєте що? Я пішла на тренування вчора перед цим перед нашим записом. І перед тренуванням я дивлюсь в дзеркало, я в дзеркалі бачу, що моє обличчя збільшили.
7: Це от
8: я
7: чому
8: приходжу
7: не можна довіряти
8: в зал,
7: точно.
8: Я вдягаю форму. І я знаю, у нас в залі є два різних дзеркала. Одне таке більш розширює, там мужики фоткаються з біцухою, а інше більш звужує, там дівчата фоткаються, you know, in these poses. І я підходжу до обох дзеркал цих, і я така, ну все, я бачу, в мене таке саме обличчя, як і було. Тому я якби для себе зрозуміла за оцей от маленький сигнал, що мені не важливо для мого відчуття тривоги щодо своєї ваги, менш важлива реальна цифра на вагах, ніж те, що я собі уявляю про себе. І я, моє уявлення про себе, якщо я не ходжу в зал, я товста. І от з цим уявленням мені треба брати. Тому що я прийшла, і я схудла в секунду в своїй голові, за відчуттями, я така, все, я бачу свої вилиці.
6: Мені тут хочеться жартувати про дисморфофобію качків і бодібілдерів, про це є багато мемів, про те, як я відчуваю себе, коли я 2 дні не походив в зал. І там такий чувак великий, який просто не може встати з дивана.
7: А я би хотіла додати до того, що сказала Анна, все-таки у нас трошки різні приклади, і якраз дуже класно, тому що на різних прикладах ми можемо це сказати, а все-таки, коли йдеться про, ну, у нас очевидно набагато різніша вага, і у мене інша категорія була, з якої я, ну, це не вкотре починала, скажімо так, бо в мене, звісно, було теж, була стільки-то, скинула 10, набрала 20, всі ці фази теж були. І тоді я не робила, я тільки тоді теж ходила в зал, все, але я з харчуванням не могла розібратися. І тільки під рахунок, тому що я ще з тих часів динозаврячих, коли не їсти після 6-ї. Зараз я можу їсти о 9-й, якщо мені потрібно. І я ніколи не засинаю голодно, але воно вписується в норму калорійності, це якісь хороші білки ввечері, і ти спиш прекрасно, нормально висипаєшся, не набираєш після цього зранку там купу всього. І оце допомогло мені дуже сильно, але все одно, перш за все, що варто прийняти, це помиритися з собою. Я помирилася з собою, і коли я вирішила, що я стаю на цей шлях знову, але я собі признала, ні, це не буде за місяць. Скільки ти набирала? Можливо, стільки ти будеш це скидати. Окей, але ми весь цей час з тобою будемо жити. І це в мене навіть був той момент, коли я вирішувала після розлучення, що я не буду чекати, поки я схудну, щоб знову почати ходити на побачення. Ні, я буду жити зараз. І при цьому робити те, що я хочу, щоб стати кращою для себе, для себе, перш за все, для свого життя. От і все. І це мені допомогло дуже сильно. Якщо це комусь допоможе з глядачів, з глядачок зрозуміти і згадати, що, ну, я себе люблю, і не просто я себе люблю і нічого не буду змінювати. Ні, я себе люблю і я буду змінювати те, що я хочу, але я буду жити весь цей час, поки триватиме цей процес. Не треба ставити життя на паузу. Ми так багато через війну ставимо, що на паузу. Ми живемо в таких умовах, тому всі, хто ще й намагається займатися здоров'ям, підтримувати спортивну форму, підтримувати свій моральний стан в цих жахливих умовах, в яких ми живемо, ну, це супер, я вважаю, і ми молодці всі, і наші глядачі, глядачки теж дуже молодці.
6: Знаєш, поки ти говорила, я почула таке червоне слово для себе, що треба діяти, треба не тільки хотіти, а діяти. Якщо ми говоримо про такий метод психотерапії, як КПТ, когнітивно-поведінкова терапія, мій улюблений метод, я є консультанткою в цьому методі, не психотерапевткою, це інше, і власне, в нас від цього вже зашито, та? Що є якби поведінка, що є дія. І мені так прям як мед на душу це звучить. І дуже круто, що ти це відзначаєш, що треба і хотіти, і діяти, і зізнаватись собі в цьому. Хочу уточнити, чому для тебе важливо зважуватись кожен день?
7: Це не те, щоб важливо, але у мене теж колись був цей момент, коли я теж думала, слухала, що треба краще там раз на місяць, ще щось, але я теж тривожуся. І я цей місяць буду постійно про це думати. А я не хочу. Я все своє життя з дитинства думаю кожен день про вагу, про ті. Кожен день це фоновий шум, який в тебе є. Я позбавилась цього шуму тільки коли я взяла, ну, у мене такий характер, чи може проблеми з головою, це вже не мені встановлювати. Мені треба контролювати, щоб впоратись. Так в роботі, в усьому. І я контролюю калорії, тобто з повітря не береться воно. А у мене все записано. Ви бачили стегна? Тут все записано, я не хочу нічого чути. Ви виводьте свою вологу там зайву і починаємо далі. І так само тут. Яка б не була вага, я буду знати її. Це знаєте, як багато людей уникає ходити на чекапи і дізнаватися. Я не хочу знати, якщо так, якщо у тебе щось
6: зараз
7: не дай
6: щось
7: Бог,
6: там найдуть.
7: Є, так краще знати, що воно у тебе є, і вчасно з ним його вилікувати. Бо якщо воно у тебе є, і ти його не.
8: Але я буду з тобою сваритися, тому що як на мене, зважування кожен день це те саме, що ходити на чекап всього організму регулярно, да, здавати теж всі аналізи.
7: Але, ні, я не прям кожен день можу себе через
8: все
7: день
8: і просто уникати
7: так,
8: будь-якого
7: дивись,
8: кроку.
7: Тут не треба сваритись, тому що я вважаю, що кожен має робити так, як йому зручно, і так, як його психіка сприймає найкраще. Якщо мені це допомагає почуватися себе краще, то я буду робити
8: це
7: так.
8: Правда,
7: от
8: це
7: і
8: правда.
7: Все. А і я пробувала різні методи. Я просто вже в 34 роки дійшла все-таки до якоїсь методології, яка мені легше робить. І оце схематизування моїх оцих всіх ритуалів, вони мені зробили. Да, трошки сайкотик зі сторони воно виглядає, я це розумію. І коли там мій хлопець бачить, як ми сідаємо, він собі їсть свою шаурму, а я спочатку зважу лаваш, записала, на нього поклала шпинат, записала. На нього поклала, я все зважу, все записую до кожної граму. І потім він вже сидить, допиває вже чай, а я нарешті склала свою гарну шаурму з яйцями вареними і бринзою, все зважу, і нарешті можу з'їсти. І да, це виглядає дивно, але я живу сама, тільки з собакою. Я можу дозволити собі виглядати як дивна людина. Мені так комфортно. І якщо це допомагає мені, значить це добре.
6: А ну, що ти робиш, якщо ти бачиш на вагах плюс?
7: Нічого, продовжую робити те, що я і роблю, і маю. Просто дивлюся, якщо цей плюс буде йти занадто довго, буду розуміти, що або скоригувати дефіцит, або зменшити, або і збільшити дефіцит. І тут іноді людям дивно, як це зменшити дефіцит. Це ж ні, іноді вага може стати і не рухатись, тому що замало їжі. І також для мене це відкриття, як для усіх дітей з нульових, треба багато їсти, щоб схуднути. Що? Mm-hmm. Нам же ж казали, треба зважувати 300 грам їжі, і оце твоя порція, і тоді шлунок зменшиться.
6: Але ж є щільність калорій, і можна з'їсти 100 грам горіхів, але там буде дофіга
7: калорій. Звісно, звісно, ні, треба розмаїття оце, і я враховую, я рахую КБЖУ теж.
6: Ну, звичайно.
7: Я дивлюсь білки, я стараюсь, щоб білків було більше того, і цукор рахую, і все.
10: З понеділка.
6: Перейду тим часом тоді до Ани. Про об'єми порції. Я пригадую, коли ми з тобою працювали останнього разу над цим схудненням, ти була дещо здивована тим, що порції були для тебе великуваті. Чи так це? Чи можеш якось поділитися цим досвідом, як для тебе це було? Бо ти, виходить, худла, ти доволі активно почала худнути буквально з першого тижня нашої роботи, з того, що я пригадую. Але от в тебе було постійне враження, що порції великі. Як так виходить?
8: Це враження ще підкріплюється людьми. Я веду блог активно в Інстаграмі, мікроблог, так кажуть люди, які бачать кількість підписників. І я постійно отримувала повідомлення, і часом досі отримую, це що все одні тобі? Це на один раз?
7: Це мені на тиждень.
8: А особливо постійно ця історія в закладах, коли партнер мій замовляє собі там одну якусь страву, жирну, з соусами, whatever, а я замовляю собі окремо і м'ясо, і гарнір, і салат, і приносять це все йому, ставлять. Mm-hmm. Тому що, ну, в сенсі це ти будеш так багато їсти. І от я от коли слухала Олену, поки вона говорила, я думала про те, що мої внутрішні сумніви в тому, що я не можу за замовчуванням робити щось правильно, неважливо, який результат, я знаю, що я не можу робити щось правильно, вони підкріплюються тим, коли я чую, що та я проходила вже всі ці досвіди хаотично, попробувати, але для мене спрацювало тільки отак, і я починаю думати, ну, мій спосіб поганий, правильно рахувати, бо як же ж я виміряю розмір порції. Але для мене спрацювало щодо розміру порції і щодо спортзалу, і щодо всього, те, що мій мозок, коли отримує нову інформацію, раціонально він все класно фіксує, розуміє, раціонально я знаю, що треба рухатись, раціонально я знаю, що треба стільки-то їсти, але це знання, замість того, щоб спонукати до дій, перетворюється в спайралі негативні думки. Я отримую одну нову цифру на вагах, і замість того, щоб вона мене заспокоїла, від неї відштовхуються нові негативні думки, які накручуються одна на одну, і починається спайрал тривоги, тому чим менше тригерів для такої тривоги я отримую, тим мені спокійніше існується. І з тарілкою з великими порціями спрацювало те, що я буквально, мені недостатньо знання, мені треба було відчути, а для того, щоб відчути, треба було це попрактикувати хоча б кілька тижнів, що коли я вранці їм по білках, жирах, вуглеводах насичену їжу, я, наприклад, для себе відкрила, що якщо я не їм зелені, взагалі впродовж дня, мій рівень енергії інакший. Якщо я не їм білок вранці, мені важче ввечері. І коли я тілесно це відчула, то замість того, щоб знати якусь інформацію і діяти як правильно, я змогла діяти так, як мені в моменті буде добре. І так вийшло зі спортзалом. Я завжди знала, що треба зберігати м'язову масу. У мене були плани, що типу в 30 треба максимум почати ходити в спортзал, бо потім буде важче. Але я почала раніше не тому, що я знала, що так правильно, а тому, що виявилося, що в тижні, коли я ходжу в спортзал, загальний рівень тривоги, негативних думок, енергії на ці негативні думки, які змушують тебе сумніватися в цьому, він стишується і буквально в мене очищується голова. Я от ходила на наші наради, коли ми працювали разом, в навушниках на біговій доріжці, тому що рівень емоційного накалу на цих нарадах, ну, він в мене вдома трухане.
9: Це ярость дає стільки енергії проходити годину.
8: А ти йдеш собі, я реально хожу ці 40 хвилин на цьому орбітреку, і я виходжу з наради, і мені окей, з мене не
9: перепрацювала весь негатив під час. Я теж так
8: і тому для мене не спрацювали. Ну і можливо, я вважаю, що дуже хорошо було б, якби я виділила хоча б пару тижнів на те, щоб просто дізнатися, скільки грамів чого, скільки калорій має. Просто провести цей експеримент для себе. Ну я цього боюсь і уникаю, тому що всі попередні досвіди, де я дізнаюся, перетворюються те, що я стежу параноїдально, зважуюся кожен день вранці і ввечері. Порівнюю всі ці цифри, не звертаючи уваги ні на що. І я, ну, знаю, що це небезпечно. А спрацювало орієнтуватися на те, що твоє тіло зараз тобі каже, це добре. Не твоя голова тобі каже і твої знання, це спрацює. А ти от відчуваєш, що це працює. І, ну, коли я вранці там не маю часу приготувати собі гарної їжі, і потім в обід їм булочку з кавою, я себе не сварю за те, що я це зробила. Я просто розстроєна вранці, бо я вранці раніше хочу спати, я голодна, я не хочу наступного дня бути розстроєною. Ну, мені це не подобається. А раніше я себе сварила, якщо я неправильно з'їла продукти, неправильно зважила ту чи іншу кашку, то починається «Анна, ти програла. Ти програла в цій грі, а жити все життя у стані оцінки свого, якби, програшу. Ну, це ж трагічно».
7: А, до речі, я ще хотіла задати щодо активності. От, наприклад, оця тема, що ми завжди ніби кажемо іти в зал, і всі це кажуть зазвичай. І зараз це дуже прям тема з підніманням ваги. Це прям як ніколи зараз це актуально.
8: Да, я дуже щаслива з цього приводу.
7: Дуже хочу сказати, важливо, зараз мене з'їдять. І порахуйте, не забудьте калорійність мою. Але я вважаю, і зі свого досвіду, якщо от не йде вам зал, ви себе не куріть за це, оберіть ту активність, яка вам подобається, головне, щоб вона була. Навіть якщо це буде плавання, бадмінтон, і ви з'ясуєте, що вам просто це найкраща активність для вас,
8: спочатку.
7: це супер, тому що головне, щоб вона була. А там вже розберетесь, можна і те додавати. І ще, оскільки я girl's girl, я не можу просто, я дуже хочу сказати про одну дівчинку в тіктоці, яку мені дуже подобається. Вона дуже мало підписників, як дуже часто і буває у класних людей, які не просто щось хайпують і рейджбейтять постійно, а які просто показують спокійно і класно те своє справжнє життя. Називається канал «Схуднені зі здоровою кукухою». І там вона теж розповідає про дефіцит калорій. Вона взагалі схудла на 50 чимось кілограмів. Дуже сподіваюся, що ми потім десь я зможу її тегнути і сказати, що вона про мене не знає, я просто стежу, лайкаю її і підтримую її. І що
4: ми
7: вона побачить,
4: напишемо.
7: Що я розповіла на радіо про неї, і що є люди, які справді оцінюють її маленький, прекрасний, скромний і такий дуже душевний і спокійний блог, де вона просто розповідає, от як воно є, як вона з дуже великої ваги, і вона теж дуже добре ось ці всі моменти проговорює. І вона мені теж, я в неї почула дуже важливі речі, які мені теж допомогли саме на дефіциті калорій. І про порції, про те, що можна їсти, про те, що можна дозволити собі солодкі. І просто головне рахувати і тримати оцей все під контролем.
8: Ще можна слухати з понеділка.
7: Да,
11: з понеділка.
6: Ліна, я так почула вже кілька разів від тебе таку штуку, хочу уточнити, чи правильно я для себе це зрозуміла. Дефіцит калорій, точніше не так, підрахунок калорій і білків, жирів, вуглеводів, він дав тобі більше свободи і гнучкості в плануванні свого раціону.
7: Так, і психологічного спокою в тому, що я справді дозволяю собі з'їсти солодке і при цьому
6: худнути. Але ти розумієш, скільки?
7: Але я розумію, скільки. І тому що коли ти не рахуєш, ти ж, боже, ну що там цей макарончик? Що там ця печенька? Що там ця зефірка? Пів пачки зефіра з'їла,
4: але
7: Оленочка.
4: Магія,
7: він такий легесенький, такий воздушний, а там 500 калорій в тому, що було. А тепер я розумію, що 500 калорій – це мій, можливо, повноцінний обід з рисом, з куркою, з усім. І можна з'їсти одну цю зефірку з кавою, але ти їх просмакуєш так, наче це якийсь допінг. І це кайфово. І ти себе не кориш і не думаєш, боже, я з'їла сьогодні солодке, а тепер 400 тисяч років я не маю їсти солодке. Але це не так. Ти можеш його і завтра з'їсти, і не набрати, а ще й схуднути. Вау, магія.
8: Магія тарілки в тому, що і без підрахунку калорій, якщо я їм зранку великий сніданок, нормальний, то мені не хочеться з'їсти цілу шоколадку. У мене шоколадка одна зберігається десь тиждень-півтора, залежно від того, яке настроєння, тому що ти наївся. Мені часто хочеться солодкого з кавою, супер, але якщо це їсти після прийому їжі, які в тебе велика порція, то тобі не хочеться з'їсти цілу пачку зефіру, навіть якщо ти не знаєш, скільки калорій в цій шоколадці.
6: Я тут вмішаюсь, прокоментую так, посередині, бо з одного боку, тобі дійсно може не хотітися, а може і хотітися. Оцей момент апетиту, да, бо якщо нам хочеться з'їсти цілу шоколадку чи цілу пачку зефіру, ну це не так про голод, це як про відчуття апетиту. І оце відчуття апетиту, воно складне, воно невловиме. Так, воно невловиме, і воно в різних людей різне. І я от скажу про себе. У мене з цим апетитом відносини різні, в різні періоди і менструального циклу, і взагалі життя. Буває так, що дійсно я з'їдаю свою класну збалансовану тарілку, і мені не хочеться вже тої цукерки, якщо хочеться одну штуку. Але бувають періоди в житті, це коли в мене, як правило, дуже-дуже багато роботи, і паралельно відключення світла, і все оце, то в такі періоди, яку би збалансовану тарілку я не їла, скільки би я там собі фруктів не доклала, мені хочеться нутелли. І мені хочеться не ложечку нутелли, і не дві ложечки нутелли. Да цілу банку хочеться отак от сісти. Так, от. Але цього не варто робити, тому що будуть наслідки, і в принципі це нездорово. І підрахунок калорій, він якраз допомагає особисто мене в цьому плані приземлити. Типу, ти зараз з'їла свою порцію їжі, і ти хочеш солодкого дуже сильно. Окей. Подумай, скільки ти можеш його з'їсти. Скільки калорій в цих трьох слівках-лінівках. Ага, добре, ти їж три слівки-лінівки, але це означає, що з вечері ти вже прибираєш, наприклад, свій гарнір, тому що ти вже з'їла слівки-лінівки. Ну, наприклад, якось так, дуже люблю просто ці цукерки, хто знає, той знає, вони такі смачні, такі підступні. Це якби, хтось...
4: Це ті, що в корейському вогу були?
6: Ні, та це Рошен. Це зараз хтось попомаркує як рекламу, але я просто скажу, що я не можу. Я від цих цукерок, я їх бачу, зараз я стараюся їх обходити стороною, тому що це ж не взагалі. Тут нам уже насправді буде час трошечки так завершувати, і на закінчення я хочу таке уточнити у вас по черзі, почну з Ани. Ано, ти сказала, що ти худла багато разів, і кожен раз, коли ти тільки збивалася зі шляху, наприклад, поїла чіпси, все, значить, все відміняємо, все пропало. Що змінилось цього останнього разу, що ти вставала після падінь? Якби це не було так, скажімо, пафосно, але це дійсно пафосно і це складно так робити.
8: Ну от я якраз думала прокоментувати твій коментар про апетит, і це буде відповіддю на питання, тому що бувають періоди, от в мене, наприклад, ПМС-ні дні і перший день менструації, це день, коли мені хочеться, я навіть трекаю в додатку клу, і там в тебе є крейвінс, ціла графа, де є окремо фастфуд, як крейвін, щось вуглеводне, як крейвін, щось солодке. І ти прям визначаєш, що ти хочеш. І мені в такі дні найчастіше хочеться наїстися чіпсів і зернят. Я обожнюю солоні зернята, хрумати зернята, вообще тема. І мені хочеться...
6: А зернята це що?
7: Сімечки?
8: Насіння. Ага. Це в нас на Вінниччині так кажуть. Зернята, моя бабця, привіт.
7: Горобчик.
8: І... Я хочу це поїсти не під час їжі, не після їжі. Мені хочеться ввечері. Оцей ритуал, знаєте, коли ти вмикаєш серіал після робочого дня, ти вже нічого не хочеш, ти розвалюєшся отак от в кріслі.
7: І хай весь світ почекає.
8: Тримаєш пачку на животі чіпсів, вони падають сюди, в тебе кришиться, в тебе всі пальці.
7: Іноді треба впасти, щоб відштовхнутися від дна, треба впасти на дно, дозволити собі це.
8: І полежати в крошках. І оце от важливо, це емоційна штука. Ну, це не тому, що мені хочеться поїсти, бо я голодна. Мені хочеться, навіть якщо я дуже наїлась, мені хочеться саме цих чіпсів в такому ритуалі. І раніше, якщо такий ритуал стається, то в мене починалося те, як ти говориш про свій досвід, я розумію, що для тебе це працює інакше. Мені це звучить супер тривожно. Якби я, з'ївши чіпси або зефірку, або нутеллу, думала, що я ввечері маю скасувати оце, порахувати, скільки лінівок можна, скільки не можна, і наступного дня це врахувати, я би перестала слідкувати за своїм харчуванням.
7: Ого.
8: Через тиждень.
7: Ти не пробувала.
8: Чому це я не пробувала?
7: Ти кажеш, якби.
8: І для мене спрацювало те, що і... Катя, ти під час нашої роботи, коли я пам'ятаю, у нас був момент на початку, коли я тобі написала десь через місяць-два, що, Боже, я так хочу булочку, а мені якраз не можна було їсти тоді випічку.
6: Ми її обмежили.
8: Я так хочу гарячу булочку. І Катя така, ти 2 місяці хочеш булочку, і ти не можеш її... Ну, чому ти її просто не з'їси, ти перестанеш про це думати?
7: Закриєш
8: ти. Я ходила шталь. 2 місяці, і я себе просто мучила кожен день. Мені так хотілося ту булочку, мене так наросло це бажання, яке можна було б закрити. Отак от. І це був перший отакий крок, а потім мені ще пощастило з моїм тренером в спортзалі, який вже не тренує мене, я тепер треную саме своїх друзів. Але я поважаю його, по-перше, за те, що він не втручається в харчування, як багато тренерів, які тобі обіцяють в спортзалі, що вони будуть слідкувати за твоїм харчуванням, але все, що вони знають, це 2 відео на Ютубі. Іноді ні, іноді тренери знають. Але я зіштовхувалася з дуже тупими рекомендаціями за свій час. Але він, ну, такий серйозна відповідальна людина, і в нас був чатик по харчуванню, де він просто дивився, що ми їмо, і йому було цікаво, як у нас тримається цей режим. І я в один день скидаю, що я за весь день, це був мій перший день місячних, їла тільки чіпси і сімечки, оце ввечері, і пила енергетик. І я скидаю це і пишу йому, «Навірно, ти мене видалиш з цього чату, бо я, ну, зрадила».
7: І викличе поліцію.
8: І він, такий, і він мені просто скидає свої улюблені сімечки, каже, краще оці спробуй, вони кращі. Я теж дуже люблю сімечки, взагалі супер, хороший прийом їжі. І мене чомусь оця от нормалізація і тобою, і цим тренером того, що може бути такий день, але це нічого не означає. І от як Лєна каже, що вона залежно від цифри на вагах не змінює зразу, от стала цифра більше, з завтрашнього дня я з'їм в 2 рази менше.
7: Ми просто вже знаємо ці цифри, вони нас не обманять просто так.
8: Я так
7: ми все тримаємо під контролем.
8: Я наїлася сьогодні всякого гівна.
7: Ну,
8: завтра встала, зробила нормальний сніданок і пішла в зал.
7: Вибачте, не сходила в туалет зранку і зважилась, і не знаєш, що буде потім, коли сходиш.
8: Але я не хочу, щоб я звучала, наче я така вся інтуїтивна, треба на все забити. Ні,
7: ми доповнюємо одна одну. Десь посередині.
8: Без контролю того, що ти кладеш
7: істина
8: в свій організм, що це за продукти. Ну, от для мене головна зміна для мого тіла це цільні продукти. Оказується, ну, перероблена їжа змушує твоє тіло почувати себе.
7: Та ладно.
6: Просто щільність калорій має значення. І в тебе теж була система, тобто система здорової тарілки, система мінімізації, а на початку навіть такої відмови від перекусів. Бо я так розкажу, коли ми з тобою почали роботу, твоя проблема була в тому, що в тебе, в принципі, як таких прийомів їжі майже не було.
8: Було 6-8 прийомів їжі.
6: Да, але це там з'їла горішок зі згущенкою, там шоколадочку, там випила каву з молоком. І складалось оце таке обманливе враження, що ти нічого не їла. І по об'єму ти дійсно їла дуже мало. Але щільність калорій, там горішка, лате, вона висока. Та. І тому так виходить, що ти почала їсти по-іншому, але калорійність то взагалі-то змінилася. Тому
7: паливо.
6: І якби система у тебе була, вона просто була інша. І я бачу дуже велику цінність нашої розмови в тому, що можна послухати, як різні люди досягають своїх цілей різними способами. І це окей. Тому що ми різні, нас трошки по-різному працює наша поведінка, в нас різний досвід. І це окей. Дуже важливо знати, хто ти і що працює для тебе, і потестити це. І ще хочу повернутися до Олени. Олено, розкажи ти, будь ласка, так само, що цього останнього разу під час схуднення допомогло тобі вставати з колін після падінь, після того, як ти полежала в крошках з-під чіпсів?
7: Я собі дозволяю полежати в крошках і навіть в них повалятися, попаніруватися. Іноді з моєю собакою в обнімку під серіалом. Взагалі найкраще своє життя живучи. Просто те, що завтра буде новий день. І ми сьогодні це з'їли. Я рахую дні, коли я переїла. Я просто бачу, ага, тепер я знаю, це не якась в вакуумі умовна. Я думаю, що там 70 тисяч.

0: з собою і визнала спокійно, що так, це буде довго. Але це може бути рік ще постійно того, Боже, а те, а се, а паніки, і в итоге плюс ще щось, і ніякого результату, або це може бути рік спокійного саморозуміння себе, дружби з собою і результату. І от зараз в травні буде рік, і 20 кілограм, можна сказати, що вони точно стабільно вже бай-бай. Типу,
1: ти вже сказала 23, я порахувала.
0: Так, зараз у мене трошки... Треба і ще дуже важливо не забувати завжди знати, які наслідки несуть ті чи інші ліки для вашого організму, які ви приймаєте постійно. Тому що ліки, які я приймаю, мене посередині мого процесу лікарка попереджала, мені їх необхідно приймати, але вони можуть затримувати воду в організмі, а вони можуть уповільнювати виведення вологи з організму і уповільнювати оцю цифру на вагах, але вона все одно буде знижуватися. Просто треба розуміти, що це буде трошки повільніше, але на схуднення впливає виключно ваше, ну, ви не потостішаєте від того, що у вас збільшився апетит від ліків. Ви потостішаєте, якщо ви будете переїдати. Тому тут треба зрозуміти, ага, що ці ліки впливають, і щоб не сходити з розуму, треба зрозуміти, що і коли мені легше їсти, щоб воно допомагало мені відчувати себе нормально, насичено і енергійно. От і все. Але два найважливіші моменти – це помиритися з собою і дружити з собою на своєму шляху. От
2: а можна, можна я теж клоужер скажу на коментар того, що каже Олена? Сорі. На коментар того, що каже Олена. Якщо ви панк, анархіст або просто нейровідмінна людина з редух, і ви боїтесь системи, і вам здається, що ви ніколи не зможете змінити свій спосіб життя, можна забити на те, що роблять нормотипові люди, і послухати, як працює для вас, і все одно схуднути. Або забить і не худнути, якщо вам комфортно бути в тому тілі, і воно не заважає вашому функціонуванню. Тому що я впевнена, що нейровідмінні люди, люди, які наштовхуються постійно в своєму житті на те, що системи, за якими функціонує суспільство, для них не працюють, вони бояться пробувати інший шлях, але виявляється завдяки Каті, моєму тренеру, людям навколо, що всі шляхи можуть спрацювати, якщо мати хоча б якусь базову інформацію, тому що я багато дивлюся відео про харчування, про фізичну активність, як працюють у нас нейромедіатори, як працюють гормони, але ці знання я не використовую як систему правил, я використовую як систему правил своє тіло і свій організм.
1: Пробувати нове і досліджувати себе – це дуже важливо. І дуже важливо, мені здається, в контексті схуднення, і не тільки в контексті схуднення, це знати, хто ти є і що працює для тебе. І, безперечно, під час цього шляху треба щось пробувати нове, без цього ніяк. Щось буде успішно, щось буде неуспішно, десь ми можемо обпектись. Але, ну, вовка боятись в ліс не ходити, якось так. Досліджувати себе дуже важливо в цьому плані. Дівчата, я вам дуже дякую за цю розмову. Гостями в студії в програмі «З понеділка» сьогодні була Олена Ребрик. Це шеф-редакторка сайту Громадського радіо. Також була гостею Анна Мо. Це авторка подкасту «Хтось когось любить» на Громадському радіо, теж можна послухати. Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч, ведуча програми «З понеділка». На кінець хочу сказати, слухайте, думайте, дійте.
3: «З понеділка» – авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
5: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
3: Хітова музика на Громадському радіо.

0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
12: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
13: Підтримка. Слава Україні.
12: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава.
12: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
12: Підтримуйте себе.
13: Себе.
12: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
15: Думайте.
12: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю? О 9:10 розкаже Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму Ліги сильних. Як зберегти свої гроші та захистити права при покупці товарів у соціальних мережах? Обговоримо о 9:30.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
17: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
17: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
17: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
18: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькому районі через російські атаки загинула одна людина, ще двоє поранені. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, керована авіабомба влучила по селу Жовта Круча. Там зруйновано приватний будинок. Загинула 87-річна жінка. Ще одного удару безпілотником росіяни завдали по Вільнянську. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок. Поранення отримали жінки 21-го та 81 року. Їм надали медичну допомогу. Сили безпілотних систем знищили центр підготовки операторів дронів на окупованій Луганщині. Про це повідомив командувач Роберт Бровді. Йдеться про навчальний центр в місті Хрустальний, який був розташований більш ніж за 90 кілометрів від лінії фронту. За словами Бровді, по об'єкту завдали 15 ударів дронами. Під удар потрапили будівлі навчального комплексу та місце тимчасового розміщення військових. Там перебували оператори безпілотників, коригувальники артилерії, інструктори та офіцери. Також у зоні ураження знаходилися десятки автомобілів. Сили безпілотних систем провели операцію спільно з підрозділами Служби безпеки України. Другий за величиною нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі. Йдеться про підприємство Киришинефтеоргсинтез у Ленінградській області. За даними джерел, там пошкоджено 3 з 4 ключових установок первинної переробки нафти, без яких завод не може працювати. Атака сталася в ніч на 5 травня і спричинила пожежу. Згодом Служба безпеки України заявила, що саме вона стоїть за ударом і підтвердила ураження важливих об'єктів, зокрема нафтоперекачувальної станції. А я додам, що це один із найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Він забезпечує значну частину пального як для внутрішнього ринку, так і на експорт. Норвегія виділить близько 300 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України. Про це повідомляється на сайті уряду країни. Кошти підуть у межах програми Pearl. Це механізм, за яким європейські країни купують американську зброю для України. Прем'єр-міністр Норвегії заявив, що загальний внесок країни в цю програму вже перевищив 1 мільярд євро. У норвезькому уряді кажуть, що така допомога дозволяє швидко забезпечити Україну необхідною зброєю, зокрема ракетами для систем протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення важливим кроком підтримки та подякував Норвегії за допомогу. Україна звернулась до міжнародних партнерів по допомогу для евакуації людей з окупованої частини Херсонщини. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Йдеться про Олешки, Голопристань, Стару та Нову Збруївку, де склалася критична гуманітарна ситуація. Там немає світла, газу та нормального доступу до продуктів та ліків. У МЗС кажуть, що російські війська блокують виїзд людей і перешкоджають доставці допомоги. Цивільні, які намагаються виїхати або купити їжу, потрапляють під атаки дронів. Нині допомоги потребують понад 6 тисяч людей. Серед них близько 200 дітей. Більшість маломобільні. Україна вже веде переговори з ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб знайти способи евакуації та допомоги. Також Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб та забезпечила безпечні коридори для виїзду людей. Помер засновник телекомпанії CNN Тед Тернер. Йому було 87 років. Про це повідомляє CNN з посиланням на його компанію. У 80-х роках Тернер створив CNN. Це перший цілодобовий американський новинний канал. Спочатку ідею вважали ризикованою, але з часом канал став одним із найвпливовіших у світі. Тернер також був відомим яхтсменом, філантропом і захисником природи. Він заснував фонд Організації Об'єднаних Націй та підтримував ініціативи зі скорочення ядерної зброї. Останні роки життя він страждав на захворювання мозку. У 2018 році йому діагностували деменцію стільцями Леві. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання. Президент України Володимир Зеленський привітав захисників України з Днем піхотинця і подякував їм за бойову роботу. У своєму зверненні він наголосив, що саме піхота тримає лінію фронту і визначає ситуацію на полі бою. Президент відзначив внесок усіх підрозділів, які щодня утримують позиції та знищують ворога. Також Зеленський подякував військовим за службу та привітав із професійним святом. А я нагадаю, що вперше в Україні відзначили День піхоти у 2019 році. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Репетитори, курси, додаткові гуртки, школа. Легко загубитися. У Go iTunes ми зібрали все в одному місці. Шкільні знання, сучасні навички та підготовку до майбутньої професії. Ваша дитина може почати з одного курсу і пройти увесь шлях від підготовки до школи до здачі НМТ або отримати навички майбутнього з Go iTunes. Переходь на goitunes.com і реєструйся на безоплатну індивідуальну консультацію. Go iTunes – навчання, яке веде до результату.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
4: До завтра.
6: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
8: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
8: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
8: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
8: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
9: Пані Троян, викриття з окупації.
8: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
9: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
8: Пані Троян знає, про що говорить.
9: На Громадському радіо.
10: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Прем'єр-міністр прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо їде до Москви. Чого очікувати від зустрічі? Подробиці пояснює Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працює Альона Нестеренко. Пане Павле, поясніть, будь ласка, деталі, чому Фіцо саме зараз понесло до Москви, що ми можемо, про що ми можемо говорити щодо цієї зустрічі, якими будуть наслідки, адже, звісно, Словаччина, зокрема Фіцо, не в перший раз підтримує Росію, ну, проявляє певну таку проросійськість. Тим не менше, чому саме зараз?
13: Заради справедливості варто зазначити, що даний візит до Москви буде не першим. Фіцо брав участь у минулорічному параді на так званий День перемоги і відвідав його разом з іншими лідерами. Цього разу він все ж таки вирішив утриматися від відвідування параду, принаймні поки що, і заявив про те, що обмежиться лише покладанням вінка до пам'ятнику невідомому солдату, а також проведе коротку зустріч з Володимиром Путіним, після чого направиться назад до Словаччини. Тому я думаю, що Фіцо, який уважно спостерігав за перебігом виборів в Угорщині, і де, відповідно, програв Віктор Орбан, а до влади прийшли опозиційні сили, вирішив трошки скоригувати свою позицію, тому що, по суті, зараз він залишається чи не єдиним таким яскраво вираженим проросійським політиком всередині Європейського Союзу, а без підтримки Угорщини, яка була, по суті, локомотивом в цьому процесі, йому буде якимось чином досить складно протистояти тиску з боку Брюсселю, плюс він може так само наразити себе на якісь певні небезпеки, які пов'язані, зокрема, з можливо, більш жорсткою позицією самого Європейського Союзу до Словаччини. Тому, мабуть, він вирішив обмежитися виключно такими символічними кроками для того, аби з одного боку все ж таки продемонструвати те, що він поважає російську сторону і що він там готовий вести діалог з нею. А з іншого боку, так само зайвий раз не дратувати своїх європейських візаві і не дратувати, зокрема, Україну. Тому що після того, як Орбан програв вибори, риторика Фіцо стосовно України також почала змінюватися, вона стала менш жорсткою. Фіцо заявив про те, що, в принципі, Словаччина буде готова підтримати євроінтеграцію України, а також буде готова налагоджувати конструктивний діалог з Києвом. Тому, скажімо так, зовнішньополітичні обставини змусили Фіцо трохи коригувати свій курс і займати таку, скажімо, більш проміжну позицію.
12: Але заради справедливості зазначимо, пане Павле, що самим лише цим візитом він вже відверто дратує українців. Ну, принаймні, мене зокрема, я думаю, що частина наших слухачів та слухачок зі мною погодиться. І в цьому ж контексті цікаво, чи він їде до Москви просто на таку собі, ну, прохідну розмову, або мова стосуватиметься і зриву вступу України до ЄС. Я розумію, що про це ще рано говорити, але от буквально нещодавно з'явилася заява голови Словацької національної партії Андрея Данко. Він у Фейсбуці зазначив, що вимагатиме від прем'єр-міністра Фіцо гарантії, що протягом свого терміну повноважень до наступних виборів він ніколи не голосуватиме за вступ України до ЄС.
13: Я думаю, що російська сторона може піднімати це питання. Звичайно, програш Віктора Орбана став великою поразкою для Москви. І для Москви це також створює низку проблем, зокрема в контексті блокування інтеграції України в Європейський Союз. Я думаю, що вони будуть намагатися якимось чим залучати до цього процесу самого Фіцо і словацьку сторону для того, аби спробувати знову ж таки трошки наверстати втрачене і частково відновити свої позиції. Фіцо, який так само, знову ж таки, залежить від внутрішньополітичної кон'юнктури, тому що, як там не було, у Словаччині є проросійські сили, і йому так само доводиться на них орієнтуватися, зважаючи на власні політичні амбіції. Фіцо відповідно їде в Москву і буде проводити свою розмову з Путіним. Тож подивимося, як завершиться ця розмова, і чи справді там будуть якісь серйозні результати, які можна буде помітити вже протягом наступних тижнів чи місяців. Але зазначу, що так, справді такі ризики існує. Я сподіваюся, що тут словацькому прем'єру вистачить розуму для того, аби утриматися від аж настільки сильного підігравання Москві і утриматися від потенційно шкідливих для України дій.
12: Наскільки взагалі Словаччина здатна завадити нашій євроінтеграції? Чи є в цієї країни такі ж суттєві важелі впливу, як, скажімо, були у Угорщині, коли на чолі країни був Орбан?
13: Потенційно Словаччина може справді блокувати через те, що якби там не було важливі рішення, зокрема ті, які стосуються прийняття у склад Європейського Союзу, нових членів приймаються всіма державами, і тут, скажімо, відмова однієї з них може поставити на паузу весь процес. І всі це чудово розуміють. Питання в тому, чи вистачить політичної волі і бажання у Фіцо це робити. Якби там не було, Фіцо – це не Орбан, він не настільки зав'язаний на російській підтримці, він не настільки впливовий всередині самої Словаччини, тобто в нього там немає вибудованої руками системи, як була у Орбана, і вона, якби там не було, також фактично колапсувала протягом останніх виборів. Тому я би тут оцінив ці шанси як приблизно 50 на 50. Ризик такий існує, але знову ж таки Фіцо – це менш впливова і менш важлива політична фігура на європейській політичній карті, і думаю, що все ж таки йому може не вистачити цього політичного потенціалу і впливу для того, аби стати таким основним, стати основною перешкодою для подальшого процесу євроінтеграції України.
12: Тут ще цікаво щодо настроїв населення, тому що коли таку гучну заяву робить Андрій Данко, як реагуватиме суспільство, як реагуватимуть словаки, тому що чомусь же він говорить, що він вимагатиме саме від Фіцо зриву української євроінтеграції. Тобто це, щоб що? Це просто заява більше орієнтована на підтримку Кремля, показати, що російські гроші дійшли і туди, чи це і бажання словаків в тому числі, в чому я особисто сумніваюся, але цікава ваша експертна думка.
13: Звичайно, є частина словацького суспільства, яка досить скептично ставиться до України, яка досить скептично ставиться до Європейського Союзу, яка більш схильна до того, аби займати таку російську позицію. Це зумовлено культурними чинниками, це зумовлено історичними чинниками. Але частина такого суспільства все ж таки не є найбільшою. Це не позиція абсолютної більшості населення. І ті політичні сили, ті актори, які роблять такого роду заяви, роблять це, знову ж таки, частково з прицілом і на власні політичні рейтинги, і власні політичні інтереси, для того, аби акумулювати навколо себе цей проросійський електорат і бути готовими до того, аби намагатися розширювати свою електоральну базу, або ж, як мінімум, не втрачати її. Тому такі заяви не є дивними, зважаючи, знову ж таки, на ті обставини, в яких відбувався розвиток словацького суспільства, починаючи з часів там, пізнього соціалістичного блоку, часів останніх років існування Чехословаччини. Якби там не було, чехи і словаки в цьому плані пішли трошки різними шляхами. І от внаслідок цього словацьке суспільство є більш схильним до того, аби ставитися до росіян і до співпраці з Росією з більшим оптимізмом і з більшим інтересом, ніж це є, до прикладу, в самій Чехії. Але, знову ж таки, це не позиція абсолютної більшості населення. Я думаю, що є можливість для того, аби ці ризики намагатися мінімізувати і звести їх до мінімуму.
12: Наостанок хочеться також з вами поговорити про президента Сербії Олександра Вучича. Він зустрівся з послом Росії у Белграді і передав для російського диктатора вітання, вітальне послання до Дня перемоги. Чи це означає щось серйозне, оскільки Сербія також впливає на низку процесів, чи це просто теж прохідний жест, тому що ні для кого не секрет, що Сербія, у Сербії побутують проросійські настрої, і тут акцентувати на цьому, переживати через оце привітання взагалі нам не варто?
13: Думаю, що не варто переживати це через це привітання по тій простій причині, що, як ви правильно зазначили, Сербія традиційно займає таку певною мірою проросійську позицію. Це перший момент. Другий момент – це те, що Вучич, так само, як і Фіцо, минулому році брав участь у параді на так званий день перемоги, їздив до Москви, і той факт, що він зараз передає російській стороні привітання, є цілком логічним і цілком послідовним у плані тих дій, які здійснює безпосередньо сам сербський лідер. З іншого боку, варто розуміти, що Сербія – це не країна-член ЄС, це країна, яка, якби там було, все ж таки прагне членства в Європейському Союзі, і така паралельно з тим, що заграває з Москвою, намагається також і налагоджувати якісь певні конструктивні контакти з Європейським Союзом. Тому я би тут не робив якоїсь паніки з цього приводу, і дуже сумніваюся, що, в принципі, сам факт привітання або ж навіть участі Вучича у параді може серйозно на щось вплинути. Це радше такий реверанс в бік Москви і демонстрація якоїсь своєї певної підтримки і готовності до подальшого діалу.
12: Це була розмова про відносини України та Словаччини і чого чекати від Фіцо далі. Ми спілкувалися з Павлом Радем, аналітиком програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
16: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
14: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: Чи зростуть тарифи на газ для населення? І про які суми йдеться? Говоримо з Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, насамперед, чого очікувати побутовим споживачам, тому що от є заява, яку я зачитала, але тут цікаво, чи щось зміниться саме для побутових споживачів, тому що все це так доволі заскладно звучить. І якщо ми подивимося, що зараз в пресі говорять про тарифи, то там лунають різні цифри, різні відсотки, окремо на зберігання, на закачування, на відбір природного газу. Відповідно, чого очікувати людям, чи тут йдеться не про побутових споживачів, і якщо все-таки йдеться, то про які цифри мова?
17: Ну, тут мова дійсно про комерційних споживачів, тобто ті компанії, які можуть закачувати газ або які знаходяться в Україні, тобто які є резидентами українського законодавства, і вони зареєстровані тут, і вони платять також за зберігання, власне, за закачування, за підйом газу. І є, відповідно, міжнародні компанії, тобто трейдери. Ну, вони також можуть мати і українське коріння, наприклад, але вони зареєстровані там в інших країнах, немає значення, Європейський Союз там, США чи інші країни, вони також зберігають газ. Але у них є пільга поки що, вона залишається, там практично 3 роки вони можуть безмитно зберігати газ, але також за закачування, за підйом і за зберігання вони, скажімо так, повинні оплачувати. Тому поки що це стосується, скажімо так, комерційного сектору. Приватний, не приватний, а для побутових споживачів, для населення, в основному там зберігає газ власне сам Нафтогаз, тобто через свою компанію кордобування, ну, мається на увазі газ, який видобуває компанію кордобування, потім він Нафтогаз закачує і зберігає, тому говорити про те, що це можуть бути, скажімо так, це навантаження фінансове, яке обходиться, бо в будь-якому випадку Нафтогаз несе затрати по обслуговуванню підземних сховищ, їх ремонту, наприклад, сервісному обслуговуванню компресорів. І здавалось би, скажімо так, в ринковій економіці це навантаження треба перенести там рівноцінно на всіх учасників ринку, тобто і на населення, яке також споживає газ, який там зберігається. Але ну поки що таких, якби, скажімо, очікувань немає, тому що ціна, не ціна, а тариф на газ для населення, він закріплений, його там підтвердив уряд. Уряд, власне, визначає тариф цей, тобто не Нафтогаз, не НКРЕКП, регулятор, комісія національна, а саме уряд. І тому поки що говорити про те, що це рішення про підвищення вартості послуги на закачування, підйом і зберігання газу, воно вплине на кінцевий тариф для населення, так не можна, тобто він залишається на рівні там 7,96, тобто фактично майже 8 тисяч гривень за 1000 кубометрів, але в будь-якому випадку, скажімо так, очікування про те, що ціна на газ для населення, тариф може змінитися, таке очікування, на жаль, є, тому що і МВФ прямо про це говорив, і інші міжнародні структури, так, які кредитують Україну, так, вони фактично постійно, скажімо так, наполягають на тому, щоб тарифи були приведені до ринкового рівня. Тобто це стосується електроенергії і газу, відповідно тепла також. Тому однозначно це не пов'язані питання між собою, так, ну, частково не пов'язані, але і тут ріст ми бачимо, тобто такий він доволі, ну, скажімо так, суттєвий з точки зору, скільки було, яка була ціна, тобто там на 50% фактично підвищується і зберігання, і підйом газу, точніше підйом і закачування, а зберігання там практично 12% тільки підвищення, але це відносно тільки високий рівень в відсотках показник, а насправді у нас доволі низька ставка в цілому, тобто, грубо кажучи, ми десь платимо, не ми, точніше, а компанії, які у нас орендують, по суті, газосховища, ну, будемо так називати це, може там слухачі так краще зрозуміють, орендують у нас і користуються послугами, то це ми платимо десь приблизно $30 за 1000 кубометрів, от вся послуга зберігання газу. А в Європейському Союзі приблизно десь ціни стартують від $80, тобто навіть, скажімо так, і вище, тобто це в євро, там 70 євро, там і 100, і в сезон там може бути і 120, і більше, тобто фактично там в 4 рази більше, то так будемо справедливими, десь так приблизно. Тому поки що ми, скажімо так, не можемо похвалитись тим, що це нам може, скажімо, там дати додатковий якийсь заробіток, навіть от попри це підвищення, таке, скажімо, рутинне. Тут, власне, мова йде про те, що зросли всі затрати від зарплат, тобто від заробітної платні, яку платять компаніям, які платять працівникам, до вартості там продукції, яку закуповують, там труби, пальне, наприклад, обслуговування, інше сервісне, І от всі ці інфляційні показники, от вони зросли, і, скажімо так, уже терпіння лопнуло, я би так сказав, знаєте, тобто вже просто потрібно було підвищувати. Але, повторюю, це насправді не таке значне підвищення в масштабах, ну, якщо порівнювати з іншими країнами.
12: Незначне, і відповідно ми говоримо про певний такий природний процес, тобто нічого екстраординарного не відбувається зараз.
17: Ну, дійсно, нічого екстраординарного відбувається, але, звичайно, просто на фоні росту цін на нафтопродукти, на пальне, там, на бензин, там, на продукти їстівні, там, на послуги, наприклад, деяких, там, і комунальні послуги, не всі зростають, але десь вони підтягуються в різних, там, ну, в цілому, там, квартплата, наприклад, там, були такі десь з'ясування стосунків між усіма учасниками цього ринку, там, нещодавно, десь, там, більше півроку назад. Практично рік назад. Все це, звичайно, скажімо так, викликає певний мандраж у населення, в тому числі і в бізнесу. Те прайс-кепи, які зросли, до речі, також вони вже їх підняли, тоді взимку їх підняли тимчасово, зараз їх підняли так звані граничні ціни на електроенергію для бізнесу. І це також, відповідно, впливає на кінцеву вартість продукції, яку потім купують люди, населення. І, тобто оцей весь мандраж такий, так, він, звичайно, додає такого невеликого оптимізму в тому, що це не вплине на населення в цілому. Але попередньо можна сказати, що це дійсно не вплине. Тому що рішення про тарифи, воно, скажімо так, стоїть окремо, і воно ухвалюється урядом, звичайно, якби, скажімо, за аргументацією Нафтогазу України. І Нафтогаз України пропонує, наскільки я знаю, вони вже давно пропонують, скажімо так, йдуть в... залишаються в тренді там і з ЄБРР, наприклад, там з МВФ, так, тому що це їхні також партнери, в цілому, з якими все одно вони ведуть консультації. Тобто і уряд веде з МВФ, наприклад, там і представники Нафтогазу також беруть в цьому участь. І фактично, якби мова йде про те, що там ціна має десь бути, ну, на рівні там 11-12 тисяч гривень. Тобто от у нас є 8, 11-12. Тобто таке ми таке можемо побачити. І зважаючи на те, що ситуація така не дуже оптимістична в цілому в економіці, так, то це, ну, скажімо так, може відбутись дійсно.
12: З цим розібралися. Я вам дякую за пояснення. Але хочеться ще обговорити заяву голови правління Нафтогазу Сергія Корецького. Він зазначив, що від початку 26-го року Росія здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти Нафтогазу і переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються вже 5 днів поспіль, як він зазначив 5 травня. Відтак ми знов маємо імпортувати додаткові обсяги газу. Але у зв'язку з цим в мене питання, чи не виникне у нас проблем із газопостачанням, чи можемо ми все за рахунок цього імпорту покрити? Тобто, грубо кажучи, чи ми можемо зараз заспокоїти наших слухачів та слухачок щодо того, що не буде серйозних проблем з газопостачанням?
17: Ну, скажімо так, газу залишилось більше в підземних сховищах. Тобто ми фактично вийшли там майже 9 мільярдів кубометрів були запаси. Це причина не від того, що ми такі були ощадливі, чи так його було багато, насправді його було закачано небагато. І були ризики також проблем потенційних з газом, але в силу того, що були часті ракетні удари, були відсутність електроенергії, доволі часто в Києві, як великий споживач газу, ТЕЦ 5, 6, Дарницька ТЕЦ, один з найбільших споживачів газу Київ. Фактично це призвело до того, що була вимушена економія, така негативна економія. І тому вдалося, скажімо так, зберегти запаси газу. Але, в принципі, от видобуток газу, так, він, на жаль, постраждав ще був в минулому році, ще минулого лютого, так, не цього лютого, як і от цього року, а ще минулого 25 року, коли також наносились удари. Але, в принципі, тоді, скажімо так, повернулися на видобуток газу 50 мільйонів кубометрів щодоби. Це у нас такий показник Укрздобування, приватні компанії. От загалом вони всі видобувають 50 мільйонів кубометрів на добу. І от після цих ударів в лютому місяці, таких значних, протягом березня-квітня, в принципі, ми повернулися до цього показника. Тобто не можна сказати, що там, ну, втрати були, звичайно, тому що скорочення відбувається, воно і одномоментне. Значне відбувається, і потім, доки ведуться ремонтні роботи, так само, як і зараз, ті удари, які наносяться, так вони завдають, знаєте, більш такої важкої шкоди в тій частині, що не то, що це не можна відновити, можна відновити, і відновлюється видобуток, але це так звані оперативні ремонти. І оперативні ремонти, вони, ну, скажімо так, вони потребують наступний крок – це має бути проведений капітальний ремонт. І він потім займає набагато більше часу. Тому поки що цей оперативний ремонт не вирішує поточну проблему, тобто він стабілізує ситуацію, ми повертаємось до попереднього видобутку, от проблем не має бути. Тобто, в принципі, нам власного видобутку має вистачати. Да, нам треба докупити приблизно буде десь ще. Ну, там уряд орієнтується на 4 мільярди кубометрів, але ціна газу висока. Може, зараз ситуація в Перській затоці стабілізується навколо війни в Ірані, і ціна на нафту знизиться, і ціна на газ відповідно знизиться на європейських ринках, і ми зможемо закупити там не по 600-700 доларів тисячу кубометрів, а хоча б там десь по, як в минулому році, десь по 500 хоча б доларів за тисячу кубометрів. Але нам от реально треба як мінімум хоча б десь 2-3 мільярди кубометрів. Ну, уряд орієнтується там на 4 мільярди, але поки що грошей на це немає. В минулому році повністю фінансували практично міжнародні структури це все. Тобто ЄБРР, в тому числі, там Норвегія виділяла напряму кошти, Європейський Союз також напряму виділяли своїх фондів. Це не дуже добре, тому що в минулому році могли виділяти, в цьому році невідомо, яка буде ситуація. Зможуть виділяти, не зможуть. І тому сказати вам однозначно, що все буде добре і проблем немає. Тобто проблема, ну, зрозуміло, впирається в ракетні обстріли, щоб не було їх по газовій системі, ну, газовій інфраструктурі видобутку саме. І це можна говорити про те, що це питання тоді буде вирішене, скажімо так, частково. Але другий момент – це кошти, так, тобто фінансування. Тобто воно здається таким, що його можна вирішити, але насправді, ну, це не так легко відбувається, наскільки я так розумію це і знаю. Тому я би орієнтувався на те, що наступна зима, навіть з запасами газу, які ми зможемо зробити там на рівні 13 мільярдів кубометрів, стільки, скільки ми на цю зиму закачували, це буде впритик, тобто це буде мінімальний обсяг. І якщо ми його навіть накопичимо, це вже буде добре, але це буде означати те, що наступна зима також буде проходити в режимі економії енергоресурсів. Навіть якщо не буде обстрілів, якщо буде ситуація плюс-мінус, скажімо так, мирна.
12: Це була розмова про тарифи на газ і чи будуть перебої з газопостачанням у разі російських атак. Усі деталі пояснював Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
19: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
20: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Європейський Союз вимагає від України ухвалення податкової реформи в обмін на підтримку у 90 мільярдів євро. Деталі вимог обговорюємо з економістом Олегом Гетманом. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олеже, от поясніть, будь ласка, звісно, як вже я зазначила, на жаль, нічого ще не відомо щодо деталей, що від нас вимагає ЄС, але я так розумію, що з огляду на заяву єврокомісара вже вони нам говорять прямо таки прямим текстом, даруйте за тавтологію, що не зробите податкову реформу, не мобілізуєте кошти, 90 мільярдів євро зась, на які ми дуже давно сподівалися і слідкували за всіма заявами Орбана на цю тему, за цими перипетіями, і тут знов виникають певні питання. Відтак, мені цікаво, на якому етапі зараз переведення економіки на воєнні рейки, тому що я так розумію, що тут йдеться саме про це, про мобілізацію доходів для ведення війни.
21: Так, ну дивіться, про цю так звану податкову реформу інформації дуже мало, але в принципі вона трохи є. В наших останніх комунікаціях з народними депутатами, з Міністерством фінансів, ми обговорюємо зараз заходи, які спрямовані на детінізацію, на мінімізацію схем і, зокрема, схем з спрощеною системою. Дуже довго тягнулася ця історія щодо впровадження ПДВ для ФОПів. До неї підключились і європейці, але нашим бізнес-асоціаціям, нашій громадськості, аналітичних центрів вдалося переконати і європейців, і МВФ, що це ніяка не детінізація, що це просто норма, яка ну, нічого доброго для країни не дасть, і що її треба якнайшвидше відтермінувати. Натомість давайте ж боротись справжніми схемами, які є через спрощену систему, так звані схеми дроблення, так звані схеми ФОП замість найму, перевищення оборотів, і не лише із спрощенкою. Тобто їх достатньо багато, і вони призводять до втрат бюджету на сотні мільярдів гривень. І через 4 місяці ось таких довгих переговорів нарешті і МВФ, і європейці сказали: окей, ми вас почули, давайте, не треба поки що ПДВ для ФОПів, воно колись-небудь потім пізніше, натомість давайте боротись насправді ось з тими схемами, про які ви так довго говорили, і для цього потрібні податкові зміни. Їх достатньо багато, вони численні, і ближчими тижнями вони будуть якраз на обговоренні Міністерства фінансів з бізнесом, з аналітичними центрами. Можу, в принципі, їх частково і прокоментувати. От така історія на цей час.
12: Так, звісно, нас цікавлять всі деталі, тому що насправді ви підвелися до мого наступного питання. Цікаво, за рахунок чого потенційно ми можемо, в принципі, мобілізувати кошти. І чи правильно я розумію з вашої відповіді, що саме ФОПів нарешті залишать у спокої, тому що ну дуже багато в інформаційному просторі і громадськість акцентувала на цьому, і в соцмережах, що це хибний шлях.
21: Чесних ФОПів, так, залишать в спокої. Їх більше 80 чи 90% від цього всієї кількості ФОП, які в нас є. Близько 2 мільйонів їх. Але 10-15% – це є так звані псевдофоп, схемні ФОП, до яких якраз і буде приділена, просто прикута основна увага. Щодо того, де можна брати кошти, де мобілізувати доходів, то в першу чергу це те, що вже є в меморандумі МВФ, і європейці теж дивляться в цей бік. Це так зване оподаткування цифрових платформ. Це 400 тисяч людей, які зараз в неформальному секторі, які співпрацюють з Uber, Bolt, Uklon, Кабанчик, і не дуже хочуть платити податки. Тож для них якраз годину тому комітет підтримав законопроект 15111-д до другого читання. Це буде запроваджено 10% податок, простий, легкий. Платформи самі будуть платити за них податки. І це близько 15 мільярдів додаткових в бюджет щороку. І ці люди вийдуть в, скажімо так, формальну економіку, тож це позитив і для них. Другий проєкт, який може дати близько 26 мільярдів гривень щороку, це перекриття діри щодо пільгового імпорту до 150 євро. Тож іще один законопроект 15112-1 запроваджує оподаткування китайських маркетплейсів. ПДВ буде додано до ціни цих товарів на китайських маркетплейсах. І перекрита нарешті ота діра, яка дозволяє зараз рухатись китайському імпорту без податків, в той час як на такі самі товари українські виробники платять ПДВ. Тож це, по-перше, дискримінація зараз українських виробників. І, по-друге, після прийняття закону це було додаткові 26 мільярдів до бюджету. І третє, це те, що вже готово. А те, що розробляється, це комплекс заходів по мінімізації схем. Наприклад, в законодавство мають бути впроваджені так звані критерії антидроблення, по яких податкова може визначити. Це мережа справжня, франшиза ФОПів, наприклад, як от франшиза у Нової Пошти справжня, або це фейкова франшиза, коли один власник просто купив собі умовно там 500 ФОПів, як це було минулого тижня з мережою MarketOpt, яку накрив веб, і виявили, що це 3500 ФОПів, просто псевдофопів, які існують на папері, а насправді все належить одному власнику. Тож будуть запроваджені критерії антидроблення в законодавство, будуть надані додаткові повноваження, податкові і БЕП, додаткові, щоб виявляти такі мережі антидроблення, і інші заходи, щоб перекривати саме оці схеми дроблення на ФОПів, перевищення оборотів ФОПів і ФОП замість найму. Для цього також може бути застосована фіскальна лотерея, коли будуть розіграші між людьми, які будуть вимагати фіскальні чеки, бо захочуть скористатись лотереєю. Таким чином перекривається ще одна з схем – це приховування оборотів, бо люди будуть застимульовані вимагати фіскальні чеки, і складніше буде не видавати більшу частину чеків, що є ще одною схемою. Тож ось такі приблизно заходи плануються на цей рік.
12: Пане Олеже, а от тут цікавий момент щодо цього дроблення. Чи ми можемо взагалі говорити про якийсь поріг за ФОПами, який буде прийнятним, чи буде він зараз переглядатися, і чи є, бодай, орієнтовна? Я розумію, що це все складно, і це, мабуть, питання більше до правоохоронців, але скільки у нас в тіні взагалі працюють без ФОПів або за фейковими ФОПами, а скільки ні? У нас буквально хвилинка.
21: Так, ну, схеми дроблення на ФОПів завдають втрат бюджету приблизно 12-16 мільярдів гривень на рік. Це дроблення. Схеми з ФОП замість найму – це від 15 до 19 мільярдів гривень на рік втрат. І перевищення оборотів – це близько 15 мільярдів на рік втрат. На третій групі зловживання – це приблизно 10% від цього кількості третьої групи. І на другій групі – це значні обсяги, це 15-20% псевдофобів на другій групі. Тож, в принципі, зосереджена буде увага на них. В першу чергу це робота правоохоронних і податкових органів, а також будуть зміни внесені до податкового законодавства.
12: Це була розмова про податкову реформу та змін, яких Україна потребує для того, щоб отримати єврокредит. Ми спілкувалися з економістом Олегом Гетманом. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Чи не зашкодить новий цивільний кодекс євроінтеграції України? Розбираємося разом з Анастасією Дацьєв, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працює Альона Нестеренко. Пані Анастасія, от буквально нещодавно проходила акція в Києві, протестували проти цивільного кодексу, тому що ми знаємо, що таку норму про 14 шлюб з 14 років прибрали. Тим не менше, там багато всього прекрасного в лапках, принаймні до чого виникають питання у громадськості, у правозахисників. І мітингарі наголошували на тому, що цивільний кодекс загрожує правам не тільки жінок, а і ЛГБТК плюс ком'юніті. Розкажіть, будь ласка, про це більше, на вашу думку. Цивільний кодекс може нам завадити на шляху до Європейського Союзу?
2: Я думаю, коли ми говоримо про поточний проєкт цивільного кодексу номер 15150, ми говоримо про загрозу тим наявним правам, які зараз є не лише у жінок чи у ЛГБТКІ спільноти, а загалом ми говоримо про будь-якого пересічного громадянина. Насправді дуже неправильно фокусувати увагу і тематику цього цивільного кодексу лише з точки зору цих прав. Насправді там дуже багато загроз також і для прав дітей, для інтелектуальної власності. Я думаю, бачили також зауваження від екологічної спільноти, від природоохоронних організацій про також спірні для них питання. Також є про корупційні ризики. Колеги з U-Control теж опублікували свою аналітику, які всі, я думаю, теж бачили і обговорювали. Тому з точки зору європейської інтеграції, звісно, це буде дуже значний відкат у тому прогресі, який ми вже здійснили, бо цивільний кодекс, попри те, що його метою, ціллю, як нам задекларували його автори, було оновлення концепції згідно з тим, що попередній цивільний кодекс 2003 року, світ змінився, наше життя розвинулося у різних напрямках, зараз є штучний інтелект, зараз є дуже багато новітніх норм, які не існували у 2003 році. Та попри це, він радше цей проєкт цивільного кодексу повертає нас на років, мабуть, 100 назад у своїх положеннях.

0: нашої аудиторії, що ви на наших подкаст-платформах, на нашому сайті можете знайти чимало інформації про цивільний кодекс, яку ми обговорювали в наших етерах, тому що ми дійсно і про корупційні ризики вже говорили, і анонсую, що завтра у ефірі того самого ранку буде обговорення прав людей з інвалідністю та як на них впливати оцей цивільний кодекс, а щодо саме євроінтеграції, тут варто зауважити, що переговори про вступ до ЄС структуровані за 6 кластерами, які об'єднують 35 переговорних розділів, і якщо дуже коротко, то перший кластер – це основи, які охоплюють верховенство права, судову систему, другий кластер – це внутрішній ринок, третій – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання, тут також є питання, четвертий – зелений порядок денний та стале з'єднання, тут же про клімат, енергетику і так далі, екологію. П'ятий кластер – це ресурси, сільське господарство та згуртованість, тут все стосується аграрної політики, рибальства та регіонального розвитку. І шостий кластер – зовнішні відносини, що охоплюють зовнішню політику, безпеку і торгівельні відносини з ЄС. Пані Анастасія, мені також цікаво в контексті того, що ви у Центрі прав людини «Зміна» також чимало розбирали щодо нюансів щодо цього цивільного кодексу. Чи є тенденція до того, що все-таки щось зміниться, чи от ухвалили і ухвалили, тому що люди продовжують виходити, протестувати, і за моїми особистими відчуттями, можливо, я не права, можливо, тут певне йде перебільшення, але мені чомусь видається, що востаннє у нас народ так збурювався довкола якоїсь законодавчої ініціативи, коли йшлося про картонні протести і корупційні ризики щодо НАБУ і САП, щодо ліквідації де-факто.
1: Так, насправді ситуація дуже схожа, і як і в випадку липневих протестів, звісно, не все втрачено, можна сказати. У нас ще є можливість вплинути на ситуацію, попри те, що проєкт цивільного кодексу було проголосовано у першому читанні, зараз іде його підготовка до другого читання, і, наприклад, Верховна Рада постановила, що є 21 день, це до 19 травня, є можливість подання пропозицій депутатами Верховної Ради до цього проєкту цивільного кодексу. Звісно, ми як правозахисні організації, не лише, загалом громадський сектор, готують дуже багато поправок та рекомендацій, які необхідно би було змінити, але насправді їхня кількість дуже велика, тому все ще під питанням, як будуть опрацьовуватися ці правки, наскільки вони, звісно, візьмуться до уваги, але без врахування цих правок, звісно, ситуація буде дуже-дуже скрутна, бо в поточній редакції такий цивільний кодекс точно не приведе нас до покращення будь-якої сфери життя.
0: Будемо слідкувати за ситуацією, але хочеться окремо ще уточнити щодо прав ЛГБТК+ ком'юніті. Я коли готувалася до нашого з вами ефіру, зауважила, що є інтерв'ю на РБК Україна, де співавтор нової редакції цивільного кодексу Михайло Хоменко говорив про те, що, мовляв, те, що не враховані певні права. Це проблема, адже в Україні наразі неможливо легалізувати одностатеві шлюби через певні обмеження у Конституції, але тут мова має йти, от коли ми говоримо про цю групу вразливу і про також запровадження, бодай, цивільних партнерств, не про зміни в цивільному кодексі, а окремий закон. Мовляв, що ви причепилися до цивільного кодексу, от окремий закон, ми подумаємо і розробимо. Чи правильно я розумію, що зараз надії немає щодо саме ЛГБТК+ спільноти, що щось для них зміниться, от саме коли ми говоримо про цей документ?

0: документ про цивільний кодекс.
1: Звісно, зараз ми не можемо розглядати, як ви влучно підкреслили те, що ми ведемо власне шлюб для одностатевих пар. Однак я думаю, це цілком було би прийнятно і можливо загалом прописати у цивільному кодексі, оскільки він включає книгу про сімейне право, яка відтепер буде інтегрована у загальну рамку цивільного кодексу, раніше була окремим документом. Включити просто прописи про інститут реєстрованого партнерства. Це необхідно принаймні через те, що новий цивільний кодекс він буде вносити зміни до дуже величезної кількості інших законодавчих актів, і відповідно таким чином це би можна було вбити двох зайців одним пострілом, так би мовити. Тобто, якщо зараз, наприклад, закріплюється у такій формі припис про будь-які партнерства і шлюб, як є у цивільному кодексі, тобто що це лише союз між чоловіком та жінкою, він унеможливлює, аби в подальшому було прийнято будь-яке законодавство, яке би дозволило реєстровані партнерства або цивільні партнерства, як ми їх називаємо по-іншому. І тим паче, я думаю, що ми зараз... Бо ця тема, вона не нова, вона на порядку денному, так кричу, що стоїть з 2015 року. Тобто у нас було 11 років, у нас була угода про асоціацію України з Європейським Союзом, у нас була національна стратегія з прав людини, у нас були плани дій до цих стратегій, у нас потім були вже початок загалом процесу вступу України до Європейського Союзу. І протягом цих всіх процесів і цих 11 років ця тема стояла на порядку денному і нікуди вона не зникала. І я думаю, якщо ми зараз все ж таки відійдемо від оцієї вимоги громадськості і правозахисників включити цивільне партнерство у новому цивільному кодексі, то ми просто якби відвернемо увагу від цієї ситуації, і депутати подумають, що в принципі це законодавство можна далі і не приймати. Але оскільки ми з вами зараз говоримо про євроінтеграцію, у нас є кожного року від Європейської комісії звіти про розширення, де Єврокомісія оцінює наш прогрес на шляху вступу до Європейського Союзу. І ця тема про відсутність будь-якого прогресу у встановленні інституту реєстрованого партнерства, вона завжди згадується європейськими партнерами. І я думаю, зараз, знову ж таки, оскільки цей начебто цивільний кодекс розробляється для наближення нас до європейських стандартів, відхід від теми включення цивільних партнерств, це знову ж таки просто ходіння на одному місці без жодного прогресу і тим паче унеможливлення швидше всього будь-якого прогресу в майбутньому.
0: Це була розмова про новий цивільний кодекс і чи не зашкодить він євроінтеграції України. Ми спілкувалися з Анастасією Даців, адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Як новий проєкт Цивільного кодексу зберігає застарілі дискримінаційні підходи до обмеження прав людей з інвалідністю? О 9:10 розкаже Ігор Бевх, керівник адвокаційного напряму Ліги сильних. Як зберегти свої гроші та захистити права при покупці товарів у соціальних мережах? Обговоримо о 9:30.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 43 гривні 96 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 39 копійок. У банках долар купують за 43 гривні 70 копійок, продають по 44 гривні 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 12 копійок, продають по 51 гривні 87 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запорізькому районі через російські атаки загинула одна людина, ще двоє поранені. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, керована авіабомба влучила по селу Жовта Круча. Там зруйновано приватний будинок. Загинула 87-річна жінка. Ще одного удару безпілотником росіяни завдали по Вільнянську. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок. Поранення отримали жінки 21-го та 81 року. Їм надали медичну допомогу. Сили безпілотних систем знищили центр підготовки операторів дронів на окупованій Луганщині. Про це повідомив командувач Роберт Бровді. Йдеться про навчальний центр в місті Хрустальний, який був розташований більш ніж за 90 кілометрів від лінії фронту. За словами Бровді, по об'єкту завдали 15 ударів дронами. Під удар потрапили будівлі навчального комплексу та місце тимчасового розміщення військових. Там перебували оператори безпілотників, коригувальники артилерії, інструктори та офіцери. Також у зоні ураження знаходилися десятки автомобілів. Сили безпілотних систем провели операцію спільно з підрозділами Служби безпеки України. Другий за величиною нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українських дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі. Йдеться про підприємство «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області. За даними джерел, там пошкоджено 3 з 4 ключових установок первинної переробки нафти, без яких завод не може працювати. Атака сталася в ніч на 5 травня і спричинила пожежу. Згодом Служба безпеки України заявила, що саме вона стоїть за ударом і підтвердила ураження важливих об'єктів, зокрема нафтоперекачувальної станції. А я додам, що це один із найбільших нафтопереробних заводів в Росії. Він забезпечує значну частину пального як для внутрішнього ринку, так і на експорт. Норвегія виділить близько 300 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України. Про це повідомляється на сайті уряду країни. Кошти підуть у межах програми Pearl. Це механізм, за яким європейські країни купують американську зброю для України. Прем'єр-міністр Норвегії заявив, що загальний внесок країни в цю програму вже перевищив 1 мільярд євро. У норвезькому уряді кажуть, що така допомога дозволяє швидко забезпечити Україну необхідною зброєю, зокрема ракетами для систем протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення важливим кроком підтримки та подякував Норвегії за допомогу. Україна звернулась до міжнародних партнерів по допомогу для евакуації людей з окупованої частини Херсонщини. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Йдеться про Олешки, Голопристань, Стару та Нову Збруївку, де склалася критична гуманітарна ситуація. Там немає світла, газу та нормального доступу до продуктів та ліків. У МЗС кажуть, що російські війська блокують виїзд людей і перешкоджають доставці допомоги. Цивільні, які намагаються виїхати або купити їжу, потрапляють під атаки дронів. Нині допомоги потребують понад 6 тисяч людей. Серед них близько 200 дітей, більшість маломобільні. Україна вже веде переговори з ООН і Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб знайти способи евакуації та допомоги. Також Київ закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію, щоб та забезпечила безпечні коридори для виїзду людей. Помер засновник телекомпанії CNN Тед Тернер. Йому було 87 років. Про це повідомляє CNN з посиланням на його компанію. У 80-х роках Тернер створив CNN. Це перший цілодобовий американський новинний канал. Спочатку ідею вважали ризикованою, але з часом канал став одним із найвпливовіших у світі. Тернер також був відомим яхтсменом, філантропом і захисником природи. Він заснував фонд Організації Об'єднаних Націй та підтримував ініціативи зі скорочення ядерної зброї. Останні роки життя він страждав на захворювання мозку. У 2018 році йому діагностували деменцію з тільцями Леві. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання. Президент України Володимир Зеленський привітав захисників України з Днем піхотинця і подякував їм за бойову роботу. У своєму зверненні він наголосив, що саме піхота тримає лінію фронту і визначає ситуацію на полі бою. Президент відзначив внесок усіх підрозділів, які щодня утримують позиції та знищують ворога. Також Зеленський подякував військовим за службу та привітав із професійним святом. А я нагадаю, що вперше в Україні відзначили День піхоти в 2019 році. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 7 травня на заході країни короткочасні дощі та грози, нарешті території України без опадів. Як повідомляє Укргідромедцентр, вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. На заході країни місцями пориви від 15 до 20. Температура повітря вночі від 8 до 15 градусів тепла, а вдень від 25 до 30. У Києві мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 27 до 29 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду.
0: Погода на Громадському радіо. Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері Громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально після зірваного Росією режиму припинення вогню. Більше про це розповідає Олексій Боряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Олексію, насамперед, давайте розберемося, з чим взагалі було пов'язане рішення України встановити цей режим припинення вогню, а саме оголосити фіксовану дату, якщо було зрозуміло, що Росія його не дотримуватиметься, як це вже багато разів було. Щоб що це було зроблено? Щоб зайвий раз продемонструвати недоговороспроможність перед партнерами?
4: Мотивацій, я глибоко переконаний, було декілька. І, як на мене, забігаючи наперед, я скажу, що дане рішення було досить цікавим та виправданим. Оскільки ініціатива про перемир'я на 9 травня, в якій, безумовно, зацікавлений Путін, оскільки це сакральна дата для його режиму, і яку він, відповідно, проговорював під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, вона йшла, в принципі, ми про неї дізналися з засобів масової інформації. Тобто, погодьтесь, несправедливо, коли питання перемир'я обговорює держава-агресор з державою-модератором перемовного процесу, а Україну як жертву агресії, ну, навіть не ставлять до відома, а про суть цих перемов, про суть домовленостей, про те, що взагалі фігурує якесь перемир'я, уже ми дізнаємося зі ЗМІ. Тому, безумовно, потрібно було для того, щоб і Російська Федерація не могла імітувати конструктив в перемовному процесі перед Сполученими Штатами, це з однієї сторони, і все ж таки перехопити десь дипломатично ініціативу. І про що, до речі, ви кажете абсолютно правильно з третього боку, ну, показати неадекватність держави-агресора та держави, відповідно, терориста та спонсора тероризму, і про те, що про щось домовлятися з Росією, ну, не вартує навіть часу, який витрачається, відповідно, на ці домовленості. А з іншої сторони, показати, що Україна готова до перемир'я, безумовно, і не для того, там, за задоволення пропагандистських цілей, там, як в даному випадку є у Путіна, просто провести парад і все, а далі абсолютно неважливо, що буде відбуватись. Ми кажемо, що ні, а давайте на вашу односторонню ініціативу Зеленський запропонував ініціативу України. Якщо ви дійсно налаштовані на перемир'я, якщо це перемир'я ви не використовуєте виключно як забезпечення свого пропагандистського параду, тоді що вам заважає піти на це перемир'я раніше? Ну, а можливо відновити перемовний процес, який зараз заблокований, перш за все, Російською Федерацією. Ну, і всі ці ініціативи, направду ж, зараз, ну, дали певний, ну, результат. Результат перший – те, що Росія і дійсно не збиралася йти ніякі перемир'я. Ви абсолютно правильно сказали, ми побачили це по обстрілям наших мирних міст, по кабам на центр, наприклад, Краматорська, ну, фугасами, на, відповідно, обстріл сьогодні зранку садочка дитячого в Сумах. І все це красномовно показує, що Росія, ну, не збирається йти на якісь перемир'я, як на якийсь елемент перемовного процесу заради збереження життя. І це вже, ну, направду, мало серйозно реакцію з боку, наприклад, європейських лідерів, які засудили, незважаючи на те, що була ініціатива про перемир'я, і Зеленський так правильно сказав, що наші дії будуть дзеркальними, Російська Федерація все це проігнорувала і продовжила атакувати. Більше того, їхня, ну, скажімо так, недолуга позиція вимушила, наприклад, бачите, забув фамілію з спікершу Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації.
3: Захарова. Але я би сказала по-іншому, але ми в етері, то я політкоректно, ну, просто прізвище,
4: да,
3: вам підкажу.
4: Ну, от, да, ну, бачите, я також максимально політкоректний. Ну, от. Але, тим не менш, вона, ну, тобто, її випхали на трибуну щось говорити. І це абсолютно очевидно, і вона почала нести якусь свою, ну, чергову скороговорку нісенітницю, кажучи про те, що та ні, ми за перемовний процес, ми його не блокуємо, а винні взагалі Сполучені Штати Америки і перемовники з боку Сполучених Штатів Америки, ну, відповідно, натякаючи на Вітхофа та на Кушнера. Починає мотивувати, що перемовний процес заблокований через те, що вони дуже зайняті відповідним військовим конфліктом на Близькому Сході. Тобто, ну, по суті, за зрив перемовин, за зрив перемир'я зараз відповідальність росіяни покладають на своїх же перемовників, на Сполучені Штати Америки, а отже і на президента Сполучених Штатів, ну, Дональда Трампа. Тому, так чи інакше, Україна вже досягла якихось, ну, певних тактичних результатів, ну, в цьому протистоянні, скажімо, більше дипломатичному. Але я глибоко переконаний, що цей певний тактичний успіх потрібно розвивати і в подальшому, і дійсно через різного роду інструменти, і військові, і політичні, і дипломатичні, все ж таки примусити Російську Федерацію до забезпечення реального перемир'я, про які вони багато говорять, але не роблять.
3: Я зазначу для тих наших слухачів та слухачок, хто, можливо, щойно тільки долучився до нашого етеру, що ми зараз говоримо з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень, про заяву президента України Володимира Зеленського щодо дзеркальних дій на те, що Росія порушила режим припинення вогню, і окреслю, що як зазначив голова держави у своєму повідомленні, загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Туди йдеться як про обстріли, так і про спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів також. І, пане Олексію, ми з вами обговорили, для чого взагалі було встановлювати цю дату для припинення вогню. А зараз цікаво щодо дзеркальних дій. Дійсно, Росія і садочки обстрілює. Ми ж розуміємо, що Україна не країна-агресор, і навряд це буде, але ще задовго до взагалі цих заяв про припинення вогню в Росії зменшилася інтенсивність, я би так сказала, підготовки до їхнього щорічного Победобесія. Десь взагалі паради скасували, десь їх трошки зробили не такими помпезними. Я вже, коли готувалася до нашого з вами ефіру, побачила інформацію у пресі, що була тривога у Москві, і солдати російські бігли там в Україні, тому що боялися, що будуть завдані удари по Красній площі. Тож, якими взагалі потенційно можуть бути ці удари, і чи будуть вони насамперед таким собі політичним жестом? Тому що, якщо ми говоримо про скасування параду, наприклад, це політичний жест, оскільки для росіян вкрай це важливо щороку показувати, яка вони нібито непереможна друга армія світу.
4: Як на мене, таких магістральних можливостей в нас зараз залишається досить багато, тому що ви ж абсолютно правильно зафіксували, посилаючись на президента України Володимира Зеленського, про те, що, по суті, Російська Федерація порушила перемир'я. Тобто ми це можемо фіксувати вже, тим самим Україна залишає за собою право на дії у відповідь. Тобто ми не очікуємо, що колись там вони порушать. Ми фіксуємо, що так і є, вони дійсно його порушили. І оця певна, скажімо так, тактика реалізації стратегічної невизначеності, яка зараз реалізується з нашого боку, являється в тому числі частиною політико-дипломатичної роботи. Тому що абсолютно очевидно, що найкращими санкціями, і ми це з вами чудово знаємо, які діють Російську Федерацію, які є відчутними для Росії, це саме перенесення війни на територію держави-агресора.
3: Тобто удари по НПЗ в тому числі.
4: Не тільки по НПЗ, в тому числі так, по об'єктам військової інфраструктури, військово-промислового комплексу, відповідно енергетично-експортної інфраструктури Російської Федерації. Тобто по тим об'єктам, які забезпечують військову машину Російської Федерації. Оці речі набагато більше мотивують Путіна замислитись про перемир'я і про перемовини, і про подальший мир, аніж більшість західних санкцій. Такі реалії сьогодення. І те, що в цілому ряді регіонів Російської Федерації відмінені взагалі паради, або зведені там буквально до мінімумів, говорить знову ж таки про те, що Російська Федерація оцінила належним чином наші власні, підкреслюю, дальнобійні можливості. І, до речі, ви, мабуть, звернули увагу, як і наші шановні глядачі, що президент буквально коли вчора так показав, як літають наші ракетні зразки, і знов ж таки на виставках вже з'явилися абсолютно наші нові дальнобійні розробки. Знов ж таки, військові, якщо говорити вже про дрони, то кажуть про те, що зараз, ну, станом на сьогодні, приблизно 70% всієї території Російської Федерації потенційно може знаходитись під ударом, оскільки дальність наших дальнобійних дронів вже, ну, приблизно оцінюється плюс-мінус в 2000 кілометрів. Хтось каже, що є вже і зразки на 3000, хтось каже про те, що реально це десь 1600-1800, але тим не менш, все одно це дуже і дуже, ну, багато, і накрити таку величезну площу в Російської Федерації в них просто не вистачає, ну, ПВО. І якщо ми говоримо про те, що Путін дійсно остерігається і за своє життя, і за проведення сакрального параду, ну, то безумовно зараз тягують системи ПВО саме в Москву і навколо Москви. Тим самим так буде оголятися їхні стратегічні тили, чим, безумовно, Україна може скористатися. А от чи скористається цим Україна, чи не скористається, чи вирішить відповідно це робити наше військово-політичне керівництво, ну, це якраз сьогодні буде проговорювати за офіційною інформацією від того ж президента на ставці. Навіть цікава була, ну, певний такий вкид, можливо, не вкид, можливо, просто коментар від людей, які дотичні до цих процесів, про те, що та Російська Федерація буде який момент може, ну, піти на припинення вогню і дійсно робити те, що вони обіцяли. І тоді Україна знову ж таки продовжить діяти дзеркально. І якщо їх дуже-дуже турбує, чи не буде якихось несподіванок на 9 травня, то росіяни мають телефони, знають, відповідно, як в Київ зателефонувати. Ну і це також, погодьтесь, виглядає як певний тролінг, да? Коли вони ніби щось обговорює Путін з Трампом, навіть не вважають за потрібне взагалі щось про щось повідомляти, ну, Київ, просто ставлячи їх перед фактом, а тепер вже обставини різного роду примушують їх до того, що все одно, так чи інакше, в них не вистачає власних засобів, щоб забезпечити власну безпеку навіть на таку сакральну дату. І вони вимушені і Захарову випускати якусь нісенітницю, говорити, ну, і самі не розуміють, які будуть подальші дії України. І, як на мене, це, ну, дуже, ну, цікава стратегія, яку зараз, ну, взяли в військово-політичному керівництві.
3: Цікава стратегія і цікаво, як саме сили оборони привітають окупантів. Це була розмова про те, чого чекати далі і як реагуватиме Україна на зірваний Росією режим припинення вогню. Ми спілкувалися з Олексієм Буряченком, президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
3: Про наслідки російських атак по Запоріжжю 5 травня говоримо з Юлією Баршевою, речницею головного управління ДСНС України у Запорізькій області. В студії працює Альона Нестеренко. Пані Юлія, за інформацією, яку повідомляв голова Запорізької ОВА Іван Федоров, вранці 6 травня зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю. 5 травня йшлося про 43 людини, які постраждали, і також про 12 загиблих. Скажіть, будь ласка, чи не зросла ця цифра, чи вона залишається такою ж, як і була вранці, і чи відомо вам про стан постраждалих?
6: 5 травня російські війська завдали комбінованого удару по обласному центру. Це був дуже жорстокий, кривавий удар, в результаті якого, на превеликий жаль, загинуло 12 людей. 10 з них на станції технічного обслуговування і ще 2 людини на інших локаціях. Крім цього, кількість постраждалих постійно зростає, і на даний момент вже 49 осіб віком від 20 до 66 років звернулися по допомогу лікарів. Одну людину рятувальникам вдалося на місці події деблокувати з-під завалів, передати в руки медиків, але, на превеликий жаль, людина померла в лікарні від травм, несумісних з життям. Наразі 21 людина знаходиться під наглядом лікарів, четверо з яких перебувають в тяжкому стані.
3: Пані Юлія, насправді дуже важко це чути. Ворог постійно б'є по цивільним, оскільки немає успіхів на фронті. Оце от все, на що вони здатні. І будемо сьогодні далі в ефірі ще говорити про дії України. Президент Володимир Зеленський вже говорить про певну дзеркальність, оскільки і Запоріжжя, і інші міста лишилися під обстрілами, попри оцей оголошений режим припинення вогню. Пані Юлію, скажіть, будь ласка, от ви сказали вже щодо удару і стану постраждалих, а як зараз у місті з руйнуваннями, чи можемо ми вже говорити про певні наслідки, оцінку давати їм, чи ще зарано це?
6: Значить, за однією з адрес вчора виникла масштабна пожежа на станції технічного обслуговування, де знаходилось одночасно понад 20 цивільних приватних автомобілів у ремонті. І ця пожежа охопила площу майже 2,5 тисячі квадратних метрів. За іншою адресою рятувальники ліквідовували загоряння ще однієї станції на площі 400 квадратних метрів. Крім того, працювали всі екстрені служби на місці. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи. На даний момент пошкоджено 16 багатоквартирних та 12 приватних будинків, студентські гуртожитки та нежитлові будівлі. На щастя, аварійно-рятувальні роботи нам вдалося вчора надвечір завершити, але ж вони постійно переривалися через повітряні тривоги, які лунали над Запоріжжям. Ворог постійно намагався завдати ударів дронами, тож ми змушені були відводити особовий склад на безпечні відстані і у безпечні місця. Ми всі з вами сумуємо сьогодні за рятувальниками Полтавщини, які загинули під час навмисного повторного удару у ході ліквідації надзвичайної ситуації на об'єктах у Полтаві. Тож, від запорізьких рятувальників сьогодні, вчора залучалося 21 одиниця техніки та 84 рятувальника працювали на місці. Наразі комунальники проводять відновлювальні роботи, допомагають людям забивати вікна плитами USB, тарпуліном, де можливо полагодити все. Комунальники прибирають сміття, яке залишилося після вибухів. В місті Запоріжжя сьогодні оголошена жалоба за загиблими. Тож рятувальники також низько схиляють голову і співчувають родинам загиблих. А всім, хто постраждав, бажають якомога швидшого одужання. З початку поточного року ворог завдав по місту Запоріжжю вже 211 ударів. Лише за квітень це було 40 ударів, які ми витримали. Тож ми бачимо з вами, що специфіка роботи рятувальників, вона досить змінилася від того, що було до повномасштабного вторгнення. Зараз, крім звичайного одягу рятувального, ми мусимо на собі носити бронежилети і каски, які бережуть життя і здоров'я рятувальників від такої навали. Наші піротехніки не стоять осторонь і з початку поточного року вже розмінували і знешкодили 1151 вибухонебезпечний предмет, який міг нести потенціальну загрозу для цивільних мешканців. Тож робота щодо ліквідації наслідків, вона завжди проводиться активно, і ми намагаємося якомога швидше все усунути, мінімізувати ці наслідки, але ж інколи доводиться по декілька годин боротися з пожежами, тому що дуже-дуже масштабні. Крім таких військових загроз, на території Запорізької області встановилася суха і жарка погода, і це сприяє виникненню пожеж на відкритих територіях і в екосистемах. Крім того, що вони виникають через обстріли, горять відкрита територія, плавні, сухостої, це ще і люди випалюють суху рослинність, тож цю, скажімо так, проблему нам теж доводиться вирішувати. І з початку року вже відбулося 147 пожеж на відкритих територіях і пошкоджено вогнем понад 40 гектарів. І враховуючи те, що попереду спекотне літо, це проблема номер один – не допустити масштабних пожеж в екосистемах.
3: Це була розмова про наслідки російських атак по Запоріжжю. Ми спілкувалися з Юлією Баришевою, речницею головного управління ДСНС України у Запорізькій області. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Оренда житла для людей з досвідом переміщення. Як працює нова програма допомоги? Розповідає Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працює Альона Нестеренко. Чи правильно я розумію, що нова програма грошової підтримки насамперед надається людям з досвідом переміщення, які отримали цей статус ВПО після повномасштабного вторгнення?
7: Так, загалом це правильне розуміння. Ця грошова благодійна допомога на оренду житла була орієнтована саме на сім'ї з дітьми, які мають досвід внутрішнього переміщення, зокрема після початку повномасштабного вторгнення. Це насамперед пов'язано з тим, що ці родини часто були змушені терміново саме змінювати місце проживання, шукати нове житло та адаптуватися до нових умов у громадах.
3: Також цікаво, що програма не передбачає певної фіксованої суми грошової допомоги, тож як ви визначаєте розмір, який буде виплачуватися людям з досвідом переміщення і які критерії основні берете до уваги?
7: Це дійсно було наше свідоме рішення, оскільки вартість оренди житла суттєво відрізняється залежно від регіону, населеного пункту, типу житла та складу сім'ї. Для цього командою проєкту був розроблений окремий розрахунок вартості оренди житла, саме з урахуванням ситуації в обласних центрах, у великих містах, а також в межах області загалом. І саме на основі цього розрахунку визначалася сума грошової допомоги для конкретної родини. Тобто підхід був не універсальний і не однаковий до всіх, а саме прив'язаний до реальної вартості оренди житла в конкретній місцевості. Це допомогло нам зробити допомогу більш справедливою та практичною. А саме родина отримувала підтримку, яка відповідала не абстрактній певній сумі, а орієнтовній ринковій вартості оренди у відповідному регіоні.
3: Дякую вам за пояснення. І щодо регіонів, які саме області є пріоритетними?
7: Наразі наша програма працює в місті Київ, Київській області, а також Полтавській, Миколаївській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Закарпатській, Одеській, Волинській, Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Запорізькій області. Але також варто зазначити, що наша допомога не надається на територіях можливих або активних бойових дій, і це пов'язано з питанням безпеки, стабільності проживання родини та можливості супроводу і перевірки житлового рішення.
3: Дякую за пояснення. І на сам кінець найбільш таке практичне питання. Які документи варто зібрати тим категоріям, яким ви надаєте допомогу в рамках цієї програми? Що варто врахувати і де саме варто зареєструватись?
7: Так, дякую за ваше питання. Скажу, що пакет документів у нас є досить таки об'ємним, але насамперед заявникам варто бути готовим надати копії особистих документів. Це паспорт, документ про місце проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також це документи, які підтверджують створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, а також встановлення опіки або статус багатодітної сім'ї. Це довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документ на об'єкт нерухомості, який сім'я орендує або ж планує орендувати. Це реєстраційний номер облікової картки платника податків орендодавця. А також обов'язковою умовою це є договір оренди або найму житла, якщо він уже укладений. Але також варто зазначити, що для участі в програмі наші заявники подають заявку через онлайн-форму, яка розміщена на нашому сайті організації. Однак варто зазначити, що на сьогодні проєкт перебуває на стадії завершення, тому така форма для реєстрації є закритою. Але разом з тим ми бачимо значний попит на таку підтримку і зараз активно шукаємо донорське фінансування для продовження проєкту. І якщо така підтримка дійсно буде залучена, інформація про можливість подати заявку на допомогу з орендою буде опублікована на сайті організації та в наших соціальних мережах. Тому ми запрошуємо слідкувати слухачів саме за нашими соціальними мережами та офіційним сайтом організації.
3: Це була розмова про нову програму підтримки для людей з досвідом переміщення. Деталі розповідала Тетяна Бабійчук, менеджерка проєкту «Грошова підтримка». У студії працювала Альона Нестеренко.
5: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Як прати зимові речі, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще в наступному сезоні, розповідає Анастасія Ломач, стилістка. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, яких загальних правил варто дотримуватися, коли ми говоримо про саме прання зимових речей, залежно від того, умовно, це пуховик, це куртка з поліестру, це синтепон, вовна. От що робити, щоб не зіпсувати речі, на що варто звернути увагу, якщо ти наважився на те, щоб попрати ці речі вдома, а не відносити їх до хімчистки.
8: По-перше, правила, що можу сказати, коли ми готуємо гардероб до нового сезону, і це головна історія, і це потрібно продивитися склад речі, тому що є речі, які дійсно потрібно відносити в хімчистку для того, щоб вони зберігали свій стан. Якщо ми будемо говорити про пуховики, то у даному випадку я б рекомендувала ручне прання і дуже-дуже обережне, щоб це була прохолодна температура води, і таким чином ми легко зберігаємо якраз таки структуру самої речі. Після того, як ми попрали нашу реч, то я запропонувала взяти і трішечки додати, знаєте, як ритму життя, вструхнути цю реч і обов'язково не вішати її на вішалку, а взяти якусь поверхню, щоб це був, можливо, стіл, можливо, це може бути щось плоске, де ми можемо покласти нашу реч і розкласти її для того, щоб пухова складова не робила таку комочну структуру. І таким чином ми можемо зберігати нашу реч. І другий момент, є речі, які ми можемо, наприклад, просто не випрати, а є таке поняття, як сухе прання, коли ми можемо вивісити нашу річ, і вона на свіже повітря, вона подихає, і потім ми спокійно її можемо прибрати в чохол і додати якраз таки нашим речам нове життя на наступний сезон.
3: Дякую вам за пояснення. Я сподіваюся, що вони дійсно допоможуть. А ще ви зазначили, що деякі речі дійсно потребують хімчистки. Про що мова?
8: Є речі, які у яких склад, і обов'язково це правило зберігання цієї речі, віднести її до хімчистки. Наприклад, ці речі ми не можемо прати, ми не можемо їх, знаєте, у домашніх якраз таких умовах довести до ладу. Тому дійсно такі речі краще віднести до хімчистки.
3: Дякую вам за пояснення. І також цікаво, як зберігати зимові речі правильно, щоб вони не зіпсувалися і щоб їх не з'їла міль. Тут ми говоримо взагалі про зимові речі, чи тут виключно, якщо це якесь тепле, утеплене пальто, і саме ця річ може бути в групі ризику, або незалежно від матеріалу, тут має бути якийсь пильничок, чи яким чином найкраще доглядати за ними?
8: Ну, по-перше, я можу сказати, що головне правило, так як ми живемо якраз таки в змінах сезонів, так у нас є теплий період і холодний період, це не ховати речі, як є, навіть якщо вони здаються чистими. А все ж таки їх потрібно освіжити, їх потрібно перебрати, потрібно обрати ті речі, які вже вийшли з свого життя, і звільнити місце. І другий момент, це вже ж таки надавати таку структуру зберігання речам, і дуже сильно допомагають якраз таки органайзери. І правильна організація, вона допомагає зберігати і простір у шафі, і ми можемо придбати кількість органайзерів, взяти заміри так нашого простору зберігання і підібрати органайзери. Mm-hmm. Светри, джинси ми можемо складати якраз таки в ці органайзери, і вони будуть спокійно зберігатися. Якщо ми будемо говорити про пальта, то найкраща історія у цьому випадку – це зберігати їх на вішалках, але потрібно, щоб вішалка була з такими округлими і великими плечима для того, щоб зберігти якраз таки плечовий пояс, так, у пальта, і воно не деформувало свою форму. А пуховики краще зберігати у дихаючих мішках або, наприклад, це можуть бути коробки. Якщо ми будемо говорити про тоненькі светри, то є вішалки, які мають таке силіконове наповнення, у них округлі такі плечики, і коли ми вішуємо нашу реч, то не вибудовуються такі гострі кути, які також деформують якраз таки крой цієї речі. Що стосовно місце зберігання. Ідеальна суха шафа без вологи і прямого сонця. Якщо ми будемо говорити обережність з точки зору молі, то я б запропонувала покласти натуральну лаванду або кедр без додавання якихось таких хімічних складових. Ну і ще один момент, який важливий, це, а вже ж таки, взуття, його потрібно добре очистити, висушити, і бажано поставити формотримачі для того, щоб зберегти форму нашого взуття, і воно не деформувалось якраз таки на період літа. І моя улюблена порада – це перед тим, як сховати зимові речі, чесно передивитися свій гардероб, і якщо ми щось не носили сезон, потрібно замислитися, потрібна нам ця річ, або ми можемо її подарувати, звільнив собі місце у шафі.
3: Це була розмова про зимові речі, як їх прати після зими та як зберігати упродовж теплої пори, аби вони не зіпсувалися і прослужили нам ще у наступних сезонах. Ми спілкувалися з Анастасією Ломач, стилісткою. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Панічні атаки у дітей. Що робити у таких ситуаціях та як дорослі можуть допомогти? Про це нам розповіла Дар'я Балакіна, психологиня платформи «Її підтримка». Розмову з нею ведуть Влад Бундеш та Борис Малюга. Отже, давайте почнемо з базового пояснення. Ось панічна атака у дитини. Як її виокремити? Що в цей момент відбувається безпосередньо із тілом дитини, з диханням, серцебиттям? І як батьки справді можуть відрізнити панічну атаку від істерики в дитині, чи страху, чи просто якоїсь сильної емоційної реакції?
10: Так, ну панічна атака в дітей – це найчастіше наслідок дуже сильного граничного психоемоційного перевантаження. Тобто це раптовий такий прорив психічної енергії через тіло, через соматику. І насправді дуже залежить від віку дитини, бо виглядає це по-різному. Наприклад, в 3-4 роки це вже може бути, будуть елементи панічної атаки, але будуть вони виглядати як гострий вегетативний криз. Тобто в дитини може статися розлад травлення, болі в животі. Тут вся енергія, вона виходить суто через тіло, без можливості дитини пояснити, що з нею відбувається. Вибух емоцій може статися, більше схоже на істерику. Тобто тут батьки дуже часто плутаються з істерикою і дуже часто плутають з кардіологічними проблемами, ходять по лікарях. Хоча насправді в дитини може бути тривожність з елементом панічних атак. В 7-12 років тут уже додається усвідомлення, тут додаються страхи. Це страх хвороб, це постійний контроль дихання, серця, може бути завмирання, нав'язливі думки та запитання про смерть, наприклад, чи я не помираю, що зі мною відбувається. Ось. І у підлітків це вже відбувається все як у дорослих. Насправді це може бути помітно батькам, але вже з 7-12 років дитина може говорити про свої переживання, та в 3-4 роки можна запідозрити, наприклад, по частих істериках, котрі не мають під собою якогось логічного фундаменту.
11: Тут варто сказати, що дитина під час панічної атаки не може просто взяти себе в руки, і ключове завдання дорослого – бути поруч, допомогти повернути відчуття безпеки і контролю. То, власне, що саме має зробити дорослий у перші хвилини?
10: Так, ну тут варто пам'ятати, що жодні логічні переконання не працюють в цей момент. Тобто просто проговорити, що ти в порядку, ну, не спрацює, тому що в цей час в дитини мозок буквально затоплений емоціями, тобто амігдала, котра реагує на небезпеку, вона просто горить, а префронтальна кора, грубо кажучи, вимкнена. Тобто ніякі логічні речі не спрацюють. Я завжди пропоную використовувати механізм, це ізраїльський протокол самодопомоги і допомоги іншим, 3DPT. Це дотик, дихання, дія і позитивна когніція. Дотик, особливо для маленьких дітей, це про межі, це про «я поруч» на тілесному рівні. Там ми йдемо від нижчого тілесного до вищого, до префронтальної кори включення.

0: Премії «Лучі добра» тим власникам номерних пулів, які здають в оренду і чи продають свої номери і не особливо слідкують за тим, як використовують, тому що в більшості випадків ті, хто мешкають в Києві, вони знають, що якщо вам телефонують з 044, якщо це умовно віртуальний номер там починається на трієчку, то скоріше всього в 99% це спамери, і вам зараз будуть пропонувати або якісь послуги, або якісь курси, або ще щось. І скоріше за все не треба брати. Є багато додатків, які маркують номери. Наприклад, у Viber є, не ставте всякі помийки а-ля GetContact, ФСБшні, які хочуть мати доступ до вашої телефонної книжки. Наприклад, через Viber маркуються номери, і коли вам телефонують, там є маркування, наприклад, це шахраї. Якщо вам зателефонували спамери, ви також можете промаркувати цей номер або навіть поскаржитись вашому мобільному оператору або регулятору, що вам цього номеру надокучають. У нас є певні правила, згідно яких ці номери маркуються і потім вилучаються з обігу.
1: Також цікаво, я колись почула таку інформацію, що якщо до тебе дзвонять шахраї там тричі умовно, то потім можуть проводити певні маніпуляції з твоїм номером. Відтак потрібно комусь зателефонувати умовно подрузі, там мамі, чоловіку для того, щоб якимось чином розбавити, і шахраї не знали оцей номер, який був останнім і тричі дзвонив. Чи це дійсно працює?
0: Раніше така схема працювала, коли можна було прийти в пункт прийому абонентів або в магазин, де є представник мобільного оператора, поскаржити, що ви десь втопили вашого телефона, і вам конче необхідно треба відновити ваш номер, і вам задавали банальні питання, три останні дзвінки, хто кому телефонував, ви називали, і вам перевипускали сім-карту. Для мене великим здивуванням є те, що в Україні мільйони абонентів використовують prepaid і не переходять на контракт. Причому, що вони мобільними номерами користуються регулярно, це 12 місяців на рік. По-перше, переваги контракту. Він дешевше, ніж prepaid. Це перша перевага. Перевага друга. В приконтрактній формі у вас 12 календарних місяців, а не тарифікація кожні 4 тижні. Ну і пункт третій – це без вас ніхто ніяких маніпуляцій з вашою сім-карткою чи з вашим номером зробити не може, тому по факту вкрасти у вас номер і отримати доступ за допомогою номеру там до інших ваших цифрових активів неможливо. Тому якщо ви зараз слухаєте цей ефір і ви користуєтесь припейдом, подивіться у вашого мобільного оператора вартість контракту, зайдіть в додаток, не знаю, «Мій Київстар», «Мій Водафон», «Мій Лайфсел», ну, з неймінгом біда, тому все «Мій». І перевірте, скільки яких благ чи місяця ви використовуєте, можливо, вам дешевше перейти на контракт, якщо ви і так платите щомісячно за ваш номер.
1: От просто справді з язика зняли, тому що моє наступне питання було про те, чи допоможе оформлення контракту у тому, щоб якось здихатися у цих всіх шахраїв і зменшити певні ризики. Але зрештою, чи є універсальні поради, куди дзвонити, якщо тебе дістають шахраї, незалежно від того, чи в тебе prepaid, чи в тебе контракт?
0: Ну, як людина, яка все життя своє сидить на контрактах, жодного дискомфорту я не відчув, окрім одного, що якщо щось таке станеться, то в більшості випадків вам треба буде ножками піти там, в будь-який магазин, де є представник, і забрати сім-карту чи сім-пару, тому що нікому її без вас не віддадуть. А що стосується

0: Рад, ну, напевно, сама головна порада, якщо ви вже контрактний абонент і, не дай Боже, вам телефонують спамери, є, ну, самий простий варіант, це можна цей номер додати в чорний список, і вам з нього більш ніколи не зателефонує ніхто. А якщо ви доброчесний громадянин, тоді ви можете на цей номер поскаржитися або вашому мобільному оператору, або навіть регулятору чи на гарячу лінію уряду. І чим більше скарг буде на цей номер, тим швидше його заблокують, і з нього більше ніхто нікому не буде телефонувати. Ну і на всяк випадок поставте собі якусь білу легальну програму. Ну, я просто користуюся особисто Viber. Мені здається, що Viber я можу довіряти трошки більше, особливо враховуючи той факт, що у них є представництво в Україні, ніж якомусь там Truecaller чи GetContact невідомому ФСБшному. І ви будете бачити, хто вам телефонує. Ну і в принципі, всі інші, кому ви будете телефонувати, в кого така програма стоїть, а у вас нема в телефонному телефонній книжці, також будуть бачити. Ну і просто, ну, виконуйте свій обов'язок громадянський. Скаржитись це нормально, особливо якщо вам надокучають зловмисники і пропонують вам послуги чи нав'язують, на які ви не підписувалися, особливо якщо ви не передавали свої персональні дані, а хтось їх злив. Це нормально, не треба таких зловмисників жаліти і переживати за їх долю. В цивілізованих країнах ненормально надокучати, а в багатьох країнах, наприклад, там після 20-ї чи після 22-ї взагалі не прийнято телефонувати, тому що у кожної людини є там певні кордони, можливо, людина вже спить, тому вам ніхто ніколи не зателефонує, особливо якщо це не робочий час. Ми ж в Європу йдемо, тому давайте користуватись послугами цивілізовано, по-європейськи, і щоб всякі спамери і шахраї нам не надокучали.
1: Куди скаржитися у разі нав'язливих дзвінків шахраїв і що взагалі робити з цією проблемою? В деталях ми розбиралися разом з Олександром Глущенком, телеком-аналітиком і консультантом з цифрових технологій і Quality. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 12-та година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сиджу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так. Ну
4: і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах. Угу. Всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували? Це?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що цей фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику, я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися? Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Да.
5: Так.
4: Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну можна, ми це говоримо. Ми
4: можна
5: цього
4: зупиняти, але окей, я думаю, що цих так, спойлерів вже багато скрізь.
5: Так, так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини так. 20-го століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Тридці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей, бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: немає.
4: І це
5: добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними, деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень, він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
4: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І ви наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
5: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
4: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
5: Угу.
4: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь солдаут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
5: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
4: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
5: Угу.
4: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
5: так.
4: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна». А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
5: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
4: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
5: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю, в мене ніби я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути. Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії, це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, когось роками, непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
4: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, я плакала.
5: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
4: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
6: Станція «Держпром».
7: Це станція «Держпром».
8: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
7: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
8: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
7: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
8: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
7: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
8: Якщо ви далеко від рідного міста,
7: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
8: я Олександр Бринза.
7: Рушаємо з нами. Це
6: станція «Держпром».

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
5: Скиды, да, FPV?
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень харківського шпиталю.
3: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період в таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги 42 доби.

Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

на хвилі громадського радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає силу удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий-третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити
4: сусідів
3: про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому, коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо в рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
4: так.
3: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатись закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, «Де дім?» Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилею пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормальну якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКи вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось, плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так чекаємо.
3: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
4: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете, я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
3: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
1: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
5: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого роду. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби, на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомилися, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей і різних країнах. Я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому українці досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять. Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прям для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року. І якими були його здобутки до того часу? Чим він жив? Що робив? Про що мріяв? Це конкретна історія конкретної людини. І вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Настільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але коли ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. Я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзачи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, та в нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
0: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, десь з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив. І люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо... Ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
5: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і, перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... Перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну я їм цього не сказала, але сама думаю про це. У мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24 Media» роблять прекрасну роботу. «Київ Independent» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть ще трошки на Etsy, той виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там, я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
6: Де?
5: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
6: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
5: Яка? Я дуже хочу тепер.
6: Я скину адресу.
5: Так, ну, клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво дати Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
6: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
5: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
6: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тутар не лело.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та